0: USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Ego i P3 och P4. Det är Vaken som du lyssnar till och det här programmet håller på med Önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låta till nattens playlist om du vill genom att till exempel smsa till oss på 72250, inleda med Vaken, eller varför inte ta och mejla vaken.

sradio.se. Och så finns vi på röstbrevlådan. Om du hellre vill tala in ett meddelande efter pipet så går det fint också. 020 99 55 00 är telefonnumret. Alltså 020 99 55 00. David skriver, alltså det är ju faktiskt lite kvar av sommaren ändå. Varit sol och 20 grader idag. Och därför så tycker jag att ni borde spela Om sommaren med Ulf Lundell. En riktigt bra sommarlåt. Ulf Lundell gör ju för sig sällan något som är dåligt, enligt mig.

Ulf Lundell om sommaren i P3 och P4. Elina skriver, jag såg finalen, alltså av Eurovision, med hela familjen och vi skrek i soffan. Det var nästan som vi alla trodde att vi själva hade vunnit. Ja, alltså Sverige hade jag vunnit, men den där kvällen, den sitter kvar. Jag skulle vilja att du tar mig tillbaka till den där stunden med Loreen och låten Euphoria.

Loreen med Euphoria i P3 och P4. God natt, skriver Marianne. I natt så skulle jag vilja höra en låt med The Boppers. Ibland behöver man hitta sin ängel. Och låten, den heter Gonna Find My Angel.

The Boppers med Gonna Find My Angel. Gunilla skriver: min bästa kompis och jag mimade till den här låten framför spegeln innan skoldanserna. Vi tog det på största möjliga allvar. Det var Cher och hennes låt Believe.

0: Dags för röstbrevlådan. Nu tänker jag efter lite Share och låten Believe. 020-99-55-00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Ja, hej. Jag heter Eivor Karlsson. Jag skulle hemskt gärna vilja höra Eva Cassidy när hon sjunger Over the Rainbow. Tack och hej. Och tack för ett bra program. Hej!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: P4

Jessie Ware med Don't You Know Who I Am här i P3 och P4. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6 den här natten. Temat är fritt. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Till exempel på sms 72250. Inled med baken. Fick in ett meddelande från Jenny som skriver: för mig som saknar min älskade farmor Rut så skulle en låt med Tina Turner passa fint. Låten som jag tänker på är The Best.

Tina Turner's The Best i P3 och P4. Tompa skriver, jag skulle vilja höra Duplantis, alltså eller som man kallar sig som artist, Mondo, stavhopparen, och hans nya låt som heter Gold. Den är superbra, en riktig banger.

Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Tiden läker alla sår med Fanny Avonne. Brukar vara taktisk och vänta senare på natten. När man kanske potentiellt då har större chans att få en låt spelad, skriver Gabbe. Men ja, nu verkar det gå åt pipsvängen ändå. Jag får inte kontroll på den här datorn och hur den fungerar och sånt. Så jag har varit väldigt irriterad här tidigare under natten. Nåväl, till min önskelåt. Jag skulle vilja höra Always on My Mind med Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys, Always On My Mind. Få in en önskan om en låt som kom från Sara Larsson 2014. Det är från debutalbumet One, som det hette. Det står så här. Hade du kunnat tänka dig att spela Rooftop med Sara Larsson för mig och min kollega? Självklart kan jag det. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här. Typ 2014 senast.

Lotta och Micke hör av sig från Höganäs. Vi skulle bli jätteglada om ni kunde ta och spela en gammal goding med Al Green och låten Let's Stay Together. Tusen tack på förhand.

0: Jag har noterat sedan länge att ordet chock, till exempel i ungdomars värld, betyder förvånad.
1: I språket den här veckan.
0: Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest.
1: Det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras. Och att det är så här, det är inte någonting som vi upptäcker nu.
2: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den man i 18-årsåldern som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta igår agerade troligen ensam enligt polisen. En person dog och 3 skadades i attacken. Tommy Alriksson är lokalpolisområdeschef.
3: Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
4: Skolan och flera andra lokaler runt om inrymdes i några timmar i väntan på att polisen sökte igenom lokalerna. Nelly Strandberg fick sitta i biblioteket och vänta.
5: Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
4: Paulina Colon är mamma till en av eleverna som hölls inrymd under de drygt 4 timmarna. Hon kunde ha kontakt med dottern via sms.
6: Hon har varit så taggad.

0: Passagerare simmade i land och tog som hand nedkylda men oskadda. Enligt norsk telegrambyrå ska planet ha träffats av en kraftig sidvind strax efter start. Efter en trafikolycka i Nybro i Småland igår kväll vårdas en man på intensiven, det skriver Barometern OT. Den nu skadade mannen färdades på en elsparkcykel när han kolliderade med en personbil. Ekos nyheter med Linda Krupke.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Superlim och Silvertejp här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får jättegärna bidra med musik till spellistan om du vill. Du kan, om du vill, mejla oss vaken@sverigesradio.se, skriva några rader, berätta om vilken låt du vill höra och så gärna varför. Eller så smsar du till oss på 72250, inleder med Vaken. Fick in ett meddelande från Pia som skriver att hon skulle vilja skicka en hyllning till mina grannbarn som spelat fotboll hela sommaren lång på innergården. Och jag vill skicka hyllningen med låten Who's the Man? Alltså med Frans.

Elias och Frans, Who's the Man i P3 och P4. Byter tempo lite nu, det blir en ballad. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här låten. En låt som Lena hör av sig och vill höra med Enya. Den heter Only Time. Låter så här.

Enya i P3 och P4. Monica, hon skriver, ja, augusti är det nu. Sommaren, den är kort än. Nu är den tyvärr snart över den här gången. Jag skulle gärna vilja att du spelade Sommaren är kort med Thomas Ledin.

Thomas Ledin och låten Sommaren är kort här i P3 och P4. Evin skriver, vill alltid höra en låt med Jennifer Rush, min bästa tröstelåt. Det är låten The Power of Love.

0: Jennifer Rush i din radio, P3 och P4. Jag tänker att vi tar oss vidare till röstbrevlådan nu närmast. Du som lyssnar får gärna höra av dig dit och önska en låt via telefon. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Lyssna efter. Pip!
1: Ja, tjena, Johan här. Jag tänkte höra om vi kunde höra Edwin Collins, Girl Like You. Ha en bra natt allihopa. Hej!

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

Milky and Davy Guetta med Just The Way You Are i P3 och P4. En låt som spelats flitigt genom åren. Det är en låt av Eagles, kanske en av de absolut största låtarna med bandet Eagles. Det är nog den största, vad jag vet i alla fall. Jag tänker att vi tar albumversionen av den här låten nu. Det är väl inte alltid den spelas i radio. Det är Mats som önskar låten Hotel California.

Eagles med Hotel California. Här är P3 och P4. Vi ska få lite disco nu från 1977. Det är ett meddelande som kom in från Claes där det står Baccara med Yes Sir, I Can Boogie.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true enough. Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

Pernilla Andersson med Rosor här i P3 och P4. Klara skriver, den här låten påminner mig om när jag flyttade från min gamla stad där jag bodde i. Och jag både saknade allt och ville därifrån samtidigt. Jag ville att du spelar First Aid Kit och låten som heter Blå, eller Blue heter den. Kommer in på sms 72250, inledde med Vaken, gjorde Klara.

First Aid Kit med låten Blue alltså. Önskenattare ända fram till klockan 6. Var med och bidra med en låt du också om du vill. Det går fint att mejla baken@sverigesradio.se. Temat är fritt i natt, så du kan önska var du vill. Strax kommer Lisa och ta vid. Men först tänkte jag ta och ge dig Britts önskning. Hon skriver: jag ligger vaken och sömnen vill inte komma. Det hände några nätter då och då, sen min man dog för 1,5 år sedan. Då är det skönt att lyssna på er på vaken. Jag skulle bli väldigt glad om du kunde ta och spela mig en låt innan jag somnar. Det är en låt med Peter Lundblad. Kanske en av hans största. Den heter Ta mig till havet. Det blev vår sång den första gången vi träffades 1988. Kram från Britt.

Hej. Jag skulle vilja spela en låt som heter Speedy Gonzales till bästa nattpatrullerna i Oxelösund. Som åker runt och hjälper oss om nätterna. Hej då.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Nu tickar klockan mot 4 och vi ska få Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fagersta i Västmanland skakades igår av svärdattacken på en gymnasieskola. En person dog och 3 personer under 18 år skadades. Gärningsmannen, en man i 18-årsåldern, greps av polis i skolan. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet.
4: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga.
5: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
4: Det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro. Men det finns uppenbarligen mycket mer att göra. Sen skulle det naturligtvis alltid vägas mot andra intressen. Men att vi måste fortsätta arbeta intensivt för att se till att skolan är den allra, ska jag säga, tryggaste platsen man kan tänka sig.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer intervjuad av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dött i ryska attacker, uppger myndigheter enligt AFP. Under natten har det hörts explosioner i staden och minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har

0: om du vill, eller vare sig du vill eller inte, om du har P3 eller P4-kanalen på, så att säga. Klockan den är 4:02 då, och det är lördagen den 22 augusti, och idag får Götaland växlande molnighet och skurar från sen eftermiddag. I Svealand och Norrbottens län blir det tidvis mycket moln och skurar. Södra Norrland och Västerbottens län får först sol, men senare växlande molnighet och skurar. Temperaturerna blir 16-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 10-15 grader i nordväst och i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja hörni, det är önskenatt och det har blivit önskningarnas morgon. Och du kommer få kunna önska en låt i cirka 2 timmar till innan vi kör musiken från förr i vårt retroprogram här i Vaken. Så allt du behöver göra för att föra din låt är att skriva in till 72250, skriva Vaken först i meddelandet eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi har även ett telefonnummer och en telefonsvarare man kan lämna ett meddelande på 020 99 55 00. Sen vore det trevligt om du förutom bara skriver

skriver vad du vill höra, skriver en liten text bara, ja, men varför du vill höra låten. Jag har ändå lite tid att fylla i programmet som någon slags content slash underhållningssällskap. Så tänk på oss andra som vill faktiskt lära känna dig som skriver in lite och varför du vill höra låten. Det blir faktiskt mycket bättre radio då. Som till exempel här när Anonyma skrivit in: god morgon, kan du spela You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking? Så piggar du upp mig som har värsta förkylningen. Tack för ett bra program.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Så här under natten, då är det lite skört ibland och ja, men det är väl på ett sätt därför vi finns också i natten, för att man alltid ska kunna höra av sig. Här är vi ett gäng som faktiskt är familj och vänner med varandra. Och med det sagt så får man höra av sig med vad som helst. Det har hänt saker i Sverige idag som har skakat om oss alla. Och dörrarna öppna in hit att skriva om det också om man känner för det. Och man behöver höra en låt på grund av det. Territoa skriver Tommy Körbergs sång från 1970 som en bro över mörka vatten passar bra på grund av händelserna i Fagersta. God natt till alla, önskar Territoa.

från Tertua, Tommy Körberg, som en bro över mörka vatten. Nu ska vi se. Nästa låt önskning kommer från Sanna, som är sugen på lite Robin och Sara Larsson.

0: Robin och Sara Larsson, Talk to Me. Sara heter låten. Nu ska jag säga hej och god morgon till min kollega Olle Aldén från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Jo, det ser bra ut. Det är lugnt. Det har varit en jättelugn natt och ja, inga stora händelser att rapportera om. Det är fortsatt översvämningar och väldigt mycket vatten här och var uppe i Norrbotten. Det är en orange varning utfärdad där, så att det blir lite mindre. Länsvägar är ju avstängda fortfarande, får man kolla upp i SR-appen eller på våran sajt och sådär. Så om man vill veta det exakt så sänder vi också såklart lokalt. Så att, men det blir svårt att rabbla alla vägar.
0: Nej, det får ni ju göra lokalt sen.
1: Precis.
0: Annars blir önskelåtsmänniskorna rasande.
1: Ja, det ska störa.
0: Men skriver man bara, alltså, hur hittar man er på hemsidan? Har ni tillhör Sveriges Radio,
1: ja,
0: antar jag.
1: .se/trafik kan man hitta. Och då hittar man ju också så lokalt och känner ju... Ja,
0: då kan man gå in där man
1: telefonen
0: bor.
1: Av var man är någonstans.
0: Ja, gör den liksom.
1: Ja,
0: det.
1: Precis.
0: Och om man har en omvärldsmaskin, en dator.
1: Ja, en dator då... bör man också få frågan då. Får man klicka ja eller vad det... Alltså, det här, position. Så att det ska funka.
0: Att man
1: ja, det
0: bara
1: borde funka.
0: Vet vart man befinner sig.
1: Det. Ja.
0: Olle Aldén, du ska tack.
1: Tack.
0: Här kommer Monikas önskningslåt. Hon vill höra Eva Dahlgren som sjunger Sprängsten optimalt.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Freaky med Gå ihop.
1: When you take time to go out into a natural setting, walking in the park, hiking, picnicking, infinite creativity can be seen in every tiny flower. Children love to be inspired by natural wonders, and you can support the experience by pointing out how expanded and free nature makes us feel.
0: Tack för den, Frycki. Gå ihop heter låten, som sagt. Det är många av er som sitter i bilen på väg till Linköping. Härligt. Det är många som ska till flygdag i Linköping. Det är väl kanske en invigning av flygplatsen. Mer koll än så hade jag inte på det. Det är som han Jerry talar spanska just nu. Mer än så kan jag inte. Men jag ser att det är många som är på väg dit och önskar låtar som är kopplat till det. Bland annat Monica och Bengt. Tidig morgons färd mot flygdag i Linköping. Vi skulle vilja höra en inspirerande låt inför vad som komma skall. Det är kanske en uppvisning då. Vi önskar Danger Zone med Kenny Loggins från Top Gun.

Kenny Loggins, Danger Zone. Nu har jag kollat upp. Nu har jag läst på. I flygdagarna 2026 då, flygvapnet fyller faktiskt 100 år också dessutom och kommer att uppmärksamma detta med flera evenemang under året. Den 22-23 augusti så kulminerar jubileet med flygdagar på Malmen i Linköping. Blir det några flygplan då, månne? Jas. Ja, varsågoda. Jag hör applåderna ända hit. Kanske är det också dit den pensionerade flygkaptenen ska, som skriver in och vill höra Learning to Fly med Tom Petty.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tand, handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

I love it, I love it, I love it. Dessvinnan, Tom Petty and The Heartbreakers med Learning to Fly. Mats, han vill höra Maria Maria med Carlos Santana.

Ja, hej, Jonne Selander där i Plog. Och jag önskar en gammal låt som var modern på 70-talet en gång, så här, som heter Gyckla David. Och Gösta Linderholm som sjunger och spelar den. Och har ni inte, vet ni inte vilken låt jag menar, lyssna på texten, för den är ju faktiskt ganska kul. Ja, okej. Okay. Tack och hej från Arjeplog. Och trevlig helg på er allihopa som lyssnar. Hej!

Gösta Linderholm, gycklar David. Jag har tyvärr inte lyssnat jättemycket på texten som inringaren önskade. Jag hoppas ni gjorde det. Jag satt nämligen med alla era låtönskningar. Det bara rullar in. Fortsätt med det. Om ni vill ha er låt önskad så är det enda sättet att faktiskt skriva in, ja, om man inte har en streamingtjänst då. Men jag menar i radio. För man kan ju faktiskt spela upp låtarna själv. Så, men det är inte lika kul som att få det spelat för svenska folket och kanske skicka en liten hälsning eller tanke eller så ut i etern. 72250, skriv vaken först, gör ett mellanslag om du smsar. Eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se. Jag önskar jag kunde svara på alla sms och inringningar och sånt. Om låten inte finns så vill jag kunna, ibland vill jag kunna säga det. Den här låten finns inte. För att man ska liksom kanske sluta önska den om man har önskat den i 3 års tid och rycker ut tussar i håret. För att man i desperation undrar varför vi aldrig spelar ens låt. Till exempel du som ringde in med en jättefina historien om hur du älskar ormar och din partner inte gjorde det. Och ni var på var i Afrika och såg ormar i något tempel eller så. Och ville höra Temple of Snakes. Den fanns tyvärr inte. Jag hade så gärna velat, jag vill typ spela upp din önskan bara för att det var så bra innehåll. Men det kanske är lite dumt när du inte får din låt spelad. Det blir inte så mycket quid pro quo. Ja, med det sagt kommer nästa låtönskning. En som Johanna skriver in och önskar och som hon älskade som ung men som hon aldrig hör på radio trots att gammal musik ibland spelas.

0: Esther med Savage Love, dessutom då Gillion som är Rock My Country. Klockan den slår 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En statlig utredning föreslår att det operativa ansvaret för sjöräddningen i Sverige flyttas från Sjöfartsverket till Kustbevakningen. Men förslaget möter hård kritik, inte minst från Svenska Sjöräddningssällskapet som menar att samma myndighet inte bör ansvara både för polisiära och militära uppgifter till sjöss och för räddningen av liv. Sjöräddningssällskapets vd Lars Samuelsson tar sjöolyckan vid Tjörn nyligen som exempel.
4: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
5: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
6: Räddning liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
5: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där Kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
3: Rapporterade Carina Holmberg. Efter skolattacken i Fagersta igår, där en person dog och 3 skadades, kommer nu många reaktioner på händelsen. Kung Carl Gustav skriver i en kommentar att det är med bestörtning och sorg vi mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver alltså kungen. Mer om skolattacken i Fagersta i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Det var Ekots nyheter.
1: P3 och
0: P4. Ja, god morgon, klockan är 2 minuter över 5. Det är lördagen den 22 augusti.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Adela med familj skriver in och önskar Dreams av Fleetwood Mac. Har precis landat från Mallorca och bilar hemåt på E4. Ja du Adela, jag vet inte om du får det när du har haft så härligt på semestern i Mallorca. Ska man verkligen få mer då när man kommer hem?

Fleetwood Mac Dreams. Nu kommer en önskning från en trogen vaken lyssnare som skriver: hej du, med tanke på vad som hände i Fagersta igår så skänker jag en tanke till alla drabbade och berörda med denna låtönskan. White Lion, When the Children Cry. Och vill man skriva in och bara skriva av sig och önska en låt eller bara skriva av sig, så gör det. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: White Lion med When the Children Cry. Man kan också ringa in på röstbrevlådan och lämna ett meddelande och få sin önskan hörd. Så har nästa önskare gjort.
1: Ja, hejsan. Jag skulle önska att ni skulle spela Tom Dooley med Kingston Trio. Det skulle vara jättekul om man fick göra den. Jag tackar på förhand. Hej då.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: The Kingston Trio med Tom Dooley.
1: Oh boy, you're bound to die.
0: Ja, nästa låtönskning den kommer ifrån Anna som vill tillbaka till Eurodance-tiden. Den har ju nästan kommit tillbaka, Anna, kan man säga. Jag tycker att den har fått lite revival med tanke på all sån Eurodance-musik och vad kallas det? EMD, heter det så? Gud, när man är gammal och man inte kan slänga sig med de nya musiktrendernas namn. Men den här låten känner jag mig inte gammal inför. Eller jo, den är ju i min ungdom också. Men oj vad den väcker minnen. Och jag tror det är en och annan där ute som kommer bli glad. För den här spelas sällan, och då menar jag sällan, på radio. Jag var tvungen att gå in och gräva lite i vårt musikarkiv. Och där låg den, och oj vad den dominerade 2001. Kommer den för dig, Anna?

Texas med Inner Smile. Vi pratade om det med låtar som inte finns. Ibland vill jag kunna höra av mig och berätta att låtarna inte finns. Ska komma en önskning på det. Och jag vet, jag vill bara återigen säga, det spelar ingen roll om låten finns på YouTube eller Spotify eller andra streamingtjänster, Apple Music och så vidare. För där finns det, alltså det finns så mycket musik där. Alltså vem som helst kan ju lägga upp musik på Spotify. Man är inte egentligen... det gör inte att vi kan spela det. För att vi får inte... Alltså vi... Det är inte så att vi har ett Spotify-konto och så får vi spela musik hur som helst. Det får inte ens restauranger göra. Man kan bli fälld då. Man måste liksom ha tillstånd att spela och det ska stimmas till artisten på rätt sätt och så vidare. Och det går via vårt system. Och där ligger låtar. Vi har tillgång till ganska mycket i vårt grammofonarkiv. Sen finns det vissa låtar som kanske finns om man beställer dem som musikläggare. Jag är inte musikläggare så jag kan inte lägga dem. Så ibland får vi tag i speciallåtar och vi kan försöka... Absolut att beställa låtar. Men när jag sitter här nu, då har jag liksom de låtar som finns. Det finns inte så många på musikavdelningen som jobbar 05.30 på en lördag, tyvärr. Men med det sagt, det finns i väldigt mycket musik i det här grammofonarkivet. Alltså det är stort och brett och djupt. Men så här skriver i alla fall nästa låt önskare. Låtar som inte finns. Den här finns. Can't Find My Way Home med Ellen Mac. Okej, okay. Ewain, kanadensisk, glömd men ihågkommen av mig och nu även av dig, quid pro quo. Hade du tur då? Skriver så kaxigt och så fanns den.

Jag vill höra en bit av Lasse Berghagen som han har gjort till Loa Falkman som heter Pinocchio. Den är jättefin. Tack så länge.

Här ovan finns längtornas stjärnor, och under finns dödgrev.

Maria Jane Smith med Leave My Head, dessförinnan Lasse Berghagen, Anders Berglund och Sveriges Radios symfoniorkester med låten Pinocchio. Nästa låtönskning kommer ifrån Timo i ett regnblött Jokkmokk, och han vill höra Uno Svenningsson och Irma Schultz Keller med God morgon, för det tyckte han passade bra. Så säg väl god morgon. God morgon.

Hej och god morgon. Det här är Eira och jag har en önskan på en låt. Den vita duvan. Den är underbar och knyter oss samman. Att vi får tänka på varann. Landet över land. Och vad jag tänker om det, att om vi en gång i tiden i världen, personligen och så vidare, hade varandra bara en stund. Så titta på varandra och säg hej idag. Jag tycker om att titta på dig. Det är det finaste som finns. Men den vita duvan, den får aldrig sluta flyga. Tack.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4
0: Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
0: med Lisa Friberg.
3: Jag vet inte, tycker ni att det känns som sommar fortfarande? Kanske det är, det kanske bara jag som har gått in i all in höst mode har jag. Men jag kanske har fel, så vi ska hålla sommaren vid liv lite till.

Lambada med Kaoma. Nu är det Gabbes tur att önska och Gabbe skriver så här. Det känns inte alls bra. En gammal vän till familjen ville träffas och jag blev aldrig färdig att hälsa på henne. Och idag läser jag hennes dödsannons i tidningen. Men hon blev över 90 år och en riktigt härlig tjej. Körde spånvagn och buss på 60-talet. Bland mest män på den tiden. Ja, stor saknad, inga, önskar Gabbe. Med en låtönskning då, Flamingo-kvintetten och Varför.

den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt är älskad har. Den som älskat och som glömt

Green Day med, nej, det där var inte Green Day, hallå. Flamingo kvintetten såklart med Varför, en väldigt fin låtönskning från Gabbe som hade en gammal kär vän som lämnat detta jordeliv. Nu blir det Green Day och då är det Stefan Karlsson som är på väg upp till Jämtland för att hämta en hundvalp, så otroligt gulligt. Alltså Stefan, får jag be dig skicka en bild sen till mig? Alltså jag skulle, jag kommer börja gråta. Men jag skulle verkligen, jag tror många av oss verkligen skulle behöva en bild på en hundvalp just nu. Så jag också. Och för att pigga upp på färden vill Stefan höra lite Green Day med Basket Case.

Green Day med basket case för Stefan som hämtar sin hundvalp uppe i Jämtland. Kanske en jakthund, vad vet jag. Det är även Johannas hund, en jakthund på väg till ett jaktprov för hunden kanske då, eller för dig. Och hade velat höra då Danger Zone, för hunden är döpt efter Top Gun och heter Slider. Alltså jag spelade den kanske för drygt en timme sedan, spelade den Johanna. Då på grund av att det är då den här flyguppvisningen i Linköping som många ska till, flygdagarna där. Så du får spela tillbaka programmet och så har du massa härlig musik att njuta av. Sista låten är faktiskt redan lagd. Det är Miss Li och verktygslådan, och det är Susanne som vill höra den, för hon ska se henne ikväll, så jag tänkte att man kunde peppa upp redan nu. Jag fick en...

0: Miss Li med verktygslådan önskad av Susanne. Hörrni, tusen tack för alla era fina låtönskningar denna natt och tidiga morgon. Det här var ju sista låtönskningen i Vaken, men inte sista låten. Vi kommer ägna oss närmaste timme åt musiken från förr i vår retrotimme, så stanna kvar för det. Nu Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Och vi börjar med skolattacken mot Brinellskolan i Fagersta igår eftermiddag. En person dödades och tre skadades när en 18-årig man gick in på skolan med svärd. Lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson sa så här igår kväll.
4: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
5: Larmet inkom till polisen klockan 2:06 under fredags eftermiddagen och flera patruller skickades till skolan. Den misstänkte gärningsmannen sköts och greps av polisen på plats. Patrullen fortsatte sedan in i skolan och upptäckte då en död person. Enligt Region Västmanland är även två pojkar under 18 år allvarligt skadade. En av dem ska ha förts till akut operation och en annan är inlagd för behandling. Båda bedöms vara i stabilt läge i nuläget. Ytterligare en pojke ska vara lindrigt skadad och lämnade sjukhuset senare under fredagskvällen. Polisen sköt verkans eld mot mannen och han hålls just nu i arresten. Polisen vill inte berätta ifall han är skadad eller inte.
3: Reporter Elsa Kovacs i samarbete med P4 Västmanland. Och justitieminister Gunnar Strömmer beskriver hela händelsen som förfärlig.
6: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga.
7: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
6: Det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro, men det finns uppenbarligen mycket mer att göra.
3: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, intervjuad av Martina Lindvall i Studio 1 igår kväll. Utrikes. I Ukrainas huvudstad Kiev så har två personer dött i ryska attacker, uppger myndigheterna enligt AFP. Och under natten har det hörts olika explosioner i staden. Minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. Så har vi en väderprognos. Stora delar av landet får idag växlande molnighet. I söder så blir det lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. I allmänhet mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader.

Every day I write a book med Elvis Costello and Attractions. Och Elvis liknar här ett kärleksförhållande vid en bok. Relationens olika faser blir till kapitel fyllda av både kärlek och syrliga kommentarer. Året är då 1983 och Costello bestämmer sig för att utmana sig själv. Går det att göra en magiskt enkel poplåt som ändå betyder något? Skrev låten på bara 10 minuter och ja, bevisligen så kunde han det. Det här är ironiskt nog en av hans mest omtyckta låtar.

Hela mitt liv finns i den här låten. Ska Madeleine Peyrot ha sagt vid en konsert 2006 i musikvideon till låten Don't Wait Too Long. Så är det på en livlig gata och det anspelar kanske möjligen till Peyrots tid som gatumusiker i Europa. Någon som också varit gatumusiker i Europa och närmare bestämt i Paris är Mikael Wiehe, vilket han berättade för Paul Simon som var i Sverige 2012 för att motta Polarpriset. Han sa, jag spelade mina låtar på Paris gator 1967. Jaha, det gjorde jag också, svarade Paul. Men 1965 gjorde han det då istället, inte samma år. Så det var bara 2 år emellan. Och sen fick de genast massor att prata om.

2011 så tolkade Mikael V E-Types låt, som det här faktiskt är i grunden, Calling Your Name. Och då mycket riktigt på svenska, Ropar Ditt Namn heter ju den här. 1981 så släppte ABBA sitt 8:e album och sista studioalbum innan det långa uppehållet. The Visitors hette den, och titelspåret med samma namn skrevs av Björn Ulvaeus, som först 1994 avslöjade vad det handlade om. Om du inte vet kan du försöka lyssna nu och ska berätta snart.

Ja, 1981 släpptes den, The Visitors. Men 94 kom förklaringen då att den handlar om sovjetdissidenter och rädslan för en olycksbådande knackningen på dörren. Och innan dess så spekulerade fans i vad det här handlade om, låten, kanske om utomjordningar eller galenskap. Ironiskt nog så förbjöds albumet The Visitors i Sovjetunionen redan 1982, alltså flera år innan Björn berättade vad det handlade om. Så de förstod, kanske du också gjorde när du hörde låten. Du kan när som helst under programmets gång höra av dig till mig på 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är det som är så bra, det är det som är så bra när det är live and direct. Vi håller oss kvar i Sovjet, senare Ryssland, för arrangemanget här i nästa låt inspirerades av balalaika-musik som bandmedlemmarna hört i Ryssland.

Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Ackorden i den här dängan bygger på David Bowies låt Space Oddity, spelad baklänges. Texten kom till sångaren Ian McCulloch och den kom till honom när han vaknade en morgon med orden Fate up against your will. Han tyckte själv att det var så märkligt och ska ha sagt då lite på skoj att han delvis ger Gud äran för texten. Jag bad er skriva in och det gjorde ni. Tore i Sundsvall skriver, jag skulle gärna vilja veta vem som har namnsdag idag. Absolut, det är Henrietta och Henrika som har namnsdag.

0: Vad skönt med lite R&B så här en lördagsmorgon. Millie Jackson, It Hurts So Good.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.
0: Det är det, och just nu så har vi retromusiken i Vaken med P3 och P4.

Wichita Lineman. Det är ju Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Basisten Flea som släppte i år sin egen tolkning av Jimmy Webbs klassiker Wichita Lineman. Här med då Nick Cave som vi hörde på sång. Nu en låt om att making whoopee.

Dr. John and Ricky Lee Jones. Making Whoopee. Och bakom den här lättsamma tonen finns en syrlig historia om bröllop och smekmånad som övergår i barn, otrohet och skilsmässa. En låt och även en sorts varning till män om äktenskapets fälla. En kanske liten musfälla då. Ett äktenskap kan ju å andra sidan vara en riktig rävsax för en kvinna. Nåväl, det är en komplicerat liksom grej det här med kärlek och relationer. Även det som är av mer familjär sort, en sådan ska Olle Ljungström ta med oss på nu. Om en problematisk relation mellan en far och en son. Expressen beskrev låten vid utgivningen 1997 som Olles bästa singel från Olles bästa album.

SAS med Delong de la Route längs vägen. Det handlar om gamla gräl, stolthet och sånt som man aldrig riktigt pratat klart om. I då Delong de la Route så sjunger SAS om att, ja, men sen det där som man lätt hamnar i mellan människor, om att liksom istället för att släppa det och släppa garden, ta varandra handen och liksom fortsätta längs en väg tillsammans genom att hålla varandra i handen istället för att sitta och peka på vem som gjort vad. Svårt, svårt är det. Fin låt i alla fall. Du lyssnar på Retro i Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och nästa låt är personligen en som funnits med på skivor i mitt hem genom åren, på LP, CD, brända CD, nedtankade olagliga saker. Och nu, alltså preskriberat, och numera på digitala playlist med lagliga, och även i radio då, och den hörs kanske mer sällan här. Så jag säger tack till musikredaktör Robert Jonsson som handplockar alla låtarna till det här programmet i Retro.

0: R.L. Burnside med It's Bad You Know. Han spelade blues på hemmafester i Mississippi i årtionden utan att särskilt många utanför trakten visste vem han var. Sedan mixades hans gamla Hill Country Blues med beats och samplingar. Och The Sopranos plockade upp It's Bad You Know. Och vid över 70 års åldern blev R.L. Burnside plötsligt cool för en helt ny generation. Men visst, visst var den bra. Jag älskar den. Nu om en låt om livet som inte alltid blir så där stort som man tänkt sig, men låten blev stor. Den gav Peggy Lee en Grammy. Här är hon, Peggy Lee och Randy Newman med Is That All There Is.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?

Peggy Lee, Randy Newman, Is There All There Is. Och texten till låten bygger på Thomas Manns novell Disillusionment från 1896. En riktig klassiker. Och grundidén då i boken, människan väntar sig liksom det här stora, att livets stora händelser ska vara enorm och att sen när de väl inträffar så infinner sig en känsla av, jaha, var det bara det här? I Peggy Lee och Randy Newmans låt så brinner huset upp. Kärleken som hon trodde var liksom livets kärlek som hon skulle dö utan försvinner. Och nej, det är likgiltigt. Till och med det gör att hon känner, jaha, sen var det bara det här när det går över. Det finns en märklig koppling mellan låten och Peggy Lees eget liv. Hennes familjehem ska faktiskt ha brunnit upp två gånger när hon var barn. Och när hon hörde den här demon så lär hon ha sagt till Lieber och Stolle då, som var bakom, producenterna bakom, var ungefär att de inte fick ge låten till någon annan. Hon såg den som sin egen livshistoria. Och det här med, nåväl, jaha, var det bara det här, Is There All There Is? Kanske Oscar och Kristina kände när de for till Amerikat och guldet blev till sand.

0: Ja, det är vackert. Peter Jöback och Malmö Musikteaters kör och Malmö Musikteaters orkester och Anders Elias var det där. Jag, Lisa Friberg, jag önskar en fortsatt fin morgon och kastar nu in handduken. Men den plockas ju upp direkt innan den ens hinner nudda golvet i P3. Så blir det Druid och Zimmerman Show. Och i Ring så spelar vi så så är Lasse, den bästaste Lasse Persson, med. Men innan någonting av det så ska vi få de senaste nyheterna från Ekot. Och det får vi av Matilda Durehed. Jag säger god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Ekonyheter. Efter attacken mot Brinellskolan i Fagersta igår eftermiddag så har en person avlidit och två pojkar under 18 år är allvarligt skadade och vårdas på sjukhus. Ytterligare en pojke var lindrigt skadad men lämnade sjukhuset under gårdagskvällen. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är. Den 18-årige gärningsmannen gick in med svärd på skolan. Polisen sköt mot honom. Han kunde gripas. Och enligt polisen så sitter han i förvar och han vårdas inte på sjukhus. Polisen har inte sagt något om mannens motiv. 18-åringen är tidigare dömd för misshandel på en skola. Och han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
4: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola. Då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
3: Reporter Elsa Kovac. USA och Kanada har inte lyckats nå en överenskommelse för att avvärja de nya tullar som USAs president Donald Trump har hotat att införa. Och beskedet innebär att tullar på 50% införs på en stor mängd kanadensiska varor från och med nu på morgonen. Och Kanada har sagt att de kommer införa svarstullar som motsvarar de som USA inför. Vädret, stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det lokalt bli kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland kan det bli någon enstaka skur. 15-20 grader, men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10-15 grader. Och så finns det orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån och höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot, Matilda Durehed.
5: God morgon, god morgon. Du lyssnar till Ring så spelar vi.

som det händer på drabbas. I det här fallet så tror jag att hela Sverige faktiskt får rysningar. Det skickar ut läskiga signaler och som förälder så blir man ju väldigt, väldigt berörd. Och det här gäller ju våra barn, skolan. Och skolan ska ju vara våra barns trygghet. Under morgonen så har vi Matilda Durehed med oss från Ekot. Ni hör Ekot som vanligt på varje helslag. Och skulle det komma ny information om skoldådet, ja då kommer Matilda in till oss här i studion. Och för det allra senaste så har vi ju självklart Sveriges Radio-appen. Nu drar vi igång den här lördagmorgonen med Ring så spelar vi, och vi ska göra det med en slutsiffra. Och slutsiffran till programmet som vi startar med nu, det blir 07. 07 blir slutsiffran. Och telefonnumret, det är precis det vanliga. Det är 020 21 22 23. Vi brukar alltid börja med en önskelåt så här på lördagmorgonen. Den här morgonen så drar vi igång istället med Koppången och Helen Sjöholm. Och det gör vi för att hedra alla de drabbade för det här skoldådet som skedde igår eftermiddag i Fagersta. Välkomna till Ring så spelar vi.

0: morgon Martin, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Rävlanda, en litet samhälle som ligger mellan Göteborg och Borås.
0: Okej. Okay. Ja, men det var bra, för jag hade dålig koll faktiskt på var vi hamnade någonstans.
1: Ja, det är inte så många som känner till det här. Jag visste inte heller själv till samhället, även om man hade bott i Göteborg innan här i 20 år. Så, ja.
0: Ja, så du har nyligen flyttat dit?
1: Ja, det stämmer. Vi tog vårt pick och pack här nu för ganska exakt 6 månader sedan. Från Majorna i Göteborg och köpte en gård här ute, så nu bor vi här ute.
0: Det låter, alltså vilken livsförändring då, alltså en bytt storstan mot en gård.
1: Ja, jo, men det är någonting vi har velat väldigt länge, så det kändes som att det var dags nu. Så.
0: Ja,
1: ja,
0: okej. Okay. Och vad vill ni med den här gården då, om vi blickar framåt?
1: Ja, just nu så är det mest att få den i dugligt skick. Det finns en hel del att göra här. Men lite längre fram så har vi väl förhoppningar om att både skaffa höns och bin och ja, kanske ha någon liten gårdsbutik också. Men det är lite längre fram när alla renoveringsprojekten är klara.
0: Så nu är det målning och slipning och är det allting eller vad gör ni?
1: Ja, det är väl lite av allt, men den huvudgrejen är att vi håller på och skrapar hela huset och får bort all gammal färg för att måla nytt. Och även, ja, vi har väl hittat en hel del ruttna partier nu när man tar bort färgen som liksom har täckts över. Så ja, det har väl varit hela sommaren har det varit att skrapa färg, så lite trött på det just nu.
0: men bjuder ni in vänner, säger då har vi skrapa fest. Vi bjuder på middag om ni kommer och skrapar, eller?
1: Vi hade det här nu för en och en halv vecka sedan. Så hade vi ganska... Vi hade inte så många kompisar som vi hade kanske hoppat, men det blev ett gäng ändå. Och nu den här helgen har vi hela släkten här, så både mina föräldrar och min sambos föräldrar här.
0: Okay.
1: Så det blir nog en del jobb nu i helgen också, förhoppningsvis, om vädret tillåter.
0: Ja, det är det också. Du, vi har ju laddat permen frågor. Den är laddad här från 1 till 50. Och du är först ut. Så
1: ja,
0: du får ju
1: det är ditt fråga. Jag tar nummer 25, tar jag.
0: 25, mitt i? Ja, då ska jag ta fram den. Och nu ser jag att det här är en ljudfråga. Du kommer få höra ett litet ljudklipp. Rubriken är Det Morberg har på sig är rubriken. 1982 fick ett svenskt dansband en hit med sin svenska version av den italienska låten Sara perché ti amo. Sara perché ti amo. Ja. Bandet delar namn med en antik grekisk statsman. Vad heter bandet? Nu lyssnar vi på klippet. Ja, vad ska vi sova i natt på svenska alltså? Och på italienska, Sara perché ti amo. Och vad heter det här bandet?
1: Oj, har Morberg på sig?
0: Ja, det Morberg har på sig.
1: Nej, det var...
0: Ja, den är tuff.
1: Jag hoppas att kanske mina släktingar... Men nej, det verkar inte som de kan heller, för jag tänkte hoppas att de hade kommit in här, men nej.
0: Ingen som kommer in?
1: Nej. Så jag får väl har Morberg.
0: Ska jag säga nu då? Då är det så här att det vi tänkte på...
1: Vänta. Ja. Perkelis kommer de in och säger här.
0: Ja, det är helt rätt. Det tog bara väldigt lång tid. Jag måste bara kolla med producenten. Jag tycker ju att det här bjussar vi på.
1: Ja.
0: För att det är precis det. Perikles. Det vi tänkte på Per Morberg. Per. Ja. Och ikläddes då. Perikles. Ja. Vad säger de om den? Men vi gör ett stort rätt för den.
1: Ja, skönt. Då får jag ge den till min sambo som kom inspringande så här. Som...
0: Ja, det är bra. Du, vad ska vi lyssna på för musik?
1: Det blir Sven Ingvars i en liten del av Värmeland.
0: Ja, är du därifrån?
1: Ja, jag kommer från Arvika i Värmland från början.
0: Ja, och det finns alltid kvar i hjärtat.
1: Det Sven Ingvars och Färjestad.
0: Färjestad. Ja, men då så. Då tar vi den här.
1: Perfekt.
0: Ja, och ett stort tack för att du var med Ring så spelar vi.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det gott.
1: Hej.
0: En liten bit av Värmland med Sven Ingvars kör vi nu i P4 här i Ring så spelar vi. Det är lördag morgon och slutsiffran är 07. Telefonnumret 020 21 22 23.

0: Helene Sjöholm med Koppången. Först ut musikaliskt i dagens ring så spelar vi. God morgon, säger vi till Martin Persebo.
1: God morgon.

0: En liten bit av Värmeland med Sven Ingvars.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och telefonnumret in till oss, ja, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som vi har just nu, det är 07. God morgon säger vi till Douglas Sterner.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon Douglas, var ringer du ifrån?
3: Jag ringer ner från Gislöv utanför Trelleborg i Skåne.
0: Okej, och du berätta, alltså det är födelsedag på födelsedag på födelsedag.
3: Ja, verkligen, verkligen. Det är kalasdag idag, så att jag fyller år idag och framförallt så fyller vår son år på tisdag. Ja. Så vi ska ha gemensamt kalas idag, så att det blir lunchkalas med hela släkten.
0: Och svärmor också va?
3: Ja, svärmor fyller också år samma dag som August, så att de fyller år på tisdag. Ja. Så att det är många födelsedagar den här helgen.
0: Jag tror vi har laddat en specialare för er. Ska jag se här? Hattrick i födelsedagar.
3: Verkligen, ja, tack.
0: Men du, är det ändå att sonen fyller ett eller?
3: Ja precis, det är första sonen och så fyller han ett, ja. Så att det ska bli kul. Både, ja, men han verkar på bra humör idag, så vi är nu laddade allihopa.
0: Och berätta om låten du har önskat och varför, för det tyckte jag var lite roligt.
3: Ja, men det är så. Han har ju gillat mycket rockmusik. Just Thunderstruck med AC/DC har han alltid... Han har varit lite orolig, så han har liksom blivit lugn av det. Och är vi ute och kör bil och det är lite gnälligt, så somnar han gott. Och så han har, ja, men det har liksom alltid... Han har harmoni av den, så att han gillar det, ja. Tempotiden.
0: Så han somnar till AC/DC?
3: Ja, precis. Han försöker lite barnvis och sånt. Men kör man på den med lite hög volym så somnar han gott.
0: Ja, det är roligt. Jag har tagit fram frågepermen. Vilken nummer vill du ha?
3: Men jag tänker, vi provar på hans 25 om den finns kvar.
0: 25-an tog precis Martin faktiskt.
3: Jaha, okej. Okay. Ja, men då tar vi dagens största 22 så. 22. Eller finns 8 kvar förresten?
0: Ja, 8 finns kvar. Vilken vill du ha?
3: Då tar vi den för augusti. Jag tar 8 för augusti.
0: 8 för augusti. Då är det så här. Frågan lyder. Rubriken först då. Rattar människa. Och frågan är, på måndag inleds rodd-VM i Amsterdam. Det är långa, smala båtarna, tar upp till 8 roddare. Och så en 9:e besättningsmedlem som håller balans, takt och motiverar roddarna. Vad kallas den här besättningsmedlemmen som alltså inte ror själv? Hur gör du när du rattar?
3: Svänger och styr.
0: Ja, nej, ta det där.
3: Styrman, nej.
0: Ja, säg det bara. Ja.
3: Styrman.
0: Ja, men det är rätt. Ja, bra gjort.
3: Ja. Jag kändes långt bort. Ja,
0: du var med där. Ja, det är helt rätt. Styrman är rätt. Och nu så varvar vi ner med AC/DC då.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Ja, och ha trevliga födelsedagar alla tre.
3: Ja, tack så jättemycket. Ja. Kul att vara med. Ja.
0: Ha det bra nu.
3: Detsamma, tack.
0: Hej, hej.

0: Det är den här låten som August ett år somnar till. Det är Thunderstrike med AC/DC.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Kristina Holmberg.
7: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
7: Det är bra.
0: Bra. Var ringer du ifrån?
7: Lima i Dalarna.
0: I Dalarna, ja. Och du berättar, vad har du önskat för låt?
7: Kacka Israelsson med Gamle Svarte.
0: Gamle Svarten. Varför just den då?
7: Det var en gammal historia, en lång historia, eller kort. Ja. Jag jobbade på ett, för länge sedan när jag jobbade på ett annat jobb än jag gör nu, så skulle vi önska så här i radion.
0: Ja.
7: Och jag blev ju jättenervös, lika som jag är nu. Och då ropade, men vad ska jag önska för låt? Jag ska önska för låt. Och då ropade en dam till mig.
0: Ja.
7: Och sa, ja men ta Gamle Svarte. Ja men vem sjunger den då? Jag har Kacka Israelsson, jag visste inte alls. Ja. Så det kan hon få en eloge för. Maj-Britt sa oss till Hedens by.
0: Och har det här blivit en favoritlåt sen?
7: Nej, jag brukar väl aldrig spela den nästan. Men någon gång är den i radio så.
0: Men kommer du fram till radion, då ska det vara Gamle Svarten.
7: Ja, absolut.
0: Ja, kommer du kolla? Det är ju VM i ridsport nu, är det inte det?
7: Jo, ja. Jag har tittat på det.
0: Ja.
7: Så gott som man har kunnat. Det har ju varit, det har ju börjat på morgonen och slutat vid 5. Och jag har jobbat, så det blir inte så mycket. Men man kan ju titta efterhand, men jag har tittat när jag kommer hem. Ja. Och sen tittar jag igår kväll. Och sen ska det väl vara final på söndag.
0: Ja, precis. Och sen också måste jag säga att Christian Olsson och Maria Gretzer från Radiosporten, om man liksom är ute och går eller något sånt där, eller jobbar, kanske man kan lyssna på radion. De gör ett fantastiskt jobb och följer ridsporten. Ja.
7: Absolut.
0: Ett litet tips. Ja. Men du, vad händer annars hos dig idag?
7: Ja, idag händer det så att min dotter, hon bor hemma här. Hon ska strax åka på jobbet.
0: Okay.
7: Och min sambo skulle åka på jakt, men han har inte kommit iväg på jakt. Så jag vet inte hur han menar med det.
0: Okej. Men dottern, hon jobbar trots att det är lördag?
7: Ja, hon jobbar i Svenska kyrkan.
0: Ja, bra. Ja. Du, jag tänkte vi ska bläddra lite i frågepärmen. Vilken nummer vill du ha på frågan?
7: Och jag har inte alls lyssnat, så jag tar nummer 6.
0: Ja, det går alldeles utmärkt. Då ska du få höra här. Rubriken är Naket beröm. Naket beröm. Oj. När målaren Claude Monet bosatte sig utanför Paris anlade han ett komplex av små dammar. De här dammarna finns avbildade på flera av hans målningar. I dammarna växer en viss blomma. Vilken?
7: Och då tror jag att det är en näckros.
0: Ja, men det är helt rätt. Naket, det är näck. Och beröm, då kan man ju få en ros, eller hur?
7: Jepp.
0: Ja, men du, jag sätter ett stort R här. Rätt svar, näckros. Det kunde du direkt.
7: Ja, det hade jag aldrig gissat på. Jag tänkte, jag blir så nervös så jag kan inte ens ett eget namn, tänkte jag. Det gick ju bra.
0: Det har gått alldeles utmärkt. Är du redo för Gamle Svarten då?
7: Jag är redo för Gamle Svarten.
0: Ja, men då tar vi den. Ha en jättefin dag.
7: Tack, detsamma.
0: Ja, ha det gott. Här kommer nu Gamle Svarten med Kacka Israelsson.

0: Gamle svarten med Kakka Israelsson. God morgon, så är vi till Bosse Hellblom.
1: Hellblom, ja. Ja. Det var jag det.
0: Ja. Det. Jag höll på att döpa om dig faktiskt. Det är Hellblom.
1: Ja. Det är inte ovanligt.
0: Det är så. Vad gör du, Bosse? Var är du någonstans?
1: Jag är och hälsar på en kompis uppe i Säter.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Som jag har varit kompis med i 55 år.
0: Uff, det är lång tid.
1: Ja.
0: Ja, och vad brukar ni göra? Vad händer när ni träffas?
1: Oftast är det bara att vi hänger lite grann och tar en pilsner och lite sådär.
0: Ja, jag hörde något att ni brukar ibland i varje fall gå på idrott, att det varit hockey.
1: Ja, det har varit en gång. Firman har biljetter på Frölunda-matcher och det var inte bättre att han hade en... biljetter över till Frölunda Leksand, för han är Leksands fem.
0: Aha.
1: Så han kom ner i mellandagarna och vi gick på hockey då.
0: Okej, okay. Och du är Frölunda fan eller?
1: Nej.
0: Okej, okay. Är du också Leksing eller?
1: Nej, jag håller på Björklöven och de gick ju upp i år och Leksand försvann i år.
0: Ja, men då är du glad.
1: Ja, det är... Och jag vill inte direkt så att jag springer benen av mig.
0: Nej, okej.
1: Okay. Direkt så.
0: Ja. Vad ska ni göra i helgen då? Vad ska ni göra?
1: Ja, vi kanske ska gå ut och titta efter lite svamp. Eller sen kanske det blir att vi spelar lite shuffleboard. Han har byggt ett shuffleboardbord här.
0: Ja, det är kul tycker jag.
1: Ja, det är jätteskoj.
0: Ja.
1: Men... sen ska vi väl bada lite badtunna och... ta någon öl till.
0: Ja. Ni har att göra, hörru.
1: Jajamän, jajamän.
0: Går man igenom gamla minnen, om man har varit polare i 55 år, liksom, säger så här, och kom du ihåg när vi gjorde det där för 20 år sedan?
1: Ja. Ja, det blir det ju.
0: Det blir det?
1: Ja, mycket sånt.
0: Mycket sånt, ja. Men det är ni två.
1: Ja, hans fru är ju här också då, men hon ska iväg och dansa ikväll så.
0: Ja. Så då har ni då har ni badtunnan för er själva.
1: Ja, men.
0: Ja,
1: det har vi.
0: Ja, det låter. Men åker ni fram och tillbaks? Ibland han hos dig då, och ibland är du.
1: Ja, det blir när det blir, om man säger. Det blir inte jätteofta. Det blir någon gång då och då, fast inte varje år ens, men. Nej. Men vi kommer ihåg varandra varje år, för hans födelsedag är på min syrras födelsedag.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och min födelsedag är på hans syrras födelsedag.
0: Ja, det är ju märkligt. Va? Är inte det konstigt?
1: Jo då, men vi kommer ihåg varandra på så sätt.
0: Ja, det är bra. Du, nu tänker jag öppna upp frågepärmen.
1: Ja.
0: Vilken nummer vill du ha?
1: Ja, det kan ta 29.
0: Ja, 29. Då ska jag skriva upp och bläddra mycket här. Och du, det här, du kommer få ett ljudklipp.
1: Okej.
0: Okay. Ja, rubriken är Tallinnbor som står på led. Tallinnbor okay. Som står på led. Frågan är så här, 2018 slog en svensk popgrupp igenom när de fick en hit tillsammans med Norli. Jag är så dålig på den här Norli och KKV. Okay. Ja, och så här låter den här låten.

0: Ja, och vad heter då gruppen som gjorde det här tillsammans med Norli och KKV?
1: Lester. Ester.
0: Ja, det är så nära. Du är helt rätt på rätt spår med Tallinnbor. Men sen när man står på led, vad gör man då?
1: Ästekö.
0: Ja. Nej, ska jag säga rätt svar? Du är väldigt nära. Och det skulle vara att man är est och så står man på ett led och står man på rad. Estraden.
1: Ja. Estraden? Okej. Okay. Ja. Ja, det hade jag ingen aning om. Nu fick jag ett sms här.
0: Med estraden?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte tittat på det än.
0: Ja, men Bosse, du ska få berätta om din låt också. Vad har du valt för låt?
1: Ja, jag valde Fuldans med...
0: Med Rolhats.
1: Ja, precis. Ja. Det var vad jag kom på då.
0: Ja, men det var inte fel.
1: Jajamän. Ja. Ja.
0: Jag tror du kommer få en kanondag med din kompis.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Ja, absolut.
1: Jajamän.
0: Då tar vi Rolands här.
1: Jajamän.
0: Ja, tack för att du var med i Ring så spelar vi.
1: Tack, tack.
0: Hej.

0: Ja, det var Fuldans med Rolands.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Cecilia Fransson.
3: Hej, god morgon.
0: Hej Cecilia, var ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Lilla Hok, som ligger lite söder om Jönköping.
0: Okej, ja men då Jönköping har koll på, men Lilla Hok, det visste jag inte riktigt.
3: Ja. Nej, men många som spelar golf har koll på var Hok ligger,
0: ja,
3: alla,
0: okay.
3: Som reser runt i Sverige.
0: Ja, då fattar jag. Ni är alltså fina golfbanor där.
3: Ja, jag spelar inte själv golf, men som sagt, jag har förstått att det är en golfbana som väldigt många känner till.
0: Ja, okej. Okay. Du, vad händer hos dig idag? Vad har du på gång?
3: Ja, jag är ju som vanligt uppe först här i familjen. Vi ska åka till Göteborg. Min man och vår dotter och hennes sambo ska gå på volleyboll-EM för damer i Göteborg är den här helgen.
0: Ja, visst.
3: Men egentligen är anledningen att de skulle titta på en träningsmatch senare ikväll, för att vår dotters sambos barndomsvän spelar i landslaget för herrar.
0: Ja, okej. Okay. Så det blir mycket volleyboll för dem.
3: Ja, för dem blev det det. Men jag är inte så intresserad, så jag sa, jag går på bio istället, så slösar vi inga pengar på mig på att titta på någonting som jag inte begriper mig på ändå.
0: Men du, igår inledde svenska damerna, vann med 3-0 i set, och det var världens drag tydligen, så jag tror du missar
3: något.
0: Ja,
3: jag förstod det. Ja, jag har, alltså man hör ju lite vad de andra pratar om när de tittar här, så att man är inte helt oinformerad.
0: Nej, det är bra. Men vad ska du se för något då?
3: Ja, det lutar faktiskt åt, de har gjort en dokumentärfilm med Carole.
0: Ja.
3: Jag är ju uppväxt med henne sedan hon slog igenom när jag var liten.
0: Ja.
3: Och sen har hon ju, ja, det är en duktig sångerska, mycket bra musik, och lyssna på musik på bio är fantastiskt, för det är otroligt bra ljud.
0: Ja. Har du önskat Carola nu då, när du får?
3: Nej, jag har ju inte det.
0: Nej, vad har du önskat då?
3: Det som jag sa till din till kollegan där, att om någon frågar mig bara sådär plopp en musiklåt som jag vill lyssna på, så ligger ju Depeche Mode mig varmt om hjärtat. Det är ju ett band jag lyssnar på sedan tonåren.
0: Ja. Var du syntare?
3: Ja, det var jag. Så jag har gamla kort på mig där man kan, det är inte så svårt att gissa att jag gillade synt.
0: För att det var ju då, man var syntare eller hårdrockare, va? Var det inte så?
3: Ja, jo, men så var det ju. Det var så. Idag är det mycket mer flytande. Jag gillar all möjlig musik. Det är ofta sinnesstämningen som styr vad man vill lyssna på. Men får jag frågan, så är det den som kommer upp, och Enjoy the Silence är det önskat.
0: Okej. Okay. Men hade jag frågat Cecilia när hon var typ 14-15 år, då hade du svarat, jag är syntare.
3: Ja, det hade jag gjort.
0: Ja. Då hade du inte sagt så här, hårdrock är okej, utan då var det...
3: Nej, det var inte alls åt det hållet. Sen som sagt, så har man vidgat sina smaklökar med åren, kanske är det mer så. Så
0: det är bra.
3: Men det ligger med varmt och hjärtat.
0: Innan vi släpper loss Depeche Mode så ska vi ha en fråga. Vilken nummer vill du ha?
3: Ja, nu har jag inte lyssnat här som många inte heller brukar ha gjort, men jag chansar på 21.
0: Ja, men den finns.
3: Ja.
0: Då ska jag bara bläddra fram i permen här. Nu, lott utan vinst. Lott utan vinst. Det finns ett presentkort i potten också, ska jag säga. Så jag har chans att vinna två presentkort. Mm. Och frågan är så här. Redan under antiken erövrade länder områden utanför det egna landområdet. Många europeiska länder ägnar sig åt detta i bland annat Afrika under 1800- och 1900-talen. Vad kallas ett sånt här erövrat område?
3: Ja, en koloni.
0: Ja, och tittar vi till rubriken, lott utan vinst. Det är ju kolonilott.
3: Kolonier, kolonilott, ja. Precis.
0: Ja, eller hur? Mm. Och vinsten där kan ju vara att man har odlat grönsaker i för sig. Så det kanske var vinst. Du har vunnit två presentkort.
3: Ja, men vilken dag. Det här är fantastiskt. Jag har lyssnat på det här programmet som, sen barns. Jag har alltid varit morgonpigg. Min mamma och pappa, även tonåren, så låg jag och lyssnade på min klockradio. Och jag har aldrig ringt in, och så nu ringer jag efter 40 år ungefär.
0: Ja, och så plockar du hem två presentkort.
3: Ja, det var ju fantastiskt. Vilken bra dag på början.
0: Det är underbart. Ja. Och här, hör du i bakgrunden?
3: Jajamän.
0: Nu, skruva upp volymen, väck familjen.
3: Yes, I will.
0: Härligt.
3: Tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket. Ha det bra nu, Göteborg.
3: Ha det fint. Ja. Tack, hej.
0: Hej, vi lyssnar till Enjoy the Silence med Depeche Mode. Och du lyssnar till Sveriges Radio. P4, ring så spelar vi. Telefonnumret 020 21 22 23.

0: Enjoy the silence med Depeche Mode. Slutsiffran till programmet, ja, den är 07, telefonnumret 020 21 22 23. God morgon säger vi till Johanna Hultgren.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon Johanna, var ringer du från?
1: Jag ringer från Ekshärad.
0: Och var ligger det då?
1: Ja, en liten by 10 mil norr om Karlstad.
0: Okej, ja men då så. Då är Karlstad har jag koll på, det har väl de flesta. Ja. Vad händer hos dig idag?
1: Idag ska det bli storloppis här på kvarteret.
0: Okej, och du är med där?
1: Ja, det är jag som har ordnat. Ställt till det.
0: Är det sant?
1: Ja. Ja.
0: Men hur många är ni då? Är ni ett helt gäng eller?
1: Ja, på det här, vi är väl, det är 6 vägar här och vi är väl 20 stycken ungefär.
0: Okej, så går man runt till varandra då?
1: Ja.
0: Ja,
1: jag hoppas att det kommer folk utifrån. Jag hinner inte gå till någon idag. Men...
0: Nej, du har följt upp.
1: Ja.
0: Ja. Men vad har du hos dig då?
1: Ja, vi har väl mycket barnkläder, leksaker.
0: Ja.
1: Och så har vi, ska sälja lite korv och hembakade kakor.
0: Det här låter ju supertrevligt.
1: Ja, jag hoppas det blir det.
0: Ja.
1: De sa att jag inte bott här så länge. Men de sa att det har varit loppis här förr om åren.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas det blir lika bra som då.
0: Ja, men bra. Och har du ett snyggt sånt här stånd? Har du ett bra bord att lägga upp grejerna
1: ja,
0: på?
1: Ja, sambon byggde faktiskt ett sånt här marknadsstånd som vi ska ha lite tjock. Så går all in här.
0: Är det på det? Så han har byggt ordning?
1: Ja, han snickrar på allt.
0: Ja. Ja, men bra. Bra, bra, bra. Det är snyggt. Ja. Och det, nu har ni tagit upp liksom en gammal tradition i området kan man säga.
1: Ja, jag tror det. Ja. Jag har aldrig varit på en sån loppis i området förut. Men nej, hoppas det blir
0: bra. Ja. Brukar du åka på loppisar?
1: Jo, men det gör vi. Det är kul att åka runt och kika lite här och där.
0: Ja, och vad är du ute efter? Är det något speciellt eller tittar du bara i största allmänhet?
1: Man tittar bara. Det är kul. Jag tittar efter lite glas och sånt. Det går alltid åt. De går ju sönder ibland.
0: Ja, men bra. Men du, innan du drar igång allt det där med barnkläder och korv och allt vad det är, så ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
1: Vi kan prova för 1 om inte den har gått.
0: Så har du nummer 1?
1: 21.
0: Nej, den har gått precis. Det var Cecilia tog den.
1: Okej. Okay. Kan vi prova 24?
0: 24?
1: Ja.
0: Den tar vi, 24. Då ska jag bläddra. Och du kommer få höra ett litet musikklipp. Okay. Rubriken är Snabbt grepp. Snabbt grepp. Och frågan är så här. Bo Kaspers orkester grundades 1991. Och vi ska lyssna på en låt från en av deras mest kända... Ja, vi ska lyssna på en bit från en av deras mest kända låtar. Vad heter den här låten? Lyssna noga. Ja du, vad heter den där låten? Kan du det?
1: Jag känner
0: den. Ja, den kände den är jättebra. Men vad heter den?
1: Snabbt grepp.
0: Snabbt grepp. När något går snabbt, då går det...
1: Fort.
0: Ja, det också. Men jag tänkte på ett annat ord. Ska vi lyssna på svaret, tycker du?
1: Ja,
0: eller har du någon chansning?
1: Nej, sambon säger inget heller här. Så.
0: Aj, aj, aj. Ja, men då tar vi lyssna på svaret. Är du beredd?
1: Ja.
0: Det kommer här. Är det ett undantag? Undantag heter låten. Och vi tänkte snabbt att något går undan. Och grepp, tag.
1: Just det.
0: Ja, men nu ska vi ta din låt. Vad blir det när du får välja?
1: Det får bli Korslagda med låten Bellis.
0: Ja, men då tar vi den här.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra. Och lycka till med loppisen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.

Men rätt nu efter 80 lange år stöder fram honom idag i andelsbuen. Dritten tandlås och turven i det med dem och dig. Du sagt, äntligare tajmer i

Men remet slankes hos mig är så skolan angest och min hjärta så livrullan. Remet slankes hos mig är i sagt i vet så att du kunde vi Dennis. Grejer mitt är i lag Dennis. Från i live fast farm dig snok

0: Dennis med Korslagda. Vi lyssnar till en ring så spelar vi och vi drar en ny slutsiffra. Och nu blir slutsiffran 34. 34. 34 är slutsiffran nu. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Varmt välkomna ska ni vara och ringa in till Ring så spelar vi. Nu när klockan blir 8, då blir det ekonyheter och hon som presenterar dem, ja, det är Matilda Durehed.
1: Ekot börjar i Fagersta där ju en person dödades igår och tre skadades, varav två allvarligt i en attack på Bridellskolan. Vi ska strax till Fagersta, men först hör vi förundersökningsledare Ann-Sofie Trossing som är åklagare vid Västerås åklagarkammare om att den 18-årige gärningsmannen anhållits nu på morgonen.
2: Det pågår stora utredningsåtgärder som vi då behöver arbeta med i det här skedet. Senast måndag behöver jag ta ställning till om jag ska begära honom häktad eller inte. Och det är ju så att vi inte vill lämna så där jättemycket kommentarer, och det beror ju på att vi inte vill påverka vittnen och andra personer som liksom har gjort iakttagelser som vi vill prata med.
1: Och nu till vår reporter Andreas Eriksson som är på plats i Fagersta.
3: Jag står utanför Brinellskolan vid den minnesplats som just nu håller på att växa fram här. Någonstans runt ett 50-tal eller ett 100-tal ljus som lyser, och det står minnesord till de personer som dog och skadades då igår. Runt hela skolan så är det fortfarande avspärrat, och det är ganska många poliser här på platsen också som håller den här avspärrningen i väntan på vidare utredning. Och det var ju igår då strax efter klockan 2 som larmet om pågående dödligt våld kom ifrån Brinellskolan här. Polisen var på plats och inom 10 minuter så hade man då kunnat konfrontera och även skjutit mot den här gärningsmannen då. Men innan det så hade han då lyckats döda en person och ytterligare då två pojkar under 18 år som blev allvarligt skadade, och en tredje pojke som blev lindrigt skadad efter det här. Vi har även varit i kontakt med polisens presstalesperson Stefan Larsson som säger så här.
4: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
1: Och Andreas, vad vet vi om gärningsmannen?
3: Det är ju en man som är 18 år gammal som tidigare har dömts för misshandel på en annan skola här i Fagersta. Han misshandlade en elev där. Han är känd av socialtjänsten sedan tidigare och har även haft vissa, vad ska man säga, kring hans psykiska hälsa. Strax innan han gick till Brinellskolan för att utföra det rådet så ska han enligt de uppgifter som vi har då lagt ut bilder på framförallt ett stort svärd i sina sociala kanaler på sociala medier. Och det finns en hel del uppgifter kring det här som också då tyder på att han har tagit inspiration av exempelvis det som skedde i Trollhättan för några år sedan.
1: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. Och nu går vi över till andra nyheter. Norska flygledare strejkar, och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm som skulle lyft i morse. Och fler inställda avgångar väntas under dagen, och norska flygplatsen Gardermoen kan komma att stänga helt nu i helgen. I Ukrainas huvudstad Kiev så har två personer dött i ryska attacker, uppger myndigheter enligt AFP. Under natten så har det också hörts explosioner i staden, minst en byggnad.

0: Molnighet. I söder så kan det bli eftermiddagsskurar som lokalt kan vara kraftiga och i Norrland kan det bli någon enstaka skur. Temperaturen 15-20 grader men kallare i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10-15 grader. Och sen så har vi orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån samt höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot Matilda Durehed.
1: Du lyssnar till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon.

0: Ja, varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Slutsiffran som vi har just nu, det är 34 34 34 och telefonnumret är 020 21 22 23. Är du utomlands så lyssna på Ring så spelar vi. Då är du välkommen att ringa plus 46 771 110 800 plus 46 771 110 800. Hallå, säger vi till Anke Nyström.
1: Hallå, hallå, här är jag.
0: Hej Anke, och var är du?
1: Jag är i Ytterby utanför Kungälv.
0: Utanför Kungälv. Och vad händer hos dig idag? Vad ska du hitta på?
1: Först ska jag och min sambo simma i en simhall. Och sen ska jag hämta min mamma och hans syster och hans mamma och gå på ett Elvis-utställning.
0: Så fyra damer blir det som drar iväg?
1: Ja, ja. Det blir vi.
0: Men du, var finns den här Elvis-utställningen undrar jag?
1: På andra sidan älven i Ale kommun.
0: Okej. Ja.
1: Såg vi i en tidningsutklipp.
0: Ja. Och du, älskar du Elvis eller är det...
1: Nej, men jag är ju uppväxt, min mamma spelade ju Elvis-musik sådär och såg man ju lite, ja, så.
0: Ja. Ja. Och har du önskat en Elvis-låt nu då när du får chansen?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Vad har du önskat då?
1: Ja, jag önskade det är lördag igen ju.
0: Ja, det är det. Det är lördag igen. Ja. Ja.
1: Och den önskade jag.
0: Ja, med Flamingo-kvintetten.
1: Jajamensan.
0: Ah, du, jag var på en fest en gång och den mannen som hade festen var tokig i Flamingo-kvintetten. Och han hade faktiskt bokat in dem. Så sen på kvällen, då dök de upp och lira.
1: Nej men vad häftigt.
0: Ja, det var häftigt. Och det var, alltså det var så, ja det var otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Jaha,
1: wow.
0: Ja. Aj, aj, aj. Men har du någon favoritlåt med Elvis? Är det något du kan plocka så där i skallen? Han har gjort många bra.
1: Nej. Men... Ja, nej. Han har gjort många bra. Nej, jag har ingen. Nej, vi tänkte bara, vi såg den här utklippen i tidningen och så tänkte vi på våra mammor sådär. Ja, men de gillar ju Elvis. Och min sambo Magnus, hans mamma är ju stormförtjust och har böcker och alltihopa, tallrikar på... Ja, du vet, väggen och sådär. Alltså,
0: ja, ja, ja.
1: Men vi tar med våra föräldrar.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Och då tar jag med hans syster då.
0: Ja, det är fint. Ja. Men innan ni simmar och går på Elvis och allt vad det är, så ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
1: Jag vill ha 30, för jag fyller år denna månaden. 30 augusti.
0: Ja, det är snart. Ja, grattis i förskott.
1: Du, ja, tack.
0: Det finns ett presentkort i potten.
1: Okay,
0: ja, så du har chans att vinna två. Rubriken är Bor på zoo. Bor på zoo. Och frågan är zoo. Ja, en fabel är en kortare saga där människorna har bytts ut till olika typer av, ja vadå? Vad är det för något som bor på zoo?
1: Fabler.
0: Ja, en fabel är en kortare saga där människorna har bytts ut till olika typer av, ja vadå? Och rubriken är Bor på zoo.
1: Djur.
0: Ja, det är djur. Jag tänkte sen, säg det bara. Nej, bra gjort. Du har vunnit två presentkort.
1: Ja, jag fick hjälp av min sambo Magnus.
0: Ja, men då får Magnus ett och du får behålla ett.
1: Ja, ja det är bra. Ja. Vi delar med oss.
0: Men du, nu kör vi då. Det är lördag igen.
1: Ja. Ja, det är lördag.
0: Håll i hatten, här har vi Flamingo-kvintetten. Tack för att du var med.
1: Mycket.
0: Tack, hej.

0: Oj, vad jag kände igen den där låten. Det är en engelsk låt. It ain't nobody Saturday night. Det är, jag kommer inte på. Men det här var den på svenska i alla fall. Och nu heter den Nu är det lördag igen. Och det var Flamingo-kvintetten.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Robert Lindqvist.
3: Ja, god morgon.
0: God morgon, Robert. Var ringer du ifrån?
3: Gotlands Tofta.
0: Oj, ja. Bor du där eller är du en sån här sommargäst eller?
3: Nej, vi flyttade hit 2018 från Tyresö.
0: Från Tyresö utanför Stockholm?
3: Ja, ja.
0: Trivs du bra?
3: Ja, jag gör det. Men frugan längtar tillbaka.
0: Nej, är det så?
3: Ja, hon vill hem till barnbarna och ha mera kontakt.
0: Ja, närheten.
3: Ja, ja.
0: Men hur löser ni det?
3: Ja, vi löser det på ett eller annat sätt. Hon får åka dit lite oftare.
0: Ja, det är bra. Men vad sysslar du med då? Vad gör du där?
3: Ja, så lite som möjligt. Man är ju pensionär.
0: Ja.
3: Jag pratar ju med henne, hon är i växeln här. Och
0: ja.
3: Jag odlar ju gurkor här på somrarna.
0: Okej.
3: Okay. Jag sätter fröna i februari.
0: Ja.
3: Och sen har jag då egna gurkor hela sommaren.
0: Ja, härligt. Odlar du mer eller är det just du är gurkexpert?
3: Ja, det är ju slanggurkorna som jag gillar va.
0: Ja, ja, ja.
3: Och sen i år satsar jag på även vattenmelon va? Så att så jag har fått några stycken, men de blir inte större än en handboll.
0: Nej, men de ändå, du får dem ändå, eller hur?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Är de goda?
3: Ja, det är de. Det är precis som de man köper.
0: Ja, och slanggurkorna då? Hur många gurkor får du på en säsong?
3: Oj, det är massor. Det är så mycket. Vi ger ju bort mycket också till grannarna och det var så att det är överflöd. Men det är kul och det är gott.
0: Ja, härligt. Hur ofta åker du över till fastlandet då?
3: Ja, jag åker väl inte så ofta, men det är mera frugan som åker där.
0: Ja.
3: Men det blir i alla fall 2 gånger i månaden ungefär.
0: Ja, det är så pass. Så,
3: ja, ja.
0: Ja.
3: Så, men frugan, hon vill åka lite mera.
0: Okej, okay. Ja. Mm. Ja. Känner du dig redo för en fråga?
3: Ja.
0: Ja, ja. Vad vill du ha för nummer?
3: Ja, frugan sa nummer 19, sa hon.
0: Ja, men då tar man ju det, eller hur?
3: Ja, ja.
0: Så är det ju.
3: Ja. Ja,
0: då är rubriken Leva eller där man lever. Leva eller där man lever är rubriken.
3: Leva eller där, ja.
0: Ja. Statsrådet och döden, den kom 1968. Och Harpsundsmordet 1969 är två böcker skrivna av en okänd svensk deckarförfattare. Många har länge spekulerat kring identiteten bakom pseudonymen med efternamnet Baldersson. Men vilket är pseudonymens förnamn?
3: Oj.
0: Ja.
3: Bo, säger frugan.
0: Ja, men varför är inte hon med? Va? Alltså på riktigt, varför har du ringt och inte, vad heter frugan?
3: Ann-Sofie.
0: Alltså jag hade mycket hellre pratat med Ann-Sofie. Hon har nummer och hon kan frågan.
3: Ja, men jag är faktiskt 11 timmar äldre än henne.
0: Ja, okej. Okay. Så det fick ja, men Robert, du har skött det bra. Det var ju helt rätt. Leva, bo och där man lever ett bo. Det var så vi tänkte med rubriken.
3: Okej, okay, ja.
0: Ja, och det här är helt rätt. Jag tycker att hon är värd en kram.
3: Ja, det ska hon på.
0: Eller hur?
3: Ja, oja.
0: Och vad ska vi lyssna till för musik?
3: Hjälper Singers, När björkarna susar.
0: Ja, det var länge sedan jag hörde den. Den är härlig, den är fin.
3: Ja,
0: ja, ja. Vi tar den här, tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Ja, och hälsa frugan.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, bra.
3: Tack.
0: Hej, hej.
3: Tack, hej, hej.

0: Jailbird Singers, där björkarna susa. Hallå, där säger vi till Susanne Sanna Svedén.
1: Hej! Hej, Lasse!
0: Hej! Är det Sanna eller är det Susanne?
1: Ja, men vi kör Sanna här i radion.
0: Ja, det är bra.
1: Det blir perfekt.
0: Du, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Tyresö.
0: Ja, men det, jag står ju på Gärdet i Stockholm. Då är vi nära.
1: Jag står på Gärdet. Ja, ja, nästan grannar.
0: Nästan. Och Robert som var med tidigare från Gotland här, han hade flyttat från Tyresö till Gotland och bodde nu permanent. Ja.
1: Gud, så härligt. Ja. Det är två härliga ställen, båda två.
0: Eller
1: både Gotland och Tyresö.
0: Ja. Ja. Är det något nere vid Tyresö slott och går och sådär?
1: Väldigt, väldigt ofta. Ja. Jag har hund, så jag promenerar ofta i Slottsparken. Ljuvligt ställe.
0: Ja, fantastiskt. Så kommer man på besök, så det rekommenderar faktiskt. Värt en omväg.
1: Ja. Ja, absolut. Ja. Det tycker jag.
0: Och sen har ni ju nationalparken där också.
1: Via nationalparken och jättefina friluftsområden. Så Tyresö är ett fantastiskt ställe.
0: Är du ambassadör för Tyresö?
1: Lite kanske. Bott här jättelänge och jobbat för kommunen.
0: Nej.
1: Superduper länge.
0: Är det så? Ja.
1: Så lite ambassadör måste jag ändå säga att jag är.
0: Ja.
1: Vad händer? Och idag så ska vi inviga Tyresös nya ishall också. Ah, så då måste jag göra reklam för det.
0: Ja, ni gör det idag.
1: Idag? Jag är ju på väg.
0: Ja. Hur blir den här invigningen? Blir det hockeymatch eller blir det konståkning eller blir det blandat?
1: Ja, allt möjligt. Vi startar med att prova på för allmänheten med puck och klubba och det blir konståkningsuppvisning. Man ska få prova på att göra sina egna piruetter. Oj. Det blir hockeymatch mellan Hanvikens SK och Almtuna IS.
0: Ja.
1: Och vi avslutar hela dagen med ett skridskodisco.
0: Men hur kommer det sig att du är så engagerad? Är du hockeylirare eller?
1: Nej, jag är inte hockeylirare. Jag jobbar på kultur och fritid i Tyres kommun. Så okay. Vi liksom ansvarar för hela eventet. Men älskar såklart all idrott och fritid.
0: Ja, men du börjar poppa upp ishallar runt om i Sverige. Det har ju alltid funnits, men det blir fler och fler runt om i landet.
1: Ja, men så är det. Jag tror, om jag inte helt fel informerad, så inviger vi vår 397 ishall här idag. Vi ska få en liten fin plakett härifrån, Svenska Hockeyförbundet.
0: Ja, och snart är det ju hockeysäsong. Snart kommer det igång på riktigt med seriespel och grejer.
1: Ja, men precis. Superspännande.
0: Ja. Ja, men du. Och sen då, så det här kommer du ägna hela din dag åt, eller?
1: Jajamän, jag är på väg. Jag tror att de faktiskt väntar på mig där nere. Och sen så kör vi hårt liksom hela vägen till sena kvällen. Det ska bli superkul.
0: Så det är Ring så spelar vi som håller det. Kanske gör att du blir något sen.
1: Lite sen kanske, men det gör ingenting. Det var det värt.
0: Men du nämnde att du hade en hund. Vad gör du med hunden idag?
1: Ja, men hunden får hänga med den kära maken idag.
0: Okay. Ja.
1: Så de får ta lite promenader och i Slottsparken kanske.
0: Ja, varför inte? Men du, ishallen då, blir det publika ytor också? Att om det blir en konståkningstävling, att det kan sitta lite folk och titta?
1: Jajamän, den slukar ju väldigt mycket folk, den nya ishallen, så att folk är välkomna. Det finns lite biljetter kvar till de olika planerade aktiviteterna, men hallen är öppen med både café och andra liksom hängytor och plats för publik, så att alla som är sugna är välkomna att kika in idag.
0: Är den efterlängtad bland idrottsutövare? Har det varit trångt med isyta tidigare i Tyresö?
1: Ja, men den är nog efterlängtad, för vi har två ishallar här i Tyresö och den ena kanske liksom sjunger lite på sista versen.
0: Okay.
1: Så den är nog väldigt, väldigt efterlängtad.
0: Mm. Ja, men det...
1: Det blir kul.
0: Ja,
1: det blir
0: härligt.
1: Roligt.
0: Jag tänkte vi ska
1: du är välkommen.
0: Ja, tack så mycket. Jag tänkte vi ska ta en fråga.
1: Ja, härligt.
0: Ja, vad kul att du känner så. En del blir sådär, ja men vad härligt. Vad vill du ha för nummer?
1: Ja, det berömda hjärnsläppet kan ju komma.
0: Det kan komma, absolut. Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
1: Nummer 6.
0: Nej, men du, den tog Kristina Holmberg tidigare idag.
1: Den tog hon. Ni har ju inte hunnit lyssna så mycket här i alla förberedelser. Men då kör vi på nummer 16.
0: Ja, den finns. Absolut.
1: Den finns.
0: Japp. Ska vi bara bläddra lite. Och du, lyssnar på det här. Ja. Det här är
1: en... Är det nu man säger jippe eller hjälp?
0: Både och, tror jag.
1: Okej.
0: Det här är en superchans. Det är 3 presentkort har du chans att plocka hem.
1: Ja, och, härligt.
0: Och då är frågan, plocka ett högt kort i rubriken.
1: Plocka ett högt kort.
0: Ja. Sammetsblomster är en vanlig syn i trädgårdar och balkonglådor. Vilket är det vetenskapliga namnet på släktet?
1: Oh.
0: Ja, du.
1: Kult. Plocka. Det var en...
0: Ja, den är...
1: Det var en,
0: det var något
1: en
0: att bita
1: klurig.
0: I.
1: Ja. Det var något att bita i. Säg frågan en gång till bara.
0: Sammetsblomster är en vanlig syn i trädgårdar och balkonglådor. Men vilket är det vetenskapliga namnet på släktet?
1: Åh, herre Jesus.
0: Ja, och plocka ett högt kort.
1: Plocka, jag ser det enda jag har det i huvudet. Det är liksom kungsspira eller någonting sånt. Tack. Ja. Tagetes får jag faktiskt från en vän här.
0: Ja, vad ska du köra?
1: Tagetes. Ja, men det är ju en blomma.
0: Ja,
1: men det är ju inte ett... Ska vi köra på det? Det är liksom det mitt bästa förslag hittills.
0: Ja, säg det
1: tagetes.
0: Då.
1: Tagetes.
0: Och då säger jag att du har 3 presentkort.
1: Ja, men då får jag dela med mig till min kära vän Tommy här.
0: Ja, och plocka ett högt kort.
1: Ja,
0: då tänkte vi plocka, ta...
1: Ja.
0: Ett högt kort är ett S.
1: Ja,
0: eller
1: tag ett S.
0: Tag ett S. Tag ett S. Vad säger du om den? Var den långsökt?
1: Det var lite långsökt,
0: ja,
1: kanske.
0: Det var.
1: I alla fall när man kommer med i direktsändning. Om man funderar hemma vid kaffet, då hade man säkert skrikit det för länge sedan. Ja.
0: Men du, nu ska vi lyssna på din favoritlåt. Vad blir det nu?
1: Ja, men nu blir det Stand By Me. Och den är till min man här nu, som har liksom önskat låten. Han har ju liksom också velat komma fram i alla år. Så jag tänker jag ger bort låten till min man.
0: Perfekt.
1: Stand By Me. Ja.
0: Och lycka till med nya ishallen.
1: Det behövs och det ska bli superkul.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket. Ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.

0: Det var Sanna Svedén från Tyresö som hade önskat Stand By Me just med den här artisten Dave Fenley. Nu när klockan närmar sig 8:30 så fortsätter Ring så spelar vi med lokala nyheter. Men innan dess hinner jag säga slutsiffran, den är 34 och telefonnumret är 020 21 22 23. Men nu fortsätter programmet alltså med era lokala nyheter.
1: Och de här lokala nyheterna kommer från P4 Stockholm. God morgon, jag heter Maud Johansson. En 22-årig man döms för att ha tillverkat rörbomber och smugglat pistolstommar från USA. Rörbomberna tillverkades enligt åklagaren i mannens lägenhet i Trångsund under 2025 och 2026. Södertörns tingsrätt menar att materialet enkelt kunde göras om till fullt fungerande bomber och dömer mannen till 5 års fängelse. Rakhmat Akilov, som genomförde terrordådet på Drottninggatan i Stockholms city 2017 då 5 personer dog, nekas permission från fängelset. Enligt kriminalvårdens handlingar har han ansökt om så kallad lufthålspermission för att besöka sjön. Men myndigheten avslår ansökan bland annat eftersom risken att han gör sig skyldig till hot och våld bedöms vara hög. Sen midnatt i natt har polisen i Region Stockholm hanterat 23 ärenden rubricerade fylleri, vilket enligt polisen är som en helt vanlig helgkvällnatt. I de flesta av ärendena handlar det om personer som har varit så berusade att de inte kan ta hand om sig själva. En bilförare kontrollerades på Stadsnäsvägen, misstänktes för rattfylleri och grov olovlig körning. Han har tagits med till polisstationen för provtagning. Och idag lördag invigs ett nytt kulturhus i Sundbyberg. Det ligger vid Ursviks torg och i huset ska det finnas bland annat kulturverksamhet, skapande aktiviteter, arrangemang, studierum och plats för möten och föreningsliv. Invigningen hålls idag mellan klockan 11 och klockan 18. Att flytta kan vara både dyrt och plågsamt och inreda en lägenhet från grunden kan bli kostsamt, särskilt om du är student. Därför har studenten Ella Rutström antagit en utmaning och inreda sin lägenhet på Östermalm för 0 kronor.
2: Här bor vi, exakt. Välkommen.
3: Jag ekar lite lätt här inne.
4: Ella visar upp vad hon har i lägenheten som är på rivningskontrakt.
3: Nu har jag ju fått en soffa här. Vi har en liten fåtölj, en liten byrå, fått tavlor skänkta och sen så har jag ju lyckats med en säng och en liten klädbyrå till rummet, så att det är ju fantastiskt.
4: Det är ju framförallt på sociala medier som Ella hittar gratis prylar och vissa saker har varit svårare att få tag på än andra. I köket till exempel står 4 stolar och ett bord, men bordet, ja, det saknar bordsskiva. Men det är utmaningen som är en del av det roliga, menar Ella.
3: Och för att det är bra för både plånboken, men sen främst också verkligen för miljön. Jag har verkligen upptäckt att det finns så sjukt mycket fina saker där ute som bara väntar på att bli plockade.
1: Vädret idag, soligt och en del kraftiga skurar i eftermiddagen.
0: Du lyssnar till Ring så spelar vi här i P4. Telefonnumret till oss, det är 020 21 22 23 och slutsiffran är nu 34 34. Det går alldeles utmärkt att mejla in till programmet också. Då är det följande mejladress: ring.p4@sverigesradio.se. Emma i Göteborg, hon har gjort det och hon önskar en låt. Så här skriver hon: Hansons Mbop var grunden till mitt stora musikintresse. Idag är det mer blandat. Allt från Motown till Bad Bunny till musikal till Sara Zacharias. Men grunden är en maxi-singel från London sommaren 1997 som min mamma köpte och trodde att det var Jackson 5. Men det visade sig just vara Hanson och Mbop. Och hon blir fortfarande glad när hon hör den här låten. Varma hälsningar, skriver Emma i Göteborg. Och när jag var mycket yngre, då fick jag gå och se Hanson Brothers på en krog i Stockholm med min äldsta dotter. Hon kanske då var 10 år typ, och hon var tokig i den här låten. Och då fick vi träffa dem till och med, så jag träffar de här Hanson Brothers. Men nu kör vi en bob här i Ring så spelar vi.

0: Mbapp med Hansson och Emma i Göteborg var en önskan här låten. Och hon skriver, man blir fortfarande glad när man hör den. Och jag blev faktiskt otroligt glad att höra den här igen. Kom tillbaks härliga minnen och så är det bra drag i låten. Hallå, säger vi till Sara Rydberg Örling.
1: Hej, hej.
0: Hej, och du ringer från Medelpad, eller hur?
1: Jajamensan.
0: Var någonstans där?
1: Njurunda, Norrby.
0: Okej.
1: Okay. Utanför
0: Sundsvall. Ja. Ja. Jag har ju mina rötter, några av dem i alla fall, från Ånge i Medelpad. Sveriges mitt.
1: Det har man varit också.
0: Ja. Du, vad händer hos dig?
1: Ja, nej men inte så mycket just nu. Vi har precis ätit lördagsfrukost och ska iväg mot Svartviksdagarna om... Ja, några timmar.
0: Okay.
1: När vi har fått på barnen kläder. De är ett och två, så det tar sin tid.
0: Oj, ja, då kan det kan ta tid, ja. Och sen när man tror att man är klar, då händer något, så får man börja om.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja.
1: Det är lite mer tacksam på sommaren nu då, men...
0: Ja. Men du, vad är det här Svartviksdagarna? Vad är det för något?
1: Ja, men det är lite försäljning och lite ponyridning och lite musik och uppträdanden. Det ska bli väldigt trevligt.
0: Ja. Du, berätta lite om låten du har önskat.
1: Ja, Rosen. Det är väl min sambos val av låt varje gång man ska välja låt.
0: Ja, med Arne Kvick.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det blev den.
0: Det är en härlig låt.
1: Ja, men den är jättefin.
0: Ja.
1: Den spelas här. Då ska vi försöka... Få barnen och läraren också.
0: Så det blir er familjelåt?
1: Ja, det blir det nog.
0: Ja, ja. Nej, den där, jag vet inte, men jag gillar den från första gången jag hörde den faktiskt. Jag tycker den är bra.
1: Ja. Ja. Det är svårt att inte gilla den.
0: Ja, det är det. Men du, idag när ni ska iväg, när tror du att ni kommer iväg då?
1: Ja... Ja, men om vi verkligen lägger manken till så kommer vi på en timme.
0: Ja, det är
1: men,
0: så.
1: Ja. Men det beror på lite vad som händer.
0: Ja.
1: Sen, och... Då hamnar vi mitt i lunchtid och då blir det bara om igen.
0: Ja, och ponnyridning, är du själv hästintresserad eller?
1: Ja, absolut. Det är. Jag rider också.
0: Ja, det gör det.
1: Så nu är målet att grabbarna också ska bli... hästintresserade, så kan jag köpa en häst till dem och mig själv vad det lider.
0: Ja, och det är två små killar det här som du har.
1: Jajamensan, det är
0: ja,
1: det.
0: Ja. Men har de varit med och suttit på hästrygg tidigare?
1: Nej, inte än. De har fått klappa och titta och vara med när mamma rider.
0: Så idag kan bli premiär?
1: Idag blir det premiär för den stora killen då.
0: Ja, vad fint. Ja. Men du, innan ni drar iväg så ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
1: Ja. Har du kvar nummer 3?
0: Ja, det har jag.
1: Då tar vi den.
0: Ett tag tog alla på 20. Det var 25, 29, 21, 24. Men det var väldigt mycket på 20. Men nu, nummer 3. Då behöver inte jag bläddra så mycket. Nu är rubriken enhet. Enhet är rubriken. Och frågan är, en familj av stora fjärilar har långa och påfallande smala ben. I stora mängder kan de utgöra svåra skadedjur. De är kända under prefix som hö, kakao, kvarn och mjöl. Ja, vadå?
1: Oj.
0: Ja.
1: Enhet.
0: Ja. Ett annat ord för enhet.
1: Nej, jag har ingenting.
0: Och ingen annan heller?
1: Nej, ingen annan heller.
0: Jag ska säga, vi går ju igenom frågan inför varje program.
1: Ja.
0: Och den här, jag hade inte hört det här faktiskt själv.
1: Nej.
0: Mått är svar. Så de är kända under precis hömått, kakomått, kvarnmått, mjölmått. Ja. Mått.
1: Ja, mått är ju verkligen ett annat ord på enhet i alla fall.
0: Så mått hade varit rätt svar.
1: Ja. Det hjälpte inte om man inte hade hört det.
0: Nej du, det är inte lätt. Den där hade jag själv gått bet på. Ja. Men du, vi ska lyssna
1: till... Det kanske var någon annan som kunde.
0: Ja, säkert, säkert. Men vi ska lyssna till Arne Kvick, eller hur?
1: Ja, jättetrevligt.
0: Ja, och tack för att du var med och ha en trevlig dag med grabbarna där på hästryggen.
1: Tack så mycket, det ska vi ha.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

0: Vilken underbar låt, Rosen med Arne Kvick.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan, kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Ring som spelar vid.
5: I P4, Sveriges Radio.
0: Och det är dags för oss att dra en ny slutsiffra till programmet. Ska vi se vad det blir den här gången. Vi ska kolla noga. Det blir 83. 83. 8. 3. 83 är det som gäller nu in till programmet. Telefonnumret 020 21 22 23. Och slutsiffran alltså 83 83. Hallå, säger vi till Adam Rindeskär.
6: God morgon.
0: God morgon Adam. Var ringer du ifrån?
6: Från München i södra Bayern.
0: Oj, hur länge har... Alltså, bor du där eller är du där på semester eller...
6: Bor och jobbar här sen drygt 2 år.
0: 2 år? Ja.
6: Ja.
0: Hur hamnade du där?
6: jag jobbade tidigare på en ganska bekant lastbilstillverkare i Södertälje, och så fick jag möjligheten att göra en expert på det tyska systerföretaget.
0: Ja.
6: Och så trivs både jag och min fru så pass bra här nere, så vi blev kvar.
0: Ni blev kvar? Ja. Ja. Och då har ni hela er bas, ni har ert liv i München i Tyskland.
6: Ja.
0: Ja. När man bor så, nyttjar man alltså närheten till övriga länder, till alltså typ Belgien, Nederländerna? Åker man runt eller hur gör man?
6: Oh ja, verkligen. Det är lite taskigt mot München att säga, men en av de bästa sakerna med stan är att det är så lätt att ta sig någon annanstans. Antingen till Alperna eller till angränsande länder. Så vi reser gärna med liksom tåg till andra länder, och man når andra länder väldigt enkelt.
0: Ja, för jag har haft lite vänner som har bott så där, och de säger det. De kommer tillbaka hem till Sverige, då tycker de att vi bor långt bort från övriga Europa.
6: Ja, det är ju lite så. Kommer man ner hit så är det ju väldigt nära till stora delar av det kontinentala Europa.
0: Ja, men var i Sverige bodde ni någonstans då?
6: Vi bodde i Stockholm innan vi flyttade ner.
0: Ja, okej. Och ni har inga planer på att återvända, utan nu är det Tyskland och München som gäller?
6: Ja, tills vidare i alla fall. Det här är en fråga som vi får från familj och vänner i Sverige. Lite mer ofta också sen vi fick en dotter här nere. Så,
0: okay.
6: Så då kommer det lite fler frågor. Men vi får se. Vi utvärderar, men har det väldigt bra.
0: Ja. Pratar ni svenska i hemmet så att dottern får med sig svenskan, eller?
6: Ja, oja. Än så länge så... Hon har inte börjat förskola än, så då blir det svenska. Och sen så sticker vi in med lite tyska böcker och tyska sånger framförallt. Det är en sak man upptäcker med Tyskland, att barnlåtarna är bättre i Tyskland.
0: Ja, det är bra. Du, vi ska ta en fråga, och då är det så att det finns ett presentkort i potten. Vilket nummer vill du ha?
6: Ska vi prova med nummer 35?
0: 35, det går alldeles utmärkt. Nummer 35. Då är rubriken Återtavla.
6: Återtavla?
0: Ja, återtavla. Ja. Inom sjukvården kan läkare begära saker av varandra. En sådan begäran kan till exempel skickas till en viss avdelning på ett sjukhus om att en patient ska undersökas eller en laboratorieanalys. Vad kallas den här typ av begäran inom vården?
6: Då borde du kunna bli återre, och tavla borde du kunna vara en miss. Ja, men remiss var det jag kom fram till.
0: Ja, och du har förklarat rubriken precis. Åter, det är re, och en miss, det kan vara att man gör en tavla. Så det är helt rätt, och du har 2 presentkort. Bra jobbat.
6: Tack, Lasse.
0: Ja, tack själv. Och tack, vad kul att du ringer ifrån München. Alltså det är kul att alla ringer, men det är lite extra krydda när man ringer utomlands också. Det är härligt. Ja,
6: ja verkligen. Och får passa på att hälsa välkomna till alla som vill resa till München. Gör det, det är en underbar stad.
0: Ja, härligt. Och vi ska lyssna till musik. Vad blir det när du får välja?
6: Det blir Harry Styles med Adore You. Så det blir min och min frus låt.
0: Ja, det är eran melodi.
6: Mm.
0: Ja,
6: det är det.
0: Då tar vi den här. Och tack så jättemycket för att du var med i Ring så spelar vi.
6: Tack själv.
0: Ha det gott.
6: Tack detsamma.
0: Hej.
6: Hej då.

Harry Styles med Adore You här i P4. Du lyssnar till Ring så spelar vi, det är lördag morgon. Det var Adam Rindeskär som önskade den här låten. Adam som ringde från München i Tyskland. Och låten, det var ju deras låt, alltså han och hans frus låt. De hade hört den här efter det att de förlovade sig. Nu så ska vi ta en önskelåt till. Det är ju så, vi har pratat om det tidigare, att det går att mejla in till programmet och önska låtar. Och då är mejladressen ring.p4@sverigesradio.se. Och det här har Leffe gjort, Leffe O. Han skriver så här: hej, augusti 1968 så tränade vi i Västerås varje helg med Mälarhöjden hockey. På hemväg så stannade jag och Bosse Melvin halvvägs på ett café och luncha. Och där hade de en jukebox och vi spelade San Francisco med Scott McKenzie varje gång. Det hälsar Leffe O. Så han vill drömma sig tillbaka till det där kaféet och den där jukeboxen och träffarna med Bosse. Så då kommer låten, alltså San Francisco, här i Ring så spelar vi.

0: Scott McKinsey med låten San Francisco här i Ring så spelar vi. Det var ju Leffe O som hade önskat den här låten. Och man blir så här, man får lite frågor i skallen. Han spelade med Mälarhöjden hockey, men de tränade i Västerås. Då hade man en bit i hockeyhallen alltså. Det här var 1968 och han och Bosse då stannade på det här kaféet och lirade alltid den här låten. Telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23. Och nu har vi ju en ny slutsiffra. Var uppmärksamma på det. Det är 83, 83. Så har ni 83 som slutsiffra, då kan ni ringa 020 21 22 23. Nu blir det Ekonyheter med Matilda Durehed.
1: En 18-årig man har anhållits misstänkt för mord och försök till mord efter attacken på Brinellskolan i Fagersta igår. Den 18-årige gärningsmannen anföll med ett svärd. En person avled och två pojkar som är 12 och 17 år vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och lämnade sjukhuset igår. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är eller sagt någonting om motiv. Stefan Larsson är presstalesperson på polisen Region Mitt.
2: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
1: Sa Stefan Larsson, presstalesperson på polisen. Den dramatiska båtolyckan utanför Tjörn i somras där två personer miste livet är ett exempel på där sjöräddningen sätts på hårda prov. Och i en utredning så har det föreslagits att räddningsinsatserna till sjöss ska tas över av kustbevakningen. Men det får nu skarp kritik från flera håll. Svenska sjöräddningssällskapet, som idag står för 90% av alla räddningsinsatser till sjöss, är bekymrat eftersom kustbevakningen också har hand om den polisiära och utredande verksamheten till sjöss. Lars Samuelsson är vd.
3: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
4: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på kustbevakningen.
5: Räddning liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
4: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
1: Reporter Karina Holmberg. Vädret, stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det bli lokalt kraftiga eftermiddagsskurar och i Norrland någon enstaka skur. 15 till 20 grader i allmänhet, men i fjällen och i nordvästra Svealand 10 till 15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
0: Det är lördag morgon och du lyssnar till Ring så spelar vi.

0: Varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Telefonnumret 020 21 22 23 och slutsiffran, ja det är 83. God morgon säger vi till Anders Andersson.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, var ringer du från Anders?
1: Jag ringer från Staffanstorp.
0: Staffanstorp.
1: Skåne, ja. Lund, ja.
0: Ja, vad ska du hitta på idag?
1: Jag tänkte öka på motortävling.
0: Ja, du ska det?
1: Ja.
0: Är det motorcyklar eller bilar? Eller?
1: Ja, det är bilar.
0: Det är bilar?
1: Det är bilar, ja. Det är trevligt. Både motorcyklar och bilar.
0: Ja. Gillar du motorsport?
1: Ja, det enda sport egentligen jag gillar.
0: Det är så?
1: Ja, alltså, jag har lite ishockey och så har lite.
0: Men så du gillar rally och motocross och speedway?
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Så det är väl skoj. Det är lite fart och spänning.
0: Ja, är det farten som lockar eller?

0: Men til tørreplatser.
1: Nei, nei.
0: Det er en dyr sport, ja.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är det.
0: Mm, så det är, ja.
1: Ja, men när börjar de här tävlingarna du ska titta på då?
0: Ja, det börjar nu i eftermiddag. Så jag har lite tid på mig.
1: Ja, härligt. Ja. Härligt. Ja, du har tid på dig, sa du. Då hinner vi ta en fråga, eller hur?
0: Jag kan pröva med det.
1: Ja, vad vill du ha för nummer?
0: 41.
1: Ja, 41. Ja, du är född då. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Då ska vi se. Det här blir en ljudfråga. Du kommer få höra ett ljudklipp.
0: Aha.
1: Men rubriken är Italiensk 4.
0: Mm.
1: Nu ska vi lyssna på en känd duett från slutet av 1970-talet. Låten sjungs av Chris Norman och Susie Javadå. Lyssna.
2: Är

0: Ja du, vad heter du?
1: Jag känner väl igen den.
0: Ja.
1: Men så ser jag Norman, har jag.
0: Nej, en italiensk fyra. Kan det hjälpa dig?
1: Italiensk fyra. Vad säger musikla? Glera.
0: Nej. Vad tar du för svar nu?
1: Jag tänker att komma på det är Gilera.
0: Jag säger rätt svar. En fyra på italienska är quattro.
1: Quattro, ja. Så dumt.
0: Susi quattro.
1: Susi quattro, just det.
0: Ja.
1: Det står stilla huvudet.
0: Ja, men jag tänkte förr, det finns ju massor med bra rallybilar, men ett tag, då var det väl Audi quattro som var...
1: Ja, just det, ja.
0: Dominerade ett tag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du... tänker efter riktigt så vet man ju. Spart,
0: ja, så är det. Men du ska få lyssna till din favoritmusik. Vad blir det då?
1: Jag blir Elvis. I need your love tonight.
0: Ja, men då tar vi den. Så önskar jag dig en bra dag där med rallytävlingen.
1: Det är samma. Ja. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med.
1: Tack. Hej.

0: I need your love tonight med Elvis Presley.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Nelly Strömberg.
3: Hej!
0: Hej Nelly!
3: Hej!
0: Hur är läget?
3: Det är bra.
0: Bra, var ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Tjörn.

0: Oh, det är en vacker plats.
1: Ja.
0: Tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det kanske du kommer uppskatta när du blir äldre. Jag är ju bra mycket äldre än dig. Då kanske man uppskattar det mer.
1: Ja, kanske.
0: Ja, hur gammal är du?
1: Jag är 12.
0: 12, jag är 59.
1: Ja. Kul.
0: Ja. Du, hur har sommarlovet varit?
1: Ganska bra.
0: Ganska bra. Har du gjort något speciellt?
1: Ja, jag har varit ute och rest.
0: Okej, var åkte du då?
1: Jag åkte till Sydney.
0: Till Australien?
1: Ja.
0: Andra sidan jordklotet?
1: Japp, precis.
0: Oj, det var ingen dålig resa, du.
1: Nej.
0: Nej. Hur länge var du i Sydney då?
1: I en månad kanske.
0: Oj, har du någon att hälsa på där eller var det bara semester?
1: Semester typ.
0: Såg du operahuset?
1: Ja, jag var där inne.
0: Ja, vad tyckte du?
1: Häftigt.
0: Ja. Vet du om att operahuset har en svensk koppling?
1: Nej.
0: De här vita kakelplattorna på taket.
1: Aha.
0: Jag tror de är från Höganäs. Alltså de är, jag för mig att de är från Sverige. Och arkitekten är från Danmark, har jag för mig.
1: Ja,
0: ja, visst. Ja. Vad tyckte du om Sydney då? Hamnen där och vattnet? Då?
1: Det var väl nice.
0: Ja. Vilka åkte du med?
1: Jag åkte med min familj och min kompis och hennes familj.
0: Okej, vad kul att åka så långt bort med en kompis.
1: Ja, jättekul.
0: Ja. Hur var flygresan tyckte du då?
1: Helt okej, man får ju ont i öronen.
0: Ja, sov du något?
1: Inte riktigt.
0: Inte? Nej.
1: Nah.
0: Nej. Vad gjorde du mer i Sydney?
1: Vad gjorde jag? Va?
0: Var du på zoo eller var du uppe på den där bron?
1: Ja, det var jag. Ja, jag var på zoo.
0: Ja, du var det. Ja.
1: Ja.
0: Såg du den där fina bron i Sydney då? Sydney Harbour Bridge?
1: Ja.
0: Ja, den är väl snygg?
1: Ja, det är.
0: Det är jag med mina gamla grejer, vet du. Jag tycker så. Ja, du. Men du, vi har ju frågor i det här programmet. Tycker du att vi ska ta en fråga?
1: Ja.
0: Och du har chans att vinna 2 presentkort faktiskt. Finns ett i potten. Ja.
1: Yes.
0: Den här måste du ta nu bara. Vilken nummer vill du ha?
1: Vad finns upp till?
0: Det finns från 1 till 50, men en del nummer har ju gått här. Men prova så ska du, ska vi se.
1: Finns 14.
0: 14, jag kollar snabbt här. Ja, 14 finns.
1: Ja, då tar jag den.
0: Då tar den. Är det turnumret?
1: Ja, typ.
0: Ja.
1: Det kändes bara bra.
0: Ja, lyssna noga nu då.
1: Ja.
0: Rubriken är en ledtråd. Men kan också vara lurig. Rubriken är Mats fast tvärtom. Mats fast tvärtom. Ja, lugna nu. Frågan har inte kommit. Nu kommer frågan. Vad kallas den del av ett träd som är klädd i bark och står rakt upp från marken mellan rötterna och grenarna? Du får ta hjälp. Vad sa du nu?
1: Stam.
0: Ja! Och vad blir Mats om du läser det bakvänt?
1: Stam.
0: Ja! Det är det. Det var därför rubriken var Mats fast tvärtom. Alltså, du är ju en stjärna. Du är en stjärna. Du har 2 presentkort.
1: Ja! Tack så jättemycket.
0: Ja, tack själv. Och nu så ska du få lyssna på din favoritmusik. Vad blir det då?
1: Lars Life från Sara Larsson.
0: Ja. Har du sett henne någon gång?
1: Nej, inte så här.
0: Du har inte varit på någon konsert?
1: Nej.
0: Nej. Nej, men det är en bra låt, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Skruvar du upp volymen nu då?
1: Ja, det ska jag.
0: Det gör du. Då tar vi den, Lars Life med Sara Larsson. Kan du dansen förresten?
1: Ja.
0: Bra, bra, bra, bra. Ja, tack för att du var med, Nelly.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha en bra dag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.

0: Sara Larsson med Lush Life. Det var Nelly Strömberg från Tjörn som önskade låten. Då säger vi hej till Lasse Billström.
1: Ja, men hallå, hej!
0: Hej Lasse! Det låter precis som att du står utanför studion, men du är långt bort. Var är du någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Porto på väg norrut hem till Sverige. På en segelbåt.
0: Ska du segla hem?
1: Ja, vi håller på. Vi började i Faro. Vårt jobb är att köra den här båten någonstans till Frankrike under ett par, tre veckor. Och det håller vi på med just nu.
0: Okej, så du ska inte segla hem till Sverige?
1: Ja, det kommer ytterligare ett gäng som ska byta av oss här i början på september och ta den vidare norrut. Så vårt jobb är att ta, eller jobb är det ju inte. Det är ju fantastiskt. Så att vi glider ut med kusten här och besöker lite städer.
0: Ja.
1: Försöker undvika späckhuggare faktiskt.
0: Är det sant?
1: Det har ganska mycket späckhuggare som intresserar sig för segelbåtars roder.
0: Ja, de vill ju käka upp det eller?
1: Ja, de vill bita av och simma vidare. Så att vi håller blicken brett och sen försöker vi ligga på ganska grunt vatten nu. Då. Så vi ligger, vad har jag, 19 meter just nu. Alltså mellan 20 och 15 meters djup ut med kusten försöker vi hålla oss. För där är de inte lika intresserade tydligen.
0: Är det så? Men du, ja. Har du sett dem?
1: Vi har sett en fena på håll, tror vi. Men Vi har ju rapporter. Det finns ju ganska mycket appar över folk som är bekymrade över det här. Som rapporterar incidenter och vad de har sett senast. Och de är ju ganska utspridda ut med kusten. Så att, det ska bli spännande när vi måste passera. För när vi ska ut på Biscaya sen, då blir det ju att vi måste passera ett område där de kan finnas på riktigt.
0: Ja, Biscaya, då är det verkligen öppet hav.
1: Ja, då har vi ingenstans att ta vägen.
0: Nej,
1: utan då
0: precis.
1: Kör vi bara.
0: Då kan du inte skydda dig.
1: Nej.
0: Men för mig blir det så här, vilken naturupplevelse att se späckhuggare.
1: Ja, fast vi vill inte se dem.
0: Nej, jag förstår det.
1: Men det är häftigt. Alltså, vi har ju sett delfiner, vi har sett allt möjligt. Men just späckhuggarna kan vi titta på en annan gång. För det är bara de som håller till här utanför Spanien och Portugal som intresserar sig för roder. De andra, det verkar vara någon familj som kanske har lärt sig att det här är ganska kul. Och sen har deras unga lärt sig av sin mamma eller pappa eller vad det är. Så jag vet inte. Men det finns väldigt mycket information om man googlar över hur de beter sig. Och det är ganska många incidenter tyvärr.
0: Okay. Men du, är det här ditt jobb eller liksom, är det bara en kul grej att segla? Eller är det
1: är definitivt en kul grej. Ja. Jag är pensionär och fuskjobbar lite med våra kollegor som är med här också. Då, som testförare på ett båtföretag. Men annars är vi bara ute och njuter nu. Då.
0: Ja. Så nu har ni inga liksom gäster ombord, utan nu är det bara ni i besättningen? Eller?
1: Ja visst, vi är bara fyra glada, varav en fyller år. Igor från Slovenien går i pension idag, så att jag har firat honom nu på morgonen i gryningen.
0: Ja, det måste man göra ju. Ja. Och när man har gått över Biscaya, det finns ju mycket sån här inom segling, att då kan man ha på sig röda brallor och det kan vara det och det. Händer det något när man har gått över Biscaya? Vet du det?
1: Vi kan ha en flaska med oss som vi ska ta och poppa när vi kommer fram.
0: Det kan vara så.
1: Men röda byxor tror jag är Atlanten.
0: Ja, det är Atlanten.
1: Så det får vi ta en annan gång.
0: Ja. Jag tänkte att det är lite olika vad man är.
1: Ja, visst. Ja. Nej, men vi ska undra oss. Vi har det ju faktiskt väldigt bra. Vi stannar ju till i lite hamnar och går och äter gott och promenerar runt och sådär. Så att just nu är vi på väg 35 distans idag och det tar väl 5-6 timmar då. Och sen så lägger vi oss i position för att avvakta bättre väder för att gå över i början på nästa vecka då, eller mitten.
0: Ja, för Biscaya, det är väl några dygn, eller hur?
1: Ja, tre dygn tror vi att det blir. Ja. Det beror ju på hur mycket det blåser. Vi vill ju ha vind så vi har tryck i seglarna, men vi vill inte ha för mycket för då är sjön ganska stökig, eller väldigt stökig.
0: Ja, den är ju precis. Man ska ha respekt för det.
1: Men det har vi.
0: Ja, det är bra. Har ni enskrovsbåt eller en katamaran? Eller?
1: Vi har en 47-fots enskrovsbåt som har det mesta, så vi känner oss väldigt trygga med farkosten. Så att, och vi är vana seglare, så att, det här kommer gå bra. Men vi ska inte träffa på de här späckhuggarna, för då har vi inte ödet i våra händer riktigt.
0: Nej, 47-fot, det är ingen dålig båt, är det?
1: Nej, det är tung. Den väger 18 ton och det är bra när det är guppar, för det är väldigt mycket sjö här faktiskt.
0: Ja, men och segla, har du seglat här hemma i Sverige i skärgården?
1: Ja, det är min grej. Så att, får jag chansen så åker jag gärna båt och seglar. Det gör jag, har jag gjort hela mitt liv. Så det här är en nivå till att åka ut med lite Atlantkust och lite annat.
0: Men det måste vara en helt annan grej, för den här skärgården vi har är ju så unik.
1: Ja, men absolut. Sverige är fantastiskt, punkt slut. Men det är ganska kul att komma till nya ställen. Och Atlantkusten utanför Portugal är ju finare än vad jag trodde. Så att, hit ska vi igen.
0: Ja.
1: Men vi ska inte ha dåligt väder.
0: Nej, vad har ni för väder nu?
1: Ja, nu har vi ju sol och lite medvind. Vi ligger och stöttar med motor och åker ut med kusten som sagt och tittar på alla fina ställen. Och... Det är toppen.
0: Oj, oj, oj. Ja,
1: Kaffe och skorpa och liten konjak fick vi och firade igår här nu på morgonen. Och sen ska vi käka frukost alldeles strax.
0: Men innan dess, en fråga i Ring så spelar vi. Ja, den kommer du inte undan, Lasse.
1: Nej, jag förstår.
0: Vilken nummer vill du ha?
1: Nummer 13 vill jag ha.
0: Du, det kände jag igen. Nej, det var nummer 3. Nej.
1: Ja,
0: 13. Är det turtal för dig, eller?
1: Ja, jag fyller år då. 13 september. Så det måste ju betyda något.
0: Ja, det måste ju betyda något. Du, rubriken är målas vid påskväxt. Målas vid påskväxt.
1: Okej.
0: Ja, den är, du kommer fatta sen, men ja.
1: Hoppas det.
0: Ja, frågan är, aboriginen härstammar från Sydasien eller möjligen östra Afrika och odlas i alla varma länder. I Sverige kan den odlas i växthus eller på skyddade ställen under sommaren. Aboriginen har ett svenskt namn. Vilket är det svenska namnet?
1: Ska vi dra till med squash?
0: Nej, det ska du inte. Det här målas med inte påsk. Vad är det som du målar?
1: Och ägg. Äggplanta.
0: Ja, där satt den.
1: Det här var bra. Jag fick lite hjälp av min kompis Jesper, 29. Det var ju respekt. Det var ju bra.
0: Det är respekt. Och du...
1: Jag var ju helt... Du vet, det blev bara vitt. Så att, jag tittade på honom, han tittade på mig och så kom det. Det var ju bra.
0: Ja, det var kanon. Nej, men vi tänkte målas vid påskväxt. Alltså, målas vid påsk, det är ägg. Och växt är planta.
1: Ja, du ser. Ja. Det är kanske jag som krånglar till det. Men det är tidigt. Det är grinning här.
0: Det är tidigt. Ja. Och så har jag en konjak i kroppen också.
1: Ja, den var inte stor, men den ligger där och har det gott.
0: Ja. Nu tar vi låten. Vad vill du höra?
1: Jag vill höra Sultans och Swing med Dire Straits förstås.
0: Då tar vi den.
1: Ja. Får jag hälsa till min lilla Melker från Döps idag? Melkes Borong. Halv 2 tror jag det är.
0: Ja.
1: Och jag hälsar gänget.
0: Absolut. Och segla försiktigt, lovar det. Ha koll på väder och späckhuggar och allt vad det är.
1: Ja, vi njuter. Vi har koll på allt, tror vi.
0: Kanon. Tack
1: för
0: att du var med, Ring så spelar vi.
1: Ja. Hej. Tack. Hej.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, och det var Lasse Billström som var ute och segla och var utanför Porto i Portugal. Vilken häftig grej att få en blick därifrån också. I ring så spelar vi. Telefonnumret 020 21 22 23 och den slutsiffra som vi har just nu, ja det är 83 83. Nu fortsätter vi här i P4 med lokala nyheter.
1: Ja, nu är klockan 9:30 och lokala nyheter det får du från P4 Stockholm. Jag heter Maud Johansson. En 22-årig man döms för att ha tillverkat rörbomber och smugglat pistolstommar från USA. Rörbomberna tillverkades enligt åklagaren i mannens lägenhet i Trångsund under 2025 och 2026. Södertörns tingsrätt menar att materialet enkelt kunde göras om till fullt fungerande bomber och dömer mannen till 5 års fängelse för bland annat ha innehaft bombmaterial och för vapensmuggling. Imorgon söndag anordnas en stor klimatdemonstration i Stockholm. Bakom den står flera organisationer som säger att de vill sätta press på politikerna inför valet. Beatrice Rindevall är ordförande för Naturskyddsföreningen och kommer att vara på plats i Vasaparken.
2: Otroligt mycket människor, ungefär 250 organisationer, kommer samlas här för att lyfta klimatfrågan. Vi ser ju att det går åt fel håll. Vi ser att det finns otroligt många människor som vill någonting annat, som vill ha den här trygga framtiden. Till skillnad från det som klimatförändringarna erbjuder oss, vilket är en otrygg framtid. Så att vi behöver ju verkligen åtgärder, vi behöver stöd, vi behöver klimatanpassning. Och det kommer vi samlas här på söndag för att visa.
1: Idag invigs ett nytt kulturhus i Sundbyberg. Det ligger vid Ursvikstorg och i huset ska det finnas bland annat kulturverksamhet, skapande aktiviteter, arrangemang, studierum och plats för möten och föreningsliv. Invigningen hålls idag mellan klockan 11 och 18. Att flytta är både dyrt och plågsamt och att inreda en lägenhet från grunden kan bli kostsamt, särskilt om du är student. Därför har studenten Ella Rutström antagit en utmaning och inreda sin lägenhet på Östermalm för 0 kronor.
3: Här bor vi, exakt. Välkommen.
4: Jag ekar lite lätt här inne.
5: Ella visar upp vad hon har i lägenheten som är på rivningskontrakt.
3: Nu har jag ju fått en soffa här. Vi har en liten fåtölj, en liten byrå, fått tavlor skänkta. Och sen så har jag ju lyckats med en säng och en liten klädbyrå till rummet. Så att det är ju fantastiskt.
5: Det är framförallt på sociala medier som Ella hittar gratis prylar. Och vissa saker har varit svårare att få tag på än andra. I köket till exempel står 4 stolar och ett bord. Men bordet, ja det saknar bordsskiva. Men det är utmaningen som är en del av det roliga, menar Ella.
3: Och för att det är bra för både plånboken men sen främst också verkligen för miljön. Jag har verkligen upptäckt att det finns så sjukt mycket fina saker där ute som bara väntar på att bli plockade.
1: Och reporter här var Rosanna Lindén. Vädret idag har moln varvat med sol och från eftermiddagen skurar som kan vara kraftiga. Vi får 17-21 grader och vinden, den kommer från sydväst.
0: Det är lördag förmiddag och du lyssnar till Ring så spelar vi. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Vi har hållit igång ett tag, sedan klockan 7 faktiskt. Men telefonnumret, det är detsamma. Det är 020 21 22 23. Och slutsiffran nu, ja det är 83. Hallå, säger vi till Mårten Johansson.
6: Ja men hej.
0: Hej Mårten. Hej, var ringer du från?
6: Jag bor i Halmstad men jag ringer från en liten väg här i samhället, Vessigebro i Halland.
0: Okej.
6: Okay. Jag och min fru har varit uppe och köpt foder till bina som vi har. Vi är biodlare.
0: Ja, men vad köper man för foder då?
6: Man köper, ja, det finns 2 varianter. Något som heter bifoder, någon slags melassliknande lösning. Men vi föredrar att köpa ekologiskt socker. Och det har vi varit och köpt 80 kilo nu. Och våra bin ska då, vi slungade sista gången för sommaren och tog deras honung och nu ska vi ge tillbaka så att de har sockerlösning de stackarna över vintern.
0: Ja, så det här räcker nu, 80 kilo räcker hela vintern?
6: För bina då, ja.
0: Ja, det här var spännande, det här visste inte jag om.
6: Vi är lite stygga och tar deras honung, men sen måste de ju ha något att äta över vintern. Viss honung finns kvar också i samhället, men det måste liksom stabiliseras upp med sockerlösning också. Och de tycker om det också, så det går att leka på.
0: Ja, härligt. Men du, sen är det dragspel som gäller, om jag fattar rätt.
6: Ja, jag är en dragspelare på sånt här gammalt durspel, alltså ett tvåradigt dragspel, eller ett litet rött dragspel spelar jag på.
0: Ja, och det har du gjort sedan du var ung, eller?
6: Ja, jag var i 20-årsåldern och kompisarna spelade elgitarr och jag ville också vara elgitarrist, men jag lärde mig aldrig stämma elgitarren. Då gick jag och köpte mig ett litet dragspel.
0: Men det kändes som att det skulle vara lättare att lära sig stämma gitarren än att lära sig spela dragspel.
6: Ja, men på dragspelet är i alla fall tonerna detsamma varje gång du råkar pricka en knapp, så ja, låter den samma som dagen innan.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
6: Ja,
0: men dragspel, jag gillar dragspel. En del är ju så här, jag tycker det är härligt.
6: Ja, jag gillar dragspel. Som också kommer in i lite udda samma. Jag spelar både lite svenska folklåtar, men jag har spelat i ett irländskt band i 44 år har vi spelat ihop. Och då har vi spelat många sånglåtar också, lite reels and jigs som det heter på engelska.
0: Ja. Har du varit där någon gång och lyssnat?
6: Ja, när jag var ung, jag och en kompis Lasse på fiol, vi åkte över till Irland 3 somrar när vi var i 20-årsåldern.
0: Ja.
6: Och spelade då dragspel med gubbarna på pubbarna 3 somrar i rad. Och han spelade fiol, min kompis. Så vi hade härliga minnen. Jag har härliga minnen därifrån.
0: Ja. Men du, innan vi släpper loss låten, då ska vi ta en fråga. Vad vill du ha för nummer?
6: Åh, jäkla. Nu har jag ju suttit i lite växlar och sånt. Men jag spelade hockey en gång, då hade jag 18 på ryggen.
0: Då ska jag se snabbt. 19 har gått och 16 har gått, men 18 finns kvar. Då tar vi den. Då är rubriken Grusad tid. Grusad tid är rubriken. Författaren och journalisten Sara Kadefors debuterade 2001 med en populär ungdomsbok om två ungdomar som möttes via internet. Tjejen i boken heter Ida, men vad heter killen?
6: Sandor.
0: Ja, men du!
6: Eller heter det Ida / Sandor?
0: Ja,
6: eller något?
0: Ja, och belönades med Augustpriset och filmatiserades 2005.
6: Och nu, men du.
0: Och nu i veckan så tror jag att de ska komma ut med en uppföljare. Så det här var ju en väldigt aktuell fråga.
6: Ja.
0: Ja, och vi hade tänkt grusad skulle vara sand och tid år Sandor.
6: Jag menar att det gick.
0: Ja, men och du bara satt där och tänkte, det här kan vara klurigt. Men det var inga problem alls. Nej.
6: Nej.
0: Ska vi ta och lyssna nu till låten?
6: Ja, gärna. Det är min älsklingslåt som jag vill att alla ska få höra.
0: Ja, vad fint. Då tar vi den nu.
6: Ja, men du.
0: Ja,
6: tack.
0: Tack för att du var med i Ring så spelar vi.
6: Ja, men tack. Ja. Hej.
0: Hej.

0: Ja, men vilken underbar låt. Leith Thompson ska orkestra med Bangarang. Den där tyckte jag var riktigt, riktigt härlig. Det var Mårten i Halmstad som ville höra den där låten.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, Ann-Sofie Pettersson.
3: Hej!
0: Hej, Ann-Sofie. Hur är läget?
3: Jo, det var bra.
0: Men du,
3: morgon.
0: Ja, skön morgon. Underbar morgon. Älskar det här att få vara med och liksom höra vad ni har på gång en lördag morgon.
3: Ja, just det. Ja.
0: Och vad jag förstår så är du i Hälsingland och laddar för en surströmmingsskiva. Är det så?
3: Jajamensan.
0: Ja.
3: Det gör jag.
0: Ja, berätta. Hur många blir ni?
3: Ja, det här är ju alltså en surströmmingsskiva i Alfta. Och vi har faktiskt världens största surströmmingsskiva varje år.
0: Är det så?
3: Och det har vi, ja, och det har vi haft i över 30 år. Så att dit vi ska ikväll.
0: Ja, men hur många blir ni?
3: Jag tror att det brukar vara drygt 1200.
0: Nej.
3: Jo.
0: Ja. Och hur ofta har du varit på den här då?
3: Ja, men eftersom det har hållit på så länge så har man inte varit med varje år. Men ja, sist nu så var det för 3 år sedan tror jag.
0: Ja.
3: Och det som är nytt nu det är att vi får med oss våra söner. De har inte velat följa med. De är liksom unga vuxna, men de ska med ikväll.
0: Ja, och de gillar surströmming?
3: Nej.
0: Nej? Okay.
3: Man kan få äta korv också.
0: Okej. Men Alfta, är inte det Per Persson? Perssons pack?
3: Perssons pack, han kommer från Alfta.
0: Eller hur?
3: Men han har nog också varit där. Kommer man från Alfta så har man varit där, absolut.
0: Ja, men jag tänkte om det blir sång och musik, blir det det?
3: Ja, det blir ett dansband.
0: Okay.
3: Men sen brukar det ju vara, det är ju inte bara att man äter utan det är också den här allsången.
0: Ja.
3: Det är en helt hysterisk allsång. Du kan tänka dig 1200 pers som sjunger och sen brukar det alltid sluta, sista låten, det är 34.
0: Ja, denna kåk har varit våran.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, och då står alla på stolarna och sjunger, alla 1200.
0: Och vad sjunger man innan 34?
3: Man sjunger den, det är den som man slutar med.
0: Ja, den slutar, men innan tänker jag så här, under kvällen.
3: Ja, det är ett helt sånghäfte som vi går igenom. Så att det är liksom, man äter och så sjunger man och så äter man och så dricker man ju också.
0: Men sker det här utomhus?
3: Nej, det sker i Alfta, ishockeyhall.
0: Okej, men hur är doften? Hur är det där inne då?
3: Man skulle kunna tro att det luktar otroligt mycket, men det konstiga är att också så är det så att man vänjer sig vid doften, men det luktar inte så farligt tycker jag.
0: Nej. Jag tänker på sönerna som ska gå dit och käka korv. Liksom.
3: Ja. Nej, det är ju många där som inte äter surströmming som kommer för festen. Och
0: ja.
3: De brukar ju överleva och de brukar komma tillbaka. Så, att...
0: så det kan inte vara så illa?
3: Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Du, det här var jättehäftigt. Vad mycket man får höra. Va?
3: Ja.
0: Jag tycker det är härligt, ja. Du, jag tänkte vi ska ta frågan.
3: Ja.
0: Vilket nummer vill du ha?
3: Jag finns 8 kvar.
0: Nej, det var andra frågan. Douglas Sterner från Trelleborg tog 8:an i morse.
3: Ja, då hade inte jag vaknat.
0: Nej.
3: Men då tar vi, hur är det, 10?
0: 10 känner jag inte igen. 10:an finns kvar.
3: Ja, då kör vi.
0: Då kör vi på 10:an. Rubriken är frisör. Frisör okay. I rubriken. I eftertexterna till en film så kan man läsa vem som har gjort vad. Och jag undrar, vad är det svenska namnet på den som på engelska benämns som editor?
3: Editor?
0: Ja. Och rubriken, ledtråden frisör.
3: Frisör?
0: Ja. Vad gör en frisör?
3: Han klipper.
0: Ja, och vad kan det här vara då?
3: Nu måste jag ju få... Regissör!
0: Nej. Nej,
3: nej,
0: det var,
3: nej,
0: du sa ju halva. Vad gör en frisör?
3: Man klipper.
0: Ja. Vad gör man då när du klipper? Vad är man? Då är man en...
3: Man är frisör.
0: Ja.
3: Hjärnsläpp.
0: Ja, men jag känner att du borde få rätt. Jag vet inte. Jag måste kolla med min producent. Vad är du när du klipper?
3: Klippt.
0: Ja, det är så nära. Nej, jag säger rätt svar nu. Du är så otroligt nära.
3: Ja.
0: Man är en klippare.
3: Ja,
0: De, det är en filmklippare.
3: Ja,
0: det var ju så rysligt nära. Ja. Ja. Men du, vi ska höra på din favoritlåt.
3: Ja.
0: Vad blir det då?
3: Då blir det When Doves Cry med Prince.
0: Ja, det är bra inför fest, eller hur?
3: Ja, visst.
0: Ja. Och så får du ha en underbar surströmmingsskiva där uppe.
3: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, absolut. Det tycker jag. Ja. Ha det så bra nu.
3: Ja, tack.
0: Hej
3: då.
0: Hej.
3: Hej.

0: Prince, When Doves Cry avslutar Ring, så spelar vi den här lördagen musikaliskt. Vi som har jobbat med programmet i Slussen, Samrin Ashmad, Lovisa Pros, musikredaktör Gittan Kock, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman, medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Själv heter jag Lasse Persson och rekommenderar er att lyssna till P4 resten av dagen. Och nästa lördag, ja då är Ring så spelar vi tillbaka. Stort tack för idag. Hej då!
1: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
2: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
3: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
5: Det är en lugn söndagseftermiddag. Och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att ställa upp sig vid första hålet. Golfbollen är placerad strax framför henne, rakt mellan fötterna. Hon lättar på knäna, drar bak axlarna och drar ett djupt andetag. Hon svingar klubban långt bak och sen framåt. Bollen flyger högre och högre, hundratals meter genom luften. Publiken jublar. Det såg busenkelt ut. Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
4: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
2: Hej Martin!
3: Tjena, tjena!
2: Så spelar du golf?
3: Ja, jag spelar golf, men jag började i vuxen ålder, så att det kom sent in i mitt liv, men jag älskar det.
2: Oh, men vad roligt, vad är det bästa med sporterna?
3: Det är att det är så mysigt att umgås med bra kompisar, kanske i 2 eller 4 timmar. Man är ute på vackra golfbanor. Ibland så missar man, men oftast så slår man i alla fall några bra slag som värmer hela kroppen. Och sen att gå och ta en fika, en glass och en bulle och sitta och skratta med goda kompisar.
2: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
3: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
2: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
3: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer genom golfen då, de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
2: Men vad är det man ska göra med de här golfbollarna då för att man inte ska slå så långt?
3: Ja, men exakt vad de ska göra med bollarna, det vet jag faktiskt inte. Men syftet då, varför man gör det här, det är att de ska gå lite kortare helt enkelt. Ungefär en 15 meter kortare för de allra bästa och kanske 5 meter kortare för oss hobbygolfare.
2: Men är det så att alla golfare har blivit bättre nu eller är de starkare än förr?
3: Jag skulle säga om man går tillbaka typ 30 år i tiden, då såg de bästa golfarna ut som, ja men, din pappa typ. Kanske inte jättevältränad, men väldigt duktig på golf då helt enkelt. Men nu mer då, efter att golfens kanske största stjärna någonsin, Tiger Woods, kom in till golfen, så blev det mer fokus på muskler, träning. Golfare blev mer som andra idrottsmän, som friidrottare, fotbollsspelare, tennisspelare. Och nu mer när man ser de flesta golfarna nu mer, då har de ganska, ja, de är vältränade, har mycket muskler och det har blivit mycket mer proffsigare kan man säga.
5: Det är inte bara golfen som ändrar sina regler. Sporter utvecklas hela tiden.
2: Fotbollen brukade vara en blöt, tung träningsboll. Förr var fotbollarna gjorda av läder och när det regnade så sög de åt sig vatten och kunde bli jättetunga. Det gjorde att spelet kunde kännas helt annorlunda jämfört med idag när bollarna är lätta och gjorda för att hålla formen oavsett väder. Och förr kunde pingisbollar faktiskt brinna. Tidigare gjordes pingisbollar av ett material som är lättantänt. Pingisbollarna kunde alltså fatta eld om de utsattes för stark värme eller mycket friktion. Men idag används plast som är ett mycket säkrare alternativ. Och när det kommer till kvinnornas förutsättningar i sport, då utvecklas det hela tiden. Förr var det vanligt att kvinnor hade extra strikta regler för hur de skulle klä sig och hur de fick tävla. Idag har många sporter blivit mer fria och tillåter olika klädval och regler beroende på vad som funkar bäst, precis som för männen. Men i vissa länder och i vissa sporter finns det fortfarande speciella regler för kvinnor. Men vad är då argumenten mot det här? Är det inte dyrt att byta ut alla bollar till exempel?
3: Jo, det kan det vara. Jag tror att bland hobbygolfarna och amatörgolfarna så har det nog inte varit så populärt det här. De som gör bollarna tycker också att det är tråkigt att de inte kan göra dem så bra som möjligt och så. Och det är också det som har gjort att man har bromsat det här beslutet. Beslutet togs ju att de skulle bytas ut om 2 år och 4 år för amatörgolfarna. Men nu har de ju backat lite grann. Nu ska de ta en runda till och fundera lite till. Så får vi se vad de kommer fram till framöver.
2: Och skulle det gälla då i hela världen?
3: Ja, alltså golfregler gäller i hela världen. Från högsta nivå till ja, mig då som är hobbygolfare och till er killar och tjejer som spelar golf. Eftersom alla ska ha samma regler.
2: Walter har en till fråga om det här.
1: Vem bestämmer över golfbollarna?
2: Men vad säger du Martin? Finns det liksom någon chef över all golf?
3: Ja, det får man väl säga. Det är några organisationer och förbund då som styr golfen. R&A, R och A, The Royal and Ancient Golf Club i England och amerikanska golfförbundet USGA. Det är de som bestämmer allra mest inom golfen över hela världen. De styr och ställer. Sen är det också Europatoren, DP World Tour som den heter och det amerikanska PGA-toren där Ludvig Åberg och Rory McIlroy spelar. De som styrande där också har en del att säga till om. Så att det är de här förbunden och de här torerna som styr golfvärlden kan man säga.
2: Men Martin, är det här någon typ av trend? Finns det fler sporter som har genomgått förändringar?
3: Det man kan jämföra med ganska tydligt, det är spjut. Alltså friidrottsgrenens spjut. De springer ju på en löpabana och sen kastar de spjutet över. Ja, det brukar ju vara en fotbollsplan då. Och så kanske de kastar 70 meter och så. Men ett tag så blev kasten så långa att de nästan nådde till andra sidan planen. Och där bortanför planen, där kunde det vara höjdhopp och stavhopp och sådär. Så det blev nästan farligt. Då ändrar de tyngdpunkten på spjutet så att kasten blev kortare, så det är väldigt jämförbart då med golfen nu.
2: Ja, jösses, det låter lite farligare att få ett spjut in i sig än en golfboll i huvudet.
3: Verkligen, jag ryser när jag tänker på det.
2: Ja, fifi. På en golfklubb i Bollnäs har något ovanligt blivit ett stort samtalsämne. Klubbchefen Micke Sonefors är van vid att få frågor om vilka klubbor som är bäst och vilken taktik som är smartast. Men de senaste åren har det börjat viskas om något nytt. Golfbollarna.
6: Det har blivit lite ramaskri, får man väl ändå säga.
2: Plötsligt står hela klubben och vet inte om de kommer att kunna använda samma bollar som de har gjort förut.
6: Istället för att spela på hittebollar så kanske man får lätta på plånboken och köpa nya bollar. Det är väl det som påverkar hobbygolfaren mest, kanske jag skulle tro.
2: Martin, om du fick bestämma en ny regel i golf, vilken hade det varit?
3: Kanske att sätta lite mer tidspress på spelarna som tar för lång tid på sig. Vissa spelare, både proffs och även hobbygolfare som är ute på banorna, de är så otroligt noga hela tiden och ska kolla och gå ner på knä och titta på hur banan är lutad och hur vinden blåser. Det tar så lång tid. Och det är frustrerande tycker jag. Har man en några spelare som spelar framför en på banan så man får vänta på hela tiden, det är det värsta som finns.
2: Kan det inte bli väldigt långtråkigt? Alltså förlåt, men jag tycker om när det går lite fort.
3: Jag kan förstå att man kan känna så. En golftävling kan ju hålla på hela dagen och den håller på 4 dagar i rad. Så att det är inte pang, pang, pang. Men när det väl ska avgöras och när varje litet slag betyder så mycket Och en putt på en meter kan betyda att en spelare vinner en tävling, kanske vinner 20 miljoner kronor. Då är det otroligt spännande. Det är helt tyst, alla bara tittar på den här spelaren och så slår spelaren bollen i hål och alla jublar. Det är häftigt.
2: Ja, det låter väldigt häftigt faktiskt. Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
3: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
7: Hej då.
3: Hej då.
4: Programledare och producent var Elisa Svedberg. Walter var med och ställde frågor. Och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
8: Här är Ekot. Den person som hittades död av polisen i samband med skoldådet i Fagersta igår är en 17-årig flicka. Det bekräftar hennes familj för Fagersta-Posten. Och ytterligare tre personer skadades vid attacken. Nu har vi med oss vår reporter Andreas Eriksson på plats i Fagersta. Vad ser du, Andreas?
9: Jag står utanför Brinellskolan där den här attacken skedde igår. Där också då en minnesplats nu växer fram. Allt fler personer kommer hit för att tända ljus och visa sitt deltagande efter händelsen som skedde igår. En av de som har varit här och tänt ljus är Sofia Enoksson.
10: Jag tänker på alla som är drabbade och deras anhöriga. Det är en sorgens dag i Fagersta, tycker jag.
11: Hur var känslan igår när du märkte vad som hände?
10: Det var jobbigt faktiskt, när man inte visste först vad som hände. Man såg ju bara ambulanserna som ökade. Ambulanshelikoptrarna ovanför huset som cirkulerade. Insatsstyrkan som sprang runt på gården, gatan här bredvid. Sen mot eftermiddag såg man ju alla föräldrar, oroliga föräldrar.
11: Och så småningom på kvällen där så hade ju polisen och kommunen en presskonferens där man berättade att det finns ett dödsoffer. Vad kände du när du hörde det?
10: Ja, då var jag ännu ledsenare, kan jag tala om faktiskt. Inte för jag vet vem personen är, men det är nog tragiskt. Då får det beskedet som förälder. Det är nog måste vara något fruktansvärt tragiskt.
8: Det sa alltså Sofia Enoksson som intervjuades av William Berggren på P4 Västmanland. Och Andreas Eriksson, kan du ge en kort rekapitulering av det som hände igår?
9: Ja, det var ju strax efter klockan 2 på eftermiddagen som polisen då fick larm om pågående dödligt våld här inifrån skolan. Och ganska snabbt var man på plats och inom 10 minuter så hade man då skjutit verkanseld mot den misstänkta gärningspersonen. Då, en 18-årig man som då också kunde gripas. Han är nu anhållen misstänkt för då bland annat mord. Och precis som du sa så var det då en 17-årig kvinna som mördades här. Och sen ytterligare då tre personer som skadades. Tre pojkar, varav två bedöms vara allvarligt skadade fortfarande.
8: Tack så mycket, Andreas Eriksson. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har det ställts in 12 SAS-flyg på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm. Och fler inställda avgångar väntas under dagen. Och norska flygplatsen Gardermoen kan komma att stänga helt och hållet. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder kan det bli kraftiga eftermiddagsskurar lokalt och i Norrland någon enstaka skur. Temperaturen 15-20 grader men några grader kallare i nordvästra Svealand och fjällen. Ekot, Matilda Durehed.
12: Dags att putsa skärmen, vässa pennan. Det är dags för Melodikrysset med mig, Annika Jankell.

Hej och varmt välkomna till en timmes musikalisk hjärngympa, avslappnat tidsfördriv eller kanske prestigefull utmaning. Oavsett vad ska vi nu sätta tänderna i veckans kryss som har nummer 34, och det blir i vanlig ordning en mix av olika genres, dåtid och nutid. Men innan vi drar igång ska vi förstås läsa upp vinnare från förra veckan som vi har dragit. Och den första brickan skickas till Hammarö. Jättebra kryssat av Joakim Wettergren. Och full pott i Tranås där vi grattar Urban Gustafsson. Och en bricka hamnar i Gävle, för där bor Veronica Sundqvist. Mycket bra. Alla rätt i Arnes Wall, åtminstone om man heter Lars Bylin. Snyggt jobbat. Så felfritt i Gärds Köpinge där vi har ett kryssproffs vid namn Lena Kristensen. Och samma sak i Onsala, där heter vinnaren Gunilla Moberg. Och brickvinst i Nacka där vi grattar Yvonne och Mats Bruno. Och så skickar vi näst sista brickan till Stillingsön. Grattis Leif och Cecilia Larsson. Och veckans sista fina lilla kryssbricka, han landar i Stockholm där vi grattar John Nordenstein. Ja, sist men inte minst, vårt stora mjuka kryssrutiga badlakan hamnar denna vecka i Lund. Stort grattis Ann-Kristin Niklasson.

Reka inte. Maila den till oss, melodikrysset@sverigesradio.se, och skriv fanfar i ämnesraden. Facit hittar du numera i appen Sveriges Radio Play. Bra, då hoppas jag att du känner dig redo, för nu kastar vi loss. Vi börjar i nutid och högt upp i vänster hörn, där vi söker för- och efternamn på en sångerska med kraft, nerv och stora känslor. Hennes efternamn består av 6 bokstäver och går in på vågrätt 1. Och förnamnet med 5 bokstäver krokar i på lodrätt 2, också det översta raden.

0: fantomsmärta, hög igenkänning, som ett själsligt spöke som skickar post till en adress som inte längre finns, ungefär. Hur som helst, vem var artisten? Efternamnet skriver du på vågret 1 och förnamnet går in på lodret 2. Vi ska fortsätta på översta raden och lodret 3 som är ett litet vinkelord på 3 bokstäver. Och nu blir det en djurfråga. I Walt Disneys tolkning av den traditionella berättelsen om Robin Hood från 1973 har ju alla karaktärer fått gestalter av djur. Vilket djur har berättelsens huvudperson? Ha, det kan hända att du har en bakom örat, lodret 3.
1: Robin Hood och Lille John går igenom skogen, har så skojat med varann i glada vänners lag. Tänker på den glada tid de upplevt med varandra, oh, det lär

Ja, det var ju Tommy Körbergs röst som Allan i dalen som sjöng om sina vänner Robin Hood och Lille John. Allan är en tupp, Lille John en björn, men vilket djur är Robin? Vet du det? Då vet du precis vad som ska stå på lodrätt 3. Vi stannar kvar på översta raden men nu lodrätt 1 och vi fortsätter med ännu en stor röst. Vi ska backa i tid och landar i 30-talets New York där sångerskan vars efternamn vi söker börjar karriären genom att sjunga på lokala nattklubbar i Harlem. Och det var där hon blev upptäckt. Hennes efternamn består av 7 bokstäver och går i vinkel. Lodrätt 1.

0: Hon brukade kallas Lady Day, denna amerikanska jazzsångerska, världsberömd inte minst för sin unika diktion och dramatiska intensitet. Hennes efternamn går in på lodret 1 och det är 7 bokstäver i vinkel. Vi fortsätter och återvänder till Disney. Vågret 7 nu, högt upp, längst ut till vänster. Och här söker vi namnet på en tecknad karaktär. Det är en liten flicka som blir bästis med en busig utomjording. Något som sticker ut är att denna lilla tjejs musiksmak är ovanligt vintage. Tänk på Mada, rock'n'roll och svängiga höfter. Hennes namn består av 4 bokstäver och det är vågret 7.
1: Mada Nalakrista! Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Ja, den här Disney-karaktären vi söker bor på Hawaii, men hennes musikaliska hjärta har permanent adress i 50-talets Memphis. Och det här är något hon delar med sin blå rymdbästis. Filmen hade världspremiär 2002 och nu hoppas jag att du har listat ut vem det är vi söker på våget 7, alltså namnet på flickan.
2: Melodikrysset i P4.
3: Med Annika Jankell.
1: Vi ska vidare till ordet 10 nu. I mitten, det är långt ut till vänster med 5 bokstäver. Och vi stannar kvar med musik från det ljuva 50-talet. Vi ska få en tysk variant på en romantisk klassiker där vi söker sista ordet i originaltiteln. Lodret 10.

Ja, vad heter originaltiteln på denna sång, skriven av Harry Wallen och text av Jack Brooks? Det blev ju en riktig hit och något av en signaturmelodi för Dean Martin. Men vad heter den då? Skriv sista ordet i originaltiteln, lodrätt 10. Och kunde du det, då har du i alla fall en bokstav klar i nästa fråga, då vi ska längst ner på kryssplan och vågrätt 14. Här handlar svaret om ett skönt gäng från Finland som består av 10 personer med förkärlek till covers och överdimensionerade Elvis-frisyrer. Deras gruppnamn består av 2 ord och på vågrätt 14 skriver du det första som består av 9 bokstäver.

amerikanska 60-talsgruppen The Turtles gamla pärla Happy Together, här tolkade av gruppen vi söker på vågret 14. Och det här gänget med sitt delvis öststatsklingande bandnamn består av två ord, och på vågret 14 söker vi det första. Vi hinner med en fråga till innan de lokala nyheterna, och då ska vi till vågret 12 som du hittar långt ner till vänster med 8 bokstäver. Vi ska höra en instrumental låt som fått jazzig kostym, och den utspelar sig på en alldeles särskild plats. Och det svenska ordet för en sådan plats går in på vågret 12.

0: Jazz at Lincoln Center med en skön version av en gammal välkänd dänga som utspelar sig på en plats där man både kan arbeta och bo. Vilken? Ja, det skriver du på vågrätt 12. Och det betyder att vi har klarat av halva krysset och vi är snart tillbaka. Men nu har det blivit hög tid att höra de lokala nyheterna här i P4.
1: Klockan är 10:30. Nyheter från P4 Stockholm. Imorgon söndag anordnas en stor klimatdemonstration i Stockholm. Bakom den står flera organisationer som säger att de vill sätta press på politikerna inför valet. Beatrice Rindevall är ordförande för Naturskyddsföreningen. Hon berättar att de väntar många deltagare.
2: Otroligt mycket människor, ungefär 250 organisationer kommer samlas här för att lyfta klimatfrågan. Vi ser ju att det går åt fel håll, vi ser att det finns otroligt många människor som vill någonting annat, som vill ha den här trygga framtiden, till skillnad från det som klimatförändringarna erbjuder oss, vilket är en otrygg framtid. Så att vi behöver ju verkligen åtgärder, vi behöver stöd, vi behöver klimatanpassning, och det kommer vi samlas här på söndag för att visa.
1: Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen, intervjuades av Anna-Karin Lodin. En 22-årig man döms för att ha tillverkat rörbomber och smugglat pistolstommar från USA. Rörbomberna tillverkades enligt åklagaren i mannens lägenhet i Trångsund under 2025 och 2026. Södertörns tingsrätt menar att materialet enkelt kunde göras om till fullt fungerande bomber och dömer mannen därför till 5 års fängelse. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken och fler inställda avgångar väntas under dagen. En kvinna från Härjedalen missade sitt flyg från Arlanda när busschauffören uppmanade henne att gå av vid en terminal när hon sagt att hon skulle till en annan. Det här ledde till merkostnader för kvinnan, bland annat hotell. Det framgår av en anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Bussbolaget, som krävs på 1500 kronor, erbjuder kvinnan 80 kronor, vilket motsvarar en ny bussbiljett. Idag fylls Djurgården av vuxna och barn som ska tävla i Tough Viking, en tävling där det gäller att springa, klättra och ta sig fram på en hinderbana. Alice, 8 år, och Solveig, snart 8 år, är i startgroparna och berättar vad det handlar om.
3: Alltså, det är svårt att förklara, typ tävling.
4: Och liksom, det är, man ska typ klättra eller någonting.
3: Balansera. Man kommer springa genom vatten. Så man blir väldigt blöt.
5: Och varför vill man göra det här?
3: För det är kul.
5: Är det något hinder, Solveig, som du ser fram emot extra?
3: Nej, jag ser fram emot alla hinder.
1: Och reporter här var Rosanna Lindén. Vädret då över Tuffa Vikingarna? Ja, det blir moln varvat med sol och från eftermiddagen skurar som kan vara kraftiga. 17-21 grader får vi idag och vinden omkring sydväst. Jag heter Maud Johansson.
0: Nu fortsätter Melodikrysset nummer 34 här i P4 med mig, Annika Jankell. Välkomna tillbaka. Andra halvlek inleder vi lite soft på lodret 8. Och det är i mitten av kryssplan med 6 bokstäver. Och här söker vi första ordet i den svenska titeln på en melodi som verkligen kan kallas klassiker. Och den som gjorde den berömd var ju Roberta Flack 1973. Men vi ska få den med en svensk musikant som har en väldigt smeksam röst. Svaret som ska in på lodret 8 handlar alltså om första ordet i den svenska titeln.

Nisse Landgrens softa stämma i låten, vars svenska titel är Bra om du kan, för på lodret 8 passar första ordet i den svenska titeln. Mycket bra, då fortsätter vi. Det blir en dubbelfråga nu. Kryssadresserna är vågret 11 i mitten med 5 bokstäver och lodret 13 långt ner i höger hörn med 2 bokstäver. Och det blir en högtidlig hymn där svaret på vågret 11 handlar om ett tal och lodret 13 om en förkortning. Så, bara en person i Sverige kan titulera sig som huvudpersonen i sången. På vågret 11 söker vi ett tal som just i år är relevant för denna sångs huvudperson. 5 bokstäver. Lodret 13. Vilka är det som sjunger? Jo, en ovanlig kombination av styrka, energi och upptäckarglädje, för att citera dirigent och kompositör Esa-Pekka Salonen. Skriv den förkortning som man till vardags brukar kalla denna manskör. Lodret 13, 2 bokstäver. Mm.

Ja, svaret vi söker på vågret 11 handlar alltså om ett tal. Talet är just i år, ja, bara i år, förknippat med sångens huvudperson. Och på lodet 13, där skriver du det förkortade namnet på kören som sjöng. Inga konstigheter, hoppas jag. Nu en kille hetare än Lava, med sitt sociala patos och svängiga soulrock. Nyligen blev det känt att hans popularitet gör att han och hans band firar sitt succéår med sin hittills största spelning på Scandinavium i slutet av året. Men vad heter han i förnamn? På lodet 5, högt upp lite till höger, där skriver du hans förnamn med 6 bokstäver.

0: kritiker rosad och älskad av sin publik. Vad heter Högsbo Rivieras upphovsperson? Hans förnamn går in på lodrätt 5. Vi ska göra ett musikaliskt tvärkast. Ja, ett genrebyte i dubbel bemärkelse kan man säga. Där sångerskan ger sig på en genre som kanske inte förknippas med hennes vanliga repertoar. Och det här är en dubbelfråga. Och på översta raden, långt ut till höger, har vi vågrätt 4. Och det är ett vinkelord med 7 bokstäver. Och här passar efternamnet. Och denna sångfågel hade på grund av sin primadonna-status ett litet tilläggsord i sitt annars inte helt ovanliga efternamn. Och detta lilla tillägg krokar i efternamnet och går in på vågrätt 6 med 2 bokstäver.
1: I could have danced all night.

Ja, den här sången är ju från musikalen My Fair Lady, och här fick vi höra den svenska världsberömda dramatiska sopranen vars efternamn går in på vågret 4. Ja, så var det lilla tillägget i namnet som var ett hedersbetygelse och internationell stämpel på att hon var en äkta primadonna. Och det skriver du på vågret 6. Nu har vi bara en fråga kvar, och den passar ju lite nu när sensommaren är ett faktum. Om du hoppar ner några pinnhål från där vi var, alltså långt ut till höger, ungefär i mitten, ser du vågret 9. Och här söker vi första ordet i titeln på en mycket vacker visa, 2 bokstäver. Mm.

0: Ja, kändes den igen, då har du svaret på våget 9, där första ordet i titeln på Evert Taubes klassiker i den svenska visrepertoaren går in. Hoppas nu att du fått ordning på bokstäverna, om inte får en ny chans nu när vi tar det hela igen, fast i lite högre tempo.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Melodikrysset med veckonummer 34 inledde vi med fantomsmärta. Men vem sjunger? Efternamnet våget 1, 6 bokstäver, och förnamnet går in på lodret 2 med 5 bokstäver.

0: Blodet 3 efterfrågas det djur som fått rollen som Robin Hood i Disney-klassiken från 1973. Tre bokstäver.
1: Robin Hood och Lille John går igenom skogen, har så skojigt med varann i glada vänners lag.
0: Lodret 1. Här passar ett ferieliknande efternamn på en underbar sångerska. 7 bokstäver. What?

tåget 7, en animerad Disney-flicka. Bästis med en blå rymdhund och med förkärlek till Elvis. Men vad heter flickan? Våget 7, 4 bokstäver. Let's take a walk down the street to Heartbreak Hotel where you will be because so lonely, baby. Well, you will be lonely. Lode 10. Mer 50-tal. En riktig evergreen. Vad är det sista ordet i originaltiteln? Fem bokstäver. Lodrätt 10. Wenn der Mond mit dir lacht und ein Feuer entfacht, das ist Liebe. Vågret 14. Vad heter den finska stora kultgrupp som gjort sig kända för sin energi, humor och tolkningar av kända låtar? Skriv första ordet i det tvådelade bandnamnet. Vågret 14, 9 bokstäver. Våge 12. Vilken är platsen? Här fick vi en jazzy cover vars text utspelar sig på en sådan plats. Skriv det svenska ordet för en sådan. Våge 12. 8 bokstäver. Lodrätt 8, 6 bokstäver. Vad är första ordet i svenska titeln? Nisse Landgren sjunger en riktig pärla på engelska, men vi söker första ordet i den svenska titeln. Lodrätt 8.

En dubbelfråga, vågret 11 och lodret 13. En speciell hyllningssång från 1844. På vågret 11 handlar om ett tal som just i år är relevant för sångens huvudperson. Och hur förkortar man namnet på kören som här framför denna högtidliga hymn, lodret 13?

Lodret 5, ett förnamn med sex bokstäver. En svensk artist med socialt patos. Han har blivit namnet på många läppar sedan han slog igenom brett i våras. Men vad heter han i förnamn? Lodret 5.

0: många.
1: Så en dubbel, vågret 4 och vågret 6. Vad är efternamnet på världsstjärnan som klev utanför sin comfort zone för ett litet genrebyte? Efternamnet går in på vågret 4 med 7 bokstäver i vinkel. Och på vågret 6, där skriver du det lilla tillägget på hennes namn. Ja, något som bara anstår en riktig stjärna.

Vågret 9, 2 bokstäver. Vi avrundade instrumentalt med en vacker svensk visa signerad Taube. Men vad heter den? Skriv första ordet i visans titel, vågret 9.

0: Och därmed var vi i hamn. Jag hoppas det gått bra att du är med i utlottningen av våra unika priser i form av brickor och badlakan som inte går att köpas för pengar utan enbart med musikalisk allmänbildning. Så klicka på skicka eller lägg på lådan melodikrysset nummer 34 Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Nu har det blivit dags att tacka för oss och vi tycker att det är så kul att du är med och kryssar, säger vi som har jobbat. Och det är tekniker Jonas Gosland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Och vi önskar er en fortsatt härlig helg och njut nu av sensommarens sista suck. Ja, då återstår bara våra bevingade ord, Jonas och Marie. Kryss och kram, som vi säger.
1: Och här är ekot. Den person som hittades död av polisen i samband med skoldådet i Fagersta igår är en 17-årig flicka, det bekräftar hennes familj för Fagersta-posten. Ytterligare tre personer skadades i attacken. Två pojkar som är 12 och 17 år och de vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och har fått lämna sjukhuset, det gjorde han igår. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen som igår gick in med svärd på gymnasieskolan sitter anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ställer in sitt sommartal i Stockholm med anledning av skoldådet i Fagersta, det här meddelar partiet i ett pressmeddelande. Även statsminister Ulf Kristersson har tidigare meddelat att han ställer in sitt planerade sommartal idag med anledning av skoldådet. Så gäller det sommarens bränder och torka i Europa, något som väntas slå mot ekonomin och som kommer att bli vanligare framöver, det säger Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Det vi entydigt kan säga är att risken för utbrustning på grund av klimat, det är högre nu. Och det ser vi bevis för i stort sett varje år. Och det gör att vi kan få återkommande störningar i den ekonomiska utvecklingen. Det kan slå på tillväxt och mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen. Så att det här är, tycker jag, ett gott exempel på att vi pratar om väderrelaterat, klimatrelaterat och det faktiskt har effekter.
3: Ja, efter en rekordvarm sommar i Västeuropa och ovanligt stora områden som brunnit i framförallt Sydeuropa så har europeisk ekonomi påverkats på flera sätt. Lägre skördar väntas, transporter har störts och kärnkraftverk har fått stängas av. Exakt hur det påverkar tillväxten och priser på livsmedel är oklart. Riksbankschefen anser att det är för tidigt att veta hur.
2: Riskerna finns och riskerna är entydiga på uppsidan.
3: Tidigare i veckan hävdade en nederländsk bank att Europas tillväxt kunde bli en procentenhet lägre på grund av torkan och värmen. Men Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, är skeptisk till det.
4: Det låter mycket, tycker jag. För att man hittar ju ofta liksom andra vägar och sådär. Det är inte så att vi ser den typen av effekter på priserna. Vi ser liksom inte att råvarupriser har gått upp så kraftigt som jag ändå tycker att man kanske tänker att man skulle ha sett.
1: Reporter Samantha Coa, du hör mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Så vädret idag får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar, i Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: Jonathan.
5: Jenny.
0: Vad brukar du äta till frukost?
5: Nu så äter jag ingenting, för jag har precis igen börjat min periodiska fasta.
0: Mm-hmm. Hur går det då?
5: Det har ju, först gick det jättebra och sen så gick det jättedåligt. Och nu så har jag precis startat upp den, så ja. Då går det väl bra då.
0: Så hur funkar det? Du äter då inte mellan vissa tidpunkter?
5: Ja, eller? Jag får äta mellan 12 på dagen och 8 på kvällen.
0: Okej. Okay. Och blir du väldigt hungrig då? Eller?
5: Fruktansvärt hungrig.
0: Ja. Och du gör det för att du vill må bra eller gå ner i vikt?
5: Nej, gå ner i vikt.
0: Eller? Just det.
5: Mm. Ja. Eller upprätthålla någon sorts vikt, tror jag.
0: Just det.
5: Nej, Det var mycket, jag har träffat på många människor som har liksom snackat positivt om det här och säger att man efter ett tag inte alls känner av någon sorts hunger, hungerkänslor. Och dessutom uppnår någon sorts otroligt...
0: Nirvana
5: nästan, snackar om att de är så otroligt kreativa just de här under fastetiden. Okay. Men jag uppfattar det bara som väldigt, väldigt plågsamt.
6: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om frukost.
7: Jag älskar att äta frukost. Och, alltså, jag skulle kunna äta frukost flera gånger om dagen. Lite som hoberna i Sagan om ringen. Eller ska man säga hobbitar, vilket är mest politiskt korrekt?
5: Det är hober på svenska.
7: Ja, hober på svenska, precis. Och de äter väl två frukostar ofta?
5: Två eller tre, tror jag.
7: Ja, två eller tre. Ju fler desto bättre. Och i Tyskland, i de större städerna som Berlin och Hamburg, så säkert överallt annars också, vet jag inte. Men då brukar man kunna äta frukost långt in på eftermiddagen. Massa sorters gott bröd, otroliga pålägg. Nu äter inte jag kött, men de är ju väldigt bra på kött ofta. Mm-hmm. Ostar, olika varianter av ägg, färsk frukt, smoothie, allt så här, gott kaffe och till och med kava. Så skulle man vilja ha det varje dag, men det går ju inte riktigt. Men liksom, kör du den här faste grejen även på helgen? Eller är det då så här att även på helgen då äter jag?
5: På helgen, för det visar sig, jag fick ju för mig att den här periodiskt fasta innebar att jag kunde äta vad som helst. Mm. Och i vilka mängder som helst.
7: Mellan
5: 12 och 8. Så visar sig att det stämde absolut inte.
7: Nähe,
5: men jag, om jag har druckit på kvällen, alltså, så på helgerna då får jag äta frukost.

0: en frukost liksom. Herregud vad god den var.
1: Det var bra.
0: Det var bra.
1: Mm-hmm.
0: Framförallt så uppskattade jag att de hade exempel till laxbagen då som man fick göra själv.
1: Ja.
0: Att det fanns liksom verkligen finhackad rödlök.
1: Alltså det är underbart. Det finns, alltså man kan liksom inte hacka rödlök så fint själv.
0: Nej, det går inte.
1: Det är bara på restaurang som det finns ingen som har den möjligheten. Ja, men det känns som att det finns väldigt mycket åsikter om frukost. Att man ska äta det, vad man ska äta, när man ska äta och kanske till och med hur man ska äta. Men vad är sanning och vad är bara en massa snack? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss här för att reda i frukostflingorna har vi Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet och författare till en bok om frukost till och med. Välkommen!
2: Tack så jättemycket!
1: Hur ser din drömfrukost ut?
2: Oh, det här är svårt alltså. Jag är en extrem njutningsmänniska.
1: Mm.
2: Och jag tycker om variation. Så att bli lite överraskad, det gillar jag. Sen gillar jag à la carte frukost, inte en frukostbuffé. Jag håller med Jonathan lite där. Man blir ju sällan speciellt lycklig av en frukostbuffé alltså.
1: Det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså det är ovanligt med en à la carte frukost, eller? Det är nästan alltid buffé.
2: Nu får man leta lite mer, men det dyker upp rätt många restauranger som specialiserat sig på à la carte frukost istället. För jag tror det finns ett stort behov av det här. Vi vill ju alla ha olika saker och så dyker upp, det är alltid lite matigt och sådär. Där finns det mycket spännande att hämta.
0: Detta stämmer. Och på de lite finare hotellen så är det oftast en blandning.
1: Mm, att så det, man kan beställa såhär eggs benedict.
0: Precis.
1: Det är ju fantastiskt. Den här hackade rödlöken som Jonathan pratade om.
0: Den var på buffén.

0: finns ju en enorm mängd filmer och böcker där frukosten har en bärande roll. Jag tänker på Breakfast at Tiffany's, som till och med då har frukost i titeln. Den här öppningsscenen av filmen, då, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i boken, jag har läst den men jag minns inte. Men i öppningsscenen av filmen så står Audrey Hepburn utanför Tiffany's och kollar i skyltfönstret där på smyckena. Och hon står och käkar en så här, ni vet, någon croissant, någon takeaway, kaffe och sådär. Och i den här scenen då så blir det på något sätt frukosten en dröm om så här tillhörighet och elegans och sådär. Hon ser ju sig väldigt elegant ut där hon står. En annan gammal film, Kramer vs. Kramer, har du sett den?
1: Jag har sett den.
0: Ja, för länge sedan. Dustin Hoffman då spelar ju en kille som blir lämnad av sin fru, Meryl Streep. Och plötsligt då måste han ta hand om sin son, vilket det verkar som att han inte gjort i någon större utsträckning innan. Och i en av de första scenerna då så är det så här en katastrofal frukost. Det är bränt bröd, spilld juice, superstressigt, irritation. Och pappan kan ju liksom inte rutinen och sonen märker det. Och vi som tittar märker det ju ännu tydligare. Men ju längre tiden går, desto bättre funkar frukosten. Och att han fixar då en bra frukost blir som ett tecken på att Dustin Hoffman, eller kanske hans karaktär då, har blivit en bättre och ansvarstagande pappa.
1: Börjar han så här steka pannkakor och sånt?
0: Säkert, jag minns inte riktigt hur det är, men han, liksom, han fixar till den här frukosten. Allt flyter på, alla är glada och nöjda och så här. Så det känns som att frukosten är som något slags avgörande grej, både i fiktionen och i våra liv. Men hur avgörande är den egentligen? Det leder oss in på vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Alltså det är ju morgonens viktigaste mål i alla fall, det kan vi vara överens om, eller hur?
0: Ja, ja precis. Ja.
2: Nej, men det, tar vi det engelska uttrycket breakfast så är det ju bryta fastan.
0: Just det.
2: Det vill säga att nu har man ju fastat under natten och inte ätit. Och sen så bryter man fastan. Och det har ju hetat i många kulturer. Hur viktigt är det? Ja, sådär.
0: Sådär, kan man säga. Liksom.
2: Ja, forskningen är rätt entydig idag. Att för en del människor så är frukost jättebra. Men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är ju helheten. Vad äter vi på en dag? När äter vi? Hur äter vi? Hur mycket äter vi? Hur mycket tränar vi? Och allt sånt där. Det är viktigt. Det finns ingenting som i sig säger att frukosten skulle vara viktigare än någon annan måltid. Får du lite kolhydrater på morgonen så kanske man har lite bättre minne möjligtvis ett litet tag. Sådär. Det finns en del forskning som tyder på. Men det är mycket annat som spelar in. Liksom. Så jag skulle säga nej, den är inte dagens viktigaste mål.
1: Det är inte så att man kan se på arbetares produktionsförmåga fram till lunch att de människor som äter en redig frukost presterar bättre eller mer effektivt. Eller?
2: Alltså, och det där det är ju lite av en historisk fråga. Idag så skulle vi ju inte se det, för det är så otroligt få av oss som har fysiskt ansträngande jobb.
1: Jaja,
2: men jag menar förr i en lantbruk till exempel, om du var ute liksom på fälten en hel dag, då var det säkert så att du behövde energi direkt på morgonen.
0: Ja, just det.
2: Och jag tror frukosten liksom, den skapas ju lite grann, byta fastan, äta, och man åt ju liksom rester till att börja med. Det man hade hemma, det som var över från middagen, käkar man, och man behövde energi. Men idag, jag menar, vi äter ju mer än tillräckligt liksom för att överleva.
0: Men det här med, man pratar ju mycket om att så här, barn måste äta frukost och att de kanske presterar sämre i skolan om de inte äter frukost. Mm. Vad säger de om det, Ulf?
2: Ja, men det finns en del forskning faktiskt där. Det finns en del som tyder på att om man serverar en bra frukost så presterar faktiskt de flesta skolbarn bättre. Det har kommit ett par studier, var en australiensisk studie bland annat. Däremot som faktiskt var lite överraskande, en dålig frukost.
0: Mm.
2: Och dålig i det här perspektivet, det är typ supersockrar och chokladflingor liksom. Det är lika illa som ingen frukost, eller kanske till och med sämre.
0: Mm-hmm.
1: Vad är då en bra frukost?
2: Ja, men en bra frukost är ju mycket fullkorn och liknande. Och protein är också bra. Ägg är ju jättebra till frukost liksom.
0: Jonathan som inte äter ägg.
2: Precis, och det är ju synd. Protein fyller ju nämligen. De ger ju det kom en dansk studie nu bara för 2-3 år sedan som just konstaterat att om man liksom har en proteinrik frukost, då håller den här väldigt länge. Man kommer känna sig mätt och småäter inte, och det är ju bra.
0: Mm-hmm. Men kan man tänka sig liksom att de här barnen då som får en bra frukost och presterar bättre i skolan, att det finns andra faktorer som spelar in, typ att de har föräldrar som finns där och gör en bra frukost och att de är så här...
2: Absolut, mer kausaliteten är jättesvår.
0: Ja. Så man vet inte, ja, kanske absolut. Exakt att det är frukosten, nej. Utan...
2: Nej, Nej, alltså korrelation och kausalitet är ju jättesvårt.
0: Ja, just
2: det är ju
0: det.
2: Definitivt en ja, vad ska vi beskriva det som, en klassmarkör hur man äter frukost också, har varit åtminstone.
1: Men det är precis, för det var väl den sån symbolen där för Kramer versus Kramer.
2: Ja, precis.
1: Att det liksom blev,
2: precis.
0: Just det, precis.
1: Det blev ett hem.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men finns det någon speciell tid i historien när frukostmaten började liksom särskilja sig från andra måltider? Alltså liksom, som du säger så lät det som att på den tiden så var frukosten det som fanns över. Så det kunde ju vara alltifrån kanske en gammalt kycklingbröst till skål med pasta. Men när plötsligt blev det liksom toast, juice och äggröra.
2: Ja, och det finns ju inget så här jättetydligt, men vi kan säga 1800-talet verkar vara lite av en brytpunkt, och då tar vi rejält, så nästan hela 1800-talet. Där var det ju framförallt i Nordamerika så blev det en hälsovåg i slutet på 1800-talet, och där uppfanns liksom alla de här frukostflingor och allt sånt där som ett nyttigare alternativ till att käka biff på morgonen. Så det var liksom en våg av nyttiga, framförallt då fullkorn av olika slag. Man ser ju liknande saker i Schweiz till exempel, där också utvecklas så här birkermysli till exempel. Den kom också här som i en hälsovåg.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om frukost.
1: Du sa ju, Ulf, att du gillar variation, men det är väldigt vanligt att man äter samma sak. Alltså min kille till exempel har ätit bovetegröt i 30 år till frukost varje dag i stort sett.
2: Men det är lite kul, för jag menar, vi skulle ju aldrig någonsin bara äta, ja men väl vilken rätt du vill, falukorv till middag i 30 år. Det skulle man aldrig göra. Man skulle ju bli uttråkad av
1: trinen. David Lynch åt samma lunch liksom. I och för sig, dag ut och dag in, väldigt många år. Ja. David Lynch gjorde det, ja.
2: Men just frukosten är ju lite sådär att där vill man ordna ordning och reda och inte tänka så mycket. Och jag menar, det är ju så här, vi har en dygnsrytm. Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi börjar där. Vi landar i att vi har en dygnsrytm. Vi vaknar på morgonen. Och då är vi inte speciellt pigga när vi vaknar. Även om vi sovit gott så är vi liksom, vår vakenhet är inte jättehög. Och då kanske inte vi vill börja med att tänka ut vad vi ska äta till frukost. Och då blir det som, men just det, men ett ägg och en macka, det är ju en bra start. Alltså, så blir det.
3: Varför är det sån, i alla fall upplever jag det, som stor skillnad på den anglosaxiska kulturen och oss när det kommer till att det känns som att deras frukost kan innehålla så mycket mer lagade rätter. Som liksom att det är äggröra, och att amerikaner som alltid käkar pannkakor.
1: Ibland
3: eller hash browns.
1: Ibland är det
3: pajer
1: och sådär.
3: Ja.
2: Men å andra sidan, vi slänger ju in lite sill och grejer också. Ibland kan man göra liksom sill och ägg. Det är också lite märkligt. Ägg och kaviar, vilken otroligt märklig. Om man tittar internationellt liksom. Så här, rökt fiskrom till frukost.
3: Precis, den är inte tillagad. Vi ställer oss inte upp och liksom steker en pannkaka eller bacon. Det gör uppenbarligen dem. Varför de
2: sen är ju frågan, gör man det varje dag? Eller är det bara en föreställning vi har om det? Det finns stora kulturella variationer, absolut. Vi har ju valt, men i Sverige så är det ju i väldigt hög utsträckning mackor som gäller, och hela Skandinavien faktiskt. Men en stora del av Asien, då är det ju någon form av varm risgröt eller stekt ris är ju rätt vanligt. Eller kanske det med nudlar till frukost liksom. Som vi tycker, det var lite väl matigt. Men det är ju liksom, det är bara man vänjer sig vid.
1: Fil känns väldigt fil så väldigt, svenskt ja. Att ja. Man äter, eller norskt kanske till och med.
2: Ja, men precis. Jag tycker den är lite jobbig, just det här att det är kallt liksom. Det kan vara nice på sommaren, men på vintern känns som att jag blir bottenfrusen om jag ska äta fil till frukost.
1: Det känns att långfilen, den har försvunnit lite.
3: Filbunken hör man ju nästan aldrig talas om längre.
2: Nej, precis. Båda de är ju väldigt goda.
1: Alltså lite så här som jag var inne på i början med de här filmerna och sådär med Kramer versus Kramer. Att det känns som att det finns så här moral i frukost. Bara vad man ska äta, hur man ska äta, vad man ska göra. Hur kan du säga någonting om det? Att det finns liksom, folk har idéer om hur man ska göra. Man kan bli lite rabiat. Så här. Det är klart att man ska äta det här och...
2: Ja, men precis. Men så är det ju. Och frukosten är ju mycket, mycket mer personlig än någon annan måltid. I populärkulturen så har man... det är ganska sällsynt. Ofta finns det en middag med i en populärkultur. Men då berättar man väldigt sällan egentligen vad äter man. Utan det är med att man sitter ner och pratar. Men om det dyker upp en frukost i böcker eller filmer, då är det ofta som så att berätta vad är det till frukost. Mm. Precis som i dina exempel. Och då är det här det är någon form av liksom, det är en personlighet. Det blir en markör för vem du är.
1: Visa mig din frukost, jag ska säga vem du är.
2: Ja, men lite så. Det finns ju en fantastisk novell av Alice Munro där det är en flicka som kommer till en ny skola. Hon, och det här är lite ett fattigt område, hon kommer från ett fattigt område, det här är en lite rikare del av staden. Och så börjar hon med att fråga, vad åt ni till frukost? Och det här blir en omedelbar markör för vilken stadsdel du kommer ifrån. Men så kommer hon på, helt plötsligt från ingenstans, hon vet inte själv var det kommer, så här, jag åt en grapefrukt. Och helt plötsligt så är hon ju jätteudda och otroligt spännande person. En grapefrukt. Då passar man liksom inte i något av de här två lägren.
1: Det var väl mycket så här foto, men det är som att grapefrukt till frukost förr i tiden. Man har dem på 90-talet så. Men
2: ja, grapefruktdieten liksom.
3: Precis, det var grapefruktdieten, ja. Den kom upp min mamma
1: vad
3: ut på.
1: Vad hette hon som var ihop med skådisen
3: Cindy Crawford?
1: Ja, hon åt grapefrukt till frukost.
3: Det gjorde ju underverk för henne.
1: Vi pratade lite om ägg förut och så. Och du äter ju inte ägg eller något annat. Varför gör du inte det? Det är bara politiskt? Eller?
3: Nej, det är absolut inte politiskt. Jag har tre argument. Det är att det doftar äckligt, det smakar äckligt och konsistensen är vidrig. Så det är
1: det
3: tre.
1: Är väldigt bra argument. Om
2: det är svårt känner. Att argumentera mot just dem. Liksom,
3: för alla, det konstiga är också att alla som äter ägg håller med om de tre. vilket gör att det blir så himla, jag förstår inte varför folk äter det. Men det är ju synd, för att det är ju liksom det ultimata, känns det som, födoämnet.
1: Ja, ja, verkligen. Men du kan äta det i någonting. Du äter bara inte det i
3: jag brukar, själv. Jag har min, jag tycker det är en klockren liksom, kommentar när folk säger så här, men ja, kan du äta pannkakor då? Ja, för du äter väl inte mjöl?
1: Just det, precis. Det är jättebra argument.
3: Tack.
1: Men ett tag var det lite tjat om ägg. Jag vet inte när det här var riktigt. Var det 20 år sedan kanske? Om kolesterol och så? Mm, eller kanske var ännu längre sedan. Att ägg var dåligt för kolesterolet. Jag vet inte riktigt vad kolesterol är. Men är ägg dåligt för det? Och vad är kolesterol?
2: Nej, det kom faktiskt en studie bara för någon vecka sedan. Som, där man konstaterar just att det verkar, just ägg verkar inte vara något större problem kolesterolmässigt. Utan det finns mycket annat som är betydligt värre. Utan på det stora hela, så länge man äter rimliga mängder ägg, så är det inga större bekymmer.
3: Och vad är kolesterol?
1: Vad är kolesterol då? Precis.
2: Kolesterol är det är fetter. Mm. Och det finns lite olika sorter, och de här transporteras runt som partiklar i blodet. Och vissa av de här är dåliga helt enkelt, så de kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Och det ska man vara försiktig med.
3: Och varför var det som att kolesterolen bara påverkades av att man åt på frukost? Att det var kolesterol som var frukostrelaterat?
2: Nej, det var äggrelaterat.
3: Ja, det var bara ägg.
2: För det är gott om kolesterol och liksom kring ägg. Så att, men det där verkar mer vara en myt.
3: Det fanns kolesterolsänkande smör.
1: Intressant, ja.
3: Att alla plötsligt började äta en sorts antikolesterolsmör.
1: Mm-hmm. Alltså det känns som att de pratade om kolesterol jämt för typ när det nu var då, om det var 30 år sedan eller. Att det var återkommande.
3: Ja.
2: Jag kommer ihåg i USA så gick förbi en frukthylla, och på äpplena står det cholesterol free, står det på alla äpplen. Jag menar, det har jag aldrig någonsin funnit kolesterol i äpplen liksom. Så. Men,
1: man hade ju rätt då.
2: Säljargument, absolut, det var inte fel.
1: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Är det falskt?

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om myter kring frukost. Vi är alldeles strax tillbaka.
1: Nyheter från P4 Stockholm. Nu döms ytterligare en person för inblandning i mordet av en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås. Mordet ägde rum i januari 2023 och den som nu döms är en 29-årig man som ska ha lämnat över betalningen för mordet. Enligt åklagaren rör det sig om 85 000 kronor som lämnades över till en 15-åring utanför dennes bostad i Kungsängen. Enligt Södertörns tingsrätt borde mannen ha förstått att pengarna som han lämnade över var från brottslig verksamhet. Mannen erkänner enbart att han förvarat 60 000 kronor hos sig. Sedan tidigare både skytten som också var 15 år och anstiftaren till mordet dömda. Själva skjutningen ska ha varit en uppgörelse mellan två rivaliserande kriminella nätverk. Imorgon söndag anordnas en stor klimatdemonstration i Stockholm. Bakom den står flera organisationer som säger att de vill sätta press på politikerna inför valet. Beatrice Rindevall är ordförande för Naturskyddsföreningen och berättar att de väntar sig en stor uppslutning.
2: Otroligt mycket människor, ungefär 250 organisationer, kommer samlas här för att lyfta klimatfrågan. Vi ser ju att det går åt fel håll. Vi ser att det finns otroligt många människor som vill någonting annat, som vill ha den här trygga framtiden. Till skillnad från det som klimatförändringarna erbjuder oss, vilket är en otrygg framtid. Så att vi behöver ju verkligen åtgärder, vi behöver stöd, vi behöver klimatanpassning. Och det kommer vi samlas här på söndag för att visa.
1: En kvinna från Härjedalen missade sitt flyg från Arlanda när busschauffören uppmanade henne att gå av vid en terminal. Busschauffören uppmanade henne att gå av vid en terminal när hon istället sagt att hon skulle till en annan. Det här ledde till merkostnader för kvinnan, bland annat hotell. Det framgår av en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Bussbolaget som krävs på 1500 kronor erbjuder kvinnan 80 kronor, vilket motsvarar en ny bussbiljett. Idag fylls Djurgården av vuxna och barn som ska tävla i Tough Viking. En tävling där det gäller att springa, klättra och ta sig fram på en hinderbana. Alice, 8 år, och Solveig, snart 8, beskriver vad det handlar om.
3: Alltså det är svårt att förklara typ tävling.
4: Och liksom det är, man ska typ klättra eller någonting.
3: Balansera.
4: Man kommer springa genom vatten. Så man blir väldigt platt.
5: Och varför vill man göra det här?
4: För det är kul.
5: Är det något hinder, Solveig, som du ser fram emot extra?
4: Nej, jag ser fram emot alla hinder.
1: Reporter Rosanna Lindén. Vädret idag, moln varvat med sol och från eftermiddagen skurar som kan vara kraftiga. 17-21 grader och vind omkring sydväst. I kväll och i natt halvklart till mulet väder och någon enstaka skur. Jag heter Maud Johansson.
6: Det här är ett program från UR.
0: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om frukost.
7: Måste du tjata på din dotter om att äta frukost, Jonathan?
8: Ja, men det har jag varit tvungen att göra. Även på lillkillen har varit lite svårt att hitta liksom, något som han...
7: Som man kan tänka sig, liksom. Tänka sig att äta. Ja.
8: Det är därför det är inte så ovanligt att barn ändå sitter med start eller att man känner så här att man tror då. Vi har precis fått höra att en dålig frukost är värre än ingen frukost alls.
7: Ja, just det. Jag tycker att det är lite grejer. Så, jag vet inte hur man ska tänka där. Men min son var så här, när han var liten, han tyckte det var svårt att äta mackor. Och så här. Då sa han så här, men jag äter bara mackor på tisdagar. Mm. Och sen plötsligt en dag så kom jag på, men idag är det tisdag, så alltid det, bara äter bara mackor på tisdagar. Så sa jag så här, men idag är det tisdag. Då sa hon, men idag äter jag bara mackor på torsdagar.
8: Snyggt.
7: Det var väldigt snyggt tycker jag. Så här. Men det är ju inte ovanligt att föräldrar tjatar på sina barn att de måste äta frukost. Men jag har också hört ganska många tonåringar säga att de mår illa på morgonen och då inte kan äta frukost. Men är det verkligen ett biologiskt faktum eller är det något de bara säger för att kunna gå upp 15 minuter senare och liksom slippa tidsutgången som det tar och äta frukost? Det leder oss in på vårt andra påstående. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
9: Ja, men det skulle jag också säga falskt. Så här, det finns såklart människor som är illamående på morgonen. Inte minst gravida så är det inte alls ovanligt med morgonillamående. Men på det stora hela så är det däremot kanske vi inte så sugna på frukost alltid. Och nu är vi inne på det här med dygnsrytm igen. I vår kropp så har vi liksom, nästan varenda organ i kroppen har ju en liten inre klocka. Och de här samverkar och ger den här dygnsrytmen som gör att vi under loppet av ett dygn helt enkelt går igenom i princip alla parametrar vi mäter förändras på dygnsbasis. Och på morgonen så är vi trötta och en del människor är helt enkelt inte hungriga. För då kanske deras matklocka är inställd på några timmar senare. Så det är kanske först vid lunch som de är hungriga. Då blir man inte speciellt sugen på frukost liksom.
7: Jag blir ändå förvånad, för jag tycker ändå att jag har hört så många, jag jobbar på BUP och sådär och i skolan, och då tycker jag att jag har hört så många barn säga att de mår illa på morgonen och inte liksom kan äta.
9: Nej, det finns ju flera förklaringar till det. En kan ju vara att man varit uppe hela natten liksom, och då mår man ju inte toppen om man sovit alldeles för lite.
7: Nej,
9: sömnbrist är ju definitivt någonting som i alla fall jag blir illamående av.
7: Men om man är en så här kvällsmänniska då och är uppe sent och kanske då inte har sin, ja men att rytmen säger när man går upp då klockan 7 att ja men det är natt fortfarande, du borde sova. Då handlar det liksom inte om illamående att man inte kan äta, utan mer bara att man inte är hungrig. Man känner ingen...
9: Ja men precis. Och det har kommit jättemånga spännande studier här att tonåringars dygnsrytm är förskjuten med ett par timmar jämfört med vuxna. Och det har ju testats i flera kommuner, jag tror till och med i Sverige ett par tester nu, och det brukar gå jättebra. Man förskjuter skoldag med en timme eller två, och det är ju bra skillnad i skolresultat. Så tonåringar är kanske sen i 20-årsåldern så börjar komma till vad ska jag säga, en vuxen dygnsrytm igen, där det är helt okej att gå upp tidigt.
8: Så gymnasiet borde man börja lite senare?
9: Ja, även högstadiet.
8: Okay, absolut. Också.
7: Det är mycket som talar för det. Det funkar mycket bättre för väldigt många personer.
9: Ja, precis.
8: Man kanske också uppe, om man är nattmänniska, kanske man också uppe och snacksa lite.
7: Mm,
9: exakt,
7: precis.
9: Och där har vi ett problem, för det är dåligt.
8: Det är dåligt.
9: Ja, den här sena ätandet är dåligt. Då stör vi ju hela vår dygnsrytm igen. Och då får vi ju svårt att sova också, för det är ju en mat- och sovklocka, så är det ju liksom. De hänger samman. Det är vår aptit hänger ju samman med vår dygnsrytm och vår trötthet. Så att det är ju väldigt viktigt att få ordning på den här. Äta på bestämda tider, sova på bestämda tider. Om man vill sova bra och må bra. Men det är jättetråkiga tips. Men
7: om man då så här, inte vill äta frukost på morgonen, mår illa som en del då kanske påstår att de gör, eller inte så sugen. Ska man ändå tvinga i sig då, eller ska man bara låta det? Nej, men jag lyssnar på min kropp, jag vill inte ha nu så jag väntar.
9: Men då är vi tillbaka på första påståendet. Är det dagens viktigaste mål? Nej, det är det ju inte. Utan då får man hitta liksom ett annat sätt att fungera. Då kanske lunchen blir mycket, mycket viktigare.
7: Mm.
8: Så när det kommer till liksom hur man ska tvinga sina tonårsbarn att käka, så är svaret att se till att de går och lägger sig tid.
7: Ja.
9: Alltså det är ju ett universellt svar, och den är ju inte så himla lätt. Det är ju
7: Ulf
9: inte.
7: Sagt. Och ja, Ulf.
9: Ja, precis.
7: Många som liksom har druckit alkohol och är lite bakis dagen efter, de känner att de vill äta väldigt mycket till frukost. Finns det någon liksom biologi bakom det som vi kan förstå? Varför är man hungrigare då? Eller,
9: ja, det är ju ganska mycket som är satt ur spel liksom, dagen efter.
7: Och vad då till exempel?
9: Vi har ju framförallt har vi sovit dåligt. Det finns ju få saker som ger så dålig sömn som alkohol. Vi somnar lätt, absolut. Så första halvan av natten är helt okej, men andra halvan blir ju riktigt dålig. Du vaknar, du svettas, du har mardrömmar, sover jättedåligt. Och är man då trött, ja då blir man ofta hungrig också. För att det finns ju en handfull hormon, leptiner, greliner, orexiner. Alla de här, de hanterar liksom både hunger och trötthet.
7: Trött, då äter man mer. Blir man hungrigare, menar jag.
9: Ja, men det blir, kroppen blir något sånt där, jag är trött, och så översätter kroppen det som, jag provar att äta, det kanske hjälper.
8: Jag kommer ihåg när jag var liten, så var det någon som hade såna här, heter det tabletter som man har på under tallriken,
7: ja,
8: på ett bord?
7: Ja, det är lite missvisande, tycker jag.
8: På den var det så här printat liksom vad drängar hade rätt till.
9: Ja.
8: Och då, bland annat, hade de rätt till morgonsup. Och då undrar jag, varför togs den bort, och vad heter det, gör vi oss själva en otjänst av att inte dra i oss en morgonsup till äggen?
9: Alltså alkohol är ju det är ju ett komplicerat ämne. Vi har ju en lång kulturell historia såklart av den här, och vi får ju en känsla av välbehag, men samtidigt är det ju många andra system som sätts ur spel. Sen är frågan där med morgonsuper, man pratar, ja, de drack ju litervis med öl också. Mm. Men samtidigt ölen där var ju kanske inte nödvändigtvis så stark som den är idag heller. Det var mer att det var ett ganska säkert sätt att dricka vatten. Plus att du fick energi av det. Det är väldigt mycket energi i öl. Mm. Jag kan ju inte rekommendera en alkohol på morgonen liksom.
7: Nej.
9: Jag tror det, om jag ska vara helt ärlig, tror jag att det försvann i samband med att vi började använda, att vi började köra bil och började använda maskiner på ett helt annat sätt. Det är en helt annan fara liksom. Mm.
8: Kan det vara bra med någonting riktigt, riktigt så jävla äckligt på morgonen? Är det bra för kroppen?
9: Ja, varför skulle det vara det, tänkte jag säga? Ja, jag vet inte,
8: man bara liksom kommer igång som satan och det.
7: Just det. Ja. Man kan köpa något riktigt starkt. Det är bara att man dricker en chili shot.
8: Ja, ungefär shot funkar ju folk nu.
9: Ja, ja, precis. Exempel.
8: Är det bra?
9: Känner man att man lever, ja.
8: Mm. Det är det något du rekommenderar?
9: Alltså, återigen, det är ju jättepersonligt. Vad går du igång på? Ja, men då kanske en ingefär shot liksom. Så, där, nu lever jag liksom. Mm. Ja.
7: Jag tycker det är lite kul att dricka ingefär shot, för att just det här att man vaknar till liv lite. Lite som att äta en stark chili, att man bara, nu känner jag att jag lever. Så. Okej, men Ulf, om vi då ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan?
9: Alltså det är ju så här, det finns ju såklart människor som mår illa på morgonen, absolut. Men på stora hela så.
7: Kanske är ångest illamående?
9: Absolut, inte omöjligt. Så att det går inte så att det är falskt. Men för de allra flesta människor så stämmer det inte.
7: Du tänker mittemellan då kanske?
9: Eller både och.
7: Både och.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om frukost.
1: Men du sa ju förut, Jonathan, att du dricker en kaffe och röker en cigg på morgonen. Att, ja, det är din liksom, frukost. Och det sägs ju att det, liksom, vi pratar ju om olika frukostvanor i olika länder. Om man tänker i Frankrike, då tänker man så här, men där dricker man bara en kaffe och en cigg. Och det gör att vi kommer in på vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cigg. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Ja, det är nog oerhört personligt även där. Men det finns
1: var
2: ju
1: lite
2: definitivt
1: dum fråga, men
2: ja. Ja, men det är ju definitivt så att det finns kulturella skillnader i vad vi äter till frukost. Och rent generellt så äter ju norra Europa stadigare frukostar än vad södra Europa gör. Det är mycket mer än espresso eller cappuccino liksom på stående fot. Men är man nere i Spanien så finns det ju hål i väggen som i princip bara serverar en liten kopp kaffe, eller hur?
3: Precis,
2: och så, inget annat.
1: Och så tar man en liten
3: cornetto till.
1: Mm.
2: Ja,
3: men det är ganska vanligt, tycker jag, ju längre söderut man kommer, att det är kaffe och någonting sött.
1: Just
2: precis.
1: Det.
2: Och det är en välkänd kulturell skillnad. Att det är mycket mer söta saker på frukosten i södra Europa. Absolut.
1: Kan du säga något mer om olika kulturskillnader? Så här, du sa någonting om att i vissa länder kanske man äter någon slags gröt, äter vi ju här också, men någon gröt gjort på, vad sa du, majs?
2: Ja, det är ofta risgröt är ju rätt stort i stora delar av Asien. Min favoritfrukost faktiskt, på nästan på hela jorden skulle jag säga, det är en singaporiansk frukost.
1: Okay. Hur ser den ut då?
2: Ja, det här är fantastiskt. Så förvirrad första gången vi fick det här. Jag hade ingen aning om vad jag skulle äta. Det lät bra, liksom. Rostat bröd, kaffe och 2 ägg. Det låter ju inte så konstigt. Och så börjar vi liksom skala ägget och inse att de här äggen är ju liksom knappt kokta. Mm-hmm. Utan även vitan har börjat koagulera, men inte mer. Och gulan är liksom helt lös. Och så börjar man titta sig runt, ser man, ja, men då knäcker folk äggen i en liten skål så här, båda äggen, och sen i med vitpeppar och soja, och så rör man ihop det här till en sörja. Mm-hmm. Och sen det här brödet, det är en tjocka skivor smör, och så är det kaja på det här.
3: Det
2: är en grön kokosmarmelad eller kokoskräm med pandanblad som får den här gröna färgen, som är otroligt aromatiskt. Och så doppar man dem i den här äggröran och äter.
1: Ja, så det är en standard frukost då, eller?
2: Ja, ja, men absolut. Och till det här så har man världens godaste kaffe.
3: Och vad är det för sorts kaffe då? Det är sån här smörrostade kaffe som har Vietnam.
2: Exakt.
3: Och det är det.
2: Exakt. Det är precis samma, den här typiskt sydostasiatiska, att man rostar bönorna, starka bönor, rostar dem i smör, nästan steker dem liksom, och sen väldigt, väldigt starkt, och sen med kondenserad mjölk till. Så det är ju en sockerchock alltså, men det är ruskigt gott.
3: Låter fruktansvärt.
1: Men kan du inte berätta om någon mer frukost i något annat land? För jag tycker det var jätteroligt att höra det här om Singapore.
2: En av de mer intressanta var i Azerbaijan för ett antal år sedan. Och där på frukosten var, jag tror det var 11 sorters vitost.
1: Oj!
2: Allt ifrån en som var nästan helt krämig till helt fast liksom. Och det var liksom så här, otroligt spännande. Så att, jag tycker frukost är ju väldigt personligt. Det är väldigt kul att äta liksom frukosten när man är utomlands, inte bara liksom ta en macka.
3: Jag kommer ihåg att jag gjorde en sorts där, jag vet inte om det var en prao eller någonting på ett hotell i Stockholm, och de hade specialiserat sig på att ha japansk frukost. Aha. Så att de skulle liksom få alla japaner till sig.
1: Okay.
3: Ja. Så de hade liksom ett eget separat, bland annat så bestod det av fermenterade bönor.
2: Som man
3: liksom är någon sorts liksom standard.
1: På något med sked då, eller vad? Hur?
3: Ja, jag tror på något med sked. Det var nästan lite puddingliknande, tror jag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det känns som att också, så förutom att frukosten är olika i olika länder och sådär, så är det väl också att det känns som att det är olika trender i frukost där. Att kaffevanorna förändrades ju när liksom mjölken kom in mer, att man började dricka cappuccino och sånt. Kan du säga någonting om så här, trender i frukost, eller hur det har förändrats genom tiden så här, i gamla bondesamhället som du var inne på?
2: Ja, men förändringen är ju framförallt i att man har gått från gårdagens rester till en dedikerad frukost som man liksom köper specifikt för att äta frukost. Det är ju den stora skillnaden. Förr var det ju lite mer man tagit vad man haver. Men nu har vi ändå, varje land har ju sin speciella frukost som man vill ha. Sen finns det ju länder där man äter nästan hela tiden. När man står i Sydostasien så finns det ju nästan all mat finns nästan jämnt. Vilket jag tycker är ganska bekvämt. Min absolut sämsta frukost, ska jag berätta om den?
3: Ja, tack.
2: Ja. Ja, jag var på ett hotell i någonstans i amerikanska mellanvästern. Och då står det frukost ingår. Mm. Ja, men jättebra. Kom man ner liksom. Ja, då var det en kaffeautomat med sån här riktigt svagt amerikansk kaffe. Mm. Helt odrickbart. Och jag tänkte, men
1: så
2: det här kan inte hela frukosten.
1: Det är jättehett. Det är liksom 200 grader varmt.
2: Ja, precis, precis. Och sen var det en donutautomat.
3: Fy fan vad gott.
2: Så en kaffe och en riktigt torr inplastad okay. donut. Det var...
1: Men frukosten på hotell i USA tycker jag, om man kanske inte bor på något jättelyxigt, är ju inte så bra alltså, generellt.
2: Nej,
1: det är
2: sällan,
1: mycket inplastade sötsaker eller så.
3: Jag kommer ihåg i Katalonien.
1: Lanien, eller? Nej.
3: Katalonien, i Barcelona var det väl.
1: De där katterna var det.
3: Ja. Då fick man den här, att man fick ett rostat bröd och sen så fick man dra en halv tomat över det.
1: Mm.
3: Och sen så fick man dra en liten vitlöksklyfta över det. Så det blev som en sorts liksom bruschetta-artat liksom. Och så, om man ville så fick man ett litet glas rött.
1: Oj!
3: Det tyckte jag också var liksom...
1: Men det låter ganska gott.
3: Jättegott. Men just med sådana... Samtidigt, de här liksom lite lättare frukostarna då som vi är som vi förknippar med medelhavsländer kanske.
2: Mm.
3: Är det också i andra kulturer mycket vanligt. Men för oss är ju frukost något man äter hemma.
2: Ja, just det.
3: Medan i många kulturer gissar jag att det är någonting som man tar i farten.
2: Alltså men precis. Och så är det ju absolut, som vi sa, det finns små hål i vägen i princip där du får en kaffe på vägen till jobbet. Men så är det ju med allting, det skiljer ju liksom, mat är ju så otroligt viktigt, alla äter ju. Men det skiljer ju väldigt mycket, när äter vi, hur mycket äter vi. Jag menar, när restaurangerna öppnar i Spanien har de tyska restaurangerna varit stängda sedan länge liksom.
3: Men det också kommer att vara så himla viktigt, eller i alla fall det påpekas hela tiden, att man inte fick äta liksom frukost snabbt, det skulle ta sin tid, och framförallt att man absolut inte fick stå och äta.
2: Och det beror lite grann på hur mycket du äter. Det finns ju en fördel med att sitta ner och att äta långsamt, för att då hinner du känna att du blir mätt. För om vi vräker just mat, då hinner vi liksom inte riktigt observera, och då äter vi oftast för mycket.
3: Jag fattar den, men jag har så himla svårt att se att en person som står upp skulle vara storäten. För mig så känns det liksom den storäten en person som sitter med många liksom tillgång till tallrikar.
2: Man står ju inte där med två stekta ägg liksom, det gör man ju inte.
3: Nej.
2: Utan då är det den där espresson som man skälper i sig. Och en croissant.
1: Kan man läsa av klass och livsstil och så i frukostvanor?
2: Ja, det är rätt intressant. När frukost började bli vanligare så var det en ganska tydlig klassmarkör på 1700-1800-tal. Och då var det bara arbetarklass som åt frukost. Att äta frukost ansågs oerhört illa i adeln.
1: Jaha, varför då? För att man då bevis på att man var tvungen att arbeta?
2: Ja, exakt.
1: Mm-hmm, okay. Men så det känns också så här som att vissa frukostvanor, eggs benedict, känns som att det är lite...
2: Men det är ju senare påfund när...
1: Precis. Men liksom om man tänker nu så här, hur skiljer sig olika frukostvanor beroende på klass och utbildning?
2: Visst är det så, och ägg benedikt, alltså det är bland det bästa jag vet.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Men går det att säga någonting om det? Skillnaderna liksom klassmässigt?
2: Det är ju generellt så här att vi kan ta solbränna som ett exempel. Det var ju länge väldigt fint att inte vara solbränd, för det visar att du hade råd att vara inomhus. Du behövde inte vara ute på fälten. Sen helt plötsligt så ändrade det sig. Helt plötsligt var det att de som var i fabrikerna, de blev inte solbrända. Utan då var det helt plötsligt inne att få en solbränna. För då kunde du ha råd att vara utomhus. Och det är ju lite samma sak här. Har du råd att sitta ner och äta frukost väldigt länge? Ja, men då är det ju klart att det här är lyxigt.

0: Jag tänkte så här på, om man tänker att den liksom kategorin människor som där så här, obesitas och så, ett stort problem är ju ofta kanske arbetarklassen eller där, ja, men utbildningsnivån är kanske lite lägre eller så vidare. Att man kan se på olika socialgrupper att det skiljer sig åt till exempel. Och då tänker jag, är det vanligare i arbetarklassen att man äter sötade frukostflingor, om man nu ska dra någon, så här, någon fördom som man har?
1: Det finns ju skillnader i hur vi äter, och det är ju väldigt mycket högprocessad mat är ju ofta billigare. Grönsaker är generellt dyrare, och det här kan såklart föras in i hur vi äter och vad vi äter och vad vi anser vara fint att äta.
2: Och chiapudding tar tid att göra, och man måste liksom veta om
0: just det.
1: Ja, men lite så, eller hur?
2: Att det är något som konstigt påfunden existerar.
0: Ja. Ulf, har du någon sån framtidsspaning att du tänker så här, om 50 år du kommer äta frukost så här, eller om 5 år, eller jag ser att det här trendar när det kommer till frukost?
1: Ja, jag har ingen direkt spaning så här, utan jag tror frukosten kommer fortsatt vara ganska personlig, och att vi kommer fortsätta ha favoritfrukostar. Det jag hoppas på är att vi ska lyssna lite mer på våra kroppar liksom, och försöka sova lite bättre och fungera bättre, för det är lite farligt nu. Jag menar, människan har tappat ungefär 2 timmars nattsömn de senaste 100 åren. Och det här speglar ju över på väldigt mycket annat också. Liksom. Vi funkar liksom inte riktigt när vi sover liksom så pass lite.
0: 2 timmar, det är ju ganska mycket. Men vi kanske behöver mindre för att vi arbetar mindre fysiskt, många, eller?
1: Nej, inte alls. Utan det här är ju någonting som är bundet. Vi behöver ungefär, det är olika såklart, men en 8 timmar är ju ett bra riktmärke. Men när man är ner på 6 timmar, då får man kognitiva nedsättningar. Liksom. Man blir stressad och kanske sämre minne och funkar inte riktigt lika bra.
2: Det här är frågan som jag såg en grej på YouTube som jag tycker är intressant. Jag vet inte om det är sann. Och det har väl inte med frukost att göra, men det har med dygnsrytm. Att man förr i tiden, jag kommer inte ihåg exakt när det skulle vara, låt oss säga medeltid, att man sov, att man hade två sovperioder.
0: Ja, just det, det är också läst.
2: Alltså, typ, Mikael Lasse, typ.
1: Ja, precis. Ja. Det är lite grann av en myt.
2: Ja, fan,
1: det har funnits, men det var en oerhört kort tid.
2: Det var det.
1: Okay. Och det var liksom ingenting som var, slog igenom riktigt, absolut inte. Och jag menar, man säger, ja, men sov bara, så att man uppe och jobbar lite. Men du hade ju knappt belysning på den tiden, liksom.
2: Nej, okej, det stämmer.
1: Det var ju dyrt liksom att ha ljus mitt i natten. Så jag tror man på det stora hela sov.
2: Det presenteras också på YouTube som liksom att det skulle vara den normala dygnsrytmen. Men då var det också bara en trendgrej som sen gick över.
1: Ja, det skulle jag säga.
2: Ja. Ja, vad synd. Men det var så att man skulle sova mellan 8 och typ 12. Då gick man upp typ och språkade 6. Och sen så sov man då från 2 till...
1: Ja, det är ju svårt att avgöra, det finns ju inga källor på det riktigt, men jag tycker det låter lite märkligt. Det finns säkert människor som har gjort det, men jag tror inte att det var det normalläget.
2: Okej, vad tråkigt att höra.
0: Ja. Men Ulf då, om vi ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cig. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är mitt emellan. Däremot kan vi konstatera att man äter oftast lite lättare och lite mer sockrare frukostar i södra Europa jämfört med norra Europa generellt.
0: Så vad har vi lärt oss om frukost i det här avsnittet? Frukost, detta omstridda ämne. Jo, att frukosten inte är absolut viktigaste målet, utan att det handlar om det totala intaget av mat under hela dagen. Och att vissa saknar aptit på morgonen har att göra med vår biologiska dygnsrytm. Är du till exempel en kvällspigg sort så signalerar inte kroppen hunger lika tidigt på morgonen. Och vad gäller fransmännen så bygger föreställningen om kaffe och cig till frukost på att just frukosten hos många fransmän anses som den minst viktiga måltiden, och att man äter lite lättare måltider till frukost i södra Europa.
2: Medverkande idag gjorde Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Programledare var Jenny Jägerfält och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Iman och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: här är ett program från UR.
1: Trött på bråk i baksätet.
2: Dags att hoppa i vattnet,
3: ropar simfröken.
1: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
3: Och alla bara gör det. De har inte ens puffar.
1: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Och först ekot om skoldådet i Fagersta igår, där den person som hittades död av polisen inne i skolan är en 17-årig flicka. Det bekräftar hennes familj för Fagersta-Posten. Samtidigt sitter den misstänkte 18-årige gärningsmannen som greps nu anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Vår reporter på plats har pratat med Ayana som var med på skolan igår.
6: Så ska vi tillbaka till vår engelska lektion och så ser vi att det är en dator som ligger på marken som man nästan håller på att trampa på. Så vi tänkte att det var lite skumt. Och lite innan så hade vi hört folk springa och läs verkligen som att man sprang för sitt liv. Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till våran mentor. Det var det.
7: Att något sånt här händer här på skolan, vad tänker du kring det?
6: Ja, men det är såklart jättehemskt. Det är liksom, vi är här för att lära oss och ha en bra skolgång. Man tänker ju inte att det här skulle kunna hända. När man fick det här meddelandet, då trodde vi verkligen att det var skoj.
8: En natt har gått sedan det tragiska skoldådet i Fagersta, där en person dog och tre skadades, varav två allvarligt. Polisen är än så länge förtegen med detaljer, men säger att de kommer ha förstärkta resurser på plats i Fagersta under dagen, säger Stefan Larsson som är polisens presstalesperson i Region Mitt.
9: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
5: Reporter Annie Säv och Andreas Eriksson. Och de personer som skadades i dådet, en 12-årig och en 17-årig pojke, vårdas fortfarande på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och han lämnade sjukhuset igår. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm som skulle ha lyft i morse. Fler inställda avgångar väntas under dagen. Norska flygplatsen Gardermoen kan i helgen komma att stänga helt. Så vädret. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Det avslutar ekonyheterna klockan 12 i studion. Carina Segura Morberg.
0: P4 dokumentär.
10: Töntigt. Bonnigt vet jag att någon tyckte. Inte seriöst.
11: Ska dansbandet Sven-Ingvars verkligen spela på rockfestivalen i Hultsfred?
12: Vad ska vi dit och göra? Och framförallt, vad ska vi dit och göra i augusti? För i augusti har Sven-Ingvars semester. Punkt slut.
11: Men till slut står de ändå där på scenen. Frågan är bara, hur kommer det att gå?
13: Det var lite slakt lina att gå in där.
11: Hör berättelsen om Sven-Ingvars legendariska spelning på Hultsfredsfestivalen som förändrade bandets framtid. Jag heter Mattias Lindgren.

0: P4 Dokumentär.
1: Det ligger en spänning i luften på Hultsfredsfestivalen 1991.
2: Vi är på väg till Hultsfred och festa ska vi göra.
3: Det är mycket nu liksom.
1: Det är en av Sveriges största rockfestivaler. Hälten är uppslagna och flaskorna uppkorkade.
4: Vad dricker du då nu? Jo, förstår jag.
5: Ja, det är ju.
1: Över 21 000 personer har köpt festivalpass för att se allt från Thåström, Thomas de Leva, The Black Crowes och Lemonheads.
4: Och vilka är det mer? Sven Ingvars, naturligtvis.
1: Det är utsålt och scenen som kallas Hawaii står tom. Men så tystnar pausmusiken. Uppe på scenen framför den unga rockpubliken står nu dansbandet Sven Ingvars.
6: Det var väl inte ett sånt band som de brukar ha på Hultsfred.
7: De gamla hitsen dammas av igen och spelas in i en lite modernare tappning.
1: Bandbokaren Håkan Vaxegård, han har kämpat hårt för att få alla att gå med på att boka ett dansband på en rockfestival.
8: Hur många timmar i veckan arbetar du?
9: Jag är ju känd som lite smågalen och lite tokig.
1: Men vad ska publiken säga och hur kommer det att gå? Spelningen på Hultsfred är mytomspunnen, men vägen dit var både lång och slingrig. Låt oss backa 40 år i tiden. Det är sent 50-tal och våren har varit ovanligt kall i Slottsbron. Och även om arrangörerna oroar sig för kylan ska Valborgshelgen firas med en riktig orkester på Folkets hus. Det är visserligen en orkester ingen har hört förut, Sven Ingvars.
10: Då var det alltså klarinett, trummor och gitarr. Och alternativt dragspel, så Ingvar varvade mellan dem.
1: Det här är Anders Nilsson som skrivit Ett år i taget, biografin om Sven Ingvars.
10: Så de spelade ju egentligen traditionell dansmusik på trio. Så varvade de gärna med lite. Det hårdaste de kunde göra det kanske var typ Ove Törnqvist och så. Det var ju en stor idol för Sven-Erik.
1: Spelningen tas väl emot av publiken och gaget blir 172 kronor att dela på. Men erfarenheten av att spela inför en publik, den är ovärderlig. Och precis när känslan och låtarna börjar sitta i bandet exploderar någonting som ska få en stor betydelse för medlemmarna i bandet, nämligen rockmusiken.
11: Okay, it's on, Mr. Murdoch.
12: Now you and Miller watch. Watch it good. You understand?
11: Mm-hmm. Watch it good. Yes, Mr. Murdoch.
12: And don't hang up.
10: Sven-Erik och Ingvar gjorde som John Lennon och Paul McCartney. De sprang och såg amerikanska filmer.
12: Just like I promised you, here he is back again, Eddie Cochran, one of America's top rock and rollers. Eddie,

0: Sven Erik och Ingvar sitter i biomörkret i Karlstad och tittar storäkt på Eddie Cochran i A Girl Can't Help It.
1: Filmerna gjordes ju mest för att lansera musik, för att det var enda sättet att nå ut, för radion spelar inte det här.
0: Och snart byts klarinetten och dragspelet ut mot varsin gitarr. Och Sven Erik, han blir frontman.

Men för att spela riktig rockmusik behövs det en basist. Sven Svärd, han föreslår sin släkting Rune Bergman. Rune, han ser bra ut, men det finns ett problem med den nya bandmedlemmen,

0: P4 Dokumentär. Sven-Ingvars har fått en ny bandmedlem som ska spela bas. Men det har uppstått ett problem.
1: Han kunde inte spela bas, men han kunde dansa. Så tänkte de att då måste man kunna spela bas också. Men så ibland var det så illa så Ingvar fick dra ut sladden under vissa spelningar. Så han kände för att rädda.
2: Spelningarna går bra, trots Rune. Sven-Ingvars börjar bygga upp ett rykte. Men för att sticka ut i rockvimlet behöver man vara först med att spela de allra senaste låtarna. Och nya impulser på ny musik är svårt att få tag i. Men det finns en radiostation som kommer bli helt avgörande för Sven-Ingvars framtid. You've got it easy listening into the night. Radio Luxembourg var en internationell radiostation som spelade det senaste nya inom pop- och rockvärlden. Men att ratta in en ordentlig mottagning i Karlstad-trakten, det är nästintill omöjligt. Men Ingvar, han har jobbat som elektrikerlärling och bygger ett par jätteantenner på radion hemma i vardagsrummet.
1: Så han lyckades få in Radio Luxembourg. Vilket gjorde att då satt Sven-Erik och han och Prinka och tog ut de här låtarna någon vecka innan skivorna kom till Sverige.
2: Nu kan Sven-Erik och Ingvar sitta i lugn och ro och välja ut de allra bästa låtarna till repertoaren. Och ryktet, det sprids att Sven-Ingvars alltid spelar det senaste nya. Och här någonstans lossnar det rejält för bandet. De ligger långt före alla andra. Populariteten växer och publiken blir allt yngre och spelningarna allt fler.
1: Det gick så långt som de traditionella banden i Karlstad. De ville att musikaffärerna i Värmland och Dalsland skulle bojkottas för Ingvars. De skulle inte få köpa sina instrument eller strängar eller trumpinnar där. Vilket naturligtvis sprack. Så det var, de ställde till det.
2: 1958 vinner de tävlingen Värmlands tonårsgrupp och Sven-Erik, han får diplom för sin sång.
1: Sven-Erik är ju omåttligt stolt över det här, för jag tror att det är han som har blivit Värmlands popkung.
2: Priset blir en resa till Stockholm och en spelning på Nalen. Och när de åker längs med Regeringsgatan vevar Sven-Erik ner bilfönstret och visar stolt upp en skylt för alla förbipasserande. På skylten står det Värmlands rockkung.
1: Så att när folk börjar peka och skratta, då säger han bara, kör runt hörnet.
2: Väl uppe på scenen börjar Ingvars hemmabyggda förstärkare att strula och spelningen, ja, det blir lite av ett fiasko.
1: Ingvar var ju elektriker på gott och ont.
2: Men det spelar egentligen ingen roll, för när de väl kommer hem till Värmland igen har de spelat på Nalen.
1: Och det var det som gällde, och då fick de ännu mer spelning.
2: Och så rullar det på. Ett par år senare uppträder de i frukostklubben på Sveriges Radio. Och nu ringer hela musikbranschen och frågar efter bandet. Turnén är spikad över hela Skandinavien.
1: De är ju Nöjesveriges främsta band.

0: De samlar ju pengar på hög och de tjänar så mycket pengar så de får besvär med det, för att på den tiden är det enorma skatter.
1: Så de skaffar sig en revisor och börjar styra upp sin ekonomi. Lite vinstmedel ska placeras och Ingvars svärfar är byggmästare och tycker det vore klokt om bandet investerar pengarna i fastigheter i Sälen.
0: Nej, vi ska göra film, säger de då istället. Så det gör de.
1: Och så blir det. Men filmen Under ditt parasoll kommer bli en kostsam historia för bandet.

0: P4-dokumentär och berättelsen om Sven-Ingvars spelning på Hultsfredsfestivalen 1991.
1: När vi gjorde den där filmen då fick vi ju ta i ordentligt, för vi ville inte gå i konkurs utan vi ville göra rätt för oss.
2: Ingvar Carlsson minns lite motvilligt tillbaka.
1: Då var vi skyldiga 1,3 miljoner. Det var mycket då, i slut på 60-talet.
2: Filmen, den floppar rejält. Kostnaderna för scenbygge, statister och det faktum att större delen av filmen spelades in utomlands lämnar ett stort hål i plånboken.
1: Så vi kämpade på väldigt då. Men vi försökte ta ut så lite lön som möjligt och leva så billigt som möjligt i ett par år.
2: Till slut står de skuldfria, men det har kommit med ett pris.
3: De försvinner ju i popularitet, men det är inte bara de, utan det är hela den här popbandsvågen som dör ut.
2: Det blir ett ganska tyst 70-tal, mediamässigt. Framgångarna från 60-talet är ett minne blott.
3: Det var ju några hundår kan man nog konstatera.
2: Och efter att skulderna är avbetalda byts några medlemmar ut i bandet. Bland annat kommer en engelsman in på trummor.
4: One heter Robin Bailey.

0: De låter bättre än någonsin, men spelningarna blir allt färre. Disco och DJs börjar dominera dansgolven och hitlistorna.
1: Men banden blir ju överflödiga, tycker många arrangörer. Det är lättare att ta dit en kille med en skivspelare som kan spela på de här stora anläggningarna som nu finns.
0: Och med allt färre speltillfällen verkar 70-talet bli en ganska dyster period för bandet. Men så föds lite hopp. För i mitten av 70-talet börjar en ny musikstil att ta form. Ordet dansband blir ett begrepp. Musiken, den ska gärna spelas i fyrtakt så att det går att dansa pardans till. Banden har ofta matchande outfits och texterna handlar mest om kärlek, fred och så dans förstås. Sven-Ingvars hakar på men blir lite av ett svart får i sammanhanget.
1: De blir ett lite annorlunda dansband som kör inte de här värsta skillingtrycken eller vad man ska kalla det för, utan de håller sig lite grann i popjazz-hållet och kör Chicago bland Tears, vilket inte alltid är populärt.
0: Nej, att bryta mot den rådande dansbandstrenden, det kan bli kostsamt.
1: Någon gång när de är ute och spelar i Göteborg, tror jag var, så kommer någon fram och klagar att det här har inte jag betalt för. Då tar Sven-Erik fram pengar ur innerfickan. Här, varsågod, här får du tillbaka pengarna och gå ut. Så att de kör det med viss stolthet.
0: Men kraften i bandet börjar sina. Dansbandsvärlden är tuff och innebär hårt arbete. Spelningarna är allt som oftast uppemot 5 timmar långa.
2: Det skulle vara 8-1-tjänst.
1: Publiken kommer ju inte in dit förrän vid 22:30. Och då brukar Ingvar säga, då är man ju själv trött och vill gå hem.
2: Då skilde vi mycket på att jag hade opererat knä också, men det var inte hela sanningen liksom. Vi tyckte nog det var skönt att få spela när det var fyllt ös hela tiden. Och inte gå på tomgång i 2 timmar först.
0: Men detta gör att Sven-Ingvars börjar bli allt mindre populära bland arrangörer och bokas i mindre utsträckning.
1: Här börjar ju de spela lite mer för brödfödan. De tänker, det är det de kan, så de fortsätter spela.

0: samtidigt så börjar man ju också titta på andra verksamheter.
1: Ingvar tar jobb som musiklärare och Sven-Erik, han ger sig in i solariebranschen.
0: Det gick väl så där, men de gjorde det med buller och bång och lanserade med plakat på stan.
2: Hur marknadsförde ni?
3: Vi var ute på stan här och var Sandwich Boys med dragspel och gitarr och sprang in och ut i affärerna och spelade lite.
2: Vad sjöng ni och vad sa ni?
3: Glada melodier var som vi kom på för tillfället.
1: Samtidigt i Hultsfred 1982 anordnar föreningen Rockparty den första Hultsfredsfestivalen.
4: Vad är det som lockar med det här?
5: Musik.
1: På scenen står bandet Root Kids och det är ungt och det är nytt.
6: Tycker du att det stör?
7: Ja, det stör det. Det är ju onaturligt.
1: Och just de där kvällarna 1982 var det nog få som anade att Sven Ingvars skulle stå på samma scen mindre än 10 år senare.
8: Berättelsen om hur det gick när Sven Ingvars spelade på Hultsfredsfestivalen 91 fortsätter efter nyheterna.
9: Klockan är 12:30, nyheter från P4 Stockholm. Nu döms ytterligare en person för inblandning i mordet av en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås.
10: Mordet ägde rum i januari 2023 och den som nu döms är en 29-årig man som ska ha lämnat överbetalningen för mordet. Enligt åklagaren rör det sig om 85 000 kronor som lämnades över till den 15-årige skytten. Enligt Södertörns tingsrätt borde mannen förstått att pengarna han lämnade över var från brottslig verksamhet. Mannen erkänner enbart att han förvarat och lämnat vidare 60 000 kronor. Sedan tidigare är flera personer dömda för inblandning i mordet, bland annat skytten och anstiftaren till mordet. Själva skjutningen ska ha varit en uppgörelse mellan två rivaliserande kriminella nätverk.
9: Reporter Rosanna Lindén. Idag genomförs extremloppet Tough Viking i Stockholm. Den som deltar behöver springa genom en hinderbana där man bland annat ska krypa genom lera för att komma fram.
11: Are you ready?
10: Varför vill man göra det här?
12: För det är kul.
10: Alice och Solveig är 8 år och deltar i hinderbanan som är anpassad för barn.
13: Hur tror du att det kommer kännas när det är klart då?
12: Väldigt blött och kallt.
11: 3, 2, 1, go, go, go!
10: Den längsta banan ligger på 15 kilometer och har omkring 35 hinder. Jenny har rest från Piteå för att ta sig igenom den.
14: Det är ganska lång distans, mycket vatten, klättra, lite lera, lite blandat.
13: Varför reser man så långt för det här?
14: Ja, men det är en kul upplevelse. Och så kombinerar vi det med lite shopping också.
9: Reporter Rosanna Lindén här med. Ja, och inreda en lägenhet från grunden kan bli kostsamt, särskilt om du är student. Därför har studenten Ella Rutström antagit en utmaning och inreda sin lägenhet på Östermalm för 0 kronor.
15: Här bor vi, exakt. Välkommen.
16: Jag ekar lite lätt här inne.
10: Ella visar upp vad hon har i lägenheten som är på rivningskontrakt.
15: Nu har jag ju fått en soffa här. Vi har en liten fåtölj, en liten byrå, fått tavlor skänkta och sen så har jag ju lyckats med en säng och en liten klädbyrå till rummet, så att det är ju fantastiskt.
10: Det är framförallt på sociala medier som Ella hittar gratis prylar och vissa saker har varit svårare att få tag på än andra. I köket till exempel står 4 stolar och ett bord, men bordet, ja, det saknar bordsskiva. Men det är utmaningen som är en del av det roliga, menar Ella.
15: Och för att det är bra för både plånboken, men sen främst också verkligen för miljön. Jag har verkligen upptäckt att det finns så sjukt mycket fina saker där ute som bara väntar på att bli plockade.
9: Och vädret idag halvklart till mulet och några enstaka skurar som kan vara kraftiga. Temperaturen 17-21 grader på eftermiddagen.
8: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär som idag handlar om Sven Ingvars mytomspunna spelning på Hultsfredsfestivalen 1991.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär.
1: De blir husband i barnprogrammet Hike.
2: Chip och välkomna till säsongens andra sommarhike. Rätt svar på förra veckans fråga. Ja, det var ju att alla har nytta av att ha cykelhjälm.
3: Det var ju väldigt roligt för oss som hade stått och pumpat och spelat dansmusik i 4,5 timmar.
1: Att befinna sig på hemmaplan och åka ner till Folkets hus 3 dagar i veckan, det blir en ganska trevlig tillvaro för bandet.
3: Det var nästan som semester för oss.
4: Här inpräntas Sveriges barn med Sven Ingvars Sommar och sol år efter år.

0: Att vara med på tv i barnprogrammet Hike gör att bandet börjar få en kultstämpel runt om i landet.
1: Vi som var barn på 60-talet och inte riktigt fick springa på Sven Ingvars konserter, vi återfaller gärna i nostalgi och sjunger Sven Ingvars låtar.
0: Det börjar dyka upp lite bokningar från privata fester, och inte minst i Göteborg.
2: Sven-Erik och jag har varit inbjudna till ett Göteborgsband som heter The Few. De bytte namn sen till Black Ingvars. Ni kanske har hört någon gång, hårdrocksband. Och de hade tagit upp våra gamla hittar och gjort lite tuffare bakgrunder på.
3: Jag ringer på fredag, så ställs vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur.
1: Både Sven-Erik och Ingvar är helt fantastiskt. Första gången så kommer de ner på en rockklubb och där står massa ungdomar bara skriker Sven Ingvars, och de fattar ingenting. Vad är det som har hänt? Då inser de att ja, vi har en ny publik.
0: Sven-Erik och Ingvar åker hem med en nyfunnen energi och börjar stöka runt i arrangemangen.
1: Helt plötsligt så blir då Gunde Johanssons gamla slagdänga torparevisa, blir torparrock och annat. Så att det börjar hända saker i deras repertoar.
0: Och samtidigt som Sven Ingvars börjar komma tillbaka till gammal storform sitter bokningsgruppen i Hultsfred och planerar nästa års festival.
4: Töntigt, bonnigt vet jag att någon tyckte, och inte seriöst någon annan.
0: Håkan Vaxegård, en av medgrundarna till Hultsfredsfestivalen, han försöker övertala sina kollegor om att de ska boka Sven Ingvars till nästa års festival.
4: Det var ingen riktigt som trodde att jag menade allvar med det, eftersom jag också sa att de spelar på stora scen.
0: Nej, hela Hultsfred tror faktiskt att Håkan har blivit galen. Efter att ha drivit en stenhård Sven Ingvars kampanj får han till slut grönt ljus från bokningsgruppen. Och kanske kan det bli succé ändå. Allt Håkan behöver göra nu är att lyfta på luren och boka bandet.
4: Ja, man tror att det där ska väl vara ganska enkelt och kommer bli... Vi var ute i ganska god tid. Och de kommer säkert bli skitglada. Först kanske de kommer bli förvånade, och sen så kommer de säga, men vad fan, det är klart vi spelar.
0: Han får tag i numret till Sven-Erik och ringer och presenterar sig.
4: Och han var ju artig och sådär och undrar varför jag ringer honom. Så. Och jag säger, men det kan du säkert lista ut. Jag vill att du ska spela på Hultsfred.
0: Sven-Erik, som blir lite chockad, säger att han måste snacka med de andra i bandet.
4: Och så ringer han upp ganska snabbt och så säger han, men vi kan inte, för vi har bokat en semesterresa då.
1: De förstår inte, vad ska vi dit och göra? Och framförallt, vad ska vi dit och göra i augusti? För i augusti har Sven-Ingvars semester. Punkt slut.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär.
1: Det blir tyst ett tag. Allt verkar ha runnit ut i sanden. Men så en dag ringer Håkan med ett nytt erbjudande.
2: Och sen Eriksson, den här Vaxegård, han har ju hört av sig igen och tjata.
1: Patrik Karlsson, som är ny medlem i bandet och ett par generationer yngre, får höra om erbjudandet när han och Sven-Erik sitter och fikar.
3: Du, vi har fått den här inbjudan från Hultsfred nu igen. Ja. Så jag är inte med mig det. Och Patrik först, men vad är det du säger?
2: Han var ju eld och åga, det är klart som fasna tycker att det är Hultsfred, sa han.
3: Så börjar då Patrik förklara. Och förklara vad det är för scen och publik.
1: Håkan erbjuder att betala en ny semesterresa ovanpå gaget. Men han berättar också att de ska spela på Status Quo's ljudanläggning som ligger på 120 000 watt. Sven-Eriks och Ingvars vanliga Fender-förstärkare ligger på 2000 watt.
4: Och det där tyckte ju, det där gillade Sven-Erik, och då hade han ju blivit väldigt taggad.
1: Men det finns ett sista önskemål innan de tackar ja.
3: De har förstått att sådana rockartister som Status Quo, de var ju Raiders, där de har alla önskemål uppfylls, så att de funderar på vad de vill ha, så kommer de på, men vi skulle vilja ha Kräfter, det är ju ändå augusti.
4: Det är viktigt. Och det var ju inte speciellt svårt att lova.
5: Vad är det som är bra med det här jobbet då, jämfört med andra funktionärsjobb?
6: Bra jobb. Jag vet inte, jag har inte fått på något annat, jag blir bara anmäld till det här helt enkelt.
1: Och så blir det till slut augusti, och Hultsfredsfestivalen är mitt uppe i förberedelserna.
7: Ja, just nu håller vi på att gräva ner kablar.
8: Vilken grupp är det med i?
7: Ja, grupp, det är den praktiska gruppen.
1: Campingplatsen börjar fyllas på med glada festivalbesökare, och stämningen, ja, den är på topp.
9: Finns det fina pojkar på Hultsfredsfestivalen?
7: Om... Det bara vimlar om dem. De är så läckra så intressant.
10: Anta att vi blev kolonialiserade av varelser från yttre rymden. Och de hade oss människor som boskap. Då skulle vi vara i sådana här fält som Hultsfredsfestivalen. Och gå runt och vara så här druckna på öl för att hålla oss lugna. Och det skulle vara så här skräpigt. Och så skulle vi bo i sådana här hagar. Jag får alltid den feelingen.
1: Sven-Erik har gått all in i rockstjärnerollen och hyrt ett privatjet från Värmland några timmar innan spelningen.
2: För det gjorde ju alla andra som var med, som kom utifrån England och USA, och tyckte väl inte vi skulle vara sämre kanske. Jag vet inte hur han tänkte.
11: Många tycker ju att en hel del av den här musiken är underhållande också. Exempelvis Status Quo, och sen kommer ju dessutom Sven Ingvars som klon på den här festivalen.
2: När jag kom dit så var min son där, så han kom och hjälpte mig att bära instrument från bilen. Och så sa han, du ska inte vara nervös nu pappa, för att de pratar inte om något annat än er här på tältplatsen. Så han hade varit där kvällen innan.

0: Bandmedlemmarna går till logen som de delar med Tåström. Där står backar med öl och flaskor med vin och sprit. Och så den där hinken med kräfter som utlovat.
1: Ja, vi vart förvånade, för jag hade ju aldrig varit med om det där förut, att vi fick på sin höjd kaffe och smörgås i pausen eller någonting.
0: Men under soundchecket är bandet ovanligt tysta. Nu finns det ingen återvändo och de vet inte riktigt vad de ska förvänta sig.
2: Vad tycker du om status quo?
3: Status? Ja, världens, vad ska vi säga, bästa hårdrockare. Nej, det är ju sånt som... jag lyssnar ju inte så väldigt mycket på den typen av musik, men just status är ju... Vi är ju jämngamla, så att det känns för lite speciellt.
4: Var ni nervösa?
1: Ja, lite grann. Det var ju helt annat än vi var vana vid.

0: P4 Dokumentär.
1: Det är mitt på eftermiddagen. Solen strålar och Sven-Ingvars står backstage och väntar på att få gå på. Framför av scenen står nu hela Hultsfredsfestivalen och ropar efter det värmländska dansbandet.
2: Det var ju som alldeles, det bara vibrerade där. Och man tänkte så här, herregud, vad händer när han kommer in och slår på gitarren första ackordet? Och då kokade du direkt. Alltså han hade ju inte ens börjat spela. För det var så här. Det var en homerun innan de hade börjat spela.
3: Det måste ha blivit lite missförstånd i annonseringen, för att jag trodde att förband idag skulle vara status quo, men nu är det tvärtom.
0: Såväl punkare som hårdrockare sjöng med när Sven-Ingvars spelade torparrock på rockfestivalen i Hultsfred i helgen inför en publik på ungefär 12 000 åskådare.
4: Var ni imponerade av textkunnandet?
5: Ja, speciellt att det ligger i så låg ålder, då, jag menar 18-20 år. De kan ju inte ha varit födda när de här var som...
0: Nej. Och trots många fördomar och höga förväntningar blev det en succé. Både recensenter och publiken hyllar bandet, som själva tycker det var ett lyft att spela på rockfestivalen.
5: Publiken gjorde ju halva jobbet. Det var liksom världens, källan kanske, eller Sveriges kanske största kör. Jag vet inte. Det var härligt.
6: Vi spelade väl de tuffare låtar som vi hade. Men när det började på att tryta på dem så då sa Sven-Erik, ta på det här dragspelet. Jag tänkte, nu, vad hittar han på nu då? Så gick han fram till scenkanten och så skrek han till publiken. Är det någon mer än jag som har varit kär i fröken? Ja, det var tyst en stund. Sen var det en liten kille, punkare, som stod och ja, han hade varit kär i fröken. Och sen var det fler stycken som sa, den hade också varit kär i fröken. Så spelade vi den här låten som heter Skolfröken Nilsson.
3: Fantastiskt!
6: Det gick hem tydligen.
5: Jag kommer även ihåg den här svartklädde ynglingen som stapplade ut från vår konsert och bort mot den här grusbacken ut från Hawaii-scenen. Och så sjöng jag, ringer på Heda, och så sa han, helvete, jag kunde förklara för min kompis när jag kommer hem att Ingvars var bra.
3: Nu kommer kören.

0: Det var ju någon sorts succé där.
1: Var ni överraskade?
0: Ja, det var vi nog. Man var ju beredd på vad som helst egentligen.
2: De höll ju på att åka in i någon slags B-vikingarna-stämpel, men Hultsfred räddade dem från det.
1: Vad tror du hade hänt om inte Sven Ingvars hade spelat på Hultsfredsfestivalen 91?
0: Ja, vi hade väl fortsatt att spela. Våran karriär har gått lite upp och ner hela tiden.
3: Börjar om från början. Börjar om på nytt.
1: Du har lyssnat på Sven Ingvars mytomspunna spelning på Hultsfredsfestivalen. Jag heter Mattias Lindgren och producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix Elvira Björnfot. Klippen från Hultsfredsfestivalen 1991 kommer från Sveriges Television. Dokumentären gjordes 2023.

0: Och först här i Ekot ska vi till Fagersta som idag präglas av sorg efter skolattacken igår då en 18-årig misstänkt gärningsman gick in på en gymnasieskola beväpnad med ett svärd. Vår reporter på plats i Fagersta, Andreas Eriksson, ja, hur är det på platsen där idag?
1: Jag befinner mig utanför Brinellskolan där den här fruktansvärda attacken skedde igår, och här har man nu skapat en minnesplats dit ganska många människor har kommit nu under förmiddagen. Just nu är det väl ett 50-tal personer, och bland annat då statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som precis kom hit för att lägga ner blommor och visa sitt deltagande.
0: Vad är de senaste uppgifterna kring den här händelsen?
1: Ja, men de senaste uppgifterna är ju att den här gärningsmannen, en 18-årig man, är anhållen misstänkt för brott. Han ska i samband med att han gick in i skolan ha fotat eller filmat och spridit bilder sedan i en chattgrupp där han var med. Det finns också uppgifter från polisen nu att de bekräftar att den personen som dog inne på skolan var en 17-årig tjej som var elev här, men också att det skottet som polisen sköt i samband med att man ingrep mot mannen inte ska ha träffat, utan att man sköt vid sidan av.
0: Andreas, du har ju varit i Fagersta idag och pratat med folk där. Vad säger de om det som har hänt?
1: Nej, men det är en väldigt stor förstämning. Det är väldigt många som är ledsna, och många av dem som kommer hit är ju elever inne på skolan som öppet gråter och kramar om varandra och visar sitt stöd och sitt deltagande till den här fruktansvärda händelsen.
0: Det säger Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska robot- och drönarattacker under natten. Händelsen sker efter de ryska attackerna mot ett köpcentrum igår då 16 personer dödades. I Ryssland har två personer samtidigt dödats av ukrainska drönare. Ryssland har den senaste tiden ökat intensiteten i sina attacker med ballistiska robotar mot Ukraina, som har ett underskott i amerikanska Patriot luftvärnsrobotar, det skriver nyhetsbyrån AP. I Nigeria har en militant islamistgrupp attackerat deltagare som samlats för fredagsbön. Ett stort antal personer fördes bort och flera dödades. Det uppger en parlamentsledamot och vittnen. Polis i delstaten säger att de känner till händelsen, men att man inte har några dödstal just nu. Det avslutar Ekonyheterna. Klockan 1 i studion, Carina Segura Morberg.
2: P4 Extra denna lördag med mig, Karin Frick, där det förstås kommer handla en hel del om gårdagens skoldåd. En 17-årig flicka dog och tre skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta igår då en man gick till attack med svärd. Vi är på plats så här dagen efter dådet. Och hur tar man hand om människor i chock och sorg? Jag pratar med Anna Wolle som är ansvarig för det kriscenter som har upprättats på plats i Fagersta. Genom åren har de vunnit Stora journalistpriset, utsätts till årets folkbildare, fått medalj av kungen, och under pandemin blev hon ett välkänt ansikte för många. Epidemiologen Emma Frans är dagens gäst här i P4 Extra som finns med er fram till klockan 3. Vi inleder med Victor Luxell. Här är Lys på mig.

0: Ja, en 17-årig flicka dog och tre skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta igår då en man gick till attack med svärd. En 18-årig man är anhållen misstänkt för mord och mordförsök efter dådet. Så här säger åklagare Ann-Sofie Trossing som är förundersökningsledare.
1: Just nu pågår det ett intensivt polisarbete. Det pågår stora utredningsåtgärder som vi då behöver arbeta med i det här skedet. Senast måndag behöver jag ta ställning till om jag ska begära honom häktad eller inte. Och det är ju så att vi inte vill lämna så där jättemycket kommentarer, och det beror ju på att vi inte vill påverka vittnen och andra personer som liksom har gjort iakttagelser.

0: också på folk som jag pratar med. Exempelvis jag pratar med räddningsledare som beskriver det som att det ligger som en våt filt över Fagersta idag.
1: Och människor har ju kommit för att lägga blommor och visa sitt stöd idag. En av dem som du har träffat var tidigare spanskläraren till den avlidna flickan.
2: Det här är horribelt. Det är ju ett barn, en flicka som med henne nu försvinner en hel värld runt omkring henne som hon kunde ha varit med, som hon hade rätt till. Så jag har min egen lilla ljus, lite doftljus. Jag vet inte, men jag tog den och som ska vila på en liten fint tallrik. Hon var en jättefin tjej. Och sen, ja, jag ville göra något eget. För att hon var ju unik. Som alla andra barn är ju unika. Så jag lag lite tid för att hedra henne. Och det är därför jag är här.
1: Mm, starka känslor såklart. William, hur har det varit att prata med alla som har kommit för att sörja?
0: Ja, men det har ju varit tungt och jobbigt naturligtvis. Det är ju människor som befinner sig i sorg och chock. Det är en situation som man inte har varit med förut kanske som människa, en sån här grej. Men samtidigt så folk är väldigt, väldigt måna om varandra, även oss som kommer fram och, ja, men om man får säga så, stör i deras sorgarbete. De är väldigt måna om att även vi ska liksom få ta del av vad som har hänt och att liksom det här, ja, inte tystas ner, vad man ska säga. Och det är ju alla möjliga som har varit här. Vi hörde ju hennes tidigare spanska lärare där nyss. Kommunstyrelsens ordförande har varit här. Och precis ungefär i detta nu så kom också statsminister Ulf Kristersson. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Även justitieminister, moderaten Gunnar Strömmer. Tidigare har Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist varit här också. Och det berättade kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta. Att, ja, men det är många som har hört av sig. Alla partiledare, kommuner runt omkring, och så att ja, det är tungt, men hon känner att hon ändå liksom, samhället sluter upp under henne.
1: Och attacken skedde ju igår vid 14-tiden. Det förekom då uppgifter igår om att gärningsmannen skulle ha skjutits av polis. Det dementerar nu polisen och säger att skott sköts men inget träffade den misstänkte. Vad har kommit fram om det som hände?
0: Ja, men det är väl just det att det var en ganska snabb polisinsats, och sen så, ja, har det kommit idag att det är en 17-årig flicka som dödats. Det har polisen bekräftat här under morgonen och förmiddagen. Och den misstänkte gärningspersonen är anhållen och misstänks då för mord och försök till mord. Men däremot så är det väl oklart. Exempelvis om man kommer att göra med skolan framöver. Kommer den att öppna nu till veckan eller senare? Lite frågor som hänger i luften för de som har de arbetsuppgifterna på sitt bord.
1: Mm. Och polisen som alltså nu dementerar att den misstänkte skulle ha skjutits i benet. Det är två som är skadade allvarligt. Vet du någonting om hur de mår?
0: Nej, inte mer än att de är allvarligt skadade, och enligt Region Västmanland så är läget stabilt så som det ser ut just nu i alla fall.
1: Och den misstänkte gärningsmannen, vad vet vi om honom i nuläget?
0: Men det vi vet är att en 18-årig kille från Fagersta och som då dömdes förra året för en misshandel på en annan skola. Och han har varit föremål för socialtjänsten tidigare, och enligt uppgiftet Lekot så har han delat bilder eller en bild på svärd strax innan dådet. Och sen är det väl oklart hur han ställer sig till rubriceringarna, för det vill åklagaren i nuläget inte kommentera.
1: Och vad gör man från polisens håll idag?
0: Ja, här på platsen så, ja, men visar man upp sig och svarar på frågor om det är folk som undrar någonting. Och sen får man komma ihåg att trots att det här är en sorgens plats så är det också en brottsplats, och avspänningarna är kvar, så att man vaktar ju även dem då, så att ingen smiter in innanför.
1: Mm. Är det mycket folk på plats?
0: Ja, men nu är det väl kanske 50-100 människor på plats någonstans däremellan.
1: Och avslutningsvis då, hur jobbar kommun och skola framåt nu?
0: Ja, precis. Det är ju mycket frågor att ta tag i för deras del. Men framförallt så ser man väl först och främst till säkerheten för att se när man kan öppna skolan och släppa tillbaka eleverna. Men sen är det ju ett stort trygghetsarbete också. För det här ska ju vara en trygg plats för dem liksom. Att låta dem komma tillbaka utan att känna att det ska finnas någon hotbild eller så.
1: Tack så mycket, William Berggren, på plats i Fagersta. Reporter på P4 Västmanland. Tack för att du gav oss en bild av läget just nu.

0: One med U2. Vi ska stanna kvar i Fagersta där kommunen upprättat ett kriscenter i Risbrohallen, bara några hundra meter från Brinellskolan. Anna Wolle, ansvarig för kriscentret, finns med mig nu på telefon. Hej Anna, välkommen till programmet.
1: Hej, tack.
0: Du, ni har haft öppet sedan klockan 9 i morse. Hur har dagen sett ut hos er så här långt?
1: Den började lite lugnt med att folk droppade in strax efter klockan 9. Därefter så har det fortsatt att komma hit folk och just nu så är det fullt med folk i kriscentret.
0: Och vad innebär fullt? Hur många ungefär om du skulle uppskatta?
1: Det kanske är en 100-150 personer.
0: Ett stort behov uppenbarligen.
1: Det finns också folk utan. Ja, det finns även folk utanför och uppe vid minnesplatsen. Folk kommer och går.
0: Vad säger de som du träffar?
1: Jag pratar inte jättemycket med de som kommer hit. Min funktion idag är att samordna de behov som finns för de som kommer. Se till att det finns mat och vatten. Frukt, fika, att vi har de stödpersoner som vi behöver till personerna som kommer hit. Så jag pratar inte jättemycket med de som kommer hit.
0: De här krisstödjarna, kuratorerna som finns för de som kommer och behöver prata med någon. Jag har förstått att det är ett tiotal som också har erfarenhet av den här typen av händelser.
1: Ja, vi har blandat med folk här. Vi har både folk från vår egen organisation, där bland annat några av dem har varit med under Örebro och Risbergska med erfarenhet från det. Sen har vi också mycket personal som är vana vid att prata med och känner de här ungdomarna i olika sammanhang. Utöver det så har vi hjälp från våra närliggande kommuner och deras kristeam. Och vi har även Rädda Barnen och Röda Korset på plats just nu.
0: Och vilka skulle du säga är det som söker sig till er?
1: Det är elever på skolorna. Det är deras föräldrar. Det är personal, lärare på skolorna, medborgare som kommer hit för att få prata en stund, söka stöd och tröst i varandra.
0: Har ni de resurser ni behöver?
1: Just nu så har vi ungefär en 20-25 personer på plats. Och det är också en av mina uppgifter idag att hela tiden flagga för hur det ser ut med personer som kommer hit och också det stödet som vi behöver för att kunna ta hand om dem. Så att det har varierat, fluktuerat lite grann både under gårdagskvällen och under dagen här, och vi försöker att se till att vi hela tiden möter det behovet som finns.
0: Hur länge kommer ni ha öppet idag?
1: Vi kommer att ha öppet så länge det behövs.
0: Och hur kommer ni jobba nu framåt?
1: Vi kommer ju fortsätta ha kriscentret öppet då hela dagen idag och även i morgon. Och det planeras febrilt för att fortsätta att erbjuda olika ställen att gå till. Alla människor är lite olika. Man känner folk, man kan ta hjälp från olika instanser. Vi har ju bland annat Svenska kyrkan som också är öppen. Ungdomsmottagningen planerar att ha öppet och droppa in på måndag. Och såklart så kommer både elever och personal och anhöriga till elever att så småningom här få information om vad som kommer och hända framåt, vilket stöd som kommer att finnas för de olika kategorierna utav personer och deras behov.
0: Men Anna, avslutningsvis, du är ju ansvarig för det här kriscentret. Jag kan tänka mig att det blir väldigt mycket fokus på logistik och se till att alla, andras behov tillgodoses. Hur har du själv påverkats av den här händelsen?
1: Just nu så har jag inte hunnit tänka på det. För det är precis som du säger, mitt största fokus är att rodda all logistik och se till att de som är här har det så bra som möjligt. Men jag vet att jag har en stark stöttning i min kommun och den organisationen. Och vi tar hand om varandra och det kommer att finnas tid för mig också. Vi kommer att byta av varandra så att ingen kommer att vara i den här situationen långa stunder. Utan det kommer att finnas tid för återhämtning och stöttning för oss också.
0: Fint och viktigt arbete som ni har där i Fagersta. Tack så mycket för att du var med, Anna Wolle, i programmet ansvarig för kriscentret. Alltså.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. I helgen så skulle flera partiledare hålla sommartal, men Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar och Simona Moamsson har nu alla ställt in sina tal med anledning av skoldådet i Fagersta. Och som vi hörde tidigare i sändningen så har flera partiledare och politiker också besökt Fagersta efter dådet.

0: Coldplay med Paradise när klockan går mot 13:30. Efter era lokala nyheter så kommer epidemiologen Emma Frans hit till studion.
1: Klockan är 13:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Stockholm. Nu döms ytterligare en person för inblandning i mordet av en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås.
2: Mordet ägde rum i januari 2023 och den som nu döms är en 29-årig man som ska ha lämnat över betalningen för mordet. Enligt åklagaren rör det sig om 85 000 kronor som lämnades över till den 15-årige skytten. Enligt Södertörns tingsrätt borde mannen förstått att pengarna han lämnade över var från brottslig verksamhet. Mannen erkänner enbart att han förvarat och lämnat vidare 60 000 kronor. Sedan tidigare är flera personer dömda för inblandning i mordet, bland annat skytten och anstiftaren till mordet. Själva skjutningen ska ha varit en uppgörelse mellan två rivaliserande kriminella nätverk.
1: Reporter här Rosanna Lindén. En arbetsgivare i Stockholms län krävs nu på 100 000 kronor i böter efter att en takläggare föll 2,5 meter från en stege i september förra året. Personen fick både fraktur på halsryggen och hjärnblödning. Det hela bedöms som ett arbetsmiljöbrott vållande till kroppsskada enligt åklagaren, då det inte fanns någon heltäckande skyddsanordning på platsen. När kvinnan släpptes av från bussen vid fel terminal på Arlanda, trots att hon sagt vart hon skulle, då missade hon flyget och tvingades övernatta. Händelsen är anmäld till Arn som krävt bussbolaget på 1 500 kronor för merkostnader. Bussbolaget har erbjudit kvinnan en ny bussbiljett för 80 kronor. Idag genomförs extremloppet Tough Viking i Stockholm. Den som deltar behöver springa genom en hinderbana där man bland annat ska krypa genom lera och lyfta tungt för att komma fram.
3: Alltså det är svårt att förklara typ tävling.
4: Och liksom det är, man ska typ klättra eller någonting.
3: Balansera.
4: Man kommer springa genom vatten. Så man blir väldigt blöt.
5: Och varför vill man göra det här?
4: För det är kul.
5: Är det något hinder, Solveig, som du ser fram emot extra?
3: Nej, jag ser fram emot alla hinder.
1: Där hörde vi Solveig och Alice, båda 8 år, som idag ska tävla eller har tävlat i Tough Viking här på Djurgården i Stockholm. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken och flera inställda avgångar väntas under dagen. Vi får en del moln som kan värmas med lite solglimtar och främst i södra länsdelen skurar som kan vara kraftiga. 17-21 grader blir temperaturen och vinden omkring sydväst.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, denna lördag när det nu är dags för dagens P4 Extra-gäst. Hon krossar myter och synar osanningar och blev ett välkänt ansikte under pandemin. Just nu så är hon aktuell med boken Mental uppgradering. Nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen till P4 Extra, epidemiologen Emma Frans.
6: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, men det är så kul att du är här. Hur är det läget idag?
6: Jo, men det är fint. Det är ju såklart väldigt dystra omständigheter. Mm. Jag har själv en 17-årig dotter, så det här är ju en förälders värsta mardröm. Mm. Ofattbart.
0: Ja, men det är det. Jag har en 16-åring, så det är samma för mig. Mm. Man, det är väldigt lätt att ta till sig det som händer.
6: Visst.
0: Mm. Det är inte så länge sedan du kom tillbaka från semestern. Hur känns det att gå tillbaka till vardagen? Är det skönt eller är det jobbigt?
6: Alltså jag gillar ju lite det här att komma tillbaka till rutiner. Jag är en vanemänniska. Samtidigt så går det ju också ganska snabbt innan man börjar längta tillbaka till sommaren också. Mm. Så sådana här omställningsfaser tänker jag, de är både utmanande och spännande såklart. Man brukar ju säga att det är liksom nu det verkliga nyåret börjar också. Man har lite tid och energi, planer på nya projekt som man vill dra igång.
0: Mm. Har du många sådana?
6: Nej, men jag har ju dels en ny bok som kommer ut nu i början av september. Så det känns väldigt spännande att vara ute och prata om de frågorna. Sen har jag en ny tjänst nu på Karolinska institutet också och faktiskt också en deltidstjänst i Lund som jag ser fram emot att dyka ner i.
0: Det låter intensivt.
6: Jo, men jag är lite en sån där person som tycker om att ha lite Alltså inte bara att varje dag ser likadan ut, utan att man har lite olika typer av projekt och intresseområden. Men allting handlar ju väldigt mycket om att befinna mig på något sätt med en fot i akademin och en fot ute i offentligheten.
0: Mm. Jag håller med, det är roligt när dagarna ser olika ut.
6: Ja.
0: Men vad hittade du på semestern då?
6: Jag har varit i Sverige mest. Jag har varit i vår sommarstuga som faktiskt ligger just utanför Fagersta, vilket ju också gör att den här händelsen känns ganska
0: nära.
6: Ja, verkligen. Men sen så har jag försökt liksom läsa böcker, komma ner i varv lite. Jag har ju tänkt väldigt mycket på det nu när jag skrivit den här boken också, att det känns som det här snabba tempot som man ofta håller när man jobbar och ständigt funderar över att kolla mejlen och notiser. Att det är väldigt mycket information som når en varje dag. Att man behöver lite tid också att komma ner i varv för att verkligen kunna njuta av att läsa böcker på ett sätt som jag gjorde väldigt mycket mer tidigare. Innan man kanske då hade en smartphone som hela tiden erbjöd lättillgänglig underhållning.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa när ni hade sommarställen nära Fagersta. Vi ska inte fastna för mycket i det idag, men jag tänker just då med tanke på att du har barn i den åldern också. Hur har de reagerat på det här?
6: Nej, men jag tänker mig att det är svårt för dem att kanske relatera till det. Men jag menar, det är ju såklart alla barn måste kunna känna sig säkra i skolan. Det ska ju vara ens trygghet. Så att det är ju också därför det är så fruktansvärt när sådana här saker händer just i skolmiljöer.
0: Mm. Ja, fruktansvärt, verkligen. Emma Frans, du hänger kvar här hos mig fram till klockan 14. Vi ska prata om mycket, och jag har förstått det som att du hade ett litet löfte om att plugga franska i sommar också.
6: Nej, men det har jag gjort faktiskt.
0: Det vill jag höra mer om. Så kul att du är här. Vi tar och lyssnar på lite Late Night Talking med Harry Styles. Så fortsätter vi prata till.

0: talking. Dagens gäst i P4 Extra är Emma Frans, epidemiolog och forskare vid Karolinska Institutet. Och vi pratade ju om det, Emma, om att du har släppt den här boken, eller den kommer snart, Mental uppgradering. Du ska få prata mer om den alldeles strax. Men det är liksom, jag vill börja med att fråga, hur mår din hjärna idag?
1: Nej, men idag tror jag att den mår ganska bra faktiskt. Jag har börjat dagen ganska lugnt. Jag har lämnat lite utrymme för reflektion och så. Så att jag tror att det är ganska okej. Sen så är det ju just det här när man kommer tillbaka till jobbet och allting drar igång, rivstartar lite. Det känns nästan som man är lite liksom kognitivt otränad nästan när man åter går tillbaka till det här snabba tempot när liksom mejlkorgen börjar fyllas på igen och det är mycket saker som man ska planera inför höstterminen.
0: Är du bra på att ta tid för reflektion? Eller när du, nu säger du din hjärna mår bra idag, när din hjärna inte mår bra, det låter så konstigt. Men vad upplever du då?
1: Ja, men jag menar, lite anledning till att jag skrev den här boken, det var ju att jag själv upplevde en känsla av just brain rot eller hjärnröta, det här begreppet som har blivit en del av vårt vokabulär på sistone. Alltså att jag kände att jag konsumerade mer innehåll än någonsin tidigare, men samtidigt att allt mindre fastnar och att förståelsen också försämras. Och just det här att jag upplever också att jag får svårare att koncentrera mig på längre texter, fysiska böcker, när hjärnan har vant sig vid att telefonen alltid plingar till och att det alltid finns lättillgänglig underhållning eller liksom nätbutiker som aldrig stänger. Man kan alltid klicka hem någonting när som helst.
0: Mental uppgradering heter som sagt boken som du har skrivit nu. Den handlar om det du säger och att om hur maskiner tar över det som tidigare krävt liksom mänsklig tankekraft. Alltså, vad gör det med våra hjärnor när vi slutar anstränga den?
1: Jo, men det finns ju på många sätt en sorts liksom use it or lose it princip. Alltså, vi har ju lärt oss det när det kommer till våra fysiska förmågor. Att vi behöver använda konditionen och musklerna för att de inte ska förtvina, för att vi inte ska förfalla. Och när maskinerna började ta över mycket av det fysiska arbetet så upphörde ju inte behovet av att vara fysiskt stark. Vi måste ju liksom bibehålla konditionen och musklerna för att vi ska må bra i vardagen. Så då behövde man plötsligt börja aktivt söka upp den fysiska ansträngningen. Och det gör vi ju då genom att ge oss ut i löpspåret eller gå på gymmet. Och jag tror ju att vi nu är i ett historiskt skifte där vi måste börja tänka på liknande sätt om den mentala ansträngningen. Att vi måste förstå problematiken med att hela tiden ta kognitiva genvägar. Och istället faktiskt kanske till och med söka upp den mentala ansträngningen.
0: Mm. Men tror du att människor generellt har den förmågan och insikten om sig själva då?
1: Alltså, när jag pratar med folk om det här ämnet så tycker jag att alla nästan säger att de känner igen sig i det här. Mm. Sen så finns det ju såklart en utmaning i att vi människor på många sätt är skapta för att välja genvägen. Och att vi är lite lata. Och det här kanske liksom var att ta genvägar var väl funktionellt i en historisk tid när födan var begränsad och den liksom fysiska ansträngningen eller den mentala ansträngningen var oundviklig. Men nu måste vi liksom faktiskt börja tänka om och också förstå problematiken med att hela tiden liksom välja det enklaste sättet.
0: Mm. Och det är väl också att vi inte vet vad AI till exempel kommer ha för förmågor i fortsättningen. Jag menar, tittar man historiskt sett så när miniräknaren kom, då underlättade det för att vi inte skulle behöva räkna i huvudet så mycket och så vidare. Men det finns ju en skala på det där hela tiden, vad som
1: Absolut.
0: Är bra och när det kanske blir för mycket. Men jag tänker, liksom, det pratas ju väldigt, väldigt mycket om AI hela tiden. Men kan det inte vara bra att lämna lite tankekraft åt AI då för att vi människor ska kunna ta det lite lugnt och fokusera på annat?
1: Mm. Nej, men jag är absolut inte någon som tycker att AI till 100% är dåligt. Och jag tror att tekniken verkligen kan hjälpa oss på många sätt och göra världen bättre. På omslaget av min bok så har jag ett rullband. Och jag pratar om det jag kallar för gå på rullbandet-strategin. Du vet de här rullbanden som man kan hitta på flygplatser eller i tunnelbanan. När man kombinerar rullbandet med sin egen ansträngning, alltså när man går på rullbandet,
0: Inte bara står,
1: då kan man ta sig fram snabbare och mer effektivt än om man går på sidan av det här rullbandet. Men som du säger så kan man ju också välja den här alternativa strategin när man kan stå stilla på rullbandet.
0: Och latheten.
1: Visst, och på kort sikt så kan ju den strategin funka. Man kommer framåt, man slår inga hastighetsrekord, men sakta men säkert så kan man ändå åka snålskjuts på tekniken. Men problemet är ju just om man alltid står stilla på rullbanden, då kommer till slut ens egen fysik förtvina. Och då är man illa ute när man plötsligt är på en plats där liksom rullbandet har gått sönder eller inte ens finns några rullband. Så just det här att inse vikten av att anstränga sig själv i kombination med tekniken, inte bara låta den göra jobbet åt den. Mm. Det är det jag tänker i nyckeln.
0: Vilken bra metafor.
1: Ja, vad bra. Jag tycker det.
0: Ja. Men vad gör det med våra hjärnor när vi pausar tankeverksamheten?
1: Jag menar, ibland så kan det ju vara bra att inte ha massa intryck. Jag tycker att det också är viktigt. Vi lever i en optimeringskultur där vi också tänker att vi ska konsumera så mycket innehåll som möjligt. Det här att vi lyssnar på ljudböcker i dubbel hastighet och tänker att vi är så oerhört produktiva. Och när jag var liten till exempel så tyckte jag att jag läste alldeles för långsamt. Jag tänkte att det var liksom ett tecken på att jag var lite korkad, att de som läste snabbt var mycket smartare än vad jag var. Men just det här att ibland dra ner på tempot och avsiktligt läsa långsamt, att stanna i processen, det tror jag också blir allt viktigare när tekniken gör att vi kan ta del av hur mycket innehåll som helst eller liksom skriva sammanfattningar på böcker så att vi inte behöver läsa dem och så. Att det är inte antalet böcker vi lyssnar på eller antalet texter eller mejl vi skriver, utan det är just processen, den här ansträngningen vi gör under tiden.
0: Gud, jag känner mig träffad i vissa saker som du säger där med att lyssna i dubbelhastighet och sånt. Men jag vill lyssna väldigt mycket mer på dig, så sitt kvar Emma Frans en stund till. Vi sticker emellan med lite Sara Larsson. Här är Ruin My Life.

0: sitter här med Emma Frans och vi pratar om hur vi påverkas av allting som pågår runt omkring oss hela tiden. Att vi är lite lata i naturen som människor, och det är väl i och för sig inget nytt. Men vi pratar mycket om AI och lite så här, vad det gör med våra hjärnor när vi pausar tankeverksamheten. Jag vet att du kunde memorera telefonnumret till dina barn tidigare och sånt där. Men liksom,
1: ja, eller snarare kanske att jag kan telefonnumret till mitt barndomshem som jag liksom inte har slagit på 30 år. Mm. Men jag kan däremot inte mina barns nummer utan till.
0: Nej, för så du behöver inte memorera.
1: Jag behöver inte det. Jag har ju delegerat ansvaret till tekniken. Mm. Och på vissa sätt så kan det ju vara smart att låta externa, jag menar precis som skriftspråket gjorde ju att mänskligheten blev mycket smartare på många sätt. Så det kan också vara bra att delegera, och skriften hjälper oss att tänka i flera led. Men det gör oss ju också lite beroende av, jag menar, glömmer man inköpslistan hemma så kanske man inte kommer ihåg någonting som man ska handla. Och om man istället då kanske har tränat upp förmågan att memorera sådana listor så blir man mindre beroende. Så att, jag menar, det här är hela tiden en balansgång också. Vad vill jag delegera till tekniken och vad är det viktigt att jag klarar av själv?
0: Men nu när AI blir allt vanligare, hur kommer det förändra hur vi ser på intelligens i människor? Vem som är den smartaste i rummet? För förr kunde man ju ofta briljera med olika, man säger jag, kunde människor briljera med att man kunde massa saker. Men nu när man kanske då tar de här genvägarna, hur kommer det förändra hur vi ser på intelligensen i människor, tror du?
1: Alltså jag tänker ju att vi över tid har på något sätt värderat människan lite utifrån hur maskinerna fungerar, och att vi har fokuserat väldigt mycket på det som är mätbart, och förmågor som kanske att spela schack har varit väldigt, ja men personer som är duktiga på schack, det är de som har setts som mest intelligenta i samhället. Mm. Men nu har det ju gått nästan 30 år sedan maskinen besegrade den bästa människan i schack. Så att jag tror ju också att vi behöver tänka om här, och något som jag tror kommer bli allt viktigare för oss, det är ju vår förmåga att interagera ut i den fysiska verkligheten och med andra människor. Och här ser jag ju också ett problem i att vi har blivit allt mer individer som verkar i den digitala miljön, och att vi också bortrationaliserar många av de här mänskliga mötena. Bara såna här små detaljer, som att för några år sedan när jag åkte tåget till Göteborg, så när jag klev av tåget, då hade jag alltid pratat lite med personen som satt bredvid mig, och jag visste vart den där personen skulle och vad de skulle göra i Göteborg. Men nu så känns det som man på en gång, alltså att det har varit en nästan tyst överenskommelse där alla sätter på sig sina brusreducerande lurar och liksom inte ens tar notis av världen utanför. Och när vi går och handlar mat så kan vi använda oss av såna här självbetjäningskassor, så man behöver inte ens säga hej och tack. Så att det ser ju som ett problem nu, just det här att vi har gjort oss själva mer till maskiner när vi behöver bli mänskligare, samtidigt som vi försöker skapa maskiner som ska se mänskliga ut och bete sig på ett mänskligt sätt. Jag tänker att vi istället behöver förstärka skillnaderna mellan människa och maskin.
0: Ja, det är ju väldigt få som sitter och tittar ut genom fönstret när man åker tåg. Mm. Alla sitter ju med sina telefoner. Så om man nu sitter med den här slappa hjärnan som inte klarar av att hålla fokus, vad kan man göra då för att ta hand om sin hjärna och sin tankeförmåga? Jag nämnde ju att du var lite inne på franskan där förut.
1: Ja. Precis, och jag har ju kört lite sådana här mikroinlärningspass, alltså korta pass varje dag. Och jag tror ganska mycket på det, och jag jämför ju ofta det här med kognitiv träning, mental träning med fysisk träning. Och ett misstag som många gör när de ska komma igång och liksom träna och gå på gym, det är ju att man går in alldeles för hårt. Direkt efter nyårslöftet så springer man backintervaller eller tränar på gymmet varje dag. Och då blir det ju väldigt svårt att upprätthålla det här över lång tid, när det som i liksom slutändan räknas, det är ju de här små besluten som vi fattar i vardagen. Och kan vi upprätthålla mindre vanor över lång tid, så kan effekten på lång sikt bli väldigt dramatisk. Så jag tycker ju att man ska tänka så, att just det här att få in lite grann i vardagen, att man tränar till exempel på sin koncentration, att man börja med att läsa koncentrerat 5-10 minuter och sen kan man successivt öka på det. Att man försöker tänka på det här med att inte hela tiden ha notiser som distraherar en. Att man undviker multitasking. Också om man vill lära sig nya saker, så just det här att testa sig själv. Alltså att istället för att bara läsa om en text, att man försöker återkalla det här innehållet ur minnet. Man lägger undan läroboken eller använder sig av en quiz. Eller sånt är mer effektivt, och att man också sprider ut inlärningen över tid.
0: Mm. Och små steg istället för stora mål, så att man inte känner sig misslyckad.
1: Exakt.
0: Heller. Mm. Du har ju själv två barn som växer upp i den här digitala världen med oändliga verktyg. Hur tänker du om deras uppväxt och användning av teknik?
1: Alltså, jag har väl alltid haft den här idén om att det är ju alternativkostnaderna som är det stora problemet. Just det här att det är viktigt att man också får in det här med sociala interaktioner i verkligheten. Att man får in fysisk aktivitet, att man sköter skolan och gör sina läxor och så vidare. Så att jag är inte heller, som sagt, var någon som förespråkar att alla barn ska gå tillbaka till att leka med kottar och pinnar. Utan att de här verktygen kan vara positiva. Det är just att när det blir alldeles för mycket och man lägger alldeles för mycket tid i såna här flöden som också är anpassade för att manipulera en till att stanna kvar längre än vad man kanske vill. Att teknikanvändningen måste ändå på något sätt gå i linje med ens egna värderingar och vilken typ av liv som man faktiskt vill leva, och att man ser till att man har tid för det som är viktigt för en.
0: Mm. Det finns ju väldigt mycket bra studieteknik nu digitalt också, så länge man balanserar det rätt helt enkelt. Men det, var det bättre för?
1: Nej, det var det ju såklart inte.
0: Nej.
1: Nej, det ser vi ju på mässlingsutbrott till exempel.
0: Mässling, ja, jag måste passa på att fråga dig om det innan du, eftersom du också är epidemiolog innan vi går mot ekonyheterna snart. Men vad tänker du om det mässlingsutbrottet som är i Sverige?
1: Nej, men jag menar, än så länge i Sverige, om man jämför med vissa andra delar av världen, så är vi ju ändå, nu är det ju det här pågående mässlingsutbrottet, men vi har hög vaccinationstäckning i Sverige, vilket ju gör att det inte blir så pass omfattande utbrott som vi har sett i USA till exempel, där man har jättestora problem, där man också har just nu en hälsominister som är liksom då en ökänd vaccinmotståndare. Så att på många sätt så är ju även det här utbrottet är ju kanske mer ett undantag än en regel. Men det visar ju på hur viktigt det är att vaccinera sig. Och att det är viktigt att man är medveten om att det här kan hända då. När det just för att den här sjukdomen är så smittsam också, så krävs det en väldigt hög vaccinationstäckning.
0: Det får bli slutord. Det känns som vi täckte in mycket, många olika frågor och ämnen, men ändå hade vi kunnat prata hur mycket som helst. Emma Frans, tack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, får du koppla av hjärnan här lite och vara i nuet.

0: Be Her med Ella Langley. Efter era ekonyheter så ska vi bland annat prata mer om det som hände i Fagersta och hur radikaliseras egentligen de här ensamagerande personerna. Det och mycket annat efter ekonyheter.
1: Och först ekot om skoldådet i Fagersta där alltså en person beväpnad med svärd gick in på en gymnasieskola igår. En person dödades och tre skadades. Vår reporter Andreas Eriksson är på plats i Fagersta och gav den här rapporten om det senaste för en stund sedan.
2: Ja, men de senaste uppgifterna är att den här gärningsmannen, en 18-årig man, är anhållen misstänkt för brott. Han ska i samband med att han gick in i skolan ha fotat eller filmat och spridit bilder sedan i en chattgrupp där han var med. Det finns också uppgifter från polisen nu att de bekräftar att den personen som dog inne på skolan var en 17-årig tjej som var elev här. Men också att det skottet som polisen sköt i samband med att man ingrep mot mannen inte ska ha träffat utan att man sköt vid sidan av.
1: Och vår reporter har också besökt den minnesplats som skapats efter dådet. Och där träffade han en lärare till den dödade flickan.
3: Det är ju ett barn, en flicka som... Med henne nu försvinner en hel värld runt omkring henne som hon kunde ha varit med, som hon hade rätt till. Så jag har min egen lilla ljus, lite doftljus, jag vet inte men jag tog den och som ska vila på en liten fint tallrik. Hon var en jättefin tjej.
1: Och idag så besökte också statsminister Ulf Kristersson Fagersta och då sa han så här.
4: Det som inte får hända har hänt igen. Och våra tankar går ju allra först till alla de familjer som nu är otroligt hårt drabbade av detta. Tankarna går ju också förstås tillbaka till det som har hänt nu. Trollhättan 2015, Risbergska, Örebro för bara drygt år sedan. Så att, därför jag säger det som inte får hända har hänt igen. Jag bad... Också Magdalena Andersson, vi åker tillsammans hit. Det här är mitt i en valrörelse. Den tar av självklara skäl paus när sånt här händer. Och det känns viktigt att också visa att vi i hela Sverige som nu står vid Fagersta och vid alla de familjer som är drabbade.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska robot- och drönarattacker natten mot idag. Det efter de ryska attackerna mot ett köpcentrum igår då 16 personer dödades. Och i Ryssland så har två personer samtidigt dödats av ukrainska drönare. Norska flygledare strejkar och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Flera flyg mellan Sverige och Norge har ställts in idag på grund av strejken. Det var ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack så mycket för det. I denna andra timme av P4 Extra med mig Karin Frick så ska det fortsätta att handla om skoldådet i Fagersta. Vi ska prata om hur radikaliseras ensamagerande personer egentligen. Det ska jag prata med Robin Andersson Malmros om. Han är forskare vid Segerstedt-institutet. Det ska också handla om att Europas största flygevenemang pågår i Linköping. Det är flygvapnet som firar 100 år i helgen och bara idag väntas 100 000 besökare vara på plats. Och psykologen Martin Forster skrev en bok om att vara förälder och det gjorde han innan han fick barn. Nu har han själv barn och har tvingats göra avbön. Det ska bli intressant att höra mer om. Vi startar andra timmen med Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. När vi fortsätter vår rapportering om skolattacken i Fagersta där en person dog och tre skadades igår. En 18-årig man är anhållen och misstänks för dådet. Och vi ska ta ett lite annat grepp kring det nu. Med mig har jag Robin Andersson Malmros som är forskare vid Segerstedt-institutet. Välkommen till P4 Extra, Robin.
1: Tack så mycket.
0: Du forskar bland annat på förebyggande av terrorism, våldsbejakande extremism och radikalisering. Vad tänker du om det vi hittills vet om den misstänkta gärningsmannen?
1: Det första som är ganska slående av de uppgifterna som vi har.

0: Och det finns också uppgifter om att personen har upplevt marginalisering i någon form tidigare i livet.
1: Det är det vi vet, men det är fortfarande, som vi var inne på, ganska lite som vi vet om det som har hänt eller vad som ligger bakom det som har hänt. Men om vi pratar generellt, det är inte första gången vi ser ensamagerande personer utföra den här typen av dåd. Kan man prata om någon sorts radikalisering?
0: Det beror lite på vad motivet är. Radikalisering är generellt sett ett begrepp som vi använder för våldshandlingar som begås med ett politiskt syfte. Och inom att mobilbilden inte är helt klar här ännu så är det svårt att säga om det rör sig av någon typ av radikalisering för politiskt våld. Men med det sagt så är jag också medveten om att radikalisering idag används i ett bredare sammanhang där man pratar om radikalisering till våld även i samband med då, den här typen av skolattacker, om det nu rör sig om en sådan och inte ett politiskt motiv bakom attacken.
1: Men inspireras den här typen av gärningsmän av varandra?
0: Det finns ett ganska tydligt copycat-fenomen i förhållande till den här typen av attentat där man hyllar tidigare aktörer som har agerat på det sättet som man kommer att göra så småningom. En typ av antihjältedyrkan-kultur som där man fascineras både av våldet men också i många fall, därmed inte sagt att det är så i det här fallet, men också en dyrkan av att det här var personer som vågade göra någonting i förhållande till den oförrätt som man då ofta har upplevt i skolmiljön på ett eller annat sätt.
1: Ja, för det handlar ju mycket om, vad är det som driver gärningsmän bakom våldsdåd mot just skolor?
0: Ja, det är en liten speciell typ av motivbild. Ofta är det flera motiv involverade, en kombination av motiv. Det som är speciellt med skoldåd är ju att det i många fall åtminstone finns en typ av ett hämndbegär som kan bero på att personen i fråga har varit mobbad sedan tidigare. Det kan ha att göra med en romantisk relation som då kombineras med ett typ av sadistiskt intresse för våld. Man vill nå social status i grupper som man är med på internet. Det kan finnas inslag, det har vi sett tidigare, av ett suicidintresse eller suicide by cop. Och så i vissa fall finns det också politiska motiv involverade, som till exempel i Trollhättan.
1: Men inför den här typen av dåd så ger gärningsmännen ofta uttryck för planerna på till exempel sociala medier. Vad kan man göra för att fånga upp de här varningssignalerna och stoppa en attack?
0: Ja, det är ju väldigt svårt om det läckaget bara sker på sociala medier och anonymt dessutom, där det inte går att koppla en given identitet till avsändaren. Men läckage sker ju på sociala medier, det är helt rätt, men det sker också i det fysiska livet. Det är inte ovanligt att den här typen av individer på ett eller annat sätt har berättat för anhöriga, för närstående, professionella eller andra som de har en relation till om vad de delvis har tänkt att göra eller att de tänker på att göra någonting.
1: Men kan man säga någonting om varför man läcker? Är det ett rop på hjälp eller vad handlar det om?
0: Det kan vara ett rop på hjälp. Det är inte helt klarlagt i forskningen och det är väldigt varierande på individer så att säga. Men det kan vara ett rop på hjälp, men det kan också handla om att dagarna innan som man har tänkt att göra det man gör så är det ju ett extrem hög stressnivå ofta i de här människornas huvuden och det pyser ut saker och ting och man är inte helt stabil helt enkelt emotionellt och kognitivt och psykologiskt i en sådan situation. Och sen så kan det också vara ett försök att få med någon ibland i att göra det man vill. Så det finns lite olika typer av motivbilder men man ska nog utgå från att det är väldigt kaosigt i de här människornas liv innan man gör någonting för att det är ett sånt enormt stresspåslag såklart att bruka den här typen av våld i den här typen av miljö som individen har gjort i det här fallet.
1: Avslutningsvis, vad tror du samhället kan göra för att förhindra att något sånt här händer framöver igen?
0: Det är ju svårt och komplext och det är många aktörer involverade, skola, socialtjänst, polis såklart. Men här tror jag att allmänheten, vi som är anhöriga till personer har ett viktigt uppdrag att spela.

0: givet den höga graden av läckage. Även personer som uttrycker ganska många radikala saker ska man ta på allvar och lyssna in, och om det behövs vända sig till rättsvårdande myndigheter ifall det är som så att de uttrycker intentioner att utföra våld. Så ta den typen av signaler på allvar.
1: Varför agerar de ofta ensamma?
0: Det kan finnas olika skäl igen till det. I vissa fall så vet vi att de har försökt att vara med i våldsbejakande politiska grupper, men på grund av att de kanske då har en bakgrund med psykisk ohälsa, låga sociala färdigheter, så får man inte vara med i gruppen så att säga, och då blir man ensam och sen så går man till verket själv. Det kan också finnas exempel på individer som då lever sina liv i hög grad på internet, fastnar i vissa typer av sammanhang där man gradvis så att säga kommer att radikaliseras till att ta till våld.
1: Robin Andersson Malmros, forskare vid Segerstedt Institutet. Tack för att du var med i P4 Extra idag och pratade om detta.
0: Tack så mycket.
1: Och precis nu så kom uppgifterna att den misstänkte 18-åringen själv är elev på skolan där dådet utfördes. Det bekräftar nu skolchefen för P4 Västmanland.

0: Idag pågår Europas största flygevenemang i Linköping. Det är flygvapnet som firar 100 år i helgen och bara idag så väntas 100 000 besökare vara på plats. Med mig nu har jag Jonas Wikman som är flygvapenchef på Försvarsmakten. Välkommen till programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det är Jonas, flygvapnet 100 år, vad säger man? Grattis va?
1: Ja, men tack så mycket. Det är ett fantastiskt år för oss. Ett 100-årsfirande som faktiskt sträcker sig med olika evenemang under hela året. Men som på något vis kulminerar under de här dagarna i Linköping. Och en lämplig plats för oss, det är ju på något vis flygvapnets födelseplats dessutom.
0: Såklart. Hur firar ni detta i helgen då?
1: Ja, vi genomför ju en mängd olika aktiviteter, seminarium och diskussioner tillsammans med många tillresta gäster och allierade och partners om de viktiga frågorna. Men det stora firandet är ju under lördag och söndag då vi bjuder in allmänheten att komma och besöka inte bara oss utan alla andra som är en del av vår förmåga. Det handlar både om gästande länder, nationer som är här med delar ur sina flygvapen, men det handlar också om egentligen hela totalförsvaret, alla de aktörer som vi faktiskt är beroende av. Sveriges Radio till exempel med beredskapskanalen som ju också är här och som är en del av vår förmåga.
0: Hur skulle du säga att Sveriges flygvapen står sig idag om vi ser på omvärlden?
1: Ja, men vi, så här när vi firar 100 år så är över det som ett stolt flygvapen. Vi har en bra förmåga och vi är stolta över den vi har. Vi tycker att vi ligger väl i takt med omgivningen. Vi har ju ett säkerhetsläge som gör sig påmint och som är liksom det sämsta som vi har sett sedan andra världskriget. Så trycket på oss att utveckla vår förmåga är stort. Men vi är på en bra plats och vi utvecklas kontinuerligt. Så det känns bra så här på födelsedagen.
0: Mm. Och Sveriges jaktflygplan är ju Gripen. Medan många andra länder använder sig av till exempel amerikanska plan. Vilka för- och nackdelar innebär det skulle du säga?
1: Jag tror att det vi pratar kanske minst tydligt om det är ju de stora fördelarna. Det är, vi har ju möjlighet att kombinera och det är väl det som gör oss så starka som vi bara kan bli tillsammans med allierade och tillsammans nationellt också för den delen. Men det är ju när vi lyckas kombinera de här olika förmågorna och det är också utmaningen att kombinera olika plattformar, olika system och olika kulturer. Men det handlar väldigt mycket om det nu i vår utveckling. Det är att hitta sätt att samarbeta med våra allierade, hitta nya sätt att samarbeta också inom totalförsvaret för att täcka för varandras svagheter men också nyttja varandras styrkor. Så vi ser ju att den olikheterna har ju potential att bli en verklig styrka.
0: Och framåt så kommer ju Ukraina också att få ta del av JAS Gripen. Vad innebär det för er?
1: Det innebär ju från ett större perspektiv så är det ju ett väldigt steg framåt för Ukraina främst. Det här är ju ett flygplan som tillhör ett av världens absolut bästa och det är dessutom designat för att för en mindre nation nyttja på precis den typen av hotbilder som vi ser och den typen av läge som vi ser i Ukraina. Och det innebär ju att Ukraina får en ökad förmåga att inte bara säkra och skydda sitt territorium utan också att för ett säkrare Europa och därmed för ett säkrare Sverige. Så det är mitt första svar på den frågan är att vårt stöd till Ukraina det är liksom, det tjänar både Ukraina, Europa och Sverige på. Samtidigt är det ju så också att Ukraina och Ukrainas erfarenheter och lärdomar i den konflikt som har pågått under alldeles för lång tid nu gör att de också utvecklar förmågor och att vi har mycket att lära av även Ukraina. Så ett närmare samarbete kommer att vara till stor nytta även för utvecklingen av förmågorna för det svenska flygvapnet.
0: Det är som du var inne på förut och som vi alltid pratar om att det är en väldigt orolig omvärld. Det här påverkar ju oss i Sverige väldigt mycket också. Hela försvaret förstärks ju och personal ska till. Vad är era största utmaningar i det här?
1: Jag tror du nämner en av de största utmaningarna. Det är ju givetvis personal. Personal är ju en begränsande och dimensionerande faktor för oss. Rekryteringsläget är gott. Många är väldigt intresserade och och vill bidra till vår gemensamma säkerhet. Men att växa med personal tar tid, och samtidigt försöker vi utveckla vår materiel och våra metoder så att vi nyttjar den personal vi har på bästa sätt. Annars är det ju att möta den teknologiutvecklingen som ju går allt snabbare. Vi ser ju hur striden och konflikten utvecklas i Ukraina, och där vi ser utvecklingar veckovis eller månadsvis, både på hotet och de förmågor som vi behöver för att skydda oss. Och att hänga med i den utvecklingstakten kräver nya arbetssätt, det kräver innovativa arbetssätt och ett samarbete på en ny nivå. Så det är väl de huvudområdena som jag skulle peka ut som de utmanande områdena.
0: Det här firandet idag är stort, det är publikt. Tror du att främmande makt, som kanske inte har så goda avsikter, också håller koll på vad ni gör i Linköping i helgen? Jag tänker kanske främst på Ryssland här då.
1: Jag tror absolut att det här är inte något evenemang som går någon förbi, och det är jag bara glad för. För här på i Linköping just nu så demonstreras det allra starkaste vi har, och det är alla de aktörer som är närvarande här. Man kan tycka att en flygshow handlar mycket om flygplanen i luften och vackra flyguppvisningar, och det gör det också. Vi är glada för att vi visar de olika förmågorna, men samtidigt på marken här finns alla aktörer inom totalförsvaret och informerar om de olika delarna och hur man kan bidra och hur vi hänger ihop i en helhet. Så för en yttre betraktare så är det här verkligen en demonstration av en styrka och en avskräckande förmåga mot den som nu överväger att göra någonting mot oss eller våra allierade.
0: Ja, vi hörde det verkar vara full fart där och många plan i luften just nu. Jonas, jag ska släppa dig vidare i firandet. Vad händer där härnäst nu?
1: Ja, nu fortsätter ju firandet under dagen med olika flyguppvisningar. Det är bidrag från hela världen som är här just nu. Flyger Red Arrows, ett av världens bästa uppvisningsteam, i luften ovanför mig, och det fortsätter under hela dagen. Samtidigt som alla besökare har möjlighet att ställa frågor och träffa mig och min personal och alla de som är här och bidrar. Så det är en fantastisk dag som jag är glad att kunna bjuda på.
0: Flygvapnet som alltså firar 100 år i helgen. Tack så mycket Jonas Wikman, flygvapenchef på Försvarsmakten, för att vara med i P4 Extra, och grattis.
1: Tack så mycket.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hörrni, tänk om du hade skrivit en bok om hur man blir en bra förälder innan du fick barn. Och sen själv fått 3 barn. Och då kanske du hade velat ändra några saker. Det är precis vad psykologen Martin Foster har gjort. 17 år efter att boken 5 gånger mer kärlek kom ut så har han uppdaterat stora delar av boken och blivit betydligt mer förtjust i uttrycket good enough. Välkommen till P4 Extra, Martin.
1: Tack så mycket.
0: Kul att du är här.
1: Mm,
0: hur känner du när jag kör den beskrivningen på dig?
1: Ja, men den är ju helt korrekt. Jag kan inte säga något annat.
0: Precis, det är bara att göra avbön.
1: Ja.
0: Hur fel hade du i den första boken?
1: Jag ska säga att det var inte så mycket totalt fel, utan det jag skrev i den boken, tack och lov, stämmer ju än idag till 99% skulle jag säga. Men det är väl mer hur jag formulerade mig, och sen på någon punkt så var det ju faktiskt helt fel också.
0: Mm. Du har ju 3 barn.
1: Ja.
0: 11, 14, 16.
1: Mm.
0: Mm. När du blev förälder, vad var det första du insåg att du hade underskattat?
1: Hur svårt det är.
0: Mm.
1: Och hur svårt det är att hålla humöret i schack. För att det är ju, jag har alltid upplevt mig själv, och andra tror jag också upplevt mig som en ganska lugn person. Men jag upplevde en helt ny nivå av ilska när jag fick barn själv.
0: Och vad gjorde det med dig då?
1: Att jag, liksom alla goda råd som jag mycket väl hade liksom lärt mig själv under mina år som psykolog, får ju all världens väg, och jag agerade inte på det sättet. Jag följde inte mina egna råd helt enkelt. Det går inte när man är så arg.
0: Nej. Och när det blev sådana situationer då, då hade du en insikt kring det, gissar jag. Kunde du liksom försöka bättra dig då? Eller hur hanterade du det?
1: Ja, jag försöker, men sen en annan insikt är väl det att det blir ju aldrig så bra som det ser ut i såna här böcker där man liksom ska vara klok och rationell hela tiden, utan många dagar blir det pannkaka, och sen så försöker man bättra sig hela tiden, och man gör hälften rätt kanske, och det kanske är good enough.
0: Ja, men precis, där kommer ju det uttrycket. Men alltså, vill barn ha, inom citationstecken, perfekta föräldrar? För det gör ju också att pressen flyttas över ganska mycket på barnen. Att nu måste jag också vara perfekt.
1: Ja, men verkligen. Och det är väl en aspekt med det här uttrycket. Det är ju liksom inte bara ett klatschigt uttryck, utan det är ju någonting som man har, som kommer från forskningen, och där man ju vet att det är ganska bra att vara lite lagom bra. Att inte liksom vara den här förebilden som alltid är perfekt, och då därmed kanske mellan raderna kräver perfektion också.
0: Mm. Men vad tänker du kring föräldraskapet över tid om man ser tillbaka? Förr så var det ju mer så här, man lyssnar på vuxna, som vuxna säger att det är så är det, och säger någon, varför kan jag inte få det? Därför att jag säger det, och så var den diskussionen liksom avslutad. Idag kan jag i alla fall uppleva att man är lite mer, att man behandlar inte barn som barn, utan som, mer som människor. Att jag kommer säga nej, men om du har argument för att jag ska reagera annorlunda eller ta ett annat beslut, så lyssnar jag gärna på dem, så kan jag omvärdera mitt beslut. Upplever du att vi liksom beter oss mot barn på ett annat sätt idag?
1: Absolut, så är det. Och det vet man ju också. Det har ju liksom, attityderna när det gäller föräldraskap har ju skiftat från att vara mer auktoritära. I Sverige inträdde det här skiftet ganska tidigt, men det har liksom följt efter i många andra länder, till att bli mer demokratiska, resonerande och sådär. Och det är ju i stort bra. Vi vet att barn mår bra av det, och det bidrar till ett bättre familjeliv i stort. Men det kan absolut gå också för långt.
0: Mm.
1: Där det ställer till med problem.
0: Ja. Ja, men så kan det ju vara. Men barn är ju ofta väldigt kloka, men det är väl bra att det finns en dialog. Men barn är ju också väldigt olika. Varje barn är unikt och har sina personligheter och behov.
1: Mm.
0: Vad skulle du säga är nyckeln då till ett bra föräldraskap?
1: Ungefär det du sa där, att vara uppmärksam på det och lyhörd för vad behöver mitt barn. Och det blir ju därmed lite svårt med såna här böcker som den jag har skrivit, där man har ett antal råd som beskrivs då ungefär lite fyrkantigt. Gör så här så blir det bättre. För det beror ju på ens barn, och det beror på omständigheterna. Men det är bra att utgå från de råden och sen försöka vara sin egen forskare och utvärdera lite så här, hur funkade det här för oss? Mm. Var det här någonting för oss?
0: Mm. Och kanske säga förlåt ibland som vuxen.
1: Det har jag lagt till i den här boken. Yes, det var inte med förra gången.
0: När man blir jättearg.
1: Precis, det är jättebra.
0: Ja. Men du Martin, när jag har dig här, alltså vi pratade mycket om idag såklart attacken på Brunellskolan i Fagersta igår. En attack på ett ställe där barn ska känna sig säkra. Vad tänker du om det? Många föräldrar och barn blir ju såklart rädda, känner oro. Hur ska man hantera sådana här händelser i samtalen hemma?
1: Ja, det, apropå det vi sa nyss, så är det ju verkligen individuellt. Där en del barn, jag skulle säga de flesta barn, oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder, utan bara checka av till exempel. Hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär. Då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor. Mm. Istället för att själv då ta initiativet där.
0: Jag finns här om du vill prata om det.
1: Ungefär så.
0: Mm. Men det är ju en orolig värld. Det är inte bara det som hände igår, utan vi lever ju en orolig värld. Mm. Som också gör oss vuxna oroliga. Mm. Hur mycket ska man dela med sig av det till sina barn?
1: Ja, där tycker jag man kan lägga locket på lite. Mm. För att det är ju helt onödigt om jag går runt och bär på oro som egentligen inte är så produktiv. Där jag känner att det här är egentligen ingenting som jag kan göra någonting åt eller påverka, utan det är jag som går runt och bär på en oro för att det ska hända saker till exempel. Då är det bättre om jag håller det för mig själv. Om inte det är så att mitt barn ändå märker det här på något sätt, att jag är så drabbad av oro så att det märks, då måste jag tala om för mitt barn vad det handlar om. Mm. Men annars håll det för dig själv skulle jag säga.
0: Många bra tips ifrån dig, Martin Foster, psykolog och forskare på Karolinska institutet. Tack för att du var här och berättade om föräldraskapet och om hur vi pratar med våra barn.
1: Tack.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Och vi ska be oss tillbaka till flygdagarna i Linköping. 100 000 besökare och flygentusiaster har sökt sig dit från hela världen i helgen. Någon som också är på plats, det är Jonathan Engberg, reporter på P4 Östergötland. Hej Jonathan.
1: Hallå, hallå.
0: Herre du, vad pågår där just nu?
1: Just nu så ser jag en bit bort. Jag ser tunnan MiG-15 och en F-86 Sabre. Det kanske inte säger så mycket för de flesta. Men det är sådana här 50-tals jaktflygplan som har ett så här stort hål längst fram på sig. Så det är de som flyger en bit bort nu. Så de hörs inte så mycket just där jag står här.
0: Nej, vad häftigt.
1: Ja, det har varit fullt ös. Det har varit flyg ända sedan 9:00. Riktigt hög volym. Så ska man hit så gäller det verkligen att ta med sig hörselskydd. För de här nya planen låter rejält, kan jag verkligen säga.
0: Men du, det är en salig blandning av människor där, tänker jag, när det är så många, men det har kommit folk från hela världen, va? Visst är det så?
1: Precis, jag har träffat massa sådana här plane spotter, som det heter, alltså riktiga flygnördar från hela världen, som jag pratat med nederländare och amerikaner. Och det är faktiskt flygvapen från över 30 länder som är i Sverige den här helgen. Så det är väldigt internationellt här på flygdagarna på Malmen utanför Linköping.
0: Mm. Och visst är det så att du har med dig någon besökare där nu, va?
1: Jag har med mig faktiskt några som inte rest från hela världen men som ändå rest ganska långt inom Sverige. Jag har med mig Kjell Westerberg och Britta Selendal. Hallå, ni har kommit ända från Kiruna.
2: Ja, det stämmer det. Vi kom igår enkom för det här då. Och så hälsa på sonen med sambo samtidigt.
1: Precis, för det kanske hjälper att sonen jobbar med flyg för att man ska komma hit, eller?
3: Ja, det underlättar ju. Det är ju fantastiskt trevligt att vara här på plats.
1: Ni kan få ställa er lite närmare faktiskt här. Men vad har ni gjort idag då? Nu har det gått ganska mycket av dagen här.
3: Ja, vi var ju här sedan 9:00 i morse och började titta på flyg. Och så har vi tittat på flyg och stått här och vandrat runt och försökt se. Det är en massa utställare, men man hinner inte på 8 timmar en dag gå igenom det här området. Det är otroligt stort. Och jag har aldrig sett så mycket människor samlat på en plats tidigare. Oavsett vilken rockkonsert man har varit på.
1: Ja.
3: Så.
1: Ja, men jag har ju hört att det här är Sveriges största evenemang i år faktiskt. Har det varit någon favoritflygplan hittills sådär då?
2: Ja, det får jag faktiskt säga. Jag tycker att britternas Red Arrows var fantastiskt häftiga att se. Deras show alltså.
1: Vad var det som så häftigt med dem då?
2: Alltså, ja men det såg väldigt avancerat ut och så flög de ut med blå, röd och vit rök efter sig. Jag gjorde liksom mönster med röken också i luften. Det var riktigt häftigt.
1: Ska ni komma hit imorgon också?
3: Nej, vi måste vidare. Resa tillbaka imorgon så jag hinner inte hit. Men min favorit var väl JAS Gripen kanske ändå. Den är mäktig.
1: Det säger alltså då Kjell Westerberg och Britta Selendal som alltså har rest här till flygdagarna ända från Kiruna. Tack så mycket för att ni var med.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Kul med så långväga besökare. Men Jonathan, det är ju en stor dag i Linköping idag. Inte bara för att det är flygdagarna, det är ju också stadsfest där. Det var ju passande att lägga det samma dag. Går det att förflytta sig överhuvudtaget? Man tänker att det är så mycket folk i omlopp.
1: Ja, de har haft sådana här skyttelbussar mellan centrum. Men jag vet ju det, jag hade turen att kunna ta bil hit. Men det har varit jätteproblem här på morgonen. Om man säger så här, det är mer folk än vad det finns toaletter och kiosker till här. Så att, jag vet inte, man kanske har tagit lite sig vatten över huvudet med hur mycket människor som har kommit hit ändå. För det är riktigt mycket köer här, både på Malmen och nere i Linköping. Men det kanske man får ta om man vill kolla på alla de här flygplanen.
0: Så kan det vara, man får ta det onda med det goda helt enkelt. Tack för den här rapporten Jonathan Engberg på P4 Östergötland som alltså är på plats på flygdagarna i Linköping. 100 000 besökare och flygentusiaster som alltså har besökt Linköping från hela världen.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Man är svårt att sitta still här i studion. Man blir nästan lite danssugen. Så passande då att jag ska prata med Marianne Eklöf Törnblom. Kan man säga att hon är Sveriges hemligaste kvinna? Igår avslöjades det att hon är den hemliga deltagaren i Let's Dance. Och inte ens sonen Edvin som är programledare Let's Dance visste om det här. Hej Marianne!
1: Hej Karin! Hej!
0: Hur mår vi då?
1: Vad kul!
0: Ja.
1: Jag känner av igår, men på ett bra sätt. Ja. Lite trött, lite ont i musklerna, men det är bra. Det är bara bra, tack.
0: Men alltså, hur har du lyckats hålla det här hemligt för alla, Marianne? Inte ens de andra tävlande visste om det och inte i familjen heller.
1: Nej, det har inte varit helt lätt ju förstås, men jag har ju fått hjälp med det. Så att det, sen är ju, jag tycker ju att det är så kul att vara med andra och liksom du vet och så. Mm. Och det har ju inte Tobias och jag kunnat varit under tiden, men det får vi ta igen nu. Och vi har naturligtvis tränat, vi har ju liksom inte hoppat in i det här på en dag bara. Vi har ju tränat, men vi har tränat i en annan studio då, så att jag inte har träffat de andra artisterna och inte träffat de andra dansarna och inte Eden heller och David och sådär. Va? Så att det har varit en utmaning och man får vara bra på att hålla hemligheter så att man får träna på det ju.
0: Ja, det har ju du faktiskt gjort. Vi såg dig i ett annat tv-program där det är väldigt bra att kunna ljuga, nämligen Förrädarna. Då kämpar du lite mer med att hålla masken.
1: Ja. Så
0: du har avancerat tycker jag. Hur har det här gått till?
1: Ja, eller hur? Nej, men alltså hålla masken, alltså ljuga. Det är jag inte bra på. Det framgick ju med all tydlighet på Förrädarna. När man ska ljuga för dem som man börjar tycka om. Och vad du vet, bonda med och prata med. Det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Alltså, jag kunde ju inte det heller. Men nu har det ju varit med. Det är ju ingen som har vetat att jag har varit med. Så jag har ju inte behövt ljuga så mycket.
0: Det är ju skönt.
1: Det har varit räddningen, tror jag.
0: Och nu blir det alltså dans för hela slanten. Du dansar med Tobias Bader och igår var det American Smooth. Alltså, vilka danser skulle du säga att du själv behärskar bäst så här långt?
1: Åh, herregud, ingen. Nej, men jag har ju dansat som operasångare. Jag har ju dansat förstås på scenen och det har varit Wienervalser och det har varit, men inte så här avancerat och inga hela långa danser. Men jag har ju, eftersom jag har sjungit så mycket och liksom du vet med rytm och räkna takter och sånt där, det är jag ju rätt tränad i. Men att lära sig en hel koreografi så där, det är något annat faktiskt. Så att jag är bara glad, och jag är bara glad om jag inte får quickstep eller cha-cha eller samba eller något sånt där. Utan att de tänker på min långa erfarenhet och min ålder och så. Så att jag tror att de tänker där. Alltså. Så att det finns många danser som är väldigt roliga att göra ju, som inte är så snabba, kanske.
0: Ja, det blir spännande att följa framöver. Men din son är ju Edvin Törnblom, som alltså programleder Let's Dance. Han visste inte heller att du skulle vara med. När han fick veta så sa han, man ska inte skämmas för sina föräldrar, men det är lite svårt. Vad har han sagt till dig nu efteråt?
1: Ja, alltså vet du, jag har inte ens hunnit prata för att det blev ju jättesent igår. Och han har ju sånt otroligt späckat schema nu. Så vi har låtit honom sova ut. Så vi ska höras här framåt kvällen. Sova ut vet jag inte om man gör, men vi ska höras framåt kvällen. Så att, nej, men vi har ju liksom, vi är en familj som delar i vått och torrt. Och sen så kan vi hålla hemligheter, för det gör vi på lite olika håll och kanter. Så att, nej, men jag litade väl på att han inte skulle bli arg. För då hade jag nog inte ställt upp på det här, tror jag. För vi har ju gjort saker förut tillsammans och jag känner Edvin så väl, så att jag hoppades och litade på att han inte skulle bli arg. Och sen så om han skäms för mig eller inte, det får han stå för själv då så att det. Men jag hoppas att han inte gör det.
0: Vi får se när han vaknar till liv här om en liten stund, men det tror jag inte. Jag tror att han är jättestolt över dig.
1: Ja, vad gullig du är som säger det. Jag hoppas det faktiskt.
0: Marianne Eklöf Törnblom, lycka till med dansen och tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla själva. Ja, tack för lycka till. Det får man inte säga för det betyder otur.
0: Ja, spark i baken.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej. Tack. Hej. Ja, du med. Hej.

Ja, men då börjar vi på E4 Södertälje innan motorvägsbron, innan man ska upp på den där om man är på väg i riktning mot Nynäshamn, så har det inträffat en olycka med flera fordon, så att det är köet då i riktning Nynäshamn efter olycka med flera fordon då strax innan motorvägsbron på E4 Södertälje. Rör oss mer norrut, länsväg 269 Sigtunaområdet där mellan Håtuna kyrka och Håtuna korsningen till länsväg 263 mot Sigtuna. Där har det inträffat en olycka. Räddningstjänsten är på plats där och det är mycket begränsad framkomlighet.

0: Du lyssnar på P4 Extra som har några minuter kvar, och vi har ju såklart rapporterat en hel del om Fagersta idag. Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har idag tillsammans besökt Fagersta. Och så här sa Magdalena Andersson om varför de dök upp tillsammans.
1: Men vi är ett land som har vaknat upp i sorg, och i den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
0: Statsminister Ulf Kristersson meddelade även att han samlar alla partiledare för en gemensam dragning av polisen.
2: Ja, jag har bett alla partiledare komma till ett möte ikväll på Rosenbad och få en gemensam polisiär dragning så att alla har samma information också. Inte minst, det här är en polisutredning, det är viktigt att säga. Det är bara de som arbetar med det här, det är bara de som ska arbeta med det här. Men det är också viktigt att när vi har en pågående valrörelse att dels gemensamt visar samlade Sveriges stöd för de som är drabbade och för de som jobbar med det här, men också ha en gemensam bild så här långt.
0: Det här sa Magdalena Andersson och Ulf Kristersson till Ekots reporter Katarina Helmersson. Och en 17-årig flicka dog och 3 personer skadades alltså i skoldådet i Fagersta igår. En 18-åring är anhållen, misstänkt för mord och försök till mord. Mannen är själv elev på skolan, och med mig nu här i studion Annie Säv, reporter på Ekot, som har tittat närmare på den misstänkte gärningsmannen. Annie, vad vet vi om den misstänkte 18-åringen i nuläget?
3: Ja, vi vet att polisen sköt verkans eld och han skadades, men verkar inte ha behövt någon mer omfattande sjukhusvård för det. Han är tidigare dömd för misshandel mot en jämnårig i skolan. Den här 18-åringen kommer från en större kommun i Västernorrland, men blev placerad i ett familjehem i Fagersta i oktober 2024. Sen i september året efter, alltså 2025, så tvångsomhändertogs han sen efter ett LVU-beslut. Bland annat eftersom det står att pappan har psykiskt och fysiskt misshandlat honom under uppväxten. Hans skolgång beskrivs också i de här domstolshandlingarna som kraftigt eftersatt. Bland annat ska pappan inte ha säkerställt att 18-åringen har fått kontinuerligt haft tillgång till skolgång och följt skolplikten. Eller den hälso- och sjukvård som han har bedömts ha behov av. Bland annat viktig medicin, och pappan ska också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden i hans hemkommun har sett behov av. Dessutom ska han ha tvingat honom att utöva kampsport mot sin vilja med våld och hot om våld. Och hindrat honom från att ha kontakt med sin mamma. Det har också framkommit att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar, som det står, negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och brottsförhärligande attityd.
0: Det har ju förekommit uppgifter om konton på sociala medier som polisen undersöker. Vad finns det att säga om det?
3: Ja, det är ju mycket spekulationer, och med tanke på att polisen har gått ut och sagt att vi vill inte att man sprider obekräftade uppgifter, så utgår vi från det vi kan säga och att vi vet i nuläget. Och det är att den misstänkte gärningsmannen i skoldådet la upp en bild på ett svärd med texten No More Edits på sitt TikTok-konto, som polisen uppger är mannens TikTok-konto, bara några minuter innan dådet. Enligt en källa för Ekot då, kontot är nu borttaget från plattformen. Förlåt, jag sa fel där. Det är enligt en källa till Ekot som det där är. Och där fanns också inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska.
0: Just det. Och kontot, det försvann från TikTok några timmar efter dådet.
3: Stämmer.
0: Så det är det vi vet så här långt när det kommer till den misstänkte gärningsmannen då. Det är många frågor som kvarstår. Kanske polisutredningen kan besvara några av dem i sinom tid. Annie Sääf på Ekot, tack för att du var med i P4 Extra.

0: Sunshine, Pink Willow Sage Heart får avsluta P4 Extra idag, som ju såklart har dominerats av rapporteringen om skoldådet i Fagersta. Sen var forskaren och författaren Emma Frans här. Vi pratade bland annat om mental ansträngning i en tid av AI, och hela den intervjun finns snart som podd. Om du missade den, sök på P4 Extra-gästen i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Fabian Begnert, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen imorgon i P4 Extra. Då kommer kocken och matinfluensen Roy Nader. Vi ska prata om att det kommer en ny säsong av populära Gift vid första ögonkastet. Och mycket mer också. Men nu så blir det Ekot med Henrik Zell. Hoppas ni får en fin dag.
1: 18-åringen som misstänks för dådet på en gymnasieskola i Fagersta var själv elev på skolan och hade en nyckeltagg. Det gjorde att han kunde ta sig in beväpnad, uppger kommunens skolchef för P4 Västmanland. En 17-årig flicka dödades i dådet och 3 personer skadades. I Fagersta är sorgen stor idag. Kommunen har öppnat ett kriscenter och många har besökt platsen för att lämna en blomma eller tända ett ljus. En av dem var Mohammed.
2: Man är jätteledsen för det här. Jag har varit här i Fagersta nu i 7 år. Det har inte hänt en små grej här. Helt plötsligt händer det här. Det är jätteskumt alltså.
3: Har du någon egen, vad ska man säga, relation till skolan?
2: Ja, det är min gamla skola. Och min syster studerar där inne.
3: Vad tänker du att något sånt här händer just i Fagersta?
2: Det är kaos. Den ska inte hända. Egentligen, den ska inte hända.
1: Reporter Andreas Eriksson, och klockan 17 håller kommunen och polisen en pressträff som vi kommer att bevaka. Många länder förbereder sig nu för väderfenomenet El Niño, som spås bli det kraftigaste någonsin. I Syd- och Centralamerika märks redan effekterna.
4: Filmer från lokal media visar människor som tar sig fram i lervatten längs en översvämmad gata i Lima, Perus huvudstad. Här har väderfenomenet redan börjat märkas. Forskare och meteorologiska institut har de senaste månaderna varnat för att årets El Niño, kallad Super El Niño, ska bli starkare med ännu större effekter i form av extremväder, översvämningar på vissa håll och torka på andra. Prognoserna blir allt säkrare. Och nu tros alltså den kraftfullaste El Niño någonsin vara på väg. Många länder har redan vidtagit åtgärder för att hantera effekterna. Peru har till exempel nyss tillsatt en nationell kommission med ansvar för riskbedömning fram till 2027. I Ecuador förutspår myndigheterna stora effekter på bland annat ris, majs och bananodlingar. Regeringen har budgeterat runt 20 miljoner dollar för en beredskapsplan till och med nästa år.
1: Reporter Sara Heyman. Flera franska toppolitiker har de senaste veckorna utsatts för smutskastningskampanjer, rapporterar TT. Enligt franska säkerhetsmyndigheter är det Ryssland som ligger bakom. De har riktats mot flera kandidater som ligger bra till inför presidentvalet nästa år. Som väderprognos, ikväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland samt västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, lokalt skurar. Över södra Götaland kan skurarna tidvis vara kraftiga. Temperatur 17 till 22 grader. I studion Henrik Sällan.

0: Drömstart på hemma-EM i volleyboll när världsstjärnan Isabelle Haak briljerade och Sverige slog Montenegro med 3-0-set.
1: Men fiasko för svenska världsmästarna i laghoppning under ridsport-VM som slutade sist av alla i finalen.
0: För volleybolldamerna fortsätter mästerskapet med match mot Slovaken klockan 6 ikväll direkt här i Sport Extra.
1: Och från ridsportens Aachen har det svenska dressyrlaget redan fixat en plats i nästa Paralympics.
0: Mer från de båda mästerskapen förstås att veta.
1: Men annars är det en speciell fotbollshelg.
0: Med bland annat premiär i Premier League.
1: Där nykomlingen Hull med Elliot Stroud från start leder mot Manchester United med 2-0.
0: Och här hemma är det fokus på nedflyttningshoten. Ett riktigt bottenmöte i herrarnas allsvenska mellan ÖIS och HBK.
2: Ja, med bottenmöte blir det inte. 0-0, 3 minuter på Gamla Ullevi mellan nästjumbon Örgryte och Halmstad som ligger sist bara en vinst under säsongen. Den kom på hemmaplan i maj mot just ÖIS som haft väldigt, väldigt svårt mot bottenkonkurrenterna. Ska de kunna plocka en synnerligen viktig trepoängare för att haka på lagen som ligger på kvalplats och de ovanför kvalsträcket, ja då är det 3 poäng mot Halmstad som gäller för HBK som ju ligger sist. Så är det liksom, ja det är vinna eller försvinna, så är känslan verkligen. Skulle Halmstad inte ta 3 poäng idag, då är det Superettan som väntar av allt att döma. Strålande sol, klarblå himmel, bästa förutsättningarna när allsvenskans 2 sämsta lag gör upp på Gamla Ullevi, ÖIS mot Halmstad.
1: I damallsvenskan är det mesta mästarna Rosengård som ligger allt mer fast i botten.
3: På nedflyttningsplats Rosengård som har tagit E22 diagonalt genom Skåne för att möta Kristianstad på bortaplan. Rosengård som var för mindre än 2 år sedan helt oslagbara i damallsvenskan, nu slåss de för andra året i rad i botten utav damallsvenskan. Och det måste till ett trendbrott för de forna mästarna Rosengård om de inte ska cementera sig där. Förlust senast med 1-0 mot Eskilstuna, den må ha varit hedersam, men mot Kristianstad så måste Rosengård börja plocka poäng, medan Kristianstad slåss i toppen är ett av 5 lag som jagar den där tredje platsen som ger Europaspel. Ett skånskt derby, ja nästan i alla fall, ett E22-derby och viktiga poäng på spel i damallsvenskan.
0: Hör också från Stockholmsderbyt Djurgården mot BP där hemmalaget tagit en tidig ledning, och ifrån Eskilstuna Växjö allt jämnt mållöst där. I Sportextra till en början med William Valdetoft och Linden Sten och förstås senaste nytt i övrigt.
1: Där Djurgården fotboll har polisanmält hot mot en av sina anställda, det bekräftar Stockholmsklubbens vd Hampus Frisén till Fotbollskanalen. Djurgården förlorade senast derbyt mot AIK, efteråt visade supportrar missnöje. Frisén bekräftar inte vem hoten riktats mot, men säger till Fotbollskanalen att det är något som klubben tar på största allvar och alltså har lämnat in en anmälan till polisen. Mer fotboll.
4: Över 30 poliser skadades när kaotiska scener utbröt under ett derby i den tyska cupfotbollen under fredagen. Det var strax efter ordinarie matchtid mellan Kaiserslautern och Mannheim som flera spelare hamnade i bråk nära ena kortsidan där supportrar till Mannheim befann sig, det rapporterar tyska tidningen Bild. Hundratals poliser, varav flera av dem till häst, tvingades ta sig in på fotbollsplanen när bland annat ölmuggar och paraplyer kastades in. Och bråket eskalerade snabbt till att inkludera supportrar till båda lagen. Enligt tidningen Der Spiegel har 85 personer behövt vård efter tumultet. 8 fördes till sjukhus med lindrigare skador. Och polisen bekräftar att 35 tjänstemän skadats i samband med upploppet, men man anser insatsen som lyckad. Mannheim spelar till vardags i 3:e ligan, Kaiserslautern i 2:a ligan, och båda klubbarna lär straffas hårt i efterspelet till skandalscenerna.
1: Det berättade Lina Hof. Det blev seger även i den sista matchen för damkronorna i Erika Holst första träningsturnering som ny förbundskapten. Efter förlusten i den första matchen mot Schweiz i torsdags så blev det seger igår mot Tjeckien och tidigare idag alltså seger även mot Finland med 2-0. Och Lionel Messi straffas av MLS för en situation i en ligamatch tidigare i veckan. Det var i slutet av matchen som spelades mellan Messis Inter Miami och Philadelphia som Messi träffade en motståndare med handen på ett sätt som MLS nu bedömer tillräckligt för att bötfälla. Hur stor den böten är.

0: Djurgården in med just Hirasawa in i straffområdet. Söker passningen mot just Renmark men undan av BP-spelare i det läget. Jo, det är två lag som befinner sig på nedre delen i av tabellen där Djurgården ligger 11. En poäng bakom BP på en nionde plats. Brommapojkarna har ju inför den här matchen också två raka förluster. Kämpigt för dem, medan Djurgården istället har två raka segrar. Senast viktigt mot Växjö med 3-2. Så möttes ju också lagen här 1 augusti. Då vann Brommapojkarna. Men nu har vi spelat 9 minuter strax på Kristinebergs IP. Djurgården leder med 1-0 mot Brommapojkarna.
1: Och då rör vi oss vidare till Eskilstuna och Tunavallen där vi är inne i den tionde spelminuten. Eskilstuna tar emot Växjö. Blåklädda Eskilstuna på en femte plats inför den här matchen. Och i Växjö, de vitklädda, ja, parkerar på en tionde. Det är bara 2 poäng ner till det där negativa kvalet. 4 poäng ner till nedflyttningsstrecket för Växjö. Medan Eskilstuna, nykomlingen, succé-nykomlingen får vi kalla dem, har 3 poäng upp till Malmö på den så åtråvärda tredje platsen som ju ger Europaspel. Malmö som tog en pinne igår ju har en match mer spelad än vad Eskilstuna har, så skulle Eskilstuna vinna här idag då står man på samma antal poäng som Malmö i jakten på den här tredje platsen. Det är den 15:e omgången som vi är inne i. Det är 3 matcher som har spelats sedan återstarten efter sommaruppehållet. Och de senaste 2 matcherna för hemmalaget Eskilstuna då, de har gett seger. Och det har varit 2 stycken uddamålsegrar. Kristianstad 1-0, Rosengård 1-0 lyder resultaten för Eskilstuna senaste tiden. Medan Växjö då har slagit Rosengård med 2-0 på hemmaplan. Och senast föll man hemma mot Djurgården med 2-3. Men det är fortsatt mållöst här på Tunavallen i Eskilstuna i den 11:e spelminuten. 0-0 mellan Eskilstuna och Växjö.
2: I Kristianstad gömmer sig solen bakom några fluffiga mål och det är 0-0 mellan Kristianstad och Rosengård. Ganska så stort bollinnehav för gästande Rosengård där Molly Johansson just nu har ett inkast till höger i höjd med mittlinjen. Vinst tillbaka utav Kristianstad som inte har lyckats riktigt med något etablerat spel så här långt i matchen. Skickar fram en boll på chans som Rosengårds backlinje är pigga på att rensa undan. Rosengård har däremot inte skapat några chanser trots det där bollinnehavet. Och det är väl lite grann sammanfattningen av Rosengårds säsong. Att de har spelmässigt varit nog så bra som sina motståndare i väldigt många matcher. Men hittills alltså bara lyckats med 2 segrar på hela säsongen. Och ligger näst sist på 13:e plats, nedflyttningsplats just nu för Rosengård där man också springer offside när man nu höll på att försöka bygga ett anfall. Frispark för Kristianstad då, halvvägs upp på egen plan halva, rutinerade mittbacken Alice Nilsson blickar upp över sina lagkamrater men väljer att passa den kort i sidled till den amerikanska mittbackskollegan Wanya Hudson. Kristianstad sakta mak, fortfarande på egen plan halva, lägger ut bollen på högerkanten. Kristianstad som alltså upp och jagar där kring den där återvärda tredjeplatsen bakom den här seriens giganter får man väl säga, Hammarby och Häcken som ser ut att göra upp om guldet. Så finns det 5 klubbar i nuläget som ligger tätt ihop och som jagar den där tredjeplatsen som skulle kunna ge Europaspel. Rosengård då med en lite snabbare spelvändning trodde jag, men så stannar liksom spelet upp och det går inte riktigt tillräckligt fort. Även om det ser ganska så snyggt ut så har inte Rosengård varit nära mål. Det har inte Kristianstad heller. Det står 0-0 när vi har spelat 12 minuter i det här damallsvenska mötet.
3: I här allsvenskans botten huserar Örgryte och Halmstad. Halmstad allra sist, ÖIS ligger på som näst jumbo. Halmstad bara 7 inspelade poäng på 17 matcher. En pinne har de lyckats ta de senaste 8 matcherna. Så att det är verkligen alarmerande viktigt för Halmstad att ta poäng mot Örgryte denna underbara sommardag i Göteborg. Den där poängen tog de förresten just där på Gamla Ullevi mot Gais för några omgångar sedan, 1-1 sen straff för Halmstad. Ett HBK som kommer utan några skador egentligen och gör några smärre förändringar i laget jämfört med förlustmatchen mot Häcken här i Göteborg för bara 6 dagar sedan. Omar Faraj tillbaka på bänken bland anfallarna in på mittfältet med lagkapten Rocco Ascon. Där har ni 2 utav förändringarna när det handlar om Halmstads laguppställningar. För ÖIS så gör Johan Hammar sin första match från start sen återkomsten från Häcken. Häcken. Han lämnade efter säsongen 2017. Hade stora framgångar i Häcken. Nu är han i ÖIS backlinje. Kristoffer Styffe har fått flytta på sig. På mittfältet är Daniel Paulsson tillbaka efter avstängning. Michael Parker är det som bänkas. Men intressant för ÖIS är att Rasmus Alm, stjärnförvärv

0: Förvärvet, den som skadade förföljda, är på bänken. Han skadade sig tidigt under säsongen, redan i den andra, tredje omgången. Och nu finns han tillgänglig för ÖIS. Det skulle vara ett viktigt tillskott, Rasmus Alm, och spetsegenskaper som bottenlaget ÖIS verkligen behöver. En lite trevande inledning. Det är 0-0 efter 13 minuter på Gamla Ullevi. ÖIS har haft ett läge, kommer nu in i offensivt straffområde. Adam Andersson fram mot Daniel Pålsson, men undan ut och halsar spelare till inkast för Örgryte. 13 minuter alltså, inga mål har vi fått se på Gamla Ullevis härligt, frodigt, klorofyllstinna gräsmatta. Ja, grön är den alltså.
1: Men ytterligare ett mål vad det gäller den damallsvenska fotbollen, och det är Växjö som har tagit ledningen borta mot Eskilstuna med 1-0. Saga Svedman där, Eskilstuna som gör häng på Europaplats, men det är tionde placerade Växjö som leder där.
2: Det pågår friidrott också just nu. Det är ett smakprov på den Diamond League-gala som ju i största del pågår imorgon i Polen. Fanny Ros stöter i kula. Hon har precis stött sin fjärde stöt med ett hittills bästa resultat på ungefär 18,5 meter. Det är femte bästa resultat i den här tävlingen som leds av amerikanskan Chase Jackson på nästan 21 meter. Dessutom så har alldeles nyligen Maja Åskag klivit in i längdhoppstävlingen. Där har hon bara hoppat en gång på 6,5 meter ungefär. Man leder tävlingen på 7 meter. Det är portugisiskan Agathe de Sousa. Men fler hopp att vänta från Maja Åskag, och dessutom fler stötar då från Fanny Ros.
1: Och hör strax om det stora fiaskot som det blev för svensk hoppning vid ridsport VM i

0: Robin med låten Hang With Me.
1: Nästjumbon i damallsvenskan Rosengård har tagit ledningen borta mot Kristianstad. Remi Simsen med matchens hittills enda mål i den 16:e matchminuten.
0: Och med bara tilläggstiden kvar att spela i Premier League-mötet mellan Hull och Manchester United så är det fortsatt ledning för Hull på hemmaplan med 2-0. Elliot Stroud inledde matchen från start. Han är utbytt nu sedan den 71:a matchminuten, men det ser ju ut att bli en lyckosam första Premier League-match för Elliot Stroud i hans nya klubb. Ledning alltså Hull 2-0 mot Manchester United i 92:a matchminuten nu.
1: Vi ska ta oss till ridsportens Aschen och börja med det roliga.
2: Det svenska laget i paradressyr har säkrat en plats till Paralympics i Los Angeles 2028. Det är genom att komma topp 7 i lagtävlingen. Kvartetten som fixade biljetten är René Claesson Ribring, Pam Svane, Lotta Wallin och här Lena Malmström.
3: Alltså det är helt fantastiskt att bara få vara här i det här laget. Vi har delat med oss och vi har gjort allihopa det så bra. Och jag är så glad för att få vara här i Aschen.
2: Lena Malmström har imponerat under VM tillsammans med sin häst Fabulous Fideli. I den första individuella tävlingen så kom de fyra och nu väntar Kyr-finalen.
3: Ja, men min Kyr är lite annorlunda än de andra, alltså, för hon är ju ganska elegant och så. Så vi har ju satt musik till henne och ja, jag har försökt. Och sist när vi var här och red så vann jag ju. Så då satt jag alla grejer, så jag får hem och titta på den ikväll då, så får jag bara försöka göra likadant.
1: Låter som en bra plan, reporter där Isabelle Gradin. Men var ni med oss igår kväll då när Sverige som regerande världsmästare i laghoppning skulle göra upp om nya VM-medaljer?
4: I ridsport-VM i Aschen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade, Minuteman, Henrik Åkerman, två rivna hinder och Vilma McMahon, Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
5: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
1: Ja, det slutade på sämsta tänkbara sätt.
2: Peder Fredriksson, dina tankar efter Sveriges lagfinal här på VM. Det blir en 10:e plats, en sista plats för det svenska laget.
6: Ja, det var ingen bra dag för oss idag.
2: Hur var det att följa de första tre ryttarna?
6: Ja, det var ju lite tungt. Det började ju dåligt. Och sen, ja, nej, det var inte vår dag helt enkelt. Det är en sån här dag som man får bara lära sig någonting av och lägga bakom sig och gå vidare.
2: Vad kan man lära sig?
6: Nej, men det är så här ibland liksom. Ibland får man till det, ibland får man inte till det. Och idag fick vi inte till det helt enkelt. Så att, det är bara att ladda om och komma igen.
2: Berätta om din och Al Capones runda. För det blir ju nästan ett stopp där. Eller något missförstånd eller någonting inför andra hindret.
6: Ja, alltså, jag måste säga att Al Capone kändes väldigt bra. Han hoppade jättebra. Vi gjorde en ändring idag. Eftersom det var strålkastare så var det mörkt på stora framhoppningen, så vi hoppade fram på den lilla här, och det gjorde att längden på galoppen var inte riktigt samma som de andra två dagarna. Så att jag skulle ha gjort 9 språng istället för 8 till tvåan, med facit i hand. Så, och sen gjorde jag en annan ryttarmiss. Det blev för trångt på en distans. Så att egentligen måste jag säga att hästen var väldigt bra, och jag red inte så bra som jag hade behövt göra.
1: Nej, det var det väl ingen som gjorde, Christian Maria, på plats i Aschen.
4: Nej, det var det verkligen inte i det svenska laget. Och med det där facitet i hand, så ifall vi studerar det, så är det ju förfärligt dyster läsning för det svenska hopplandslaget. Oj, vad det gick dåligt. Oj, vad de kom rå sist i lagfinalen här i VM, Maria.
5: Ja, det är väl bara att instämma. Vi är otroligt bortskämda med stora framgångar. Och sista två åren har det väl börjat svänga lite, gått lite sämre. Om jag ska försöka tänka positivt som jag brukar göra, så kanske det kan vara bra med ett sånt här riktigt misslyckande, för att man hela gänget och med ledare, allting runt omkring, får liksom ta ett omtag, kavla upp armarna. Hur kommer vi vidare? Det kan vara allt ifrån hästanskaffning, hästägare, lägga upp förlaget. Jag har inte idéerna, men ett riktigt, riktigt omtag och en väldigt vettig analys.
4: Det är ju beundransvärt av dig att hitta något positivt i det här läget, trots allt.
5: Jo, men ibland så när det går lite halvdåligt så då tror man bara att det ska vända av sig själv. Liksom, om vi hade lite otur idag och vi hade arvan drivit flyt. Men den här gången tror jag att man får sätta sig ner och ta ett riktigt omtag.
4: Sverige är ju verkligen inte längre en stormakt inom hästhoppning som de var tidigare, som du var inne på, tills för ungefär 2 år sedan. Vid det här mästerskapet så var det de sista mästartitlarna som fanns att försvara från stormaktstiden i lag där Sverige var regerande mästare och individuellt där Henrik von Eckermann var mästare. Det går upp och ner inom sporten, det är klart du gör det, men det var ändå länge sedan. Det var länge sedan det var så här dåligt i svensk hästhoppning.
5: Ja, riktigt så här, det var faktiskt länge sedan. Det är bara att konstatera.
1: Men Maria, finns hästarna? Finns ryttarna för att det ska bli någonting framöver?
5: Det är ju det man vill tro. Unga hästar på gång, hur långt räcker de? Det svaret har man inte riktigt förrän man är där och testar. I alla fall i närheten av det allra största. Men det är klart att vi vill tro det. Och det jobbas också på att få upp nya ryttare. De har fått mycket chansen i år att rida på 4-stjärniga och även 5-stjärniga tävlingar, men det är mycket jobb kvar att göra.
1: Strax mer ifrån Christian Olsson och Maria Grätzer, men först.
7: Örgryte har tagit ledningen med 1-0 i bottenmötet med Halmstad hemma på Gamla Ullevi den 24 minuten. Tobias Sana med sitt andra mål den här allsvenska comeback-säsongen för Örgryte, 16 år utanför toppserien i svensk fotboll. Nu kämpar de med näbbar och klor för att försöka hänga kvar, och en viktig del i det skulle vara 3 poäng hemma mot bottenlaget Halmstad. Öjsingung, snabba fina kontringar. Om man tänkte mot Halmstad ska de väl ändå inte få några kontringsmöjligheter på hemmaplan. HBK kommer att ligga tajt bakåt och inte släppa till någonting igenom när Noah Kristoffersson sätter iväg med sin stora hastighet. Men chi fick jag, och Halmstad lyckades schabbla till det. Hade egentligen haft ett väldigt bra tryck mot ÖIS en längre tid. En inspark för Örgryte slutade det hela i, och målvakten här på Gustafsson tog väldigt, väldigt lång tid på sig innan han spelade ut bollen. Och helt plötsligt så kom det en perfekt långboll på Noah Kristoffersson. 2-1 läge tillsammans med Tobias Sana. En Halmstad försvarare halkade. Sana hade fritt läge från nära håll mot Tim Rönning i Halmstadkassen. Och det var rödblå glädje på läktarna när han rullade in 1-0 för hemmalaget. Väldigt, väldigt tungt och viktigt mål i bottenstriden. Halmstad, som har stora bekymmer att göra mål, är nu tvingade att göra det för att ta poäng på Gamla Ullevi, som ÖIS leder med 1-0 efter 26 minuter.
8: Kristianstad kvitterat på hemmaplan mot Rosengård efter en hörna, studsar bollen in i straffområdet, och Elin Hansson, hon som värvats från Astri och Halmstad, ja, sen har ju visserligen spelat amerikansk collegefotboll men kommit till Kristianstad här under sommaren och gjort mål direkt. Det här är hennes tredje för klubben, och det här var ett av de enklare. Jag tror det är låret som hon stöter in den där kvitteringen med då efter den där hörnan. Rosengård annars, 10 minuter tidigare, tog ju ledningen genom Remy Simpson som på lika enkelt sätt stötte in bollen med foten på nära håll. Men då var det den australiensiska nyförvärvet Briley Henry ute på vänsterkanten, Rosengårds en av många värvningar den här sommaren, som gjorde det riktigt fint och promenerade längs hela kortlinjen innan hon serverade då Remy Simpson, också hon från Australien. 1-1 alltså i Skånemötet mellan Kristianstad och bottenlaget Rosengård i Damallsvenskan.
1: Och i övrigt i Damallsvenskan alltjämt 1-0 ledning för Djurgården hemma mot BP, och Växjö ledning borta mot Eskilstuna med 1-0. Vi närmar oss halvtimmans spel. Men vi ska tillbaka till ridsportens Aschen, för misslyckandet igår kväll, Christian och Maria, var ju inte bara ett VM-misslyckande utan också ett oroande besked vad det gäller nästa OS.
4: Ja, sannoliken. Det svenska hopplandslaget är ju den enda grenrepresentanten här i VM som inte har kvalat in till OS eller Paralympics då om 2 år. Dressyrlandslaget lyckades med det, fälttävlanslandslaget lyckades med det, och tidigare idag också paradressyrlaget som kvalade in till Paralympics om 2 år. Nu måste hopplandslaget efter den usla insatsen i VM-finalen igår, 10:e och sista plats av de 10 lagen som tagit sig dit, lita till att de lyckas sno en av de 3 OS-platser som sätts på spel vid EM nästa år. Det blir press det.
5: Ja, det blir en enorm press. Nu har ju många europeiska lag kvalat här. Men det är också många länder som, eller flera länder i alla fall, som flåsar oss i nacken. Norge, Danmark och Spanien.
4: Nederländerna
5: framförallt. Som också väldigt gärna vill ha de där sista platserna. Så att ett omtag, riktigt omtag behövs.
4: Du, jag funderar kring självbilden som finns bland ledare och ryttare i det svenska hopplandslaget. Det var pressträff i tisdags dagen före mästerskapet inleddes. Här VM i Aachen i Tyskland, då sa ledare, förbundskapten Anka Krona och von Eckermann, ryttare, citat, vi ska vara med och slåss om medaljerna här och vi ska försvara lagguldet från senaste VM. Det där är ju uttalanden som i backspegeln framstår, och nu säger vi inte vad var det vi sa, för du och jag sa till varandra då att du tänker de här egentligen med tanke på hur dåligt det har gått för Sverige de senaste ett och ett halvt åren i alla fall i internationella tävlingar. Varför säger de så här? Men varför sa de så? Det verkar ju helt förryckt.
5: Det är väl att man vill gå in med en positiv inställning och intala sig att det ska gå, att njuta hopp och allt det här, men helt klart så utan att vara negativ så tyckte jag nog att det var lite orealistiskt målsättning.
4: Självbildsproblem, eller hur?
5: Ja.
4: Möjligtvis. Jag tänker avslutningsvis, förbundskapten Henrik Anka Krona, stor succé under många år, lett landslaget till individuella och lagframgångar, OS, VM och
5: fantastiskt.
4: EM. Nu är det motgång, nu blåser det emot. Hur funkar han då?
5: Det är ju det vi inte riktigt vet. Vi har ju haft otroliga framgångar och man har ridit på den här vågen. Så att det är ju också en ny grej att det har gått dåligt i lite lagkopplingar och så. Det är man ju van vid. Men att det är ju en ny grej att liksom helt plötsligt få vara här och vara sist i en final. Det är ju liksom ett nytt scenario. Man är inte riktigt van vid.
4: Det ska bli spännande att se hur det går när de vänder på alla stenar och öppnar alla dörrar och sånt som de säkert ska göra nu.
5: Ja.
1: Christian Olsson tillsammans med Maria Gretzer om det svenska misslyckandet och fortsättningen för svensk hoppning alltså. Vi ska återvända till denna fotbollslördag närmast ifrån England.
0: Ja, där matchen nu är slut mellan Hull City och Manchester United. Det blev seger för Hull City, nykomlingarna alltså, till den här säsongen med 2-0 mot storlaget Manchester United. Elliot Stroud spelade 71 minuter i 2-0-segern.
1: Och i herrarnas allsvenska är det alltså 1-0-ledning för nästjumbon Örgryte mot jumbon Halmstad. Tobias Sana, matchens enda målskytt så här långt. 30 minuter spelade, vi ska dit strax. Men först åter till damallsvenskan.
9: I Stockholmsderbyt så är det kvitterat numera mellan Djurgården och Brommapojkarna. Brommapojkarna i sitt första riktigt farliga anfall för matchen. Fint kommer de på vänsterkanten. Sara Frigren med ett instick mot mittpunkten, straffpunkten där Louise Lillbäck stöter in den bakom en chanslös Moa Öhman i Djurgårdskassen. Annars har det varit Djurgården som har varit det bättre laget första halvtimmen här på Kristinebergs idrottsplats och skapat ett par farliga möjligheter. Som sagt, Brommapojkarna första gången som man verkligen sticker upp och hittar ett farligt läge. Då gör man mål också. Utjämnat numera alltså i Stockholms derbyt. Djurgården just nu med bollen egen backlinje. Annars var det en hörna från Brommapojkarna, matchens första hörna i matchen, som höll på att rendera ett friläge för Ulenius i Djurgården. Men målvakten Klara Ekstrand där i Brommapojkarna befann sig högt upp på planen och kunde avstyra den möjligheten. Djurgården just när Ulenius ska också plussa för unga vänsterytten i Djurgården. Men 32 minuter in av den första halvleken så är det oavgjort numera mellan Djurgården och Brommapojkarna. 1-1.
7: Herrallsvenskan 1-8 i bottenmötet mot Halmstad. Det är frispark för Halmstad från vänster. Många blåvitklädda Halmstad-lirare i offensiv straffområde. Läge för kvittering kanske. Där står Amikai beredd med vänsterfoten för att slå en utåtskruvad frispark när bollen så småningom tar sig in i straffområdet. Det blir Kaib som står till det mot bortestolpen, nickas undan av Sebastian Lagerlund. Back i Örgryte, Joel Allansson hämtar bollen för Halmstad utanför offensivt straffområde. Får hjälp där utav André Boman. Lintotten, oerhört vit vitt hår, blek frisyr. Sticker ut verkligen på planen. André Boman syns när han löper på sin högerkant. Halmstad börjar om spelet på mitt på planen. Så här har det sett ut. ÖIS har backat hem väldigt, väldigt djupt. Nästan så att de har blivit passiva. Halmstad haft bollen. Halvlägen, nästan chanser har det lett till. Ingen riktighet, möjlighet. Men ÖIS som när de spelar på det här sättet kan bli lite stillastående. Få se upp. Men nu har han kontrar och gryt igen. Här kommer Noah Kristoffersson. Börjar full fart framåt. I vänster inneposition. Inte ett fritt läge. In i straffområdet, försöker spela bollen till Owen Parker Price som inte får den. En ÖIS-are har ramlat på mittplanen. Domaren visade fördel. Det var Tobias Sanna som rejtade som full i den där kontringsförsöket som ändar i ett inkast för Örgryte. Och domaren hade koll på det där. Han lät spelet fortsätta och nu blir det varning för Joel Allansson, centrala mittfältaren i Halmstad. Och då skriver vi matchminut 34 när matchens första gula kort delas ut. Det var en slarvig passning av Noah Kristoffersson. Han kunde kanske till och med avslutat med vänsterfoten. Det är inte hans bästa. Men återigen, lågt stående ÖIS och så blixtrande omställningar. Och när ÖIS nu har bollen i egen backlinje, då ska ni veta att då går det inte fort. Då letar de hål i Halmstad-försvaret och de har hittat dem. Men samtidigt så är det ett riskfyllt sätt att spela för Örgryte eftersom en liten lätt felpassning kommer att skapa en jättemöjlighet för Halmstad. Ny lång boll upp mot Kristoffersson. Han når den inte för Örgryte utan det är Halmstad som bryter och rullar ner bollen till egen målvakt Tim Rönning. Ja, men ett pressat Halmstad som har en seger. Det var mot ÖIS i maj. Sen dess så har det blivit en poäng på de 8 matcher som har följt. Det var på Gamla Ullevi mot Gais. Och de har väldigt, väldigt svårt att göra mål framåt. Nu är de pressade att göra det. Örgryte har ju pendlat i prestationerna. Och det vildaste. 3 kanonhalvlekar mot AIK. Sen bottennapp i andra halvleken hemma. Tappade ledning till 3-4 förlust. Och dessutom en riktigt svag prestation mot BP borta i den senaste omgången. Men nu leder de i alla fall. Tobias Sannas mål är matchens enda. 1-0 till ÖIS mot Halmstad. Det är 35 minuter snart spelat på Gamla Ullevi där vi njuter verkligen av det fina sommarvädret. Inte ett mål på himlen. 22 grader, perfekta förutsättningar. Och ÖIS i ledningen då, det gillar hemmapubliken, inte gästande Halmstad.
8: 1-1 är läget mellan Skånekollegorna Kristianstad och Rosengård som möts i Damallsvenskan där det är 9 minuter kvar av den första halvleken. Det var Rosengård som tog ledningen i den 16:e minuten. Remy Simsen 1-0, men bara 10 minuter senare kvitterat utav Kristianstad. Elin Hansson, tredje målet för säsongen, bara tredje matchen från start också. Hon har varit väldigt effektiv, Elin Hansson, i Damallsvenskan. Rosengård gjorde sådär som lag utan självförtroende ofta gör direkt efter sitt ledningsmål. Man gav helt bort initiativet. Kanske tänkte de det inte aktivt, men någonstans så började de liksom backa hem och bli passiva och vilja försvara sin ledning. Och direkt när de gjorde det så tog Kristianstad över. Nu har Rosengård repat lite nytt mod, börjat komma tillbaka i matchen här i slutskedet av första. Molly Johansson med ett långt inspel i som räddas utav Moa Olsson. 1-1 mellan Kristianstad och Rosengård.
7: Tillbaka i herrallsvenskan, 1-0 ÖIS mot Halmstad, nästjumbon mot jumbon, hörna för Halmstad, deras fjärde i matchen. 4-0 i hörna med 0-1 i mål. Och då ska den assisterande domaren Andreas Söderqvist peka, där ska bollen ligga. Rami Kaib är det som ska slå bollen för hörnan för Halmstad. In i straffområdet, ganska flakt slagen, nickskarvas via ÖIS-spelare till ny hörna, måste det ha varit. Ja, det säger Halmstadspelare också, men det blir inspark för ÖIS faktiskt i 1-0-ledning mot Halmstad. Ska vi se om det blir en kontring för ÖIS här. Snabb, lång utspark, William Movander mot offensiv straffområde. Hoppar över bollen, skaffar sig skottläge, skjuter där på täckande Halmstadspelare till hörna för ÖIS för första gången i matchen. Och får applåder av publiken. Movander som tidigt i matchen, Han har haft en svag period, William Movander, de senaste matcherna och kritiserats ganska hårt. Tidigt i matchen hade han ett skottläge som han drullade bort genom att knappt få träff på bollen. Inga problem för Tim Rönning att rädda. Det var en kanonmöjlighet för ÖIS redan i den andra matchminuten. Och nu får de sin första hörna i matchen. Den kommer ifrån höger. Adam Andersson är där för att slå den. 1-0 ÖIS, 37 minuter och klockan precis passerat i solskenet på Gamla Ullevi. Röda tröjor, blå shorts, vita strumpor. Här kommer hörnan för ÖIS. In mot straffpunkten nickas av Johan Hammar. Över inspark Halmstad i 0-1 läge mot ÖIS.
10: Och då rör vi oss vidare till damallsvenskan då. Det är Eskilstuna mot Växjö. Det är 1-0 till bortalaget. Växjö, det var ett vackert mål där Växjö tog ledningen ganska så tidigt i matchen. Det var i den 14:e minuten. Saga Svedman, målskyttpassning från Elin Nilsson. Elin Nilsson fick en stickare ner i djupled i straffområdet. Spelade snett inåt bakåt och det var bara för Saga Svedman att stöta in den bollen i mål. Annars är det Eskilstuna som har skapat det mesta. En som har varit väldigt aktiv så här långt, Bella Sember, har avlossat både med vänsterfoten och högerfoten och hade ett avslut som var på väg att segla in i krysset där det var inte många centimeter ifrån att det var en Eskilstuna kvittering, men någon som blev det inte den gången. Nu är det en hörna för Eskilstuna. Den kommer att komma ifrån vänster och hörnor har varit en hel del av. Eskilstuna har haft 6 stycken så här långt, här deras sjunde. Växjö, de har inte haft någon, och förutom målet som Växjö har gjort så har de inte haft några farligare möjligheter. Men någonting som de gör bra, de spelar med stort självförtroende när Eskilstuna kliver upp och sätter press på Växjö. Då spelar man sig ur bra. Växjö-tränaren Olof Unogård, han har stått och applåderat många gånger och gillar det han ser i spelet bakifrån. Nu är det hörna för Eskilstuna, den kommer ifrån vänster. Den är bra slagen, nickas undan och så skjuts den undan ifrån med Växjö försvarare. Inget resultat. Nu kommer ny boll in i straffområdet. Inte heller den ger något resultat. Det är matchminut 40. Det är 0 för Eskilstuna, 1 för Växjö i damallsvenskan.
7: Jumbo Halmstad har gjort mål i allsvenskan. Kvitterat till 1-1 mot ÖIS i den 38:e matchminuten. Lagkapten Rocco Ascon på en blixtrand snabb i sensatt frispark. ÖIS tyckte inte att det var frispark. Den var ganska billig på mittplan och började protestera. Detta utnyttjade Halmstad bollen upp till Hussein Kaneid. Han hade alternativ till höger, han hade alternativ till vänster. Och centralt där Rocco Ascon kom löpande. Absolut inte offside-position. Friläge med målvakten Hampus Gustafsson. Placerade han in 1-1-bollen i den bortre burgaven. Och Halmstad har kvitterat mot ÖIS och det är ju oerhört viktigt för Hallandsgänget att få till det här målet och poängkontakt med ÖIS igen. Halmstad som har ägt mycket boll. Det blir intressant att se hur matchen utvecklas om ÖIS kliver fram lite mer än de har gjort hittills i matchen. 5 minuter kvar utav den första halvleken. Det är helt jämnt i den bottenkamp som utspelar sig på Gamla Ullevis gräsmatta. Örgryte mot Halmstad, lika på 1.
1: Och det gäller ju även i damallsvenskan. Både Djurgården BP 1-1 slutet av den första halvleken. Kristianstad Rosengård likaså 1-1 slutet av första halvlek. Medan Växjö alltjämt har en 1-0-ledning borta mot Eskilstuna.
0: Och nu är det färdigtävlat för Fanny Ros i Kula under Diamond League-galan i Polen. Hon förbättrade sitt resultat med 1 centimeter i den sista stöten till 18,59. Det tidigare bästa var från den andra omgången, 18.58 alltså, men det resultatet räcker till en femte plats i dagens tävling för EM4:an Fanny Ros. Och Maja Åskag fortsätter att tävla, de inledde lite senare så de har bara kommit ungefär halvvägs in i längdhoppstävlingen. Maja Åskag har så här långt hoppat som längst 6,66, men det är trots allt inte jävulst bra utan räcker till en femte plats i den här finalen som alltjämt leds av portugisiskan Agata de Sousa på 6,98. Det innebär ju att Åskag behöver slå svensk rekord, eller tangera i alla fall, för att ta sig upp i ledning.

0: Miles Smith med Heaven i lördags Sport Extra. Paus nu i Damallsvenskan i Eskilstuna där leder Växjö med 1-0 efter första halvlek. Allt jämnt spel i Stockholm, Djurgården BP står 1-1 och likaså spel en stund till i Kristianstad.
1: Vi är på tilläggstid i den första halvleken. 2 minuter där 1,5 återstår. Och Dörre Rosegård på kort tid haft 2 spelare liggandes med skadekänningar. 1-1 är ju läget. Och senast var det Briley Henry, hon som assisterade fram till Rosengårds mål, som fick en boll i magen. Dessförinnan Joen Kronqvist med en boll stenhårt i huvudet. Ja, motgångar för Rosengård efter minut 16. Det var ju där de tog ledningen i den här matchen, bottenlaget Rosengård. Men därefter så gav de bort initiativet i matchen till Kristianstad och har visserligen repat sig här i slutskedet utav den första halvleken, och matchen står just nu verkligen mycket och väger. Det är Kristianstad som har bollen i egen backlinje. Alice Nilsson får inte riktigt någon kompispassning, men hon lyckas få den där bollen under kontrollen då och vänder hem till målvakten Moa Olsson och lägger ut bollen till vänster, skickar upp en lång boll, men det är gott om Rosengårdsspelare där som också lyckas vinna bollen till ett inkast. Det återstår nu bara 1/2 minut utav den första halvleken, 1-1 alltså mellan bottenlaget Rosengård, näst sist i tabellen. Bara 2 segrar så här långt den här säsongen och skulle ju verkligen behöva 3 poäng. Kristianstad som är uppe och jagar topp 3-platserna, där ju till exempel Malmö igår fick med sig 1 poäng mot Hammarby, men läge där för Kristianstad att krympa avståndet upp mot Malmö till exempel på 3:e platsen. Här kommer en långboll centralt för Rosengård. Annam Immo, den långa nigerianska anfallaren i Rosengård som inte haft särskilt många bollkontakter i den här matchen, tar emot bollen och vänder ut den på högerkanten. Molly Johansson försöker ta sig fram, blir dragen i armen, får ingen frispark där, vänder hemåt och Rosengård fortsatt med bollen. Ska de lyckas få till ett sista anfall här i den första halvleken? Crossboll ut på vänsterkanten till Briley Henry just som, ah, det var snålt tycker jag. De säger att det var hans där, jag tyckte nog den tog upp på axeln. Men första halvleken är slut och det är 1-1, lika läge alltså mellan hemmalaget Kristianstad och Rosengård.
0: Och då är det pausläge i samtliga allsvenska matcher. Förutom hos Malin då, Kristianstad-Rosengård 1-1, så är det paus också hos Fredrik Nilsson i Eskilstuna där Växjö leder med 1-0. Och hos Jakob Falstedt i Stockholm, Djurgården BP står 1-1, lika så paus i herrarnas bottenmöte. Örgryte mot Halmstad 1-1 efter HBKs kvittering där hos Jonas Enarsson. Mer från den damallsvenska fotbollen alldeles strax, men först blickar vi ut i Europa, William.
2: Ja, det är ju en bubblande premiärhelg det här för flera av de stora internationella ligorna. Inte minst då i England där Premier League smygstartade igår med Arsenals match mot Coventry. Idag har ju då som sagt Hull besegrat Manchester United och nu vid 16 så inleds ytterligare 3 matcher där vi kan konstatera att vi inte har någon svensk från start. Men det fanns ju viss chans för Melker Elborg i målet för Sunderland som på bortaplan ska ta sig an Ipswich, men han inledde på bänken alltså. Och sen tidigare så var det ju känt att Gabriel Gudmundsson är skadad för sitt Leeds, som trots att Gabriel Gudmundsson inte mer ska möta Nottingham Forest på bortaplan. Det är vid 16 alltså. Dessutom så spelar Everton och Crystal Palace just 16.00 och sen är det Brentford Tottenham. Där har vi ju ytterligare svensk intresse och anledning att rapportera om. Men med matchstart 18.30 så inga startelver än därifrån.
0: Vi återvänder till rubrikerna som har varit kring Damallsvenskan tidigare i veckan. Varken huvudsponsorn eller titelsponsorn förlänger sina avtal med Elitfotboll Dam, intresseorganisationen för Damallsvenskan och Elitettan, efter den här säsongen, det skrev Dagens Nyheter. 24 miljoner kronor går svensk damfotboll miste om, det skrev SVT. Dessutom så går Damallsvenskans tv-avtal ut efter säsongen och publiksnittet försämras. Landslagsmålvakten Zecira Mosovic i damallsvenska tabelltrean Malmö FF ser klara brister inom svensk fotboll.
3: Ja, men det är tråkigt såklart. Jag har ju sett en nedåtgående trend tycker jag i damallsvenskan. Jag tycker att den har, utvecklingen går lite åt fel håll tycker jag. Jag ser inte att man drar åt samma håll i de olika, vad ska man säga, organen, fotbollsorganen i Sverige. Sen hoppas jag att det finns någonting som jag inte vet bakom de här avtalen, att de här avtalen löper ut, men att man förhoppningsvis har något kanske ännu bättre. Men sen, samtidigt så behöver man återigen, lite som jag pratade om vår egna utveckling, så behöver man någonstans se i damallsvenskan hur kan man förbättra sig själv innan man liksom börjar vara beroende av de här avtalen. Så att väldigt trist.
1: Det pratas ju mycket om att internationellt så utvecklas damfotbollen så himla fort, och ett tag så har vi ju sett en stor spelarflykt, och man skulle på något sätt kunna tro att damallsvenskan då helt har tappat sitt värde. Men tittar man på spelare som börjar återvända, värvningar som klubbarna gör den här sommaren och försäljningar som börjar kunna göras nu, så visar det väl trots allt att damallsvenskan har ett ganska stort värde i den här liksom, fotbollsekonomin, den globala fotbollsekonomin.
3: Jo, men det har vi. Alltså, jag som varit utomlands ändå ett x antal år vet att vi är enormt respekterade fotbollsspelare, svenska liksom, ute i Europa och i världen. Man vill ha svenska spelare, vi vet att det är talangfulla spelare som är taktiska och tekniskt väldigt skickliga. Så att jag tror det finns ett värde och vi måste liksom börja bevara den, och vi kan inte lita på de här spelarförsäljningarna eller de här stora tv-avtalen eller det. Så man någonstans måste hitta, okej, men vad är svensk fotboll? Jag tror att nyckeln ligger i unga talangerna. Vi har fortfarande en väldigt bra spelarutveckling, och hur kan vi någonstans hänga på resterande Europa i akademier och hela den utvecklingen? Så att hänger man inte på den utvecklingen så kommer vi hamna efter.
1: Men du beskrev att det är liksom flera fotbollsorgan som kanske inte riktigt så här är på väg åt samma riktning. Jag är väl lite vilse i det här med, ja, men dubbelklubbarna, en slags övertro på det. Ensamklubbar som slåss för sin överlevnad, och så har vi Rosengårds lite liksom nytänkande, vågade satsning. Så där. Vad som är liksom rätt för svensk damfotboll, är den frågan som lite hänger i luften.
3: Ja, men det är en jättebra bred fråga. Jag tror att vi pratar om lag som Malmö FF, Hammarby, Häcken med dess förutsättningar, dess kvalitet. Ska vi tävla ut i Europa? Sen så spelar vi liksom på studenternas inför 100 stycken i publiken. Jag tycker inte det är liksom inte respektfullt för varken spelarna i Uppsala, för de motståndare som kommer dit, och framförallt inte publiken som ska komma och titta. Så att någonstans är vi väldigt spridda, tycker jag. Vi har någonstans här i toppen där vi ska försöka dra och pusha, och sen har vi stackarna i botten som får kämpa. Så att man måste jobba, jag tror sen att man måste jobba tillsammans, oavsett om det är på planen, om det är på kontoret eller vad det är man jobbar. Man måste jobba tillsammans, man måste jobba väldigt målmedvetet, och man kan inte spreta för mycket, för att Uppsala blir någonstans det som drar ner genomsnittet i hela damallsvenskan. Och hur kan vi få upp de klubbarna så att vi driver på varandra? Det är någonting som jag tycker man ser ute i Europa. Om vi kollar den engelska ligan till exempel, om jag tar Chelsea som ett väldigt naturligt exempel för mig, att man nöjer sig inte med att bara bli bättre själv, utan man vill också driva på de andra.
0: Seci Ramosovic där, reporter Malin Rimfors. Idag ser du det andra Malmölaget, Rosengård. Du pratade här också med Seci om deras vågade satsning, där ju laget efter det misslyckade fjolårssäsongen ju nästan köptes, i alla fall till hälften, av brittiska Crooks. Men det har ju inte direkt hjälpt, i alla fall sportsligt, för Rosengård.
1: Nej, det är ju ett långsiktigt kapital som Crux Football sa att de skulle kasta in när de då bolagiserade elitverksamheten och kom in som delägare. Crux är ju då minoritetsägare. Ska väl då sagt så att med både kapital och kompetens liksom lyfta den här klubben. Frågan är ju vad som händer ifall Rosengård inte spotsar upp sig från sin nedflyttningsplats. Kommer tålamodet finnas då hos Crux Football att fortsätta stoppa in pengar i Rosengård om de skulle till och med åka ner till andra ligan? Vi är ju inte riktigt där ännu, det är en bit kvar på serien. Och Rosengård, som alltså inte är en sån dubbelklubb som vi hörde, Malmö, Hammarby, Häcken till exempel, och som vägrade då att stanna kvar som ensamklubb med de stora ekonomiska bekymmer som vi hört rapporteras om ifrån många utav den sorten, och ville då testa den här andra lösningen med att bolagiseras och få en minoritetsägare. Än så länge har vi inte sett de stora effekterna utav det. Kanske är det inte heller någonting som går snabbt, och kanske får vi utvärdera det en bit in i framtiden. Men det är intressant att se vart Rosengårds satsning tar vägen, det får man ju verkligen säga.
0: För idag följer du alltså Kristianstads möte med Rosengård efter första halvlek. Du var också på MFFs match mot Hammarby igår kväll, också där 1-1. Men pratas det mycket om de här storsponsorerna som hoppar av till nästa säsong?
1: Inte sådär så att det är ett samtal som pågår högljutt, men visst, de är ju såklart inte omedvetna om situationen. De här damallsvenskarna, spelarna, är ju väldigt medvetna om de tuffa villkor som råder för ligan och för många utav klubbarna, och många utav dem har ju erfarenhet av att ha varit i krisande klubbar eller i situationer där det är tufft. Så att de här beskeden oroar såklart spelarna, det märks. Lyfter man den här frågan, så alla kanske inte har så långtgående utvecklade tankar som Seci Ramosovic, men det är många som funderar kring det här och oroas utav tecknen kring att både då sponsorer inte kommer förnya sina avtal och försvinner stora pengar där, runt 20 miljoner, och så dessutom då tv-avtalet som hänger löst. Vi får se vad som händer i den där frågan framåt.
0: Vi har anledning att återkomma. Anledning att återkomma även till Malin. Det är paus nu, Kristianstad-Rosengård 1-1. Pausläge är det även i Eskilstuna. Där leder ju Växjö med 1-0. Och likaså i Stockholm, Djurgården BP 1-1 efter första halvlek. Och bottenmötet i herrarnas fotbollsallsvenska Örgryte mot Halmstad. Där är läget också 1-1. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Loving Each Day.
1: Om ett par minuter är dags för andra halvlek i herrarnas fotbollsallsvenska. Bottenmötet mellan Örgryte och Halmstad står 1-1, och apropå allsvenskan.
2: Nu polisanmäler Djurgården hot mot lagets finländske tränare Jani Honkavaara. Djurgårdens fotbollsherrar har förlorat två raka matcher i allsvenskan mot nykomlingen Västerås och sen mot AIK. Efter den tunga derbyförlusten dök ett gäng besvikna supportrar upp på träningsanläggningen Kaknäs dagen efter för att prata med fotbollschef Maximilian Hahn och lagkapten Adam Ståhl. Men det tog inte stopp där, för innan träningen igår fredag hade ett kors riktat mot tränare Jani Honkavaara satts upp bredvid planen. Något som klubben nu polisanmält. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, säger Djurgårdens vd Hampus Frisén till Fotbollskanalen.
1: Reporter här Martin Hedberg. Djurgården möter Malmö på bortaplan på måndag kväll. Och denna lördag eftermiddag så fortsätter vi strax med andra halvlek i både herrarnas fotbollsallsvenska. Örgryte Halmstad står 1-1 och damallsvenskan Djurgården BP 1-1, Eskilstuna Växjö 0-1 och Kristianstad Rosengård 1-1 efter första halvlek.
3: Den 18-årige man som misstänks för skoldådet i Fagersta där en person dödades är elev på skolan. Och han tog sig in i lokalerna med hjälp av en nyckeltagg. Det bekräftar Fagersta kommuns skolchef Eva-Lisa Porolainen.
4: Det stämmer. När man är elev i en skola så har man så kallade tagg. Och därmed har man möjligheten att komma in till lokaler.
3: Och den misstänkte 18-åringen ska utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem. Det här framgår av domstolshandlingar som Ekot tagit del av. Bland annat ska hans pappa med våld och hot om våld tvingat honom att träna kampsport.
5: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om LVU. Bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska han ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden i hans hemkommun velat göra. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och bara minuter innan dådet igår lade den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga i ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett med texten No More Edits och en ledsen smiley. Kontot har stängts ner men hade dessförinnan lagt upp flera så kallade edits, det vill säga videomontage på olika våldsverkare. Bland annat vad som ska vara terrordömda Anders Bering Breivik och Anders Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015.
3: Reportrar August Klittmar och Annie Säv. Frankrike meddelar att landet skickar luftvärnsrobotar till Ukraina. Beskedet kommer efter den senaste tidens ryska anfall mot Ukraina. Senast natten till idag dödades tre personer i en attack mot huvudstaden Kiev. Och igår dödades minst 16 personer i en attack mot en galleria. Ryssland har den senaste tiden ökat intensiteten i sina attacker med ballistiska robotar mot Ukraina, som har ett underskott i amerikanska Patriot luftvärnsrobotar. Det här skriver nyhetsbyrån AP. Det är sista Ekonyheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
6: Allsvensk fotboll från Göteborg.
7: Och bottenmötet mellan Örgryte och Halmstad 1-1 en och en halv minut in i den andra halvleken när ÖIS anfaller på vänstersidan. Johan Hammar med ett väldigt svagt inlägg som Halmstad och Pascal Gregor väldigt enkelt plockar undan. ÖIS nära att skapa en målchans alldeles i inledningen även av den andra halvleken. Det var ju så den första med skottläget för William Hovander. Samme Hovander var inblandad den här gången också, men det blev aldrig något avslut. Inlägget var bra. Det fanns ÖIS i straffområdet nära mål. Men det var Halmstad fötter först på bollen, eller Halmstad fot först som fick undan. Och ÖIS snacket, vi återkommer till det, för ÖIS är inne i offensivt straffområde igen. Just Hovander blir av med bollen, får hjälp utav Benjamin Laturnus. Halmstad bryter, publiken vill ha frispark, får inte det, det vill säga hemma publiken. Bollen i spel då på Halmstads planhalva. Daniel Paulsson forsar fram längs vänstersidan in mot offensivt straffområde, får en liten knuff. Fint försvarsspel där utav Marvin Ellery, den unge högeryttern i Halmstad. Men ÖIS återvinner bollen. Laturnus vrickar sig fram, faller, ingen straff visar domare Rickard Sundell precis framför ÖIS-klacken, och de var inte så nöjda med det beslutet. Jag tror att det var en alldeles korrekt. Laturnus ramlade ganska lätt, men ÖIS har ökat tempot och vi har hört intervjuer på TV4 Play att det är just det som har varit snacket. Det gick för långsamt för rödblått hemmalaget i den första halvleken när det handlar om spelet, så att de vill få upp tempot lite grann mot jumbon Halmstad. 1-1 alltså, ÖIS tog ledningen. Tobias Sana kvitterat, Rocco Ascon för Halmstad. Båda målen på omställningar. Snabba, kvicka, precisa lägen som utnyttjades bra utav de båda lagen. ÖIS fortsätter att ha hand om bollen. Inte centralt nu för Owen Parker Price. Skulle kunna bredda, spelar i djupet istället. Hovander skjuter återigen ett makalöst svagt skott som Tim Rönning nästan inte behöver stoppa. För jag undrar om bollen ens hade rullat över mållinjen. Det var en riktigt toffelavslut utav Hovander. Och därmed ingen utdelning för ÖIS. 3,5 minut avverkat utav den andra halvleken. Det är lika på ett. ÖIS är näst sist, 13 poäng. 3 poäng upp till kvalplacerade Degerfors. Och jumbo en Halmstad som bara har 7 pinnar på 17 spelade matcher.
8: Över till Damallsvenskan. Stockholms derby, Djurgården, Brommapojkarna. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. 1-1 är läget i matchen. Båda målen kom ju i den första halvleken. Brommapojkarna har gjort ett par byten i paus också. Sara Frigren och Frida Törnqvist, lagkaptenen, har gått ut och Vera Blom och Ellen Gibson har kommit in, och Brommapojkarna har startat något piggare så här på ett blåsigt och grått Kristinebergs IP. Så pass blåsigt att jag var tvungen att ta på mig en extra jacka här i pausen. Faktiskt inte alls som på västkusten med andra ord. Brommapojkarna då med bollen på högerkanten med ett inkast där man försöker skapa någonting. Just Ellen Gibson som kom in hade andra halvleks enda chans så här långt med distansskott som blockerades av Djurgårds försvarare. Brommapojkarna med bollen igen då högt upp på offensiv plan halva. Vinst tillbaka av Djurgården. Nej, Brommapojkarna vinner tillbaka den andra bollen istället. Kan börja om i egen backlinje. Letar passningsalternativ, hittar ingenting. Hon behåller istället bollen. Amanda Wolf, mittbacken i BP. Nu hittar hon nu på vänsterkanten istället. Till Vera Blom, skickar tillbaka den över på Ida Garmfors. Ja, 51 matchminuten är vi inne i på Kristinebergs IP. Det är alltjämt 1-1 alltså mellan Djurgården och Brommapojkarna.
9: Och här är Eskilstuna, mötet mellan Eskilstuna och Växjö. Det är 52 matchminuten här. Det är 0 för hemmalaget Eskilstuna och 1 för Växjö. Den ställning vi har med oss från den första halvleken. När 1-0 målet för bortalaget kom i den 14 minuten. Saga Svedman målskytt. Men Eskilstuna hade bra med möjligheter i den första halvleken och har haft ett par fina möjligheter även här i starten på den andra. Så det känns som att det blåklädda hemmalaget kryper närmare ett mål i alla fall, men än så länge är det en nolla i den här målkolumnen. Och just målskyttet, trots att man ligger femma och har 23 inspelade poäng i Eskilstuna, så har man ju bara gjort 11 mål framåt på 14 matcher. Det är minst i serien faktiskt som man har gjort i hemmalaget. Så att jumbon Uppsala har gjort ett mål mer till och med, men trots det så har man ändå tagit 23 poäng, för man har bara släppt in 16 också i Eskilstuna. Medans Växjö då, ja, där är det ju ett tabelläge som lyder en 10:e plats inför den här omgången. Just nu har man 3 poäng, men det är mycket kvar att spela i den här matchen. Och det är 2 poäng ner till negativt kval. Och det är 4 poäng ner till nedflyttning. Så en borta seger här hade ju varit otroligt tunga poäng att få med sig hem till Växjö för bortalaget. Som för övrigt bara tagit 1 poäng ju på bortaplan den här säsongen på 6 matcher så här långt. Det är Växjö som just nu har inkast långt nere på egen planhalva. Men det är Eskilstuna som står för det mesta offensivt, men ligger under mot Växjö med 1-0.
10: för mindre än 2 år sedan. Ja, men då var ju Rosengård helt oslagbara i damallsvenskan. 22 matcher,

0: sig och verkar få syre ner i lungorna igen. Och Molly Johansson är därför beredd att kasta in kastet på högerkanten halvvägs upp på plan vid mittlinjen. Det där bjuds bara till ett nytt inkast för Rosengård, och den här gången så kastar Molly Johansson framåt med sikte på den långa nigerianskan Anam Immo som brottas lite med Kristianstad-försvararna och lyckas inte riktigt vinna bollen. Den går högt upp i luften mot mittlinjen igen. Och det är Rosengård som kan plocka tillbaka den i egen backlinje. Ja, de väntar och låter den där bollen rinna ut så att det blir ännu ett inkast. Rosengård med bollen alltså på egen planhalva i läget 1-1 mellan då bottenlaget Rosengård och ja, men topplaget Kristianstad kan man ju nästan säga. De ligger där på sjätte plats och slåss i alla fall om tredje platsen. Just nu alltså lika på ett mellan dessa bägge skånska kollegor.
1: En seger för Rosengård skulle innebära att de petade ner Norrköping på direkt nedflyttningsplatsen och istället la sig på kvalplatsen. Men mycket kvar att spela ännu av dagens matcher.
2: Vi tar oss ut till den europeiska fotbollen igen och ligastart vad gäller damernas Bundesliga, alltså den tyska högsta ligan, där ju igår Magdalena Eriksson fick en framgångsrik sådan med sitt Bayern München som vann på bortaplan med 4-1 mot Union Berlin. Nu får mittbackskompisen Amanda Ilestedt en liknande start på den här säsongen, för hennes Eintracht Frankfurt har besegrat Köln på hemmaplan med 2-0. Ilestedt spelade hela matchen och fick alltså vara med och hålla nollan. Det är även färdigspelat mellan Nürnberg och Wolfsburg, men det är en tyngre match för Alexandra Lobanova som ju har spelat i Djurgården, som just nu alltså spelar 1-1 mot BP. Lobanova i mittbackslåset för Nürnberg förlorade med 8-2 på hemmaplan. En tung säsongstart för Lobanovas Nürnberg. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Strax åter till den allsvenska fotbollen, men först...
1: Tillbaka till gårdagens premiärseger för Sveriges volleybolldamer på EM på hemmaplan i Göteborg inför rekordpubliken. Trots att det var övertygande siffror som Sverige vann med, hela 3-0 mot Montenegro, så var Isabelle Haak med sina 30 poäng lite så där inne på att det fanns premiärnerver.
2: Det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet, så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
3: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
2: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så, men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
3: Vad är det först och främst du tänker på då?
2: Block, defense kanske. Defense tycker jag vi gjorde bra, sen lite mer block kanske. Lite fler touch, men också serva aggressivt, för det kommer bara öka i motstånd också, så det måste ju verkligen serva bra.
0: Mer ifrån Isabelle Haak och reporter Patrik Ljunggren när Sverige spelar sin andra match mot Slovakien med start om knappa 2 timmar där i Skandinavium i Göteborg. Det börjar ju bli seger även där om Sverige ska ha chansen att nå slutspel som ett av 4 lag av de 6 i gruppen. Men inte långt från Skandinavium, Jonas, där spelas det fotboll.
4: I allsvenskan för herrar mellan de 2 sämsta lagen i allsvenskan. Det handlar om Mögryte mot Halmstad 1-1. Kvarten spelar utav den andra halvleken. Halmstad i anfallsposition, trycker tillbaka ÖIS. Rami Kaib med bollen precis utanför straffområdet. Ett halvbra inlägg som hamnar hos målvakten i Örgryte, Hampus Gustafsson. ÖIS började de första 10 minuterna, alltså de inledde halvleken väldigt inspirerat och skaffade sig en hel del hyfsade lägen. William Hovander, 24-åringen som hämtades från AIK, där han i och för sig inte gjorde något framträdande under fjolåret, har varit väldigt involverad. Vi återkommer till det, men nu kommer ÖIS en kontring på högersidan i 1-1 läge mot Halmstad.
5: Till det damallsvenska Skånemötet mellan Kristianstad och Rosengård där det står 1-1 och där bägge lagen är i behov av poäng för att ta upp jakten på Europaplatserna för Kristianstads del och för att rädda det damallsvenska kontraktet för forna mästarklubben Rosengård. Kristianstad skaffat sig ett väldigt fint frisparksläge. Det är några meter, sisådär 6-7 utanför straffområdet, en bit till vänster och läge för att skicka ett inlägg, och där vet vi att Victoria Persson i Kristianstad, vänsterbacken, har ett väldigt fint tillslag som har hotat Rosengård tidigare i den här matchen. Moa Edryd i Rosengårds målet tvingades till en jätteräddning för en stund sedan. Då var det ett skott centralt i straffområdet som hon fick kasta sig och sträcka ut, och nu ska nu den här frisparken skickas in utav Kristianstad. Den blir skruvad mot den bortre delen utav straffområdet och så är det Rosengårdsspelare som faller och som också får med sig en frispark, så inget farligt i det där läget. 1-1 den 61:a minuten utav 90 när ytterligare en Rosengårdsspelare faktiskt ligger ner den här gången, när annan Immo som verkar ha fått någon liten smäll. Ja, det är många spelare i Rosengård som har legat ner den här matchen. Otur vad gäller bollkontakter kan vi konstatera, för att spelet inte är särskilt fult. 1-1, 62 minuter spelat.
4: Tillbaka i solskenet på Gamla Ullevi i Göteborg. Bottenmötet just mot Halmstad. 17 minuter andra halvlek. Det är oavgjort 1-1. Det där försöket till omställning från ÖIS blev ingenting av. Jag var inne på det att William Hovander har varit väldigt mycket inblandad i ÖIS offensiva attacker. Det positiva man kan säga för hans del är att han verkligen har skaffat sig lägena. Nu är det ÖIS som kommer i en offensivt nästan läge. Noah Kristoffersson var på språng, men han fick den inte. Johan har varit på rätt ställe och vann där. Men slutprodukten, det vill säga avsluten och passningarna, har varit bedrövligt. Bedövande svaga från Hovander, vilket har gjort att ÖIS inte har fått utdelning. Det hade de nästan, hade de spelat sig till att kunna få verkligen. Men sen har Halmstad lyft tillbaka spelet, även om det är ÖIS som är framme just nu. Viktiga poäng på spel i botten. ÖIS centralt på offensiv planhalva. Nu skjuter Hovander över. Det var ändå det bästa avslutet han har haft, även om han tar sig för huvudet. För nu var det i alla fall fart på bollen så att han gick över kortlinjen. Men inte i närheten att gå innanför målramen. En Halmstad-spelare ligger, kommer att bytas ut. Ser inte vem utav dem det är. Kan vara Rami Kaib som ligger där. Det är 63 minuter, det betyder 18 minuter andra halvlek. Och det är nervöst på läktarna, det kan jag lova er. För att enormt viktiga poäng på spel för att de här våra lagen ska kunna hålla sig kvar i Allsvenskan. Oavgjort 1-1 just nu alltså mellan ÖIS och Halmstad.
6: Tillbaka till Damallsvenskan, Stockholmsderbyt, Djurgården, Brommapojkarna, allt jämt 1-1 har vi här och det är fortsatt Brommapojkarna som är det bättre laget. I den andra halvleken kommer nu igen in i straffområdet, jättemöjligt för Louise Lillbäck gånger två, men skottet går strax utanför Moa Öhman i Djurgårdsmålet. Ja, det är verkligen Brommapojkarna som står för det mesta och det bästa här i den andra halvleken. Överraskande tycker jag, för att i första halvleken var det ändå Djurgården som var det spelförande laget. Båda målen kom ju också i den första halvleken. Djurgården har gjort tre byten, fått in två stycken nya spelare för sommaren, bland annat tyskan Seid Heinrichs som hade en möjlighet alldeles nyligen för Djurgården med vänsterfoten, men avslutet långt ut. Brommapojkarna igen med ett nytt inlägg från högerkanten. Det är mycket som sker från högersidan, högerkanten för Brommapojkarna. Men kanske har man inte riktigt lyckats få till den där riktigt, riktigt farliga målchansen än så länge. 65 minuter har vi spelat i alla fall på Kristinebergs idrottsplats. Viktiga poäng som står på spel i den här matchen också. De båda lagen befinner sig precis ovanför botten. Trion, Djurgården med möjlighet på högerkanten. Här med bollen rinner förbi Djurgårdsspelarens fötter ut till ett inkast. Johanna Renmark, målskytten för Djurgården, 1-0 målskytten. 66:e matchminuten på Kristinebergs IP. 1-1 står det mellan Djurgården och Brommapojkarna.
7: Tunavallen i Eskilstuna, där har vi 0 för hemmalaget Eskilstuna, 1 för Växjö. Det är 67:e matchminuten vi är inne i här. Det är precis ett byte som har genomförts också i hemmalaget. Vidarsdottir ut, Ollonqvist in. Se om man kan få ytterligare lite tryck framåt då i hemmalaget i jakten på till att börja med en kvittering. Möjligheter har inte saknats, men effektiviteten har gjort det. Därav att man fortsatt har den här nollan i målkolumnen. Växjö har 1-0 med sig då från den första halvleken och har inte skapat speciellt mycket offensivt utöver det målet. Även om jag tycker att man spelar rätt så bra, inte minst nerifrån egen backlinje när man tar sig förbi Eskilstuna-pressen. De har gjort bra många gånger, men är den där sista passningen, sista touchen fram innan avslutet där det har svikit lite grann för Växjö som ju parkerar på en 10:e plats inför den här omgången och Eskilstuna på en 5:e plats. Eskilstuna har boll nu på vänsterkanten, tar sig mot straffområdet, inlägg kommer, men där är Växjö målvakten Östergård hur säker som helst. Det har hon sett ut att vara hela matchen så här långt när vi är snart 68 minuter in i den. Och ja, ett mål har fallit. Det var dessutom så att Växjö bänken och spelarna höll andan lite grann också, för det var en lite otäck skadesituation för Berbatovci, hon unga talangen som fyllde 17 år här i dagarna bara för 3 dagar sedan. Hon landade lite illa och såg ut att vrida till sitt knä lite grann och blev liggande i ett par 3 minuter, men tog sig upp och är fortsatt med i spel, och det är skönt att se det givetvis. 69:e matchminuten, Eskilstuna 0, Växjö 1 i Damallsvenskan.
1: Det är färdigtävlat för Maja Åskog nu vad gäller friidrotten och Diamond League-galan i Polen. Den smygstartar ju lite grann idag. Det är framförallt imorgon som de stora tävlingarna sker. Men det blev 5 hopp för Maja Åskog och inget längre resultat än de 6,66 som hon hoppade i det 3:e försöket. Det innebar 5:e bästa resultat i den här tävlingen för Maja Åskog, som ju kom 7:a i EM-finalen här för någon vecka sedan och som nu alltså hoppade 6,66 som bäst i längdhoppstävlingen i Polen.
0: Mycket mer friidrott i morgondagens Sportextra. Idag handlar det mycket om fotboll, i alla fall just nu.
4: Från herrallsvenskan i soligt gamla Ullevi, 3/4 av bottenmötet mellan Estjumbon Örgryte och Jumbon Halmstad. 1-1 är ställningen. Byten har det varit. Rami Kaib fick gå ut precis som vi sa. Intressant entré. Halmstad gjort 3 byten. Den vi fokuserar på är tyska nyförvärvet. 33-åriga veteranen Tom Trübol med ett digert CV med Premier League-spel, med Bundesliga-spel många år tillbaka i tiden. Senast i Ordens i Danmark. Ska bli spännande att se vad han kan göra. För ÖIS del så har Rasmus Alm återigen gjort entré på en allsvensk fotbollsrektangel. Han har ersatt William Hovander. Nu får han också bollen utanför straffområdet. Läs av bollen av just Trübol, tysken i Halmstad, och KBK vinner boll då djupt nere på egen planhalva framför ÖIS-klacken. De står där i sina rödblå kläder och viftar med flaggor. Halmstad ville haft en frispark. Omar Faraj har kommit in på topp. Han ramlade. Domaren sa att det där var ingenting och ÖIS anfaller centralt. Mycket yta för Noah Kristoffersson. Spelar till Tobias Hanna. Michael Parker inför ÖIS. In i straffområdet. Precis att Pascal Gregor får en fot på bollen när han är på väg mot Noah Kristoffersson i fritt läge för ÖIS inkast för hemmalaget då istället. Drygt 20 minuter plus tillägg kvar att spela. Viktigt för båda målen att göra mål. Ett oavgjort resultat gagnar båda lagen väldigt lite. ÖIS har möjligen lite mer nytta av det än vad Halmstad skulle ha. Halmstad måste börja vinna, men även Örgryte behöver 3 poängare för att avancera i tabellen. 1-1 är ställningen efter 69 minuter. Nytt Halmstad-byte på gång på grund av skada. Och det kommer att ta ett litet tag då innan det är färdigt avklarat. 69 minuter. Ångestmöte, bottenkamp, ÖIS mot Halmstad, oavgjort, 1-1 på Gamla Ullevi i Göteborg. Här är alltså fotboll i Sportextra.
0: Och i damallsvenskan alltjämt Djurgården BP, 1-1, Eskilstuna Växjö 0-1 och Kristianstad Rosengård också 1-1. 20 minuter kvar att spela ungefär.

0: Oskar Lindros, från och med du.
1: Här har satt fotboll, Gamla Ullevi, Göteborg 1-1 mellan ÖIS och Halmstad. 72 minuter spelat, hörna för Örgryte, deras blott andra i matchen. Tobias Sana utåtskruvad från höger framför ÖIS-klacken. Står till bollen i detta nu mot straffpunkten. Upp och nickar Johan Hammar i marken och inga problem för Rönning i Halmstad-målet att ta hand om bollen. 72 minuter när Halmstad rullar igång spelet. André Boman med stickare i djupet för lagkapten Askon. Bollen fastnar på ÖIS spelare inkast Halmstad. 1-1 alltså efter 72 minuter mellan ÖIS och Halmstad.
0: Nu blir det golf.
2: Och det är för Alex Norén som har inlett tävlingen. Det här är ju PGA-slutspelet och den andra omgången, kan man säga, andra helgen av PGA-slutspelet för svensken Alex Norén, som nu har inlett den tredje rundan på allra bästa sätt. Det första hålet slutade med en birdie och därmed så klättrar Alex Norén lite grann, men han behöver klättra ännu mer för att få fortsätta spela. Under slutspelet så är det så här att man spelar helgtävlingar precis som vanligt, men sen måste man också inleda ranken ta sig vidare till nästa helg. Och för att Alex Norén ska få spela kommande helg, då behöver han vara topp 30 på den där rankingen. Och inför den här helgen så var han på plats 34. Det betyder att han nu måste klättra från den 34:e plats som han också har under tävlingen. Men det är ju två rundor kvar att spela, så alla möjligheter för Alex Norén att fortsätta. Dessutom så har det inletts bra den här lördagen med birdie på första hålet. Mycket bättre ser det ut för Ludvig Åberg, som ska slå ut om en knapp timme. Han ligger både högre upp vad gäller tävlingen i sig och i den här rankingen vad gäller PGA-slutspelet. Ludvig Åberg på 19:e plats för tävlingen på minus 4 och 10:e plats på rankingen. Vi ska säga det att Alex Norén också är minus 1 för tävlingen med den birdie som han precis har slagit till med.
0: Och vilken skräll i premiäromgången av Premier League.
2: Ja, verkligen. För Hull City, som ger nykomlingar till den här säsongen, besegrade Manchester United på hemmaplan tidigare idag. Dessutom ju med Elliot Stroud från start, som fick spela 70 minuter och som då alltså fick hålla nollan i sin Premier League-debut. En härlig dag för 24-åringen.
0: Och ytterligare matcher började klockan 4. Det är ungefär halvtimman spelat i de matcherna i England.
2: Ja, precis. Och det är ett mål som har fallit. Det är Ipswich som har tagit ledningen på hemmaplan mot Sunderland. Där är det 1-0. Det är det enda målet än så länge vad gäller de här 16 matcherna. Och så väntar vi ju på ytterligare match mellan Brentford och Tottenham. Där är det avsparkstid 18:30 innan det fortsätter i morgon med härliga matcher. Brighton, Aston Villa och Manchester City mot Bournemouth. Båda de matcherna sparkas igång 15:00. Och Newcastle-Liverpool, ett häftigt möte för Alexander Isak om inte annat. 17:30, Alexander Isak som ju tillhörde Newcastle innan han lämnade för just Liverpool.
0: Hör alldeles strax det senaste ifrån damallsvenskan i fotboll, men först åter till bottenmötet i herrallsvenskan.
1: Kvarten kvar att spela mellan ÖIS och Halmstad. 1-1, hörna för Halmstad. Rocco Askon, Halmstads målskytt, lagkaptenen, ut för att slå den från höger. Halmstad 7 hörner, Örgryte 2, lika på 1 när det gäller målen i solen på Gamla Ullevi, där det bits på naglarna. Läge då för Halmstad att ta ledningen i matchen. Askon står redo med vänsterfoten. Det kommer att bli en inåtskruvad hörna från höger. Slås där. Det är straffpunkten som är adressen. Hamnar hos tyske inhopparen Trybol. Lyfter bollen via Omar Farais huvud till inspark för ÖIS då. 1-1 alltså på Gamla Ullevi i herrallsvenska bottenstriden.
3: Kvarten kvar är också i Kristianstad där Rosengård är på besök. 1-1. Båda målen i den första halvleken. Stor Kristianstad-dominans en bit här i den andra halvleken, där framförallt Elin Hansson har haft en radda bolltouchar in i straffområdet som mycket väl hade kunnat ge henne fler mål i den här matchen. Det var ju hon som gjorde Kristianstads mål i den första halvleken. Men vi har haft en lite bättre period av Rosengård nu ett tag också. Det här är överlag en jämn match, och när man tittar Rosengård spelar passningsfotboll så kan man faktiskt undra varför de ligger så himla dåligt till i tabellen som de gör näst sist med bara 2 segrar. För rent fotbollskunskapsmässigt och kvalitetsmässigt Vad gäller spelare så är de nog så bra som Kristianstad. Men precis som många bottenlag så saknar de det där lilla sista, det där lilla vassa, det lite tyngre, det där som händer inne i straffområdet. Här är det Kristianstad som har ett inkast längs högerkanten. Linda Leif Boama, Kristianstads isländska som är storväxt och tung, brottar nästan till sig bollen. Det är Kristianstad som vinner den i nästa läge och så får Linda Leif Boama tillbaka den, men en olycklig touch på handen tror jag det är som ger Rosengård då en frispark. 76 minuter och Rosengård har också bytt in en del av det som de har shoppat under sommarfönstret. Vi har på planen nu till exempel australiensiska mittfältaren Isabel Gomez och australiensisk nyförvärv finns ju också ute på vänsterkanten i Briley Henry, spelare som har plockats in här under sommarfönstret för att försöka rädda upp Rosengård från sin bottenposition i tabellen näst sist. Nu är det Kristianstad som vinner bollen på mittplan och som försöker saxa sig fram mellan Rosengårds försvarare ute på högerkanten. Men det är Rosengård som vinner tillbaka bollen och så är det en jättedålig passning upp mot målskytten Remy Simpson som inte når den där och då kan istället Kristianstad börja om. Det blåser ganska så kraftigt här i Kristianstad och man kan se att det nästan är lite motvind för bollen ibland som stannar upp. Kristianstad fortsätter att hålla i bollen på mittplan. Skickar fram den där mot Linda Leif Boama, isländskan som var så lyckosam i början av damallsvenskan och sköt in 4 mål på de första matcherna och man tänkte att nu blir hon nog hela ligans stora skyttedrottning. Sen har hon avstannat lite, men kvalitet det finns det i henne. 1-1, 77 minuter utav 90 spelade i det damallsvenska mötet mellan Kristianstad och Rosengård.
4: I Stockholm har vi spelat 79 minuter mellan Djurgården och Brommapojkarna och det står alltjämt 1-1 och det är fortsatt BP som gör det bättre i andra halvleken, men för sig sådär 10 minuter sedan ungefär så öppnar upp sig helt i matchen. 2 stolpskott inom bara loppet av ett par, 3 minuter samtidigt som Djurgården kommer i jättemöjlighet med vilken fin räddning av målvakten Klara Ekstrand på avslutet ifrån Lovis Esmeralda Bong. Lovis Esmeralda Bong är nyförvärvet från krisklubben Uppsala som kom in här till Djurgården i somras. Det var också hon som hade ett av de här stolpskotten som jag pratade om tidigare. Annars är det mestadels Brommapojkarna just nu med bollen på vänsterkanten. Försöker skapa någonting, lyckas inte med det. Ja, det är 2 lag som ändå, känslan är att man verkligen vill gå för de där 3 poängen. 3 viktiga poäng i sådana fall i botten av tabellen för att komma upp på säker mark. Men det är alltjämt 1-1 mellan Djurgården och Brommapojkarna där vi har spelat 80 minuter.
5: Och viktiga poäng, det har Växjö just nu också i bortamötet mot Eskilstuna. 1-0 står det när vi är i den 81:a matchminuten. Det är Växjö som trillar boll nu ner i egen backlinje och har en ledning att försvara. Trippelbytet nyss säger ju en del om det också. Man vill verkligen göra allt för att försöka knipa åt de här 3 poängen i nedre regionen av tabellen. Här kan det komma mer också. Det är ett avslut som räddas av Monica Wilhelm, Eskilstuna målvakten, ut till en hörna för Växjö. Nära där att det är 2-0, men Wilhelm hade bra koll på läget och räddade med sin vänsterhand ut till en hörna för Växjö. Som alltså inför den här omgången bara har 2 poäng ner till negativt kval. Därav tyngden i de här 3 poängen som man just nu har. Men det är en del tilläggsminuter också kommer det att vara i alla fall. För det har varit en ganska ryckig andra halvlek, inte minst de senaste 20 minuterna. Ungefär har präglats av en del avbrott och en hel del byten och så vidare. Nu kommer hörnan här för Växjö. De vitklädda, den kommer inte alls. För domaren vill prata lite med spelarna i straffområdet först. Det var lite gruffigt. Nu har hon pratat de spelarna till rätta och då kommer hörnan i detta nu istället. Från vänster kommer den slås in nu. Det är en bra slagen hörna. Det är Nick som går strax utanför. Ytterst nära 2-0 till Växjö där. Men bollen smiter en bit utanför Wilhelms vänstra stolpe. En halv meter eller så var det. 83 minuten är vi inne i. 0 för Eskilstuna, 1 för Växjö. I damallsvenska mötet i den 15:e omgången.
1: Från dam till herrallsvenskan där bottenmötet mellan ÖIS och Halmstad har ungefär 10 minuter kvar. 1-1 är alltså ställningen. Vilka ligger närmast ett mål? Men känslan är att Halmstad är lite tyngre just nu än vad nästjumbon ÖIS är. Bra, tungt skott som Hampus Gustafsson i ÖIS-målet räddade ut till Halmstads 8:e hörna i matchen. Ska slås från vänster. Blir den lång eller kort? Den blir lång. Hampus Gustafsson tar hand om den bollen dåligt slagen. Ska sätta igång spelet snabbt där. Springer på vänsterkanten Rasmus Alm och så kommer Noah Kristoffersson ångande centralt. Alm slår passningen. Kristoffersson kommer inte att nå den. André Boman bryter in. Kastar just då i höjd med offensivt straffområde. Båda lagen vill framåt. Båda lagen behöver 3 poäng. Båda lagen behöver närma sig konkurrenterna högre upp i tabellen eftersom båda ligger på nedflyttningsplats just nu. Långt öjsinkast att vänta i 1-1 läge. Michael Parker, den unge engelsmannen som hämtades från West Hams akademi den här säsongen, står redo. Han kastar ungefär till straffpunkten när han får till inkasten riktigt ordentligt. Riktig långkastare. Parker med bollen. Där kommer kastet. Den främre delen av straffområdet. Nick skarvas av Rasmus Alm. Noah Kristoffersson får inte till Nick skarven. Det blir ett helt fel håll. Så att Marvin Iller i Halmstad kan rensa undan rätt på huvudet på Owen Parker Price. Han spelade i ÖIS till namnen Parker. Michael Parker. Han slarvar med bollen så att Halmstad bryter istället. Bra läge nu att ställa om. Jag kommer Hussein Kanade. Han som spelades fram så fint till första Halmstad-målet stickar emot Omar Faraj. Men den var inte lika välslagen. Hampus Gustafsson, den grönklädda ÖIS-målvakten, tar hand om bollen då istället. Väldigt, väldigt nervöst. Väldigt viktigt. Sätt igång spelet snabbt, skriker publiken. Inhoppade Anton Andreasson för Örgryte får bollen. Tillsammans med Owen Parker Price och Benjamin Laturno centralt på det egna mittfältet. Det hittar Tobias Anna som möter i mittcirkeln. Vänder om, kan spela ut till vänster. Lägger den bara kort för Laturno då istället. ÖIS med bollen under kontroll mot försvarande blåvita Halmstad-spelare. ÖIS vill locka upp Halmstad, vill hitta ytor för Noah Kristoffersson att gå i djupet. Blir Anton Andreasson på kanten mot Rasmus Alm. Skarvar den jättefint. Andreasson får med sig bollen, stoppas upp, får ändå den in framför offensiv målbur. Släpper den till Sana, kan bredda till vänster eller skjuta. Han skjuter, Rönning har lite problem med den rädda bollen. Ja, men ett hyfsat skarpt anfall utav ÖIS. Annars är det ett anfallsspel och målchans skapade värdigt en bottenmatch. Det är trubbigt, trubbigt i de här båda lagen. Halmstad då med bollen. Inhoppade Oliver Kapsimalis. Bara skicka bollen på chans till ÖIS-spelare. Owen Parker Price vänder på liten yta och så är passningen fel. Anton Andreasson kan bara se bollen rulla förbi sig ner till bländgulklädda, tennisbollklädda så som tennisbollar stod ut en gång i tiden, Tim Rönning i Halmstad-kassen. Halmstad då med bollen, nu vill de gå framåt. 83-30, 1-1 i bottenmötet. Joel Allansson genom mittecirkeln. ÖIS förbereder sitt sista byte i matchen. Anfallaren Jerome Tibbling Ugbo är det som ska in. Men först är det Halmstad som ska anfalla. Här kommer Illery på högersidan. Har Boman med sig. Släpper in den centralt då för lagkapten Askon istället. HB kommer bollen. ÖIS bryter tillfälligt. Halmstad är i anfall. Det är 1-1 med 6 minuter plus tillägg kvar på Gamla Ullevi Göteborg. Örgryte, Halmstad, näst jumbo mot jumbo.
4: I Stockholm vinner den 85:e matchminuten när domare för dagen Dino Demo pekar på straffpunkten. Väntar straff för hemmalaget. Det står 1-1 mellan Djurgården och Bromma pojkarna. Med bara 5 minuter upp till 80 alltså. Ska vi få ett avgörande i den här matchen i detta nu? Straffspark väntar alltså för hemmalaget. Olivia Ulenius, 19-årigen, som har varit väldigt bra, framförallt i första halvleken för Djurgården, är den som ska slå straffen mot BP:s målvakt Klara Ekstrand. Det var Lovis Esmeralda Bong som fixade straffen för sitt Djurgården. Olivia Ulenius backar ett par steg från bollen. Får signal från domare Demo att det är dags att slå sin straff. Trippa fram och skicka till. Säkert till vänster om målvakten Klara Ekstrand som inte har en chans på den, och det är 2-1 för Djurgården. Mycket överraskande i en halvlek som har dominerats av Bromma pojkarna. Mycket spännande att se, men det är 4 minuter upp till 90 så det finns ju mer att spela på givetvis för BP. Mycket fint också av Lovis Esmeralda Bong som fixade den där straffen. Hon tog sig in från vänsterkanten förbi sin BP-back och som trippade hennes ben där, och en solklar straff i läget. Men 2-1 alltså för Djurgården på Kristinebergs IP. 87:e matchminuten. 2-1 för Djurgården mot Bromma pojkarna.
0: Däremot alltjämt ett läge i Kristianstad mellan hemmalaget och Rosengård, och fortfarande 1-0 ledning för Växjö borta mot Eskilstuna vad det gäller damallsvenskan.
2: Först var det kvitterat mellan Ipswich Town och Sunderland i Premier League. Det var den enda målmatchen i Premier League den här omgången vad gäller 16-0-0-matcherna. Men nu har även Everton tagit ledning hemma mot Crystal Palace med 1-0. Det är precis innan paus i de matcher som inleddes 16. De är tre till antalet, så nu är det ju faktiskt bara en match som är mållös. Det är matchen mellan Nottingham Forest och Leeds. Och så häftiga nyheter inför US Open i tennis, Grand Slam-turneringen som väntar i slutet av nästa vecka och sen i första halvan av september. För nu står det klart att Carlos Alcaraz och Serena Williams bildar dubbelpar under turneringen. Det blir ju lite grann då den som varit bäst på damsidan mot den som förväntas vara bland de bästa i framtiden på herrsidan, som alltså bildar på Carlos Alcaraz. Meddelade ju bara här i veckan att han skulle ställa upp i den här turneringen efter hans skadefrånvaro. Dessutom nu utan den största utmanaren Jannik Sinner som är skadad. Serena Williams förresten, hon fyller 45 år senare i
0: ingen
2: september. Och ska alltså ställa upp i dubbelturneringen. Det är inte klart om hon ställer upp i singelturneringen också som Carlos Alcaraz ska göra. Men det finns ett wildcard som väntar på henne om hon skulle vilja.
0: Vi vänder åter till allsvenska fotbollen och åter straff i Stockholm.
4: Ja, det är Brommapojkarna den här gången som får straff i den 89:e matchminuten efter att mittbacken Selma Svensson i Djurgården fått bollen på handen. Det är, ska vi se vem, i det är Adelina Engman som ska slå straffen för Brommapojkarna upp till 2-2 i sådana fall. Hon sätter den och gör, nej den får slås om, hon var inte, ja den får slås om, förkunnar domare Dino Demo. Det är någon spelare som har rört sig för tidigt in i straffområdet. Ja, vilken dramatik här i slutet på Kristinebergs idrottsplats i Stockholms derbyt mellan Djurgården och Brommapojkarna. 1-1 efter första halvlek, sen straff då alldeles nyss där djurgårdarna gjorde 2-1 och nu möjlighet för kvittering för Brommapojkarna i den 89:e matchminuten. Adelina Engman, rutinerade högerbacken i BP, 31-åringen, tar upp bollen, lägger den igen på nytt och på straffpunkten. Domare Dino Demo med, han har någonting att säga till målvakten också där, Moa Öhman. Nu verkar det redo i alla fall. Nu kommer straffen här alldeles strax från Adelina Engman som enkelt, mycket väl placerat till höger om målvakten kvitterar mellan Djurgården Brommapojkarna. Numera 2-2 i den 90:e matchminuten.
0: Spännande slutminuter i allsvenska fotbollen även på herrsidan. Det innebär att vi här i P4 fortsätter med Sportextra medan det i P1 är Ekonyheter vid 16:45. Stort fokus där på skoldådet i Fagersta. Det är nu bekräftat att den misstänkta 18-åringen själv var elev på skolan. Under dagen har flera politiker besökt minnesplatsen och Ekots reporter är med direkt från Fagersta. Men pågående 16:45 Eko handlar också om den ryska attacken mot ett köpcentrum i Ukraina igår. Men här är Sportextra alltså, slutminuter i allsvenska fotbollen, till exempel i Göteborg.
1: 1-1 mellan ÖIS och Halmstad. Det är 40 sekunder plus uppskattningsvis 3 tilläggsminuter när ÖIS får frispark på offensiv planhalva. Vilka gläds om det blir oavgjort här? Jo, Degerfors Kalmar i första hand som ligger närmast ovanför de här båda lagen i botten av den allsvenska tabellen. Men inget av de här lagen kommer att vara nöjda med en poäng. Frisparken är nu Örgrytes. Ska lyftas in i straffområdet av Tobias Anna, ÖIS målskytt. Där kommer den mot bortre delen av straffområdet. Lyckas rätt upp i luften ut ur straffområdet under kontroll av Halmstad. Oliver Kapsimalis, 19-åringen, får den. Jagas av Sebastian Lagerlund. ÖIS frispark för Halmstad. Och i detta nu får vi reda på att tilläggstiden är 4 minuter. Ytterligare en minut mot vad jag trodde har de 22 lirarna på planen på sig att göra mål. En lång lyftning från Halmstad. Den där undrar om inte Hillary kommer att hinna. Michael Parkholm var lite slö i hemarbetet utanför offensivt straffområde för Halmstad. Hillary tar sig in, gör lite överstegsfinter. Ska han släppa bollen också? Ja, det gör han där. Boman, skottläge, spelar kanske. Där kommer lyftningen till vänster. Ganska mycket plats där för Kapsimalis. Bra läge Halmstad som får höra med sig. Ja, vänsterhörna för HBK. 9 hörner. Ingen utdelning än för gästande HBK från Halland. Hussein Kainail, är det han som ska slå hörnan? Ja, det är han som går ut dit i alla fall. Strålande bra i första halvlek, mer anonym i den andra. Han är ju bästa kompis med Tobias Anna som spelar i ÖIS. De har varsin poäng. Kainail med en målgivande passning, medan Sanna har gjort mål för Örgryte. Det blir ju ett broderligt snack efter matchen förmodligen om de ska dela poängen. Men nu är det Halmstad med 3 minuter kvar så tilläggstiden som har den här möjligheten att ta samtliga 3 poäng. Lyftningen kommer. Gustafsson, målvakten i ÖIS, räddar omgången. Snabbt igång med spelet. Rasmus Alm. Här kommer Sanna också. Centralt i planen. Alm stannar upp lite grann. Tar med sig bollen. Kan bredda ut till höger, men det är en jättedålig passning. Jag hör publikens reaktioner också. Så att... det är Halmstad som tar hand om bollen istället. Tysken nyförvärvet Trybol längs högersidan. Och det är Halmstad som spelar hem till målvakten Tim Rönning. Det är bara 2,5 minuter kvar att spela. Det verkar bli oavgjort mellan ÖIS och Halmstad i herrallsvenskan.
0: Spel på tilläggstid även i damallsvenskan. Djurgården BP numera 2-2 efter att båda lagen gjort mål på straff i slutminuterna. Eskilstuna Växjö alltjämt 0-1 ledning för Växjö. Och Kristianstad Rosengård står fortfarande 1-1.
1: 1-1 också mellan Örgryte och Halmstad. Det är Halmstad med bollen kring ÖIS straffområde. Trybol, lyftningen. Nickas undan utav Dyrestam, mittback i Örgryte. 2 minuter återstår till tilläggstiden. Kanel för Halmstad, en mot en situation mot Rasmus Alm. Står den rakt på ÖIS anfallaren så att Halmstad får börja om. Trybol tillsammans med Kanel. Passning framåt utav Togas, den estniska mittbacken. Halmstad belägrar ÖIS, tar det ganska lugnt, letar öppningar i Örgryte försvaret. 1 minut och 40 sekunder kvar. ÖIS kan inte ta bollen av Halmstad som på något underligt sätt ser nöjda ut med den här poängen, för att spela väldigt långsamt nu. Trybol ut på vänstersidan för Kanel. Kanel sätter lite fart då. Där kommer inlägget, nickas undan av Dyrestam till Halmstad spelare Allansson. Allansson måttar, Allansson spelar. Boman snett inåt bakåt, kanske ett läge för Illari, och så kommer skott över utav Halmstad så småningom, och det är 1 minut och 15 sekunder kvar. Oavgjort i bottenmötet på Gamla Ullevi mellan ÖIS och Halmstad.
3: 2,5 tilläggsminuter återstår mellan Kristianstad och Rosengård. Läget är 1-1, och där det var länge sedan Rosengård var uppe och skapade några möjligheter. Nu halvdant ner mot hörnflaggan, men man orkar inte riktigt. Istället Kristianstad som kan vända spelet. Tilda Persson upp längs vänsterkanten. Rosengård försvaret aggressivt lyckas få med sig. Nej, de får ett inkast emot sig. Kristianstad på mitt plan. Läget 1-1 mot Rosengård. 2 minuter återstår.
1: 1-1 på Gamla Ullevi. Kommer Halmstad med ytterligare en hörna. De får hörna alltså, för att det var inspark för ÖIS. Bollen hamnade hos Oman Faraj. Kontring Halmstad. Hörna nu också. Den 50 i matchen. Fem från vardera håll. Tänk om de skulle avgöra med bara 30 sekunder kvar. ÖIS kommer inte att få tid på sig till något mer anfall. Det är Halmstad som får den sista möjligheten av allt att döma i den här matchen. Klarsignal från domaren. Kanel med hörnan. Hampus Gustafsson klockar den. Kanske ändå en chans till ÖIS anfall. Det är möjlighet att ställa om. Rasmus Alm går i djupet. Där kommer sticka. Kommer Alm och nå den? Ja, det gör han. Har Noah Kristoffersson inne i straffområdet. Kan släppa den snett inåt bakåt också. Klockan tickar upp mot 94. Fibbing Ovo in i straffområdet. Parker Price fram mot Kristoffersson. Får ingen träff. Domaren tittar inte på klockan. ÖIS har fortfarande bollen. Där kommer lyftningen mot Kristoffersson som tar ner bollen. Har den. Skjuter en gång. Alm får möjligheten, men det blir inget avslut. Matchen är slut. Det är ett utslagna spelare i båda lagen. ÖIS han med en chans till. Men det blir antiklimax utav bottenmötet där båda lagen, Halmstad och Örgryte, behövde 3 poäng. De får nöja sig med varsin pinne, och det gör ju ingen speciellt glad i något utav de här båda gängen. De ligger väldigt, väldigt illa till i botten utav den allsvenska tabellen, ÖIS och Halmstad 1-1.
4: I Stockholm det slutar idag med svenska derbyt mellan Djurgården och Brommapojkarna. Matchen slutar 2-2. 1-1 står efter första halvleken. Sen i andra halvleken väldigt mycket dominans från bortalaget BP:s sida. Men så får Djurgården då en straff sent in i den 85:e matchminuten. Olivia Ulenius, 19-åringen, sätter den säkert. Och bara ett par minuter senare, då är det Brommapojkarnas tur när Adelina Engman kvitterar, även den här gången då alltså på straff i den 88:e matchminuten. Så ja, om man ser till hela matchen så är det väl ganska rättvist resultat med 2-2 mellan Djurgården och Brommapojkarna i damallsvenskan.
5: Och rättvist slutresultat, det vet jag inte om jag kan säga mellan Eskilstuna och Växjö. Men det är bortalaget Växjö som har vunnit matchen här över. Det blev 1-0 till Växjö som var i stort poängbehov eftersom att de låg på en 10:e plats inför den här matchen. Och det målet i den 14:e matchminuten som Saga Svedman gjorde, det blev matchens enda. Eskilstuna hade möjligheter att sätta nog både en kvittering och till och med något mål till, men det ville sig inte för laget som har gjort minst mål i damallsvenskan den här säsongen, 11 stycken. Det blir inget mål i den här matchen, men trots det så ligger de ju bra till högt upp i den damallsvenska tabellen, Eskilstuna, men idag förlorar de mot Växjö med 0-1.
3: Och Kristianstad, Rosengård slutar 1-1, en poäng vardera, en poäng som inte gör någon större nytta om man ska vara riktigt ärlig för de här klubbarna. Rosengård i enormt behov av poäng och enormt behov av segrar, bara 2 stycken den här säsongen. Man lyckades inte heller på bortaplan mot Kristianstad trots att man spelade väldigt bra de första 20 minuterna, tog ledningen i den 16:e minuten, men därefter så blir man passiva och lämnar helt över taktpinnen till Kristianstad som kunde kvittera 10 minuter senare i den andra halvleken. Lite mera ställningskrig, mycket bollar i luften, mycket spelare som låg ner, ganska så få chanser, men Kristianstad var det som var närmast 3 poäng. Rosengård får med sig en pinne, förändrar inte deras läge som näst sist i tabellen, och det förändrar inte heller Kristianstads läge på 6:e platsen. 1-1 alltså i Skånederbyt mellan Kristianstad och Rosengård.
0: Nej, det var inte många vinnare den här eftermiddagen. Det var bara Växjö som vann i damallsvenskan mot Eskilstuna med 1-0. I övrigt så slutade matcherna oavgjort alltså, såväl i dam som i herrallsvenskan. Eländigt förstås i botten av herrallsvenskan, Örgryte Halmstad 1-1. Vi ska återkomma till den tillsammans med Jonas Enarsson om en stund. Vad det gäller botten av damallsvenskan så är det allt jämnt Uppsala och Rosengård som ligger på nedflyttningsplats med Norrköping på kvalplatsen, en poäng mer än Rosengård, men också med en match mindre spelad än Malmö-laget. Och i toppen där har vi Häcken på 39 poäng, en mer än tvåan Hammarby, trots att Häcken då också har en match mindre spelad än Hammarby. Malmö kvar på den 3:e Europaplatsen i den damallsvenska toppen. Vi återkommer alltså till den herrallsvenska botten om en stund. Men närmast ska vi åter till glädjeämnet ifrån ridsport-VM.
6: Det svenska laget i paradressyr har säkrat en plats till Paralympics i Los Angeles 2028. Kvartetten som såg till att Sverige kvalade in är René Claesson Ribring, Pam Svane, Lotta Wallin och Helena Malmström.
7: Alltså det är helt fantastiskt att bara få vara här i det här laget. Vi har delat med oss och vi har gjort allihopa det så bra. Och jag är så glad för att få vara här i Aschen.
6: Sverige slutade på en 8:e plats, precis det som behövdes då de 7 bästa nationerna utöver världsnationen USA kvalar in. Och USA vann lagtävlingen. Imorgon så väntar kyrfinaler här på VM. Lena Malmström har hittills imponerat med sin häst Fabulous Fideli. I den första individuella tävlingen så kom de 4 i grad 5. Och nu ser de fram emot avslutningsdagen.
7: Ja, men min kyr är lite annorlunda än de andra. Alltså, för hon är ju ganska elegant. Och så vi har ju satt musik till henne. Och, ja, jag har försökt. Och sist när vi var här och red så vann jag ju. Så då satt jag alla grejer, så jag ska hem och titta på den ikväll då, så får jag bara försöka göra likadant.
6: Även Pam Svane i grad 3 och Lotta Wallin i grad 4 är vidare till kyren.
8: Det ska bli så kul. Jag åkte kanske inte hit och räknade med det, för konkurrensen är jättehård och jag har ju varit borta ett tag och ville mest bara göra det så bra jag kunde, och det har ju räckt långt över förväntan. Så att jag ser jättemycket fram emot en kyr imorgon.
0: Reporter här, Isabelle Kredin.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Och Alex Norén på första hålet gjorde birdie, på det sista eller senaste hålet så har han gjort en ny birdie, men med en bogey däremellan så innebär det att han är kvar på minus ett som vi rapporterade om förut. Det gör att det inte har hänt speciellt mycket för Alex Norén som behöver klättra i resultatlistan nu när PGA-golfen är i St. Louis under slutspelet.
0: Inte så mycket händer heller i botten av herrallsvenskan, hör strax mer om det.
2: Och först här i Ekot så ska vi till Fagersta där statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson idag gjorde ett gemensamt besök, bland annat till minnesplatsen vid Brinellskolan där gårdagens dödliga skolattack skedde.
3: Nej, men jag tyckte att det var viktigt att vi mitt i en pågående valrörelse gemensamt kan stanna upp, visa att hela Sverige står bakom Fagersta i den djupaste och tänkbara sorg.
4: Varför var det viktigt för dig att vara här tillsammans med Ulf Kristersson?
5: Men vi är ett land som har vaknat upp i sorg, och i den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
6: De kom tillsammans gående mot en minnesplats där så många elever, skolpersonal, föräldrar och andra samlats idag. Och vid havet av blommor och ljus la de två politiska kontrahenterna ner sina buketter och hjälpte varann att tända ljusen. Flera andra politiker, bland dem utbildningsminister Simona Mohamsson, besökte också minnesplatsen. Och så här svarade hon på om det ens går att förebygga den här typen av händelser som sker trots ett antal skärpningar i regelverket kring säkerheten i skolan.
7: Det måste gå. Den här bottenlösa sorgen som jag känner, och jag tror att rätt många känner med mig. Vi kan inte ha det så. Så arbetet fortsätter.
6: I kväll har Ulf Kristersson bjudit in alla partiledare till Rosenbad. Det handlar om att visa ett gemensamt stöd både för de drabbade och de som arbetar med dådet, säger han.
3: Men också ha en gemensam bild så här långt.
2: Reporter Katarina Helmersson. Och just nu håller polisen i Fagersta en pressträff med anledning av skolattacken. Den sänds i vår app och i grannkanalen P1. I Storbritannien har 7 personer omkommit i en frontalkrock nära staden Middlesbrough. 2 av dödsoffren är poliser och olyckan skedde i samband med en biljakt enligt Sky News. Flera franska toppolitiker har de senaste veckorna utsatts för en smutskastningskampanj, rapporterar TT. Enligt franska säkerhetsmyndigheter är det Ryssland som ligger bakom kampanjerna som riktar in sig mot flera kandidater som ligger bra till inför presidentvalet om 8 månader. Så sist en väderprognos. I kväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland och västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet med lokalt skurar. Temperatur 17-22 grader. Ekot Carina Segura Morberg.
0: Och Sport Extra med William Waldetoft och Linnen Sen, och alldeles strax också med Patrik Ljunggren från volleyboll-EM som ju spelas på hemmaplan och där Sverige tog en skön premiärseger igår kväll och där ny match stundar om knappa timman mot Slovakien. Men eftermiddagen, Jonas Enarsson, har handlat mycket om allsvensk fotboll, bland annat ett riktigt bottenmöte i herrallsvenskan för din del mellan Örgryte och Halmstad. Det var ju en måste match egentligen för båda lagen, men var det någon som var nöjd efter?
8: Nej, men ja, lagen ovanför i tabellen naturligtvis är nöjda med att de här båda lagen kryssade och inte tog in speciellt mycket. ÖIS har ju ändå poängmässig närkontakt med Degerfors 2 poäng, Kalmar 4 och IFK Göteborg 5 poäng. Det där är ju avstånd som går att ta in, men då måste de ju genomföra toppprestationer oftare än vad de gör. Det räcker inte att vinna med 3-0 mot AIK, med 2-0 mot Mjällby och ta en mirakelvändning 4-3 mot Häcken. ÖIS har tagit 2 poäng mot bottenkonkurrenter den här säsongen, och där lägger de ju jättemycket till konkurrenterna för att ge dem vind i seglen ger dem möjlighet att lyfta i tabellen medan de själva då Örgryte sjunker. För Halmstad, det måste man erkänna, det är ju tufft. De har 8 poäng inspelade, de har 8 poäng upp till kvalplacerade Degerfors. Hälften av poängen som Halmstad har spelat in, de har de tagit mot ÖIS. Seger, den enda under säsongen hemma och oavgjort borta. Det ser väldigt, väldigt tufft ut för Halmstad att lyckas vända på den här säsongen. De måste ju typ vinna varenda match som återstår, det 12 omgångar kvar. Det vi ska säga om det som utspelade sig denna underbara sommardag i Göteborg på en frodigt grön gräsmatta, det var inte speciellt allsvenskt spelmässigt. Det var hafsigt, slarvigt, väldigt svaga avslut i många lägen, och det där håller ju inte om man ska hänga kvar i allsvenskan. Så det är två lag med stora bekymmer. ÖIS möjligen skulle på något sätt kunna hitta någon vändning. Den chansen finns. För Halmstad känns det superrättan jobbigt.
0: Men det var inte två lag som tog satsade sista 20 minuterna med tanke på hur mycket en trepoängare hade behövt.
8: De ville nog, men de hade inte riktigt förmågan, och det blev ju nästan absurd sista halvminuten när Halmstad hade en hörna och ÖIS lyckades få till ett, ja, det är ju ett jätteläge nära att Noah Kristoffersson får in ett avgörande. Och det säger väl en del också om nivån på de här båda lagen, att dels slarvar man bort den här hörnan och sen kan inte ÖIS utnyttja det jättefina lägen de får. 1-1, spelade matchen väldigt väl, inte speciellt kul för något av de här båda lagen som ju alltjämt är sist Halmstad och näst sist ÖIS.
0: Men om du förflyttar dig nu, Jonas, en liten bit bort mot Skandinavium, då har du möjlighet att få se volleyboll av världsklass.
8: Ja, men nu ska jag gå och titta på innebandy. Inte av världsklass, men ändå av någon slags klass.
0: Se till att du fortsätter lyssna på Sportextra, så kommer du då i alla fall att samtidigt som du följer den innebandyn kunna följa även Sveriges volleybolldamer i MIM match mot Slovakien klockan 6 alltså. Men det började ju redan igår kväll.
9: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
10: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
9: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
10: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
9: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
10: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
9: Hur går det då att ta in det?
10: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall, så att det...
9: Ja, så blev det ju efteråt.
10: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
9: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
10: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
9: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
10: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
9: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
10: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Och vi byter ut Vilma Julevik mot Almir Jutovac som expert jämte Patrik Ljunggren när volleyboll-EM nu fortsätter på hemmaplan för svensk del med match mot Slovakien. Hur är läget i Skandinavium?
11: Det är mysigt. Det har ju varit en match här mellan Italien och just Montenegro och nästan 3000 åskådare på plats och tittade på den matchen. Det är mäktigt, och just nu ser vi det svenska damlandslaget värma upp där nere. Almir, volleybollspelare, värmer ju upp fruktansvärt länge. Varför gör man det?
12: Nej, men det är en väldigt dynamisk sport, så att man vill inte riskera att kanske dra en muskel här i början av matchen, att börja hoppa kall eller så. Så att Man brukar rekommendera ungefär 45 minuters aktiv uppvärmning.
11: Älskar du det som spelare?

0: Montenegro. Vad tar du med dig från den upplevelsen igår när du tittar på det svenska laget?
1: Ja, men spelmässigt, vad ska man säga? Jag tycker de gör en okej match. Alltså, Montenegro är ju på förhand det svagaste laget i gruppen. Och prio 1 var att ta 3 poäng och gärna 3-0. Och det lyckades man med. Så det var ju det bästa med matchen. Sen, som vi hörde, vissa av spelarna efteråt var inte jättenöjda med sin egna insats kanske. Jag kan förstå vad de menar. Att mycket av segern var ju tack vare ett fantastiskt anfallsspel av Isabel Haak och Hanna Helvig. Men ska de slå Slovakien ikväll så kanske det behövs att man steppar upp ett par snäpp faktiskt.
0: Ja, för om vi jämför Montenegro och Slovakien, vad ser du kvalitetsmässigt? Hur stor skillnad är det?
1: Jag såg lite av deras match i efterhand, Slovakien mot Frankrike, där de blev ganska så utspelade mot ett väldigt starkt Frankrike, ska man säga. Men Slovakien känns mer samspelt. De har en vänsterhänt högerspiker med lite avig anfallsteknik, och det kan ju vara svårstoppat. Så att jag skulle säga att Slovakien är helt klart ett bättre lag än Montenegro.
0: Varför är det svårstoppat?
1: Nej, men ibland när man när det ser ut som att man ska göra en sak och så träffar man bollen på ett annat sätt, så är det svårt att liksom försvara sig mot. Man blir lite ställd i försvaret, så att säga.
0: Om du ska sätta en procentsats, hur många procents chans ger du svenskorna att vinna den här matchen?
1: Om jag tänker att de spelar upp sig ett par snäpp mot igår, vilket jag ändå tror att de kommer göra nu när de är vana vid stämning och hall och annat, så skulle jag säga 75% chans.
0: Det är ändå härligt att höra ifrån dig. Och det är ju på det viset, om Sverige skulle vinna den här matchen framförallt med 3-0 eller 3-1, då känns det, vi kan inte hämta ut flygbiljetterna till Tjeckien för spelarna där slutspelet äger rum, men det är väldigt, väldigt nära om det blir vinst även i den här matchen, eftersom 4 lag av 6 går till slutspel.
1: Ja, men precis, man vill ha 2 lag efter sig i gruppen för att avancera, och Montenegro lär ju hamna efter Sverige, och sen är det egentligen Kroatien eller Slovakien som är rimligt att man har efter sig, så att det vore ju väldigt skönt för svenskarna med en 3 poäng idag.
0: Säger Almir Jutovac samtidigt som vi ser spelarna fortsätta värma upp. Just nu ligger de i något som liknar en fosterställning och vrider sig från vänster till höger och drar ner armen lagt ner mot golvet på motsatt sida. En övning som ingenting är att göra för stela män som undertecknar.
2: Fast Patrik, det är väl precis det du ska göra. Det är väl en av de skönaste stretchövningarna som finns, är det inte det?
0: Om man kommer ner, ja.
2: Men du, Almir, om vi förtydligar, för även vad Sverige eventuellt vinner med är av betydelse. 3-0 är bättre än 3-2, så att säga. Krävs det 3-0 eller 3-1 för Sverige, skulle du säga, i dagens match?
1: Krävs kanske det inte gör, men jag tänker att när man sammanfattar tabellen i efterhand så tror jag att den här matchen kan bli direkt avgörande. För jag tror att det kommer stå, eller jag är säker att det kommer stå mellan Slovakien, Kroatien och Sverige. Så att de inbördes mötena däremellan kommer nog bli direkt avgörande för vilket lag som inte får flyga till Tjeckien.
0: Nu blir jag nervös, Almir.
1: Ja, men lite nervositet är bra.
0: Ja, tack.
2: Ta en dusch eller gör en sån här skön stretch, Patrik. Det är fortfarande 45 minuter kvar till matchstart.
0: Nej, tack.

0: Summer med Homewrecker tar oss tillbaka till den allsvenska fotbollen.
1: Joel Allansson, Halmstads mittfälts Dynamo 1-1 borta mot ÖIS. Ja, poäng i alla fall, det är ju alltid något med tanke på hur det går för er. Hur går tankarna?
2: Nej, som sagt, det var en poäng idag. Vi hade behövt tre. Det vet vi om på förhand. Det blev väldigt Hawaii i slutet där de också behövde tre poäng. Det märkte man. Båda gamla lite och det blev 1-1.
1: Två matcher på en vecka i Göteborg. 0-1 mot Häcken, 1-1 mot ÖIS. Om du tittar till prestationerna, hur har de sett ut här jämfört med de var tidigare?
2: De har blivit bättre och bättre, tycker jag, och i alla fall bättre längre tid i matchen också. Så det måste vi fortsätta hålla uppe. Sen, nej, det är, som sagt, det är poängen. Vi måste skapa lite hetare chanser för att kunna avgöra. Samtidigt måste vi vara lite bättre i omställningarna i defensiven.
1: Ja, detta var väl första spelmålet sen sommaruppehållet, tror jag, eller om ni har gjort ett till. Alltså, det säger en del om de problem ni har i anfallsspelet. Mm. Har du någon patentlösning? Ja, hade du haft det så hade du gjort det såklart, men har du några tankar?
2: Nej, alltså vi måste vara lite mer desperata och lite mer kvalitet. Vi måste hota och hitta den tajmingen. Där tycker vi blir lite stillastående när vi kommer upp runt deras straffområde. Och det måste vi bli bättre på för att skapa större chanser. Sen så har vi en hel del avslut idag lite utifrån och sådär också. Men det är inte så mycket mer. Liksom lite mer kvalitet både på inspelen och i löpningen framförallt.
1: Hur är stämningen i laget?
2: Jag tycker vi har fått bra energi nu också när Tom och Silkovic kom in. Så det tycker jag blir en boost. Samtidigt så känns det som att vi andra måste höja oss också. Jag tycker fortfarande stämningen är bra trots allt.
1: Men det är ju förståeligt om det är jobbigt.
2: Nej, men det är klart att man tänker lite extra kanske. Samtidigt så vi har varit i den här situationen innan där vi ligger med kniven på strupen i slutet på säsongen, så vi vet om hur det känns. Samtidigt så det är så det är i fotboll, och det gäller att man gillar läget lite och försöker göra det bästa av det.
1: Kommer ÖIS lagkapten Daniel Paulsson till Radiosportens mikrofon. Bottenmötet 1-1 mot Halmstad. Tankar?
3: Nej, men besviken över att det bara blev en poäng för oss. Också lite besviken över sista halvtimmen i andra halvlek. Jag ville mer än detta.
1: Vad gjorde ni sämre den halvtimmen, tycker du?
3: Men vi var lite stressade med bollen och lite enkla bolltapp som gjorde att de fick äta sig in lite i matchen. Jag tycker att starten på andra halvlek är ganska bra och är det laget som går för segern.
1: Än så länge två poäng mot bottenkonkurrenter. Tufft att hålla sig kvar med de resultaten. Vad beror det på att ni inte kan vinna mot bottenkonkurrenterna?
3: Svårt att svara på. Vi behöver göra det bättre mot de lagen som är runt omkring oss, och, som du säger. Men nu är alla matcher för oss livsviktiga såklart.
1: Ja, vad är viktigast nu för att lyckas ta de poäng som behövs för att hänga kvar?
3: Ja, men vi vet att vi är ett bra lag när vi och har visat att vi kan slå alla lag i den här serien. Så vi har stark tro på oss, men vi behöver visa det oftare.
1: Ja, jämnheten i topprestationerna. Har ni den i er att göra det match efter match?
3: Vi har inte riktigt hittat den stabiliteten än, men vi har också visat att hur bra vi kan vara, och det är ändå en bra känsla att ha att det är gjort till oss de här sista matcherna.
0: Daniel Paulssons Örgryte kvar på nedflytningsplats, precis som dagens motståndare Halmstad. Örgryte på 14 poäng, Halmstad på 8, närmast där ovanför på kvalplats Degerfors på 16 och däröver Kalmar på 18 poäng. Reporter här Jonas Enarsson. I eftermiddagens matcher i både dam- och herrallsvenskan blev det bara en segrare, och det var Växjö.
4: Olof Unogård, efter första bortasegern den här säsongen, 1-0 mot Eskilstuna, hur mår man då?
5: Otroligt bra. Det här är nog bland de skönaste segrarna i karriären, får jag säga, för att vi var så besvikna senast, och vi har pratat om att de här tre matcherna, Rosengård, Djurgården och idag, har vi sett som tre finaler, för att vi vet hur viktiga de är. Och trots att Eskilstuna ligger så pass högt upp i tabellen, så vet vi att de har haft väldigt mycket marginaler med sig hittills. Och idag får de vara på vår sida, och det tar vi gärna.
4: En av de skönaste i karriären, säger du. Utveckla gärna det.
5: Ja, men det är så här, vi har ett tufft schema som väntar. Truppen blir tunnare, så att vi nu står på 17 poäng. Och sen har vi Norrköping kvar i näst sista, Uppsala kvar i sista. Så att det här blir en väldigt bra kudde för ett tuffare spelschema. Och liksom sett i den truppsituation vi har, så är det enormt viktig.
0: Reporter här Fredrik Nilsson.
6: Rosengård på nedflyttningsplats får med sig ett poäng bortaplan mot Kristianstad. Är det en poäng att glädja så, tycker du, Malin Johansson?
7: Jo, men det får man väl ändå säga. Kristianstad borta är ju en av de tuffaste matcherna på förhand. Ett poäng är okej, men kanske inte hur det ser ut. Det är kanske inte ens våra bästa prestationer, men poäng är poäng.
6: Ni spelar väldigt bra första kvarten och så tar ni ledningen där, och direkt efter det ledningsmålet så är det som att ni lite grann blir lite sådär passiva eller nästan rädda att förlora, min syn på det hela. Hur känns det på planen?
7: Nej, jag ska inte säga att vi är rädda för att förlora, men, nej, men de får momentum och såklart det svänger ju matchen, men vi lyckas inte vända på det för en halvlek. Och då är det ju för sent, så jag skulle önska att vi kunde vända tillbaka det. Det är okej att ha lite dippar på en halvlek, men kanske inte de från minut 15 och framåt.
6: Ni var ju lite i samma position förra säsongen och drogs in i den där bottenstriden verkligen mot slutet. Är det på något sätt någonting man kan ta med sig nu, att inte stressa upp sig över att jo, men även om det går riktigt illa hela vägen ut så kan man ändå lösa det till sist liksom?
7: Jo, kanske. Men samtidigt så är det en helt annan grupp än förra året, och den här gruppen kommer klara det mycket bättre, helt övertygad om. Och de här prestationerna vi har gjort har ju varit riktigt bra. Det är bara poängen. Och jag tror, hela laget tror, att poängen kommer komma. Det är bara att få till helheten, eller få till målen. Framförallt så tror jag att om några omgångar så kommer inte vi att snacka om någon bottenstrid för oss.
0: Malin Johansson i Rosengård, reporter där Malin Rimfors. Och Rosengård också kvar på nedflyttningsplats i Damallsvenskan tillsammans med Uppsala som är jumbo. Rosengård har nu en poäng upp till Norrköping på kvalplats och ytterligare tre poäng upp till Piteå precis ovanför det strecket. Idag också oavgjort i Stockholmsderbyt mellan Djurgården och BP, 2-2, efter att båda lagen fått varsin straff i matchens slutminuter. Båda satte de straffarna, 2-2, slutade alltså matchen där.
8: Flera av de där lagen alltså inblandade i bottenstriden med Damallsvenskan, som ju ska byta plats med något lag från Elitettan, som är den näst högsta serien vad gäller fotboll på damsidan i Sverige. Just nu ser det ut att bli IFK Göteborg och Elfsborg, det är nämligen de som ligger 1 och 2 på lika många poäng i toppen av Elitettan. Det är efter att IFK Göteborg idag besegrade Trelleborg på bortaplan med hela 4-0. Elfsborg förlorade igår på hemmaplan mot KIF Örebro. Det gör att IFK Göteborg faktiskt går om Elfsborg upp i topp. Men som sagt, på lika många poäng, det är målskillnaden som avgör för IFK Göteborg. Om det är något lag som ska slå sig in där mellan IFK Göteborg och Elfsborg som är på direktplatser upp, så är det just KIF Örebro som alltså besegrade Elfsborg, som jagar allra närmast bakom tillsammans med Linköping. Och om vi tittar till de matcher som just nu spelas i Premier League, där det är knappa halvtimmen kvar att spela, så har Everton drygat ut på hemmaplan mot Crystal Palace. Det är nu 2-0 i den där matchen, men Crystal Palace hade redan i den första halvleken 2 bollar i stolpen. Så det verkar kunna bli fler mål i den där matchen om man ska se till de chanser som har skapats i alla fall. Det är fortsatt 1-1 mellan Ipswich och Sunderland sen första halvlek, och det är mållöst mellan Nottingham Forest och Leeds. Som sagt, en knapp halvtimme kvar att spela. Och senare i kväll klockan 18.30, om drygt en timme, Brentford Tottenham. Där kan vi faktiskt titta till startälverna om en liten stund när de annonseras. Det brukar ju komma ungefär en timme kvar, så någon minut kvar då. Men London Derby, Brentford Tottenham.
0: Och apropå svenskar i startälvan, så hade vi Elliot Straud i dagens tidiga match.
8: Ja, precis. Som ju besegrade Manchester United i nykomlingens första match för den här säsongen. 2-0 dessutom på hemmaplan. Elliot Stout spelade drygt 70 minuter och fick hålla nollan i sin första Premier League-match. Och vi spanade ju lite tidigare här under Sportextra på övriga svenskar som skulle kunna ha spelat under den här eftermiddagen. Men Melker Elborg, målvakten i Sunderland, han inleder på bänken. Gabriel Gudmundsson i Leeds, han är ju skadad och var inte aktuell för den här matchen. Men vi ska hålla lite utkik. Det kan ju vara så att en Lukas Bergvall kanske då tar sig in i Tottenhams startelva.
0: Likt Stroud spelade för halv tidigare idag.

0: Frida Amundsen, Closer.
1: Och nu är det faktiskt bekräftat att Lukas Bergvall startar i Tottenhams första match för den här säsongen. Lukas Bergvall från start i matchen mot Brentford som inleds om en timme. Det är ju ett skönt besked för Lukas Bergvall som ju nu inför nya tränaren Roberto De Zerbi alltså är med i den första elvan som ställs ut för den här säsongen. Tottenham som hade riktigt kämpigt förra säsongen vill ju inleda bättre den här i Londonderbyt alltså.
0: Lukas Bergvall, en av de svenska spelare som det pratades en del om i det härliga uppsnacket inför denna Premier League-säsong som ni hörde i Sport Extra i torsdags kväll med våra båda fotbollsexperter Jon Persson och Johan Elmander, men också Sportbladets Frida Fagerlund. Missade ni det? Då är det inte kört. Det finns en andra och även tredje, fjärde, femte, sjätte chans och så vidare via appen Sveriges Radio. Allt inför den rafflande säsongen är rubriken om ni vill hitta rätt där. Om en halvtimme då börjar den andra matchen för Sveriges volleybolldamer i hemma-EM. Matchen mot Slovakien efter segern mot Montenegro igår ju. Men det stundar ju ytterligare ett mästerskap på hemmaplan för svensk del i vinter då vad gäller längdskidor.
2: Få uppleva ett hemma-VM är nog bland det största man kan göra inom liksom skidåkning. Det är nog väldigt många häftiga ögonblick som kommer bli där och det känns faktiskt jättekul och väldigt motiverande.
3: Så säger Linn Svan när hon blickar fram emot kommande säsong med längdlandslaget. OS-guldmedaljören har ett starkt facit i Falun, årets VM-destination. Senast i början på året vann hon både 10 km klassiskt och världscupsprinten i fristil i den svenska skidorten.
2: Alltså det är alltid bra att vara på en plats man vet man har åkt fort tidigare. Liksom det ger ju en trygghet och ger alltså bra självförtroende. Så nej, det ser jag bara som en fördel.
3: Efter en succéssäsong är Linn Svan väl medveten om de höga förväntningarna inför hemma-VM. Men det är en press hon har lärt sig att hantera som en av landslagets största stjärnor.
2: Den som har högst förväntningar på en själv är ju alltid en själv. Sen så blir man ganska bra på brusreducering. Och när jag har gjort det här några år så jag tror att det ska inte påverka utan det är just så jag själv sätter ganska höga mål och det är de jag jobbar mot.
3: Tidigare har hon varit tveksam kring hur många tillsäsonger det blir. Men under landslagslägret i Torsby ger stjärnan ett tydligare besked om framtiden.
2: Ja, men jag är fortfarande yngst i A-laget hos oss damer så jag är inte jag är 26 fortfarande. Man brukar väl prata om att man är 27-28 när man har sina bästa år som uthållighetsidrottare. Så jag ser det fortsatt som att jag har ganska mycket potential kvar. Jag tror jag alltid kommer ha en hunger av att vinna skidtävlingar. Så jag tror inte det är det som kommer vara att jag vaknar en dag och känner att ja, jag vill inte vinna längre. Eller jag känner inte sug av det. Utan så länge jag känner inför varje liksom träningssäsong att det här vill jag bli bättre på, det här tror jag på, då har jag nog ändå något driv för det. Men att vara elitidrottare pågår inte för evigt och det är jag medveten om. Och jag tror inte heller jag kommer hålla på under jättelång tid. Men jag ser inte heller som att jag är på väg mot slutet.
0: Skönt att höra ifrån Linn Svan, intervjuad där av Nike Bolmgren. Men lika glädjande OS som Svan hade gångna säsongen, lika tufft var det ju för landslagskompisen Johanna Hagström.
4: Jag vill ju lyckas på mästerskap snart. Nu känner jag att jag börjar bli för med på för många mästerskap utan att ha någon medalj. Så att, ja, det hade passat perfekt med hemma-VM då.
3: Ja, Johanna Hagström är färdig med halvlyckade mästerskap. OS-säsongen slutade inte som hon ville när sprintåkaren inte lyckades ta sig längre än till kvartsfinal. Och i världsmästerskapen innan det har hon missat pallplats båda gångerna.
4: Ja, nej, men alltså, det är ingenting jag tänker på regelbundet så, men jag tycker nästan mer att det har skapat mig motivation till att hålla på ytterligare i vart fall 4 år till och ett nästa OS. Det var absolut inte så jag ville att det skulle sluta där, så att det tycker jag ändå ger motivation vidare.
3: Damlandslaget i längdskidåkning är stjärnspäckat och konkurrensen om mästerskapsplatserna är hård. Inför hemma-VM får dock Sverige ställa upp med 5 åkare i varje lopp jämfört med 4 under OS, vilket ökar Johanna Hagströms chanser att ta en plats. Men när det gäller konkurrensen betonar hon att
4: den är ju fortsatt otroligt, otroligt hård, men det är klart att det underlättar att vi har 5 platser istället för 4 platser. Och i varje distans nu också då, så att det tror jag är lite avslappnande och skönt för allihopa, men det kommer fortfarande vara tajt om platser och så att man ska inte slappna av det heller.
0: Johanna Hagström intervjuar där av Nike Bolmgren.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much i Sportextra, där vi tar oss tillbaka till den damallsvenska fotbollen.
1: Kristianstad får med sig ett poäng på hemmaplan mot Rosengård, 1-1. Elin Hansson, mål igen utav dig. Ja, du är ofta på rätt plats vid rätt tillfälle, eller?
2: Ja, men det är väl det. Det är väl min uppgift som anfallare, att man ska vara så. Det är skönt att man sätter dit den också, ja, i vissa lägen.
1: Ja, för du har några fler chanser den här matchen. Ja, men står ofta där på rätt ställe, men det är liksom inte alltid riktigt lätt att förvalta där till mål.
2: Nej, tyvärr. Nej, herregud, den studsar och man ser inte bollen. Den kommer lite oturligt, så ja, men den ska ju egentligen bara in den andra halvleken, men så är det ibland vissa dagar.
1: Hur mycket betyder förtroendet för dig att få starta matcher och vara med i startelvan?
2: Ja, men alltså, så kul. Det är en helt annan grej att starta än att komma in som en avbytare. Så, ja, men det är bara kul att få spela sina många minuter.
1: Ett poäng, vad är det värt då, tycker du, i det här skedet utav damallsvenskan?
2: Ja, det är ju bättre än noll poäng, absolut. Det är klart att vi går för 3 poäng i den här matchen, men ja, det vill inte inlassa, tyvärr. Så är det vissa matcher, tyvärr.
1: Tredjeplatsen har ju ni hängt på. Hur mycket snackar ni om det i gruppen?
2: Nej, men vi tar match för match, så det är väl inte så mycket snack om tredjeplatsen. Det är absolut att vi ser den. Vi ser att den är ledig. Det finns möjligheter. Så det är väl bara att fortsätta köra de andra matcherna.
0: Ledig är den väl inte riktigt. Malmö har den just nu på 26 poäng. Det är 4 mer än Kristianstad, där Elin Hansson alltså spelar. Intervjuad där av Malin Rimfors. Och tidigare i eftermiddag också 2-2 mellan Djurgården och BP. Och dessutom seger för Växjö borta mot Eskilstuna med 1-0. Det som den rutinerade Växjötränaren Olof Unogård beskrev som den bästa segern i karriären.
3: Molly Wiklander, 0-1 blir det förlust med mot Växjö idag. Vad säger du om era match?
4: Nej, just nu känns det jävligt surt. Det känns som att vi har många momentum under matchen och att det finns läge för att göra både 1-1, 2-1, 3-1. Men ja, nej, just nu är det bara surt.
3: Vad är det, upplever du, som saknas i offensiven? Ni har gjort 11 mål i serien så här långt. Ni placerar er ändå bra uppe i den damallsvenska toppen. Men vad är det som saknas i exempelvis den här matchen offensivt?
4: Nej, men det är klart det är målen som saknas. Just nu, alltså, vi kommer ändå till lägen. Vi har skott både utifrån, vi har inspel. Det är verkligen det här sista lilla biten. Just nu är det stolpe ut och inte stolpe in.
3: Det spelmässiga då, hur tycker du att ni genomför matchen då?
4: Nej, men om man jämför med förra matchen mot Rosengård så tycker jag att vi har betydligt mer boll. Vi vågar väl rulla stundtals. Sen är det klart att det blir lite långt också. Men ja, lite framsteg från förra matchen. Men klart vi kan mer.
3: Men ni är som sagt med där uppe ändå och jagar tredjeplatsen. Vad säger de om att lägen ni ändå befinner er i trots förlust idag då?
4: Nej, det är klart vi har satt oss i en väldigt bra position och vi har hållit tätt bak många matcher, så det är det här framåt som saknas. Men tabelläget är väl ändå positivt utifrån hur vi ändå har gjort den här säsongen, så det är ja, något vi kan ta med oss.
0: Eskilstuna på en femte plats i damallsvenskan som ju toppas av Häcken före Hammarby och alltså Malmö på en tredje plats. Reporter där Fredrik Nilsson. Och om dryga kvarten då har vi att se fram emot volleyboll-EM Sverige mot Slovakien. Det blev ju premiärseger och rekordpublik igår kväll.

0: Medina är det förstås med Viva Lamor i Sportextra, där vi är tillbaka om en kvart med EM-volleyboll, Sverige mot Slovakien. Men dessförinnan får ni ekonyheter här i P4. Sen är Martin Marlo och Emanuel Larsen tillbaka med EM-volleyboll. Välkomna åter.
1: Det här är Ekot kvart i sex, så det kommer vara stort fokus på skoldådet i Fagersta. Polisen och kommunen har haft en presskonferens. Vi får en rapport om vad som sades på den. Domstolshandlingar visar att den misstänkta 18-åringen utsatts för våld i hemmet. Och vi kommer höra en psykolog om hur man pratar med sitt barn om en sån här händelse. Men det kommer också handla om USAs nya tullar mot Kanada, bland annat. I studion Henrik Sell. Ja, för en stund sedan höll polisen och kommunen en presskonferens i Fagersta med anledning av skoldådet där igår. En 18-årig man misstänks för mord och mordförsök efter att beväpnad tagit sig in på sin gymnasieskola. En 17-årig flicka dödades och 3 skadades. Vår reporter Andreas Eriksson, du var på presskonferensen. Vad sades på den?
2: Ja, det var kommunen och polisen då som höll i den här, och om man tänker den informationen som var lite ny som kom fram, så var det framförallt ifrån lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson, som bland annat berättade då att gärningspersonen har hörts under dagen och att han är nu anhållen då misstänkt för mord och försök till mord. Men samtidigt vill polisen inte då gå in på exakt vad som har sagts i förhör och inte heller hur den här mannen ställer sig till misstankarna. De lyfter samtidigt fram att den utredning som nu pågår, så har de bland annat då stängt av skolan där de kommer nu genomföra en teknisk undersökning. Oklart hur länge den tekniska undersökningen kommer pågå, och fram tills den är klar så kommer kommunen inte ha tillgång till lokalerna. Så exakt vart skolverksamheten den kommande veckan kommer att ske, det är lite oklart, och det var inget som kommunen heller kunde ge svar på. Istället säger de att när skolveckan nu inleds efter helgen, så kommer det inledas med liksom ett stormöte i en närliggande lokal där eleverna kommer få mer information, men också att man kommer lägga upp en plan för hur skolarbetet kommer skötas framöver. Polisen räknar samtidigt med att man ska förhöra samtliga elever och lärare inne på Brinellgymnasiet. Det handlar om ungefär 450 personer som då ska förhöras, och hittills är det ungefär 80 förhör som har hållits.
1: Fick man någon bild av vad motivet kan ha varit?
2: Just den frågan kom upp på den här presskonferensen, men polisen Tommy Alexson ville ju då inte kommentera motivet i det här läget. Och han sa ju då själv att just den här bristen på motiv gör ju att det ganska lätt sprids rykten. Och både polisen och kommunen går ut med en uppmaning att man inte ska liksom sprida obekräftade uppgifter, att man inte ska sprida de här ryktena, för att det liksom, ja, det blir inte bra helt enkelt. Samtidigt är de ju ganska måna om att hålla media och allmänheten uppdaterade kring den här utredningen, utifrån att det är en sån fruktansvärd händelse som har påverkat i stort sett alla som bor här i Fagersta.
1: Vi följer såklart utvecklingen. Tack så mycket, Andreas Eriksson, på plats i Fagersta. Och domstolshandlingar gällande den misstänkta 18-åringen som Ekot tagit del av visar att han utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem, vilket ledde till att han omhändertogs. Bland annat ska den misstänktas pappa med både våld och hot om våld tvingat honom att utöva kampsport.
3: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om vård av unga, bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av, bland annat viktig medicin. Och så ska pappan också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden sett ett behov av. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och en stund innan dådet igår lade den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto som nu stängs ner, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Thomas Koppelman Hellgren, expert och utbildare inom pågående dödligt våld och med mångårig erfarenhet inom polisen, säger att han känner igen mönstret från tidigare fall.
4: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
3: På TikTok-kontot hade det även lagts upp flera videomontage på vad som ska vara terrordömda Anders Behring Breivik och Anton Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015.
4: Ja, men det har vi också sett väldigt mycket av tidigare fall. Så att man inspireras, om vi får använda det ordet, eller av andra som har gjort likadant, det är på något sätt ett sätt att våga ta steget. Jag vill också bli som dem. Titta vad de gjorde, det här gör jag också. Men då ska man ju förstå att har man kommit så långt, då mår man ju väldigt, väldigt dåligt.
1: Reportrar August Klittmar och Annie Säv. Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte idag minnesplatsen vid skolan tillsammans.
5: Nej, men jag tyckte att det var viktigt att vi mitt i en pågående valrörelse gemensamt kan stanna upp, visa att hela Sverige står bakom Fagersta i den djupaste av tänkbara sorg.
6: Varför var det viktigt för dig att vara här tillsammans med Ulf Kristersson?
7: Men vi är ett land som har vaknat upp i sorg, och i den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
8: De kom tillsammans gående mot en minnesplats där så många elever, skolpersonal, föräldrar och andra samlats idag. Och vid havet av blommor och ljus la de två politiska kontrahenterna ner sina buketter och hjälpte varann att tända ljusen. Flera andra politiker, bland dem utbildningsminister Simona Mohamsson, besökte också minnesplatsen. Och så här svarade hon på om det ens går att förebygga den här typen av händelser som sker trots ett antal skärpningar i regelverket kring säkerheten i skolan.
9: Det måste gå. Den här bottenlösa sorgen som jag känner, och jag tror att rätt många känner med mig. Vi kan inte ha det så. Så arbetet fortsätter.
8: Ikväll har Ulf Kristersson bjudit in alla partiledare till Rosenbad. Det handlar om att visa ett gemensamt stöd både för de drabbade och de som arbetar med dådet, säger han.
5: Men också ha en gemensam bild så här långt.
1: Reporter Katarina Helmersson. Efter en händelse som den i Fagersta undrar många föräldrar hur man ska ta upp det med sina barn. Så här säger psykologen Martin Forster om det.
10: Jag skulle säga de flesta barn oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder, utan bara checka av, till exempel, hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär, då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor istället för att själv då ta initiativet där.
1: Martin Forster intervjuades av Karin Frick. Vi går vidare i sändningen. I Ukraina fortsätter sökandet efter de 9 som saknas sedan Rysslands attack mot ett köpcentrum i staden Kryvyi Rih igår. Hittills har 16 döda bekräftats. Och under dagen har det skett nya attacker i både Ukraina och Ryssland. Vår reporter Trygve Ulriksen Skogsätt sammanfattar dagen så här.
11: Både under natten och dagen har det varit attacker mot flera ukrainska städer. Huvudstaden Kiev har träffats i olika attackvågor. Både Ryssland och Ukraina bekräftar att det är ett lokomotivlokale, alltså en del av den ukrainska järnvägslogistiken som har träffats utanför Kiev. I staden Zaporizjzja har det också varit flera attacker. President Zelensky säger i ett uttalande att det är en minibuss som har träffats i Zaporizjzja. Det ska vara minst 7 döda i de här attackerna mot Ukraina senaste halva dygnet. Ukrainska myndigheter bekräftar också att man har attackerat flera håll inne i Ryssland under natten, bland annat i Krasnodar. Där ska det vara 3 personer som har dött. Man ska också ha lyckats förstöra ett oljeraffinaderi i Samara, nära gränsen mot Kazakstan. Och där ser vi också bilder av en av de här konkurrenterna till Wildberries. Vi har pratat mycket om e-handelsjätten Wildberries senaste veckorna. Ozon, ett annat stort ryskt e-handelsbolag, ska också ha fått en av sina lagerbyggnader förstörda i Ryssland under natten.
1: Och den här attacken igår mot ett köpcentrum, 16 personer bekräftat döda. Vad vet vi om den attacken?
11: Jag vet som sagt att det fortfarande är ett räddningsarbete som pågår. Det är 9 personer som saknas. Det här beskrivs som en double tap-attack, det vill säga att en dubbelanfall. Först en våg av drönare som skickades mot det här köpcentrumet. Sen när räddningsaktionen började, när det började komma ambulansmedarbetare till platsen, ska det ha varit en ny våg. Det här har lett till att minst 16 personer har dödats i den här attacken. Det är också ett stort antal skadade, över 100, och det här får fördömanden både från ukrainska politiker givetvis, men även från EU-håll och från flera ledare i Europa som verkligen fördömer den här sortens attacker där ambulanspersonal och räddningspersonal drabbas på det här sättet.
1: Och vilka förutsättningar har Ukraina att skydda sig mot den här typen av attacker?
11: Just den här var ju en drönarattack, och där har vi ju länge pratat om att Ukraina har en stor förmåga att skydda sig mot just drönare. Man skjuter ner över 90%. Samtidigt så har vi också sett senaste morgonen att Ryssland har börjat använda nya sorters drönare med jetmotorer som går mycket, mycket snabbare. Nu vet vi inte exakt om det är det här som används den här gången, men det gör ju att även flera ryska drönare når sina mål.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt för ungefär en timme sedan. I morse svensk tid införde USA nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada efter att förhandlingar mellan länderna havererat. USAs president Donald Trump har hotat ett tag att införa tullar mot Kanada. Och så här förklarade vår utsända i Austin, Hanna Malmodin, varför detta sker nu när jag pratade med henne tidigare idag.
12: Jo, men han har ju som sagt hotat med det här då, för han tycker att Kanada diskriminerar USA. Och häromdagen så förlängdes den första deadlinen som han satte upp i allra sista stund eftersom han inte kom överens. Men innan den nya deadlinen gick ut i natt här så ska Kanadas premiärminister Mark Carney ha stoppat förhandlingarna och kallat hem det kanadensiska förhandlingslaget. Så nu träder alltså tullarna i kraft här.
1: Och varför blev det så?
12: Jo, men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stål, bilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet.
1: Och vad kommer ske framåt nu då?
12: Men nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från dem båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
1: Så var utsända i Austin, Hanna Malmodin, tidigare idag. Och för en stund sedan sa Kanadas premiärminister Mark Carney att Kanada kommer svara med motsvarande tullar från 8 september. En person har dött i en olycka i samband med en rallytävling i Tidaholm, rapporterar P4 Skaraborg. Polis och ambulans kallades till tävlingsplatsen vid lunchtid och tävlingarna avbröts då. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland samt västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, lokalt skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis blir kraftiga. Temperaturen den lägger sig på 17-22 grader. Producent för den sändningen, Louise Steinberger, nu Radiosporten.
13: Och som börjar med fotboll och en kanonstart för Elliot Stroud i livet som Premier League-spelare. Den svenska landslagsmannen startade och blev en vinnare direkt i premiären när hans Hull besegrade Manchester United tidigare idag med 2-0 på hemmaplan. Och vad gäller den allsvenska fotbollen, en match idag och ett riktigt bottenmöte när Jumbon Halmstad gästade näst Jumbon Örgryte. Den matchen slutade 1-1. Och i samma serie finns Djurgården och Stockholmsklubben har nu polisanmält hot som riktats mot lagets huvudtränare Jani Honkavaara. Djurgården som har två raka förluster i Allsvenskan, den senaste en smärtsam sådan i derbyt mot AIK, möttes inför lagets träning igår av ett kors som hade satts upp på Kaknäs riktat mot Honkavaara. Det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger Djurgårdens vd Hampus Frisén till Fotbollskanalen. Och i Sportextra i P4 kan du med start nu klockan 6 fortsätta följa de svenska volleybolldamernas EM-äventyr på hemmaplan. Match mot Slovakien väntar i Göteborg.
14: Ja, det var succépremiär och nytt publikrekord igår. Nu är det alltså dags igen för Isabel Haak och de andra svenska stjärnorna i volleyboll-EM på hemmaplan i Skandinavium i Göteborg. Patrik Ljunggren och vår gästexpert Almir Jutovac. Slovaken alltså motståndare till kväll, och det där publikrekordet från igår, det ryker redan nu, va?
15: Ja, det kan vi vara ganska så säkra på. Här har det varit lördagsparty i lång tid inför den här matchen. Sverige spelar nu mot Slovakien. Och gårdagens vinst har ju verkligen gjort att ha fyllt på ännu mer på läktaren. 5621 åskådare igår var rekord. Idag när vi tittar oss omkring här i arenan som för volleyboll rymmer ungefär 8000 åskådare. Det är inte jättemånga stolar lediga, Almir.
16: Nej, vad ska vi gissa på? En bra bit över 6000, närmare 7000 kanske?
15: Ja, vi får se om mistningen håller så småningom för att se den här matchen då. Det svenska damlandslaget för första gången i ett internationellt mästerskap på hemmaplan. Bra start igår. Idag väntar Slovakien, en nation som likt Sverige spelar European League tidigare den här säsongen. Och likt Sverige gick obesegrat genom hela gruppspelet. Slogs ut av Slovenien i semifinal. Ett Slovenien som Sverige så småningom besegrade. Hur bra är detta Slovakien om jämför med Montenegro som vi såg igår?
16: Det är alltid jättesvårt att jämföra så, men ett par snäpp bättre kan vi säga helt klart. Montenegro spelar upp sig idag mot Italien, så att om de dessutom är ett par snäpp bättre än så blir det en tuff match för Sverige.
15: Mm. Och tittar vi på den svenska uppställningen så såg förbundskapten Lorenzo Michelli inte någon anledning att ändra på den startchecksen som han hade igår, anförd av Isabel Haak i sin högerspark i position, och Karl-Hanna Helvig och Anna Haak också i de offensiva rollerna. Vilma Julevik som passare, Linda Andersson och debutanten Elma Olofsson där framme vid nätet som center, och dessutom då Filippa Brink som libero. Är det ett rätt beslut? Det var match sent igår kväll. Skulle man gjort några förändringar som du ser det?
16: Alltså, de flesta spelare är givna. Det hade varit i så fall den här centerpositionen, Elma Olofsson. Men jag tycker att hon gjorde inte bort sig igår, så att helt rätt att fortsätta med henne idag också.
15: Tuff start för det svenska laget ska vi säga. Det är Slovakien som har inlett gratfest. Det är 4 poäng för Slovakien, 1 för Sverige. Det gäller att ta 25 poäng för att vinna setet. Det är bäst av 5 set som gäller.
14: Patrik och Almir där på plats i Skandinavien i Göteborg. Här i Sporttextastudion, Emanuel Narsed och Martin Marlow. Och Emanuel, utöver de här rubrikerna du drog alldeles nyss i sammanfattningen, vad har vi mer varit med om tidigare idag?
13: Det här är ju Premier League-helgens premiär, eller Premier League-premiärhelgen kanske vi ska säga, så att det blir korrekt. Det smygstartade ju faktiskt redan igår när regerande mästarna Arsenal vann med 3-0 mot nykomlingen Coventry. Ingen Victor Gyökeres dock då, han blev kvar på bänken hela matchen. Men från idag, var ju det du frågade om, så har vi ju sedan tidigare den glada svensk rubriken från Premier League att Elliot Stroud i sin första Premier League-match med sitt Hull, också nykomlingar i den engelska högsta serien, besegrade Manchester United med 2-0 på hemmaplan. Det var tidigare idag. Nu är det 3 matcher ytterligare som har tagit slut, och då har vi följande resultat. Everton besegrade Crystal Palace med 2-0. Ipswich besegrade Sunderland, även det på hemmaplan, med 2-1. Och så det som blir, ja, Premier League-säsongens första bortaseger. Det är Leeds som lyckas slå Nottingham 1-0 på bortaplan. De matcherna tog ju slut för bara några minuter sedan, typ drygt 10.
14: Men då tillbart ingen Gabriel Gudmundsson i Leeds.
13: Precis, det var ju känt sedan tidigare att han inte skulle spela i den här premiärmatchen mot Nottingham. Men det gick ju bra för hans gäng ändå.
14: Och att se fram emot nu 18.30, då spelar Brentford mot Tottenham, och som vi hörde, alltså Lucas Bergvall från start i Tottenham.
13: Ja, det har ju varit lite av ryktenas man, det har varit lite snicksnack kring Lucas Bergvall, den svenska landslagsmittfältaren, men nu är han ju med, och verkligen med får man säga, när han startar i Premier League-debuten i det London derby som stundar. Brentford tar emot Tottenham och Bergvall finns med på Tottenham Spurs mittfält i den här första Premier League-matchen.
14: Damallsvenskan också idag då?
13: Där är alla matcher för dagen färdigspelade. Det var ju
14: 3 till antalet och följande slutresultat. Oavgjort i Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Brommapojkarna 2-2. Varsin straff i slutskedet av den matchen gav oss det slutresultatet. Växjö lyckades besegra Eskilstuna på bortaplan 1-0 och i dagens andra derby vad gäller damallsvenskan, ett Skånederby, Kristianstad-Rosengård, där blev det också delad pott 1-1 i den matchen.
17: Vi kommer få fler rubriker från dagens senare under den här sportextrakvällen som ju rullar på ända fram till 20:30. Vi har ju volleyboll-EM på programmet. Patrik och Almir, Sverige mot Slovaken i Göteborg.
15: Så är det, och glädjande nog har det svenska laget kommit i fatt och vi har lika på 5 i det här öppningssättet i den här matchen, och det är den svenska världsstjärnan Isabelle Haak som går för serven, upp med bollen högt upp i luften, trycker till den med ofantlig kraft, anfallsförsök från vänsterkanten och ut ifrån motståndaren, men tyvärr via svenska fingrar och poäng för Slovakien 6-5. Du, Isabelle Haak igår inledningsvis väldigt, väldigt tongivande, inte bara i sitt spelplanet, även servarna. Beskriv hennes serv, den hon gör. Det är ett gymnastiskt konststycke hon gör när hon sätter bollen i spel.
16: Ja, men precis. Hon har en kraftig serv. Hon kastar upp bollen högt med mycket överskruv och sen så hoppar hon ett maxhopp helt enkelt och trycker till för allt vad hon kan.
15: Hur svårt är det där?
16: Alltså det är svårt att få kvalitet på det. Man kan ju, många andra spelare skulle kunna kanske göra det bra någon gång då och då, men att göra det kontinuerligt utan att missa för mycket, för hon missar ju egentligen färre servar än många andra som flogservar, så att göra det på den nivån är väldigt svårt. Mm.
15: Tyvärr 2 poäng nu för Slovakien och det är 7-5 som blir till 7-6 efter att Slovakien servar ut i det här läget. En annan sak jag har tänkt på, Almir, det är att det svenska laget spelade ju sent igår kväll, alltså de kom till hotellet 9:30, då skulle de ha genomgång inför den här matchen och sen försöka sova och så komma till matchen idag, medan Slovakien spelade på eftermiddagen. Hur stor skillnad har det där, tror du?
16: Alltså det kan ju göra stor skillnad såklart, men jag tror att de flesta är ju vana vid det, eller framförallt sådana världsstjärnor som Isabelle Haak och Anna Haak, de har varit med där innan. Men sen har vi några som är mer eller mindre debutanter i de här sammanhangen som kanske har svårt att somna efter gårdagens upplevelse. Och sen att vakna och liksom vara utfilade både i kropp och knopp, det återstår att se om de fixar det.
15: Sju lika ska svensk börja ta ledningen i matchen nu då. Via blocket poäng Sverige, och Linda Andersson har börjat bra där framme vid nätet.
16: Verkligen, hennes andra blockpoäng här nu tidigt i matchen. Och det är en detalj som kanske inte var jättebra igår, just vårt, eller Sveriges blockspel. Så att det är viktigt att de får lite självförtroende här i början.
15: Ledning Sverige 8-7. Du, vilket tryck på läktaren.
16: Ja, det är häftigt.
15: Jag sa det för ett tiotal år sedan när jag började följa damvolleybollen, så kunde det vara ett par hundra och titta på en landskamp ibland. Här sitter vi 7000 personer klädda i gult och i blått, en hängiven publik, den gula väggen är här som normalt följer fotbollslandslagen för att sprida stämning också. Så häftig upplevelse är det, och 8 lika, det är så vi vill ha det. Vi vill ha dramatik och så svensk vinst.
16: Ja, verkligen. Och man ser redan nu att det är mycket bättre kvalitet på matchen än vad det var igår från både Slovaken och Sverige faktiskt, så att det här kommer bli en nagelbitare.
15: Vad är det du ser då med dina initierade ögon?
16: Ja, men det är inga grova misstag än så länge. Det är långa bolldueller och det är tekniskt bra volleyboll helt enkelt.
15: En lång bollduell är det just nu, så kan avslutas på vänsterkanten. Filippa Brink gör en jättefin räddning. Hon som är libero i det svenska laget. Och så är det en miss från motståndaren och poäng Sverige. Filippa Brink gör en jättefin räddning där. Libero-spelaren som är inne först och främst och spelar försvarsspel. Snyggt gjort! Och Sverige leder 9-8 i inledande set med Slovakia.
16: Filippa kan få en nyckelroll idag, tänker jag. Igår spelade både hon och Elsa Nordin Ottosson ombytta som libros. Idag Elsa Nordin Ottosson ombytt som vanlig spelare, det vill säga det finns inga alternativ. Så att skulle Filippa ha en dålig dag så måste hon fullfölja matchen ändå.
15: Oj då, varför har man gjort så?
16: Det återstår att se. Jag tror att de kanske vill använda Elsa Nordin Ottosson i ett annat sammanhang. Men vi får se om de gör det.

0: George Ezra här i Lördagsport Extra Green Green Grass.
1: Här närmast med Formel 1 och kvalet från den nederländska Grand Prix i Zandvoort. Världsmästaren Lando Norris är det som har pole position inför morgondagens race. Och just i Nederländernas GP så har föraren i pole position vunnit ända sedan comebacken 2021. Så goda chanser för Lando Norris, världsmästaren, McLaren-föraren, att ta ytterligare en seger i Nederländerna. Bakom honom så var det George Russell och VM-ledaren Kimi Antonelli som körde in bakom Lando Norris.
0: I volleyboll-EM, svensk ledning mot Slovakien 12-9, men det är väl lite förvirrande att se Sverige spela i vita tröjor och blå shorts mot Slovakien i blått och vitt, eller?
2: Ja, men precis. Det svenska landslaget uppträder ju i stort sett alltid i de gula tröjorna. Men här har man de vita tröjorna på sig idag. Men så här långt har vi lyckats hålla ordning på vilket lag som är vilket, Almir, i alla fall.
3: Ja, visst. Och jag tycker att hon som är klädd i blått, eller Sveriges Libro, har varit allra bäst än så länge. Och där gör hon ännu en räddning.
2: Ja, det gör hon. Filippa Brink återigen då som... du kan få förklara kort nu, för nu blir det ju 13-9 för Sverige. Den vanligaste frågan du får från människor som inte följer volleyboll, gissar jag, är: varför har en spelare annan färg på sin tröja?
3: Ja, precis. Det var ju en regel som infördes sent 90-tal där man ville förstärka försvarsspelet i volleyboll. Man ville ha längre bolldueller, så att man får alltså ersätta en baklängesspelare med en så kallad libero. Och den libero har lite specialregler. Man är försvarsspecialist, man får inte vara fram på nät och anfalla. Och för att domaren lätt ska kunna urskilja den spelaren från andra, så har den en annan tröja på sig, helt enkelt.
2: Och du var ju libero i din karriär, eller hur? Delvis?
3: Ja, enbart. Jag hade ju tyvärr inte de bästa generna. Jag var ju 1,84 lång och hoppade lika högt som en elefant hoppade. Så att, jag hade inte mycket till alternativ, så jag fick vara där bak och försöka göra vad jag kunde.
2: Ja, men så var det. Du var ju en högklassig libero och har vunnit SM-guld som spelare och en rad SM-guld som tränare också. Och nu är du dessutom en härlig kollega här när vi ska följa det här mästerskapet. Och vi ser Sverige leda med 14-10. När det är Hanna Hellvig, ett av utropstecknen från igår, som servar bra, lång serv som pressar motståndaren lite. Som får ta ett svårt avslutsläge och det är tyvärr block ut från den svenska sidan. Och det där är ju någonting när man inte följer volleyboll så ofta. Man tänker ibland, oj, att det blev så. Men det är ju en taktik från motståndaren att slå den så det blir block ut.
3: Ja, visst är det så. Jag tror att nu för tiden majoriteten av poängen är via blocket. Det är väldigt sällan man lyckas slå en smash förbi block och ner i golvet. Utan det är via block eller försvarsspelare.
2: Och försöka utnyttja vinkeln där på händerna helt enkelt på motståndaren.
3: Exakt.
2: Mm. Spelet igång igen, då är det svenskt möjligt. Vilma Julevik, en backspike från Hellvigs sidan. Får rusa tillbaka igen, för motståndarna räddar den. Då är Filippa Brink där igen och nyper den där bollen för svensk del. Men det är fortfarande Slovakien som kan avgöra den här. Lägger en liten flip över Isabel Haak, men det hjälper inte för Haak får tillbaka bollen. Men nu är det en gratis möjlighet för Slovakien att utjämna till två bollars underläge. Och där får de den poängen och då är det 14 för Sverige och 12 från Slovakien. Och du sitter och hoppar lite grann.
3: Nej, men som sagt, du pratar om livropositionen precis. Det finns inget värre än när man gör två fantastiska räddningar som Filippa Brink gör här. Och så kan man inte ta tillvara på dem, utan man slarvar bort dem två gånger i rad och ger Slovakien ytterligare en chans att slå. Och då vinner de bollen till slut.
2: Händer det att du skällde ibland på dina lagkamrater då?
3: Ja, oj, det hände någonting. Det kan ha hänt någon gång, ja. Mm.
2: Jag skulle bara kolla. Sverige tar timeout i det här läget och ledning 14-12. Det känns ju som att, var det nödvändigt?
3: Det tycker jag. Igår var vi lite kritiska till tränaren att han kanske väntade för länge innan han tog timeout. Jag tycker det, som tränare har du liksom en chans att påverka och bryta en trend. Nu tog ju Slovakien, var det 3 raka poäng, va? Ja. Så att absolut lägligt med timeout.
2: Och du har ju varit tillförordnad förbundskapten under en kort period. Därför vet du exakt vad man bör säga till spelarna nu.
3: Ja, precis. Jag tror att han förmodligen har bättre koll än mig och han känner sina spelare bättre än vad jag gör. Mm.
2: Men om du ändå skulle ta chansen så här offentligt och berätta vad du hade velat säga?
3: Men jag tror
2: eller att han har bara fått avbrott?
3: Dels ett avbrott, men sen bara att

0: fortsätta tro på det de gör. Jag tycker de har spelat, har redan spelat upp sig mot gårdagen. Bra servmottagning. Vilma har gjort bra val. Vilma Julevik, hon har passat runt bollen med. Det har inte bara varit Isabel Hag hittills. Och jag tror att jag är rätt säker på att de kommer ta ett par poäng här nu direkt.
1: 14-12 för svensk del är det i alla fall. Isabel Haker upp och står det där väl avvägda slaget som är ett slags mellanting mellan en smash och ett bet. Härligt att se hon än en gång läser spelet och väljer sitt alternativ.
0: Ja men precis, hon döljer en lätt rull som vi kallar det i volleyboll. Alltså att hon drar av på kraften det sista hon gör innan hon träffar bollen. Så att det ser ut som att det ska gå hårt men så bara blir det en mjuk boll bakom block istället.
1: Då är det Elma Olofsson som servar för Sverige igen. Tre poängsledning för Sverige. Sen blir det två där när Slovakien dräper in den där bollen. Och då är det 15 för Sverige och 13 för Slovakien. Och Elma Olofsson, en särskild historia kring henne. Gun Hindgren hade ju spelats in på den centerpositionen och gjort det väldigt, väldigt bra. Fick lämna återbud bara dagar innan EM startade. Elma Olofsson kastas in och hon har bara spelat i elitserien i Örebro och sällan spelat för fler än 200 åskådare hela sitt liv. Men vad säger du om henne?
0: Nej, exakt. Hon är väl den enda på plan här nu som inte har varit ute i Europa och spelat av svenskarna. Så att det är klart det är väldigt speciellt. Jag menar, som du säger, hon är van att spela inför ett par hundra åskådare hemma i tryggheten i Örebro. Och nu ska hon representera hela sitt land i ett nästan till fullsatt Skandinavien. Gjort det jättebra än så länge. Inte fått en så stor roll, men det hon har gjort har hon gjort bra.
1: Sen vet vi också att nu är man lite arga runt omkring Örebro här för att de, ibland har de ju mer publik än 200 åskådare där. För det är ju en bra publikstad när det handlar om damvolleyboll. Men det är ju inte på det här sättet fullt ut. Vi har 16 för Sverige, vi har 14 för Slovakien. Upp till 25 ska vi det första setet det handlar om. Vi vill att Sverige ska vinna den här matchen. Då är chanserna väldigt goda att det blir slutspel så småningom för det här svenska landslaget igen.
2: Ett annat svenskt landslag, Damkronorna, då handlade det om ishockey. Ja, det blev turneringsseger direkt för Erika Holst, den nya förbundskaptenen vad gäller Tre Kronor dam i den första av de så kallade Eurohockey Tour-turneringarna. Den här i Schweiz inleddes ju med förlust mot just Schweiz för Sverige. Men därefter två raka segrar. Den senaste kom idag och i och med att också Schweiz förlorade efter att ha spelat övertidsspel mot Tjeckien och Sverige vunnit tidigare idag mot Finland med 2-0. Så blev det inte bara andra raka segern för Erika Holst efter premiärnederlaget utan även turneringsseger i den första Eurohockey Tour-turneringen på damsidan. Hockeysäsongen, landslagssäsongen är ju igång där och det är ju tre rätt tätt följda av varandra Eurohockey Tour-turneringar som spelas och därefter i november ishockey-VM för damer. Det är ju nytt för den här säsongen att man har flyttat på ishockey-VM. Så i Danmark i november blir det första stora testet för Erika Holst med en härlig start med turneringsseger i Eurohockey Tour i Schweiz.
3: P4 dokumentär.
4: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
5: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
6: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
4: Men vem är det egentligen de hurrar för?
7: Det var honom man skrev om.
8: Och det var ju massor med folk alltså.
4: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Härligt med Stålfarfar. Det var faktiskt min farbror som i sin inspelningsstudio spelade in flera av Stålfarfars verk. Kan jag sitta och skryta med härifrån Skandinavium. Där vi följer EM i volleyboll och den andra matchen för de svenska damerna. Det är 18 för Sverige, det är 16 för Slovakien i den här andra matchen. Och nu vill vi att Sverige ska göra ett litet ryck när Linda Andersson ska serva centern. Men också en bakgrund i Örebro som vi pratade om, en volleybollstad där. Anfallsförsök från motståndaren och poäng när den går genom blocket på ett märkligt sätt.
0: Ja, Sverige har kanske inte sin starkaste blockuppställning just nu där som både Anna Haak, Linda Andersson och Isabella Haak alla är i baklinjen. Så att det gäller att ta sig ur den här rotationen så fort som möjligt.
1: Jag följer säkert rotationssystem och just nu har vi inte de bästa försvarsspelarna framme vid nätet, de som ska stå där framme. Och då hoppas jag att Sverige vinner tillbaka där så fort som möjligt. Då är det en serv där som kändes nästan som det var för lång, men svenskorna tar den i alla fall. Och så är det Helvig som kommer på den. Bra Anna! Anna Helvig som har brorsan och den olympiska mästaren bredvid här idag också. Jonathan Helvig och tittar på matchen. Och han är säkerligen stolt för det här 19 poäng för Sverige. Och då är det Vilma Julevik som ska serva den svenska passningsspelaren. Det är hennes roll i laget. Hon är ju född och uppvuxen här i Göteborgstrakten. För henne är väldigt speciellt när hon sveper iväg den där bollen där. Svårhanterlig för motståndaren, men gör det där ändå bra. Så kommer den backspike och då är det poäng för Slovakien som har den 18 och 19 för Sverige. Vi får inte den där luckan.
0: Nej, och jag tänker att om Sverige leder med något enstaka poäng när Isabelle Hakon är på serven om en stund, så är det ändå ett bra läge, så att vi hoppas på det.
1: Ja, säger du så håller jag med dig, absolut. Här kommer den surfen motståndaren, Filippa Brink gör det bra när hon tar den. Och nu är Hak där och durar ner bollen så det blir en bula i golvet. Och då har vi ju 20 för Sverige, 18 för Slovakien. Nej, där är hon ostoppbar när hon kommer där.
0: Den anfallshöjden hon har, det är ju den absoluta världstoppen, och det vet vi som innan. Men det går inte att stoppa, för att hon går ju över blocket och då är det svårt att göra någonting för blockspelaren.
1: Mm, precis, 335 centimeter enligt officiell fakta kommer hon upp med sin hand och hon trycker till bollen. Svensk serv igen, och det är Helvig som servar. Bra serv som ställer till svårigheter för motståndaren. Nu är det chans för Sverige. Vilma Julevik släpper bakåt mot Isabelle Hagen. Och hon hittar precis samma lucka en gång till diagonalt.
0: Favoritrepris.
1: Ja, så där ska det se ut. Hon har Sverige en trepoängsledning. Det var det vi längtade efter lite grann. Men jag har inget emot om det blir fyra. Och då tar ju motståndaren timeout här förstås. Man har ju två timeouter per set. Och nu väljer de att använda den för andra gången då. Sverige har fortfarande en kvar. Totalt sett, det är ju en helt, som du säger, en helt annan matchupplevelse mot vad vi såg igår. Det var lite hafsigt spel igår. Det satt inte kombinationer riktigt. Det är något helt annat idag.
0: Ja, verkligen. Alltså både från läktarhåll och från båda lagen egentligen tycker jag att det är ju... Det känns som att det är idag EM har börjat. Ja. Det börjar på riktigt liksom.
1: Du har en riktig supporter framför dig där. Kan han vara 12 år gammal ungefär med en halsduk, och han hoppar och studsar som att vore han på ett lördagsdisco. Underbart att se. Nu har ni bild också på storbildsskärmen. Ja, men det var härligt att se. Great Mode står det på den där också. Men det var vi som upptäckte honom.
0: Ja, en framtida landslagsspelare för hoppas.
1: Ja, så var det. Han kommer ju vara bra fram i nät i alla fall med den spänsten. Så är det. Vi ska igång igen. Det är 21 för Sverige. Det är 18 för Slovakien. 25 är det som gäller. Det är set nummer 1. EM-match nummer 2. En nyckelmatch för Sverige om man ska avancera mot slutspel så småningom. Här kommer Helvig Sörd och mitt i spelplanen ungefär. Och nu försöker man på högersidan. Och då är det hon, den aviga spelaren som du varnade för när vi snackade upp där. Hon som kommer från högerkanten och anfaller med vänsterhanden.
0: Ja, precis. Och det är också en fördel, måste man säga, att vara vänstern från högerkanten. Man får lite bättre vinklar, lite fler alternativ. Hon har också börjat matchen väldigt bra.
1: Ja, och nu har hon just den positionen där. Och då är det svensk eller mottagning. Det är 2-poängsledning Sverige fortfarande. Men vi har en ganska skaplig spelare på högerkanten också.
0: Ja, precis.
1: Hur många poäng har du? Isabelle Hakner, du som antecknar för hand här borta.
0: Det tog en stund att räkna. 11 stycken anfallspoäng.
1: I ett set.
0: Jajamän.
1: Det är ganska bra det.
0: Det är otroligt bra.
1: Ja, härligt att du säger så. Då är det Elma Olofsson i serven igen nu då. Här kommer den från hennes del. 22 för Sverige, 19 för motståndare. Som anfaller igen med den vänsterhänta spelaren. Den där gick väl direkt ut, va? Ja, det gjorde den. Och då är det poäng Sverige, och Sverige är bara 2 poäng från att ta hem första set. Ja, då är det Elma Olofsson igen. Och det är det du har sagt kring henne. Vi har centra som alternativ. Men hon har spetsegenskap just i sina servar. Och då fortsätter vi att följa hennes servar bara för, tack vare det. Här kommer den igen. Då min på Libron som får bekymmer med den där. Lite avigt avslut för motståndaren. Och så sitter blocket också. För nu har vi Linda Andersson framme med nät igen.
0: Linda Andersson, 3 blockpoäng redan. Och den enda som har tagit blockpoäng i svenska laget än så länge. Och det är hennes stora uppgift.
1: Spelar så behöver ingen annan ta dem.
0: Precis.
1: Så är det. Nu är det setbollen för Sverige. 24-19. Möjligt för Sverige att spela en första setet mot Slovakien. Elma Olofsson studsar bollen några gånger. Hon har siktat på Libron på mitten tidigare. Nu flyttar hon ut bollen lite grann mot vänsterkanten istället. Då. Och så är det försök från spelaren med vänsterhanden igen. Vi kan väl presentera henne. Hon heter Sandelkova och spelar normalt. Hon har spelat i Italien bland annat, såg jag när jag tittade på hennes bakgrund.
0: Ja, man ser att hon har potential att bli väldigt bra.
1: Ja, men det är fortfarande 4 stycken setbollar för Sverige när det är serve för Slovakien istället. Här kommer den ut på kanten till Anna Haak, och sedan anfall ifrån Isabelle Haak. Och motståndaren kan rädda det första försöket. Försöker sedan anfall, och Anna Haak gör en monsterräddning. Men det hjälper inte poängen över till motståndaren. Fortfarande setbollar, men nu är de bara 3.
0: Ja, vad tror vi? Tror vi att Julevik väljer att passa hak här igen, eller stora citrak kanske?
1: Ja, jag gissar att den, ändå att den landar på lilla syster hak, Isabel.
0: Ja, okej.
1: Men du tror på andra hak?
0: Nej, men jag tror att det är svårt att avgöra, men jag kan säga så att Slovaken förväntar sig helt klart att Isabel hak ska få bollen, så att det kan ju också vara läge att, att ge den till Anna Hak, som också har spelat ett väldigt bra sätt än så länge. Jag tror hon har fått 5-6 lägen och dödat 3 av dem.
1: Ja, för att hon var lite mer osynlig igår. Det var ju Hanna Helving som klev fram då och löste av i första hand Isabel Hak. Och nu är det timeout Sverige igen då. Då antar jag bland annat att de går igenom det. Vad vill vi ha passningen nu på serven? Det var ganska bra serv också för motståndarna.
0: Ja, exakt. De har skapat lite problem här för servmottagarna. Men vi får hoppas. De har ju 3 chanser på sig nu att göra någonting med bollarna.
1: Ja. Jag tycker alltid är lite nervös. Jag känner ändå på pingisen också som har gjort en hel del. När man har flera chanser så är det ibland att man inte tar den, för man ser hela tiden att man har en till.
0: Ja, men visst är det så. Den berömda 25 poängen är den svåraste att vinna oftast.
1: Ja. Ja, det Sverige ska ett försök. 24-21 första set Sverige-Slovakien. Här kommer serven igen ut mot Anna Hak. Det är svårt. Det blir Filippa Brink som får passa istället. Svenskorna tvingas bara lägga över bollen på Slovakiens sida, och det är Slovakien som kan anfalla. Gör det återigen med sin vänsterhänta spelare som är ostoppbar just nu. Hur ska de få stopp på henne? Vad ska de göra?
0: Svårt att säga, för att hon har faktiskt slagit bollar lite överallt. Både parallellt med linjen, diagonalt, en och annan pet bakom block. Så att hon spelar väldigt bra.
1: Ja, då är differensen bara 2. Fortfarande sett bollar Sverige, men nu är de bara 2. 24-22. Serven kommer igen mot Filippa Brink den här gången. Nu då, Isabel Hak. Jajamensan! Där sitter den, 25-22. Och det blev Isabel som fick avgöra.
0: Det är du som är experten.
1: Det är jag som är experten. Du har aldrig någon sagt tidigare, Almir. Du är min bästa vän just nu. 25-22, första set. Om en liten stund så sätter vi igång set nummer 2.
9: Härlig start för Sverige. Första set alltså blågult, trots att vi spelar i vitblått den här lördagskvällen.
2: Härlig blågul start också vad gäller Bundesliga-säsongen och de svenska spelare som spelar i Eintracht Frankfurt. Det handlar om damernas högsta liga i Tyskland och fotboll, och Frankfurt seger idag 2-0 blev det mot Köln, och i startelvan fanns Amanda Ilestedt, den svenska landslagsmittbacken, och även landslagsmittfältaren Hanna Bennison. I matchen så hoppade också anfallaren Rebecca Blomqvist in i den 61:a matchminuten och fick alltså 30 minuter i Frankfurts premiärseger mot Köln 2-0 i damernas Bundesliga.
10: Och om en kort stund får vi blicka ut i fotbollseuropa igen och se 2 svenska herrar spela på olika ställen.
2: Ja, den där korta stunden är 1 minut och 48 sekunder, för då drar det igång. En match från Premier League, då handlar det om London derbyt mellan Brentford och Tottenham. I Tottenham startelva svenska landslagsmittfältaren Lukas Bergvall med alltså, och just i detta nu så leder också en annan svensk landslagsmittfältare, Jesper Karlström, ut sitt Udinese. Han är ju lagkapten för Serie A-klubben. Vi förflyttade oss till Italien om ni inte hängde med på den förflyttningen, och mötet Udinese Como som ska sparkas igång om nu bara 1:20 då.
10: Just så. Det blev svensk seger i volleyboll-EM mot Montenegro igår. 3-0 i set, och det är en perfekt start också på kvällens match i Skandinavien med Göteborg. Sverige har det första setet mot Slovakien. 25-22, alldeles strax set nummer 2.

0: Allt jag har med Darin här i Sportextra. Om en stund ska ni få höra om det nervdrypande bottendramat i herrallsvenska fotbollen. Det är mellan Örgryte och Halmstad. Men först starten andra set i volleyboll-EM, Sverige-Slovakien.
1: Första setet till Sverige 25-22. Sverige försöker upp. Följ upp gårdagens vinst mot Montenegro där det blev 3-0. Vi upprepar det att som vi ser det så är det tre lag som slåss om de två slutspelsplatserna bakom Frankrike och Italien, och då är Slovakien ett utav de lagen, och därför är det väldigt, väldigt viktigt om Sverige kunde vinna den här matchen. Men då måste vi få stopp på en särskild spelare. Du har tittat på statistiken. Vi sa Isabel Haak 11 poäng, men hon är inte ensam och har dominerat Almir.
2: Nej, precis. Haak kom upp till 12 poäng till slut, men satt även setbollen där. Men Sundarlikova, eller hur man uttalar det, som har samma roll i Slovakien, har gjort 11. Så det är väldigt imponerande. Så att någonting måste de förändra svenskarna för att stoppa henne.
1: Ja, vad kan man göra för att stoppa en spelare som gör så mycket poäng som hon har gjort? Vad är nyckeln liksom för att hon inte ska få göra det?
2: Det finns mycket man kan göra, men framförallt så måste man börja få lite bättre touch på henne i blocket. Alltså att istället för att hon ska träffa block och att bollen sticker iväg, så får den stanna i spel så att säga. Så kanske lite tidigare val ut på henne och bättre armar och mer fokus på henne helt enkelt.
1: Jag tänker, handlar det inte också om att spela på ett sätt så att hon inte kan få de där passningarna, eller?
2: Visst är det så. Man kan överbelasta den sidan av planen genom att serva mycket där och liksom göra det svårt för passaren att komma till lägen för att kunna passa henne lika bra. Men då måste man vara trygg med att kunna serva den serven, och det vet jag inte hur trygg man är nu.
1: Nej. Men du fortsätter hålla ett öga på detta, va? Du som ju har ögon för detaljerna inom volleybollen. Almir Jutovac, flerfaldig mästare som tränare i Hylte Halmstad, både på här- och domsidan, och dessutom som spelare. Nu ser vi Isabel Haak bomba iväg en boll som landar ute bland på dippläktaren där nere, hamnade bollen. Där satt ju Jonathan Helvig igår. Då hade det kunnat lösa, så kunde han ju petat in den igen. Men han har inte fått plats på vippen idag, tror jag. Eller Johan blev flyttad till andra sidan, ser jag nu.
2: Men såg du hur bra Tarsson fick i blocket på just Sundarlikova? Så att tidigt val, gå ut på henne, stoppa henne först och främst, och sen så omvandla den touchen till en bra försvarsräddning från Filippa.
1: Och om ni undrar varför det blev sånt jubel, så var det inte för att någon vann en boll, det var för att en man lyfte upp en väldigt, väldigt liten bebis med hörselskydd upp och visade upp för kamerapersonen, så att alla i publiken fick se den lilla stackars barnet som är med här idag. Så är det, och dessutom fick vi uppleva att det var Slovakien som tog den poängen. Det är svensk ledning i setet 4-3 i alla fall. Det är skönt, för i förra setet var det underläge 4-1 i inledningen. Sen lyckades ju Sverige ändå vinna det. Men en tuff resa fram till den där setsegen. Slovakisk serv då, som landar på Anna Haak, som sätter fram mot Vilma Julevik, som har fina möjligheter att lägga den där till Helvig. Och via touch så blir det poäng Sverige. Det där var väl precis så som det skulle se ut i en servmottagning, passning och avslut, eller?
2: Klockrent spel, och Hanna Helvig med sin patenterade diagonala spike. Den håller hög internationell nivå, den spiken.
1: Det gillar vi. Då är det Linda Andersson i serven igen, den svenska centern, en av veteranerna. Hon har varit med på hela det här landslagets långa resa, Linda Andersson. Där sätter hon iväg den långt bak, och så är det anfallsförsök då från deras stjärnspelare. Men där kommer utanför, och så är hon störd nu. Och så blir det poäng Sverige.
2: Ja, precis. Hon har inlett desto darrigare här i början av andra set. Så att det är en nyckel såklart till framgång för svenskarna att få stopp på henne. Och det har man börjat göra här i andra set.
1: Ja, då har ju också Slovakien tagit till första timeout i det här andra setet. När Sverige leder med 6-3. Nej, men det känns väldigt bra med upptakten på det här sättet, tycker jag. Man var lite osäker först. Jag sa det till dig här i pausen, att det här kan faktiskt sluta illa också. Inte bara bra. Nu känns det bättre.
2: Ja, exakt. Det är skönt för svenskarna att ha 1-0 i ryggen och känna att man har medvind. Men jag tror att det här kommer bli jämna set. Sen hur många det blir, det återstår att se.
1: Ja, men du har inte bokat något annat ikväll?
2: Nej, det har jag inte. Jag har sent ståk hem. Så att ja,
1: sen skulle du se Barcelona 21-30 också.
2: Barcelona missar jag aldrig.
1: Det missar du aldrig? Nej, men det är lugnt. 21-30 är vi färdiga, jag lovar dig. Ja. Det är svensk ledning andra set, 6-3, och Sverige vann första set. Det gäller att vinna 3 set. Det är informationen från Skandinavien just nu.
0: Strax tillbaka till volleybollen, men vi sticker emellan med dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska.
3: Joel Allansson, Halmstads mittfälts Dynamo 1-1 borta mot ÖIS. Ja, poäng i alla fall. Det är ju alltid något med tanke på hur det går för er. Hur går tankarna?
4: Nej, som sagt, det var en poäng idag. Vi hade behövt 3. Det vet vi om på förhand. Det blev väldigt Hawaii i slutet där de också behövde 3 poäng. Det märkte man. Båda gamla lite och Det blev 1-1.
3: Två matcher på en vecka i Göteborg. 0-1 mot Häcken, 1-1 mot ÖIS. Om du tittar till prestationerna, hur har de sett ut här jämfört med de var tidigare?
4: De har blivit bättre och bättre, tycker jag. Och i alla fall bättre längre tid i matchen också. Så det måste vi fortsätta hålla upp. Sen, nej, det är, som sagt, det är poängen. Vi måste skapa lite hetare chanser för att kunna avgöra. Samtidigt måste vi vara lite bättre i omställningarna i defensiven.
3: Ja, detta var väl första spelmålet sen sommaruppehållet, tror jag, eller om ni har gjort ett till. Alltså, det säger en del om de problem ni har i anfallsspelet. Mm. Har du någon patentlösning? Ja, hade du haft det så hade du gjort det såklart, men har du några tankar?
4: Nej, alltså det måste vara lite mer desperat och lite mer kvalitet. Vi måste hota och hitta den tajmingen. Där tycker jag vi blir lite stillastående när vi kommer upp runt deras straffområde. Och det måste vi bli bättre på för att skapa större chanser. Sen så har vi en hel del avslut idag lite utifrån och sådär också. Men det är inte så mycket mer. Liksom lite mer kvalitet både på inspelen och i löpningen framförallt. Vi har varit i den här situationen innan där vi ligger med kniven på strupen i slutet på säsongen. Så vi vet om hur det känns samtidigt. Så det är så det är i fotboll. Och det gäller att man gillar läget lite och försöker göra det bästa av det.
3: Kommer ÖIS lagkapten Daniel Paulsson till Radiosportens mikrofon. Bottenmötet 1-1 mot Halmstad. Tankar?
5: Nej, men besviken över att det bara blev en poäng för oss. Också lite besviken över sista halvtimmen i andra halvlek. Så jag ville mer än detta.
3: Vad gjorde ni sämre den halvtimmen, tycker du?
5: Men vi var lite stressade med bollen och lite enkla bolltapp som gjorde att de fick ätas in lite i matchen. Jag tycker att starten på andra halvlek är ganska bra och är det laget som går för segern.
3: Än så länge 2 poäng mot bottenkonkurrenter. Tufft att hålla sig kvar med de resultaten. Vad beror det på att ni inte kan vinna mot bottenkonkurrenterna?
5: Svårt att svara på. Vi behöver göra det bättre mot de lagen som är runt omkring oss, och, som du säger. Men nu är alla matcher för oss livsviktiga såklart.
3: Ja, vad är viktigast nu för att lyckas ta de som poäng som behövs för att hänga kvar?
5: Ja, men vi vet att vi är ett bra lag när vi och har visat att vi kan slå alla lag i den här serien. Så vi har en stark tro på oss, men vi behöver visa det oftare.
3: Ja, jämnheten i topprestationerna. Har ni den i er att göra det match efter match?
5: Vi har inte riktigt hittat den stabiliteten än, men vi har också visat att hur bra vi kan vara, och det är ändå en bra känsla att ha att det är upp till oss de här sista matcherna.
6: Örgrytes Daniel Paulsson, före dess Halmstads Joel Allansson, till reporter Jonas Enarsson, efter att Örgryte Halmstad slutat 1-1. Och de här båda lagen är fortsatt sist och näst sist i tabellen. Halmstad har i det här läget 8 poäng upp till Degerfors på kvalplatsen. Örgryte är 2 poäng bakom Degerfors, som har en match mindre spelad än sina bottenkonkurrenter.
1: Till volleybollen i Skandinavien, där det är svensk ledning 10-7. Andra set mot Slovakien. Sveriges Bona vann ju det första setet. Men först, Almir, vi behöver inte ha någon bråska med matchen. En uppmärksam lyssnare sa att Barcelona spelar inte förrän imorgon kväll, så att det har gått om tid.
2: Det var ju skönt, men vi hoppas ändå inte på en femsetare, va?
1: Nej, vi hoppas på en tresetare. Och svenskorna ledning 8-4, men 3 raka vinster upp till 8-7, och då blir vi lite oroliga. Nu ett litet ryck från svensk sida igen. När Hanna Hellvig ska serva för Sverige då, så kommer den. Spelet igång, en rörelse i motståndarlaget och ett jättefint avslut ifrån vänsterkanten där Fischova finns och satte den poängen för Slovakien. Det innebär att det bara skiljer 2. Jag har noterat att motståndarna har servat väldigt mycket på Anna Haak, inte på Filippa Brink.
2: Ja, men Filippa Brink har gjort en jättematch än så länge, så jag förstår ju varför.
1: Filippa Brink flyttar över sig lite grann, kan ta den där istället för Anna Haak, och Haak upp och slår, men den går ut den där bollen och tar inga fingrar i vägen. Du vill se att det var en touch, eller?
2: Ja, jag tycker bollen ändrar lite riktning, men det är svårt att säga härifrån.
1: Ja, för att vi ser också att svenska förbundskaptenen ser samma sak som du och har begärt en videorepris på det där, och då fungerar det så att i varje set är det bättre du förklarar, det är du som är experten.
2: Ja, men precis. Man kan ju utmana olika saker, som touch exempelvis. Och så länge du har rätt i din utmaning så behåller du den. Med 2 felaktiga utmaningar, då får du inte utmana längre i det sättet.
1: Och nu är läget att Sverige leder med 10-9, men skulle Sverige få rätt där så är det 11-8 istället.
2: Viktig poäng.
1: Ja. så att om en liten stund så kommer det upp på storbildsskärmen. Ibland tycker jag att det tar väldigt lång tid innan det där kommer fram. Det känns som att hur svårt ska det vara att se om det är en touch eller inte. Igår så fick vi ju en sån med en nagelsmarginal, kändes det som att det var extremt lite. Och då berättade du också för alla som inte vet det att håret räknas inte. Touchade håret så är det ingen touch. Och nu så ska vi titta på replisbilden här och se om det är svensk poäng eller om det är som det står på resultattavlan nu slovakisk. Vad säger du?
2: Nej, det är nog ingen touch.
1: Nej, tyvärr. Ja, men det var ju rätt för den svenska förbundskaptenen, den rutinerade Michelli, att utmana italienaren där som har dubblat Champions League-guld med Bergamo och att assisterande OS-coach också för Italien. Det är ju stort att Sverige har lyckats gå hem med en sån etablerad coach i landslaget.
2: Ja, verkligen. Och pratar man med tjejerna i laget så är de väldigt nöjda med honom och imponerade av hela ledarstaben egentligen.
1: Då är det svensk serv då, 11-9. Nästa poäng gick till Sverige. Det var Elma Olofsson som servade där. Anfall ifrån vänsterkanten. Elma Olofsson gör en fin räddning där. Direkt över nät, men det öppnar också möjligheter för motståndaren igen med ett mittavslut. Det som motståndarna igår använde ganska mycket för att det skulle ge poäng. Och nu gav det poäng också, men då skiljer det bara en till svensk fördel. Fichova ska ut och serva igen då för sitt Slovakien. Nu vill vi inte att de kommer närmare. En poängsledning Sverige. Här kommer serven. Hanna Helvig och så ut till Anna Haak. Anna Haak som spelar som syrran och lyckas motståndarna rädda den. Det var väl dubbeltouch där, va?
2: Ja, lång beröring tror hon den är på. Ja, precis.
1: Ja. Poäng Sverige. Poäng Sverige. Och när jag säger att hon spelar som Isabelle Haak så använder hon ju ofta det att hon går upp och sen petar hon över blocket bara.
2: Ja, precis. Det är svårt att täcka hela banan. Det är ju 81 kvadratmeter som ska täcka. Så att oftast finns det lucka någonstans och ibland är den precis bakom block.
1: 9x9 meter är varje lanhalva. För den som vill göra en liten notering och inte hade koll på det. Isabelle Haak med serven då. 12-10 Sverige. Och nu kommer en sån där monsterserv igen. Upp med bollen högt upp i luften. Fram och hoppa. Trycker till den rakt ner. Räddas ner i golvet utav slovakiskan. Och sen är Linda Andersson där igen. Och blockar för fjärde gången då, va?
2: Fjärde gången. Hon gör verkligen sitt jobb till fullo här. Hon är ju blockspecialist i laget.
1: Ja. Hon är virkspecialist också, jag har läst.
2: Vad sa du hon är?
1: Att hon är bra på virka.
2: Jaha.
1: När de andra sitter och kollar sina telefoner så plockar hon fram en virkning. Hur är du på virkning?
2: Inte så bra.
1: Inte så bra, nej. Här kommer Isabelle Haak-serv igen. Då slovakiska laget ska försöka anfalla på sin vänsterkant igen. Sverige räddar en gång, två gånger, men till slut är nätet i vägen. Och du säger attan för dig själv. Och det är två bollars ledning för Sverige och Slovakien som servar.
2: Ja, det är viktigt att vinna poäng i Isabelle Haak-serv så att de får fortsätta att serva. Nu gör det svenskarna inte det den här gången.
1: Ja, och då är det ju... Comment, och det sist hon servade så hade Sverige stora problem med mitt minne. Mot Helvig, inga problem den här gången. Haak går upp och slår den där diagonala igen. Och då är vi där igen. Att när, det är så tjusigt när man ser det där. När det går precis som man vill att det ska se ut.
2: Ja. Någonting som utmärker henne ganska mycket är att Isabelle Haak, det spelar ingen roll om hon är i baklinjen. Att hon skapar bakom den här 3-meterslinjen gör henne inte jättemycket med sin fysik. Så att hon vinner nästan lika många poäng från baklinjen som från framlinjen. Och det är väldigt unikt.
1: Ja, intressant information. Svensk ledning 14-11 andra set. Sverige vann första set mot Slovakien med 25-22.
6: Och i Premier League-fotbollen som vi tittar till nu har Brentford tagit ledningen mot Tottenham efter en kvartsspelare 1-0 i London Derby till hemmalaget Brentford i den här matchen. Ett riktigt fint spelmål som avslutades av engelsmannen Keane Lewis-Potter till 1-0 Brentford. Och i Tottenhams laguppställning finns ju Lukas Bergvall med på planen. Han fick på nära håll se när Brentford rullade upp Tottenham-försvaret och satte dit i matchens första mål där kvarten spelat alltså. Vi kan titta till Serie A också när vi ändå är igång. Där är det 0-0 fortsatt mellan Udinese och Como. Den matchen har hunnit 12 minuter in och i Udineses laguppställning finns ju lagkapten Jesper Karlström. Och i Como, det nämnde vi inte tidigare, men finns ju två svenskar på bänken, målvakten Noel Törnqvist. Och även Adrian Lado finns tillgängliga för spel för Como, men inte på plan ännu i alla fall. Men det har ju bara gått 13 minuter.
7: Fråga Agnes Wold. En en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
8: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
9: Av växtverket.
8: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
9: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
8: Ja, med småkryp.
7: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Tillbaka till volleybollen i Skandinavien där vi ser mycket intressant boll. Det kan bli 14 lika eller svensk ledning 15-13. Spelet just nu på den slovakiska sidan och millimeter då hör ni Skandinavien. Det är rekordpublik för volleyboll i Skandinavien för andra kvällen i rad när det handlar om damvolleyboll. Och nu är extasen här så att säga när Sverige tar sin 15:e poäng och alla är igång och klappar. Viktig, viktig, viktig poäng där.
2: Verkligen, sättet står verkligen och väger här nu. Det känns som att något lag kan antingen rycka, men det kan också bli ett väldigt långt sätt som kräver extra poäng.
1: Man ska inte svära i kyrkan, men jag följer den poängen som Slovakien fick. Det fick de när man slog lågt på Isabel Haag. Är det möjligtvis den enda slaget man kan se i Honusen om det kommer, eftersom man är så pass lång, när det kommer bollar lågt på henne?
2: Ja, är det någonting hon inte är världsklassig kanske, så är det väl försvarsspelet då, ska säga.
1: Ja, men hon är ändå Europaklass, är hon ändå där. Poäng för Sverige efter att Slovakien slår ut den där bollen och då är Sverige i trepoängsledning igen, 16-13. Ja, men det var skönt där efter att vågskålen gick fram och tillbaka. Det är inte många som använder en vågskål idag, det är svårt att förklara det där då. Men man vill ju att det ska väga över på ena sidan och just nu är vågskålen på den svenska sidan. Och då tänker coachen i Slovakien, jag måste göra något, och så bjuder han in sina spelare till en timeout och ett litet samtal däromkring. Och då får du möjlighet att lägga ut texten lite kring vad du har sett så här långt i det här sättet.
2: Ja, men jag tänkte säga en detalj som vi pratade om alldeles innan avbrottet. Det är ju när Isabel hakar i baklinjen så är det inte jättestor skillnad på hennes anfallsspel. Medan vi ser slovakiskan här då som vi tycker har gjort en jättematch. Hon har inte tagit särskilt många poäng från baklinjen och just nu så är hon i baklinjen. Så att jag tror att coachen håller på att göra ett så kallat dubbelbyte. Man tar ut två spelare och in två nya så att hennes ersättare då hamnar i framlinjen. Det är lite avancerat att förklara, men det ser ut som att de håller på att göra ett sånt byte nu.
1: Ja, Sundelikova är det vi talar om, den spelaren som har varit så bra. Och när det gäller byten så är det viktigt att vara med i hur det fungerar. Att du får ju bara byta med samma spelare så att säga, om man skulle byta tillbaka henne igen. Att det går inte att hålla på mäcka med positioner så att säga genom byterna.
2: Ja, så är det, så är det. Den du byter ut måste också byta in med er på samma sätt.
1: Ja. Då är det svensk serve. 16-13 får vi se om det här ger något resultat för Slovakien. Det önskar vi förstås inte på något sätt. Vi vill ha en svensk ledning som är stabil här nu och det är bra när Sverige får en enkel boll att arbeta med. Nu borde det kunna bli någonting. När Vilma Julevik sätter den till Isabel Haag. Libron gör det bra hos motståndaren och räddar den där bollen framme vid nät. Isabel Haag ner vid golvet och räddar den. Där fick jag svara på tal. Nu är ner vid golvet och räddar, och så är det poäng Sverige. 17-13. Tänk om man bara kunde hålla tyst, Almir. Jag sa ju att det var hennes svaghet för svarspelet nere vid golvet, så är hon ju räddare än bollen.
2: Vad bra att du sa det, så att hon, jag tror hon hörde dig så att hon ville visa, motbevisa dig.
1: Är jag så kraftfull? Nej, men det var skönt att se att hon fick göra den insatsen.
2: Och nu kommer bytet som vi pratade om innan. Han valde att vänta en boll till, men nu kommer han med sitt dubbelbyte. Helt rätt, tycker jag.
1: Sundelikova ut, det stora problemet för det svenska laget ska ut. Och ersättas då med en spelare som sannolikt är bättre i bakplan då.
2: Ja, precis. Så hon ersätts som en baklinjespecialist och passaren som var i framlinjen ersätts som en anfallsspecialist. Så nu har de tre bra anfallsspelare fram på nät igen.
1: Och då ska Linda Andersson tänka, hur ska jag serva nu då när de har byggt om? Då servar jag här bak ungefär. En jättebra serv från hennes sida som ger svensk poäng direkt. Och det är ju Elma Olofsson som ger den poängen. Det där är en serv som går direkt över på svensk sida och så är Elma Olofsson där eller grinda.
2: Ja, vi brukar kalla det för straffspark i volleyboll. Det är en boll som går direkt över nät och de hinner inte göra någonting åt det. Och Elma går upp och straffar ner den så att säga.
1: Ja, straffslag hade jag nog velat kalla det. Men, fortsätt ni som ni gör volleyboll. Det är helt okej att kalla det för straffspark. Ja, underbart. Ja, 18-13 Sverige som är ute ett ryck nu av fem bollars ledning när Linda Andersson servar igen. Återigen problem för motståndarna i servmottagningen. Vilket öppnar för Sverige ytterligare en gång och då är det Elma Olofsson igen. Men den här gången så räddas slovakiska spelarna bollen via det svenska blocket. Nu så är det Sverige som kan anfalla. Nu är det för Isabel Haag en ganska svår boll att hantera. Men det finns inget som är svårt för Isabel Haag när hon är på planen. Hon sätter den också.
2: Nej, det där är ett svårt läge. Bollen är ju nästan halvvägs upp i taket. Skandinavien, och hon måste tajma den exakt rätt för att komma rätt till. Och inte bara att hon tajmar.
1: Och flyttar sin sidled också samtidigt.
2: Precis, precis. Och ändå få hon till den kraften. Det är absolut världsklass, har vi sagt innan.
1: Ja, men vi kan säga det hur många gånger som helst. Det är det när det handlar om Isabelle Ake, en av världens absolut största i den här sporten, som är en av de största sporterna i världen. Och nu fick Elma Olofsson en straffspark igen.
2: Ja, exakt. Straffslag var det, va?
1: Ja, straffslag var det. Ja, förlåt, ja. Så
2: men,
1: var det.
2: Men väldigt skönt för Elma att få göra två poäng. Sina två första poäng i matchen här nu. Och nu är hon inne i det, så att härifrån kan hon bara rida på vågen, hoppas vi.
1: Men Linda Andersson servar, jag har inte sett henne som en sån kanonservare tidigare.
2: Nej, hon har en lurig floatserver. Jag kan gå igenom mer sen vad det innebär.
1: Ja, det ska du få göra. Det längtar alla efter att höra. Men nu är det annars att försöka slå vaken. Då är blocket där igen. Då är Elma Olofsson där också. Än en gång är hon uppe där och blockerar. Kan hon försöka tredje gången nu då? Då spelar hon över blocket, men Elma Olofsson är där. Och så kan Sverige lägga över bollen lite enkelt från Anna Haaks sida. Fortfarande chansen för motståndaren att göra poäng. Men den kommer att gå ut, den bollen, med bred marginal. Och i frågan om det var touch. Ja, det var det.
2: Ja, de krokar ihop med fötterna under nätet. Det var ju väldigt nära att Hanna Hellvik stukar foten i det här läget. Så att, men det verkar ha gått bra.
1: Upp då.
2: Vi ser det precis nu.
1: Då ska vi se här om hon landar illa, som du var ju ute på där. Nu kikar på reprisbilderna lite grann och lägger sig ner. Men hon står ju där igen. Nu är det diskussioner kring den här bollen. Men du har ju lovat att berätta vad en floatserve är då. Det kan du göra nu när det är lite
2: ja,
1: paus.
2: Ja, precis. Som vi pratade om innan, Isabelle Haak har ju en så kallad hoppserve. En floatserve är ju när man träffar bollen så att den inte har någon överskruv, inte någon sidoskruv, utan den ska stå still i luften så att säga. Och då kan den börja sväva fram och tillbaka, vilket gör det svårt för
1: motståndaren. Det är sidled alltså?
2: Sidled, höjdled, lite allt möjligt beroende på träff och beroende på hall faktiskt.
1: Ja, obehagligt. Dessutom så ser vi att Sundelikova är tillbaka igen när det är serv för Slovakien. Svensk ledning 20-14, andra set mot Slovakien. Minst det första, 25-22. Via nätkanten kommer den bollen över på svensk sida. Isabelle Haak upp och bombar ner den där bollen, och så är 21-14.
2: Ja, Slovakien har valt att släppa den parallella ytan med sitt block mot Isabelle Haak och förlita sig på att Libron ska täcka den. Men hon hinner ju knappt flinka innan bollen är förbi genom Libron där.
1: Hon läser det också.
2: Ja, hon slår väldigt hårt, så det är svårt.
1: Ska vi se en sån här flutserv igen då? Det är Vilma Julevik som servar den där igen. Svårigheter för motståndare som får lägga över en enkel boll på svensk sida. Den ni kallar gratis i volleybollkretsar till Isabelle Haak som går upp och diagonal. Det känns som att hon prickar samma kvadratmeter varje gång när hon går upp och står i diagonala slaget.
2: Hon har förmodligen gjort ett par tusen gånger nere i Italien och tränat på det slaget. Men framförallt höjden som hon har över block, så att det är ingen som kan nå henne. Då är det ju svårstoppat.
1: Och då kan man, ja, vi återkommer till det, för vi följer bollen istället när Vilma Julevik spelar sin serve igen då, som återigen ställer till svårigheter för motståndaren som tvingar sig ett avslut, och så är Isabelle Haak tillsammans med Elma Olofsson och blockerar ner den där bollen. Elma Olofsson, var roligt för henne att få vara inte bara med i laget utan verkligen bidragande i laget.
2: Verkligen, verkligen. Hon har bidragit med många bra bolltouchar nu de sista 5-10 minuterna.
1: Vilma Julevik med serven igen. 23-14 för Sverige. Sverige håller på verkligen att köra över Slovakien i avslutning på det här sättet i Vilma Juleviks serv. Men då är det poäng, för hon är tillbaka på plan igen då, Karin Sundelikova, som ger poäng för Slovakien. Nej, men det jag skulle säga var det att en del undrar ju där om Isabelle Haak är så överlägsen i luftrummet när hon kommer upp. Varför lägger man inte alla bollar på Isabelle Haak?
2: Ja, det är svårt. Dels så tröttnar hon såklart, men sen så är det också svårt beroende på vilket läge passar den i. Det är inte alltid lätt att passa till, till den distansen eller det avståndet så att säga. Så att,
1: Bra serve för motståndaren som minnar ut i service, och det är ändå en skön ledning där svenskorna har sjukvållats först lång. 23-16, andra set. Sverige, det gäller att vinna tre set, vi påminner om det. Vi skulle gärna se att Sverige vinna den här matchen med 3-0 eller 3-1 i set. Det är viktigt ur poängperspektiv när vi ska summera det här gruppspelet så småningom. Det är 4 av 6 lag går vidare till slutspelet i Tjeckien nästa vecka. Isabelle Haak uppe och ställer till det för motståndare som hämtar bollen borta vid reklamskyltarna, lägger sen över den på svensk sida till Filippa Brink, till Isabelle Haak, och då använder hon precis samma som hon gjorde ut många gånger i det diagonala slaget. Och då reser sig publiken upp till Skandinavium. Vi tror att det kan vara uppemot 7000 åskådare idag. Publikrekordet när vi kom hit igår var 4000 åskådare ungefär för svensk damvolleyboll. Det är på väg mot en fördubbling det där publikrekordet när Hanna Hellvik servar för Sverige. Det är så att motståndarna får sätta sig på golvet och så kommer ett avslut som räddas på en svensk sida. Kan Hellvik avgöra det här sättet och så småningom, när det gör hon inte, bollen kommer tillbaka på svensk sida. Då vill man Julevik sätta dem till Anna Haag som gör allt för att avgöra det. Och det gör hon. Och Sverige vinner andra setet med 25-16.
2: Ett av de bättre sätt jag har sett ett svenskt landslag prestera, måste jag säga. Sättet stod och vägde där och det stod 15-13 kanske, och efter det har det varit spel mot ett mål om man nu har haft sådana.
1: Men du, det där är ju häftigt det du säger. Du som har sett så mycket volleyboll i ditt liv, att i damsammanhang kan vara ett av de bästa sättet du har sett. Kan du utveckla det lite till?
2: Ja, alltså, de har ju spelat väldigt bra nu senaste. Jag tror de har 12 raka vinster i tävlingssammanhang. Men då har det varit mot lite svagare motstånd ibland och då är det lätt att spela bra. Men att här under press, matchen står och väger. Man vet hur mycket som står på spel mot ett bra spelande Slovakien. Går in och bara totalt dominerar andra halvan av sättet på det här sättet. Det är häftigt att se.
1: Ja. Och hur många kryss har du på Isabel Haag nu? Nu får du titta på ditt papper igen och räkna.
2: Om inte jag har missat någonting så är det några färre i det här sättet. Jag tror det är 8 stycken anfallspoäng.
1: Plus 12 då, så är hon uppe i 20.
2: 20 poäng.
1: Det är bra gjort på 2 set. Och nu är det 6 minuters paus. Vi tar och återhämtar oss lite efter upplevelsen i set 2 här. Men skön ledning för Sverige i EMs andra gruppspelsmatch på svensk tid.
6: Ja, det är en härlig stämning i Skandinavien hos Patrik Ljunggren och vår gästexpert Almir Jutovac. Det hörs långa vägar. Vi har i Premier League-fotbollen alltjämt 1-0 för Brentford mot Lukas Bergvalls Tottenham. Det är knappt halvtimmen spelad. Men hörs strax här i Sportextra om en svensk idag som fick rött kort i ligan under Championship.

0: Stella Lefty sjunger Boston i Sportextra.
1: 25-22 och 25-16. Där har ni sett siffrorna så här långt i volleyboll-EM. Sverige leder nämligen 2-0 i set mot Slovaken. Strax dags för det tredje setet.
0: Och fram tills dess lite fotbollsfokus. Premier League har ju premiärhelg igår. Seger för Arsenal mot Coventry. Och idag fortsätter ju matcherna. Och det blev ju härlig blågul rubrik tidigt idag när den första matchen avklarades Hull. Nykomlingarna besegrade Manchester United med 2-0. Och varför var det en härlig blågul rubrik? Ja, det var ju för att Elliot Stroud, svenska landslagsytten, startade för Hull och fick med sig en seger där i premiären mot Manchester United som nykomlingar Hull alltså. I övrigt Everton Crystal Palace 2-0 slut, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Leeds 0-1, segrar för Everton, Ipswich och Leeds där alltså. Och så en match som pågår ju, den som du precis nämnde innan musiken Martin, Brentford Tottenham 1-0, dryga halvtimmen spelad, och vi noterade också på läktaren
1: Graham Potter, svenska förbundskaptenen, sitter och spanar.
0: Och det är väl tur då att Lucas Bergvall finns med från start i Tottenham när förbundskaptenen är där.
1: Kanske
0: och
1: den som får starta.
0: Ja, vem vet. Vi är glada oavsett när svenska landslagsspelare startar i Premier League. Det finns ju en liga därunder också. Den som kallas The Championship. Vi är kvar i England. Det finns lite svenska rubriker därifrån. Vi tänkte att vi tittar till dem i den här andra omgången som det är för Championship. Om vi börjar med han som var landslagsmålvakt den senare delen av VM-turneringen, Jakob Widell Zetterström, spelade från start för City Derby. Det blev 2-2 i den här matchen mot Cardiff. Fick alltså släppa förbi sig två bollar. En annan svensk landslagsmålvakt är Viktor Johansson. Han fick det ännu tuffare. Han spelar ju i Stoke, spelade matchen som blev förlust. Southampton vann med 3-1. Och i den matchen ytterligare svensk rubrik. Tyvärr inte heller det en positiv sådan. Svante Ingelsson hoppade in i den 70:e minuten och det blev inte ett succé inhopp direkt. I den 86:e första gula kortet för osportsligt uppträdande. Och sen i den 93:e matchminuten ytterligare en offskiva. Och det blir ju som alla kan enligt enkel matematik, fotbollsmatematik, rött kort och utvisad där Svante Ingelsson i sin andra match för Stoke i Championship. Ytterligare en svensk som har varit ute i farten, det var Josef Erabi, den tidigare Hammarbyanfallaren. Hans Preston End förlorade mot Wolves. 1-3 slutade den matchen. Det blev dryga timmens spel för Josef Erabi i det mötet. Bara om vi kollar lite kort på Championship-tabellen efter två matcher så kan vi se att Millwall toppar på två raka segrar. Det är också Charlton som har lyckats med den bedriften efter två matcher. I botten Southampton trots vinst idag, men också Norwich och Lincoln och Stoke och Preston har alla lyckats förlora sina inledande. Southampton har ju åkt på något poängavdrag och är därav längst ner i tabellen fortfarande på -1. Upp till 0 har de alltså en poäng där det finns 4 klubbar. Där har vi den engelska fotbollen, Martin.
1: Tack för förtydligandet. Här hemma har vi spelat 4 matcher idag och det var bara en som gav en seger. Det var i damallsvenskan Växjö som vann bortom mot Eskilstuna med 1-0. I övrigt var det oavgjort som gällde. Både i Stockholmsderbyt, Djurgården BP, det slutade 2-2. I Skånederbyt, Kristianstad-Rosengård, 1-1. Och i herrarnas fotbollsallsvenska, bottenmötet Örgryte-Halmstad, också där 1-1. Vi ska prata mer om mötet mellan Eskilstuna och Växjö, för det hade en speciell efterklang. Men mer om det om en stund. Nu är vi närmast nyfikna på volleyboll-EM och tredje setet mellan Sverige och Slovakien.
2: Ja, det har precis inletts en kortare paus inför det tredje setet. Sverige har ju vunnit två av de set som är spelade, 25-22 och 25-16. Förra setet ett enastående set, men det har många gånger varit med om att efter en sån insats så kan det bli tufft i det tredje setet. Vi hoppas inte det blir sån, det är ledning 2-1 i set. 2-1 i setet i alla fall inledningsvis här när Isabel Haag ska igång för att serva för första gången i set nummer 3. Upp med bollen där, trycker till den, Lidblom kastar sig framåt och räddar den där bollen, anfall för motståndare, då är Filippa Brink där och tar den. Vilma Julevik får på en mäktigt sätt över den där bollen och nu är det svårt läge för Slovaken att kunna göra någonting, säger jag, så kolliderar Hanna Hellig och Isabel Haag på poängen för Slovaken.
3: Jag vill återigen lyfta Filippa Brinks försvarsspel och tycker att förutom det uppenbara att Isabel Haag varit bäst på planen så är Filippa Brink enastående idag.
2: Ja, men jättekul att se en spelare som har varit med ett bra tag, har inte alltid haft fulla förtroendet, men här har hon spelat allt så här långt i sin libero-position. Men vi ser ett bra block från motståndaren och då är det små poäng för Slovakien. De har vänt i det här sättet och leder 3-2. Och då spelar ju DJ:n alltid den här slingan monsterblock när det handlar om beachvolley, när det handlar om volleyboll. Man tänker ibland, kanske skulle man kunna hitta en annan liten trudlutt, eller?
4: Jag håller med.
2: Du håller med?
4: Ja.
2: Bra att vi är överens när vi ska jobba ihop här under igen. Poäng Sverige, det är lika efter att Slovakien servar ut bollen och då är det Anna Haak, stora syster. Intressant där, hon ska ju till Japan och spela nästa säsong. Jag hoppas kunna få ett samtal med henne under turneringens gång. Hur hon tänker där liksom att hamna i den japanska ligan och lira säsongen som kommer. Där står hon för en fin serv och ger poäng Sverige 4-3 ett service. Anna Haak har ju också gjort en bra match.
3: Ja, verkligen. Och på tal om Japan, så om man vill ha lära sig bra teknik i volleyboll så är Japan rätt ställe att komma till. Det är som, de är så otroligt skolade och tekniskt överlägsna.
2: Oj, det är spännande att följa Anna Haaks resa där. Hon är ju duktig redan tidigare, om hon kan ta till sig av den informationen också. Där är de svårigheter, för då kommer hon upp igen, Sundervikova, som är fortfarande ett spöke för det svenska laget. Och nu ska hon serva. Och det är skönt, för då vet vi att vi har en i bakplanen idag.
4: Precis.
2: Tur är lika, upptakten i tredje set. Vinner Sverige det här setet så är matchen över och Sverige har inlett väldigt, väldigt bra i Europa-turneringen. På hemmaplan, hon servar ut i det läget den slovakiska stjärnan och det är 5-4 Sverige. EM fortsätter på det sättet att det är match för Sverige imorgon mot Italien. Det är en omöjlig motståndare, det har du sagt tidigare. Det kan inte gå att Sverige slår Italien på några sätt. Därefter så väntar Kroatien på tisdag. Det är också en nyckelmatch och så avslutar vi mot Frankrike på torsdag. Och om allt har gått bra då så fortsätter resan i Tjeckien och Brno där åttondelsfinal och kvartsfinal spelas. Blir det sen semifinal så får man åka till Turkiet. Då är det där, så väljer man att lägga upp det i volleybollen. 5-5. Och slovakisk serv. Tar god tid på sig innan hon servar Sepelova. Där släpper hon iväg den en bit utanför. Hon var en olycklig spelare. Hon är en av de rutinerade spelarna som varit med en hel del, men hade en svår match mot Italien, va?
3: Mot Frankrike.
2: Mot Frankrike,
3: ja. Precis. Ja, hon var väl hade inte sin bästa match där och blev utbytt och inbytt och utbytt igen. Och nu har hon blivit inbytt här då för att förstärka laget. Vi får se hur det går.
2: Ja. Årets spelare i Slovakien 2024 var hon i alla fall då, men det var hon inte igår. Hoppas inte att hon blir det idag heller. Nu är det ny poäng Slovakien och då är det 6-5. Vi såg två slovakiska fans zoomas in på storbildsskärmen samtidigt som den här poängen gick. Men de verkar hålla på med något sina telefoner, så de fick aldrig uppleva den poängen som blev 6-5. Ny möjlighet då i serv-sammanhang för Slovakien att ta ledningen. Eller ge Sverige ledningen med 7-6. Det är det handlar om när bollen kommer i spel där nu. Mot Hanna Helvig vill man Julie Kuspinga hämta den här bollen tillbaka till Helvig. Så slår en boll som hade gått ut om inte Slovakien hade tagit den. Vi tackar för att de tog den. Och så är det svensk möjlighet igen nu för bollen är där. Då är det Filippa Brink som slår den lite fel den passningen. Och då är ju bollen och poängen till motståndarna Slovakien. Så att fortsätt jämnt. Det är ledning 7-6 i det tredje setet. Men det är skönt att veta att Sverige har 2-0 i matchen.

0: Daniel Adams Ray förstås här i lördagsport extra med gubben i lådan. Det är svensk ledning i volleyboll-EM, 2-0 mot Slovakien. Men just nu slovakisk ledning i det tredje. Vi ska strax tillbaka till Göteborg.
1: Och det är Brentford-ledning i London-derbyt och handlar om Premier League-fotbollen och matchen Brentford-Tottenham. Alldeles strax paus där, och för ett gäng minuter sedan så utökade Brentford till 2-0. I det mötet tysken Vitaly Janelt satte dit 2-0 efter 33 minuters spel. Vi har också fått uppleva matchens första mål i Serie A-mötet, italienska högsta serien Udinese-Como. Hemmalaget Udinese har gjort 1-0. Det kom efter 29 minuters spel. Och det var ivorianen Hassane Kamara som gjorde 1-0 för Jesper Karlströms Udinese där. I tidigare matchen som vi nämnde, Premier League London Derby, så finns ju Lukas Bergvall från start. Men det är som nämnt tufft för Tottenham, underläge 2-0.
2: Till volleybollen, underläge för Sverige i tredje set 10-9. Men vi fick se att Isabel Haak också kan spela framme vid nät och blockerade in en poäng för Sverige. Viktig poäng där efter en svensk timeout. Jag tycker det har sett lite stressigt ut på slutet till det svenska laget, Almir.
3: Ja, lite hafsigt har det varit. Och de har inte riktigt kommit till så bra anfallslägen. Så att från försvar att kunna omvandla det till bra lägen, där har man inte riktigt lyckats. Och det beror på, är svårt att säga. Ja, men nästa servare är Isabel Haak. Jag önskar att när hon får chans att serva nu att hon verkligen går på och vågar riskera. Hon har varit lite passiv för att få hon i serven idag, tycker jag.
2: Vi får hålla ett öga på det då. Nu skiljer det 2 poäng. Och en poäng efter att Slovakien slog bollen i nät. Det tackar vi för, och nu är det Isabel Haak. Nu vill du se att hon dundrar på med full kraft nu helt enkelt i serven.
3: Ja, hon har faktiskt inga servpoäng än så länge, vilket är ganska ovanligt. Men jag tycker att hon ska våga. Det är hon som kan sätta standarden här nu.
2: Upp med bollen där. Där trycker hon till och då går bollen ut. Kanske vill hon göra det du sa att hon skulle göra, och så blir det lite för långsökt.
3: Ibland ska hon inte lyssna på mig.
2: Det kan vara så. Och du sa ju dessutom innan att hon nästan aldrig servar fel heller. Så att, men du får kvar jobbet ändå.
3: Ja, det är bra. Ja, så är det. Länge.
2: Ja. 12-10 Slovakien i det här setet då, där Sverige har 2-0 i set. Om Sverige vinner setet är matchen över, och Sverige har skapat sig väldigt fina förutsättningar att gå vidare till slutspelet så småningom. Spel framme vid nät, lite hafsigt spel när du uppslutar med ett kantavslut från motståndaren. Filippa Brink än en gång där och räddar en svår boll till Anna Haak som gör det bra med motståndare, också bra spelare. Tufft framme vid nät där spelet inte är särskilt vackert just nu. Det handlar mer kamp där framme. Ska Sverige vinna kampen och få över bollen? Jajamensan. Isabel Haak lyfter iväg den med ett fingerslag så småningom. Men avslutet från högerkanten än en gång kommer hon där ute. Sundarlikova, och det är ju ett monster för svenskarna. Svenskorna. Ja, 13-10 Slovakien.
3: Momentum har skiftat lite. Nu är det slovakerna som vinner de här långa bollduellerna och har marginalerna på sin sida. Lite oroväckande måste man säga.
2: Ja, nu är det 3 poängspel. Vi vill inte ha 4 i det här läget. Nu vill vi gärna komma ner på 2 i servmottagningen nu. Där kommer serven då mot Hanna Hellvig. Svårt där, men Isabel Haak bakifrån räddas ner vid golvet av motståndare som kan komma till en attack. Bra blockeringsspel framme vid nät igen, men bollen lever fortfarande. Nytt anfallsförsök som slutar med slovakisk bollvinst.

0: Slovakien. Och så är skillnaden helt plötsligt 4. Slovakien har 14 och Sverige har 10. När det handlar om Europamästerskap ska vi också säga att i modern tid så att säga så har ju Sverige bara varit med i EM 2 gånger, 2021 och 2023. 2021 till kvartsfinal och senast åkte Sverige på Serbien redan i åttondelsfinal och då tog det hela slut. Och det är väl där runt en kvartsfinal man kan drömma om, eller vad tänker du?
1: Ja. Det beror så starkt lite på vad du möter för motstånd. Sverige är i sånt läge nu att vissa lag kan de nästan inte besegra. Du nämnde Serbien, Italien, Turkiet. Får de något av de motstånden så då ser det till ett mirakel för att kunna vinna.
0: Och då ska vi också, nu är vi väldigt långt fram i hur det ser ut, men det är Serbiens grupp som Sverige ställs emot. Och om Sverige då skulle sluta 4 i den här gruppen, då är det ju Serbien som väntar. Alltså sannolikt en åttondelsfinal.
1: Exakt, så det är jätteviktigt att man hamnar så högt upp i gruppen som möjligt. Men som sagt, först och främst vill vi att de går vidare från gruppen, vilket jag både tror och hoppas. Men såklart, kan de komma till exempel trea så är det en jättefördel.
0: Och när man börjar prata för långt framåt, din turnering, vad hade du sagt till dina spelare då?
1: En boll i taget.
0: En boll i taget, ja. Till och med. Aj, aj, aj. En match i taget tycker jag kan räcka. Ja, spelet igång igen. Tyvärr är en svår mottagning där Anna Haak har problem. Och då är det 15-10 till Slovakien. Sättet håller på att rinna de svenska spelarna ur händerna.
1: Coachen gör vad han kan nu och gör ett passarbyte. Tar in Hilda Gustafsson. Helt rätt tycker jag. Är det något sätt man kan förändra en matchbild på så är det just passaren först och främst som styr hela anfallsspelet.
0: Mm, hon var inne kort igår och spelade Hilda Gustafsson också, men det var inte särskilt länge. Löst av Vilma Ljudevik lite grann då. Här kommer serven, räddas av Hanna Helvig därvid till Isabel Haak. Men hon får inte utdelning på den där smashen heller. Istället är det motståndaren som kan komma där via nätet. Var det spelare i nätet möjligt? Vi får titta på det här så småningom. Bollen fortsätter i alla fall. Och då är väl Anna Haaks boll ute också. Och poängen över till motståndaren. Men du är tveksam.
1: Ja, jag tror att han utmanar här för att den smashen som hon gör där innan slagskan tror jag inte tar i ett svenskt block utan den går i nätkanten tillbaka. Så att i så fall är det 4 slag som han utmanar.
0: Ja, i så fall skulle poängen gå till Sverige istället. 16-10 står det på resultattavlan och vi kommer att titta på en bild där igen på storbildsskärmen. Och vinner Sverige det här då så är det ju istället 15-11. Och alla blickar vända nu mot kortsidan. Skandinavium lite grann avskärmat under volleybollmästerskapet. För man hade problem med jumbotronen här som satt för långt ner. Så man kunde inte godkänna det. Så den har man fått skicka upp i taket och så ville man ändå ha en storbildsskärm. Därför har man stängt av en del av Skandinaviums läktare. Så det bara finns plats för 8000 åskådare. Och det är mot den där avstängda delen alla blickar är vända just nu. Alla svenska blickar, alla publikens blickar. De slovakiska spelarna, de håller på att prata med varandra. Och det verkar vara svårt att få fram en bild på det där. Men du sa, jag såg på din reaktion tidigt att det inte stämde.
1: Ja, men det kändes som att de svenska blockeringsspelarna direkt reagerade på att ingen av dem hade rört bollen. Man valde att spela vidare såklart ändå för att domen inte hade blåst. Men jag tror inte att de rörde bollen. Vi får se det pris. Ja, det är Linda. Jag är nog faktiskt på bollen ändå.
0: Ja, det är hon. Faktiskt. Det är hon faktiskt, tyvärr.
1: Så, eloge till domaren.
0: Ja. Den bollen liksom klättrade upp över nätkanten mot Lindas överarm där och så ner så småningom på slovakisk sida. Och då är det ju 16-10 till Slovakien i det här tredje setet efter 25-22 i första till Sverige och 25-16 i det härliga andra setet. Och då fortsätter Komendy lova att serva och svenskorna har haft vissa problem med hennes serv tidigare. Där kommer den mot Anna Haak till Hilda Gustafsson, passare då tillbaka till Anna Haak som tyvärr slår ut den där bollen. Anna Haak har lite motflyt just nu i sitt spel, känns det som, både i försvarsspelet eller i servmottagningen och i anfallsspelet.
1: Ja, jag såg att Anna nog pegg in precis. Maja Tabron tror jag kommer att byta av Anna Haak ganska snart. Hon tog av sig sin tröja precis som sin overall.
0: Maja Tabron som i så fall får komma in för första gången i denna turneringen. Sverige tog den poängen dock, så 17-11 svensk servbröder Anna Haak som ska serva. Då får hon vara kvar på planen. Anna Haak en utav nyckelspelarna i det här landslaget. Haak med serven där. tas emot av slovakiska spelarna. Anfaller ifrån högerkanten. Svenskorna räddar den här bollen. Filippa Brink, och så är det Isabel Haak. Men då är blocket där och får ner den här bollen. Man läser det där från slovakisk sida. Och så är det 18-11. Sverige gillar ut i tredje set. 18-11 för Slovakien. Sverige har vunnit de två första seten.

0: Bruno Mars i Sportextra med I Just Might.
1: Till volleybollen där Sverige är illa ute i det tredje setet mot Slovakien i den andra gruppspelsmatchen i EM för damerna. Det är ledning för Slovakien 21-12 och Almir Jutovac, inget fungerar i det svenska spelet just nu.
2: Verkligen inte, man överarbetar flera moment nu och från att knappt ha gjort ett misstag i första två seten i anfall så har de fem anfallsmiss på kort tid här.
1: Ja. Nu blev det en svensk poäng i alla fall med 21-13 och det var nyss inbytte Maja Taborn som gjorde den där poängen. Skönt för henne att komma in. In också med Malin Hallin som fyller 18 år idag.
2: Ja, det ser
1: jag. Så är det. Hon fick hoppa in och göra sin första inhopp i den här turneringen. Ung, lovande spelare som fortfarande går på gymnasiet och har fått lite ledigt nu för att spela EM här nu då. Och dessutom fyller år idag nu för att kunna hoppa in och göra sin debut. Kul för henne när vi ser dessutom Slovakien slå ut en boll men via touch på svenska fingrar ger ändå 22-13 för Slovakien. Och vad som är illa för Sverige nu i det här läget också är att man har använt båda sina videoutmaningar, man har använt båda sina timeouter, så att det känns som ett hopplöst läge.
2: Och massa spelarbyten här också, så att man testar allt, alla medel nu från coachen. Sissi Malm kommer in och likaså Matla Edlund.
1: Ja, nu handlar det om till och med Isabel Haak får lämna en stund nu. Det är väl ett tecken på att även förbundskaptenen känner att det här sättet är förlorat.
2: Ja, man kanske vill samla ihop startsexan på bänken och kunna ha en liten längre tid att snacka ihop sig och prata om, analysera set nummer tre och blicka framåt här då.
1: Ja, inte en så dum tanke. Ja, vi ska spela färdigt setet i alla fall. Det är 22 för Slovakien, det är 13 för Sverige. Där vi har i princip helt andra spelare när matchen startade nu förutom Filippa Brink då. Cecilia Malm just med bollen över från Hilda Gustafsson. Tillbaka till Malm som inte kommer ner på den bollen. Och då är det...
2: Ja, jag tror ändå utmanat att det var övertramp på serven här. Hela Skandinavien stod och skrek på domaren. Men hon upptäckte inte detta. Vi får se om han är utmanad. Nej, just det, han har ingen utmaning.
1: Nej,
2: men då väljer domaren att utmana själv. Hon kan faktiskt
1: kan
2: göra
1: domaren
2: det.
1: Göra det?
2: Hon kan göra det själv. Om hon själv anser att hon kan ha missat någonting så kan hon utmana utan att laget gör det.
1: Det där är ju intressant ju, att en domare kan utmana sitt eget domslut så att säga.
2: Exakt, och hon pekar tydligt på sig själv att det är inte Sverige som utmanar utan det är jag som väljer att utmana mitt egna domslut.
1: Jag vet inte om jag har varit med om.
2: Nej, knappt jag heller. Kanske någon enstaka gång.
1: Ja, spännande. Mycket intressant situation vi har här nu då. Där det är 22-13 på Slovakien och vi väntar på vad som ska hända här efter nu då. Nu tittar vi.
2: Ja, vi ställer så. Tydligt fram på linjen så att det var tur att hon utmanade sig själv med hjälp av publiken här.
1: Ja, och är det ju för det här med linjerna när man är utanför, när man är innanför, vad är det som gäller?
2: Ja, precis. På serverlinjen så räcker det att du har minsta lilla beröring så är det felaktigt. Så att du får inte röra serverlinjen alls. Däremot mittlinjen, då ska hela foten vara över för att det ska vara övertramp på mittlinjen. Och det är för att annars hade man blåst nästan hela tiden. För att efter att man har smashat så är det väldigt ofta som man landar på mittlinjen så att säga.
1: Fick en liten regelgenomgång också när vi väntar på att bollen ska sättas i spel. 22 för Slovakien, 14 för Sverige. Maja Taborn med serven där vid och avslut från motståndaren som ger poäng för Slovakien som har 23. Två bollar från att ta det här tredje setet. Det är inte så... det är ju inte bra att förlora ett set, så är det ju. Men det är viktigt att man inte förlorar två set för att då påverkar det poängen totalt efter matchen. Man får ju 3 poäng för seger. Vinner man en match med 3-2 så får man 2 poäng och motståndaren får 1 poäng. Det där ska vi inte ge oss in i så mycket. Det kan vara ganska invecklat eftersom det i första hand är antalet segrar som räknas. Man räknar på det sen. Och nu är det setbollar för Slovakien att ta hem det här setet. 24-14, 10 möjligheter att spela hem det här setet från Slovakiens sida. Det förra setet, Almir, var ju bland det bästa du hade sett damlandslaget göra. Det här håller inte alls den kvalitet. Men vi ska följa setet färdigt först. Slovakiska serven kommer där på Cecilia Malm till avslutsförsök på kanten från Edlund. En gång, två gånger får över bollen till slut. Och så är det slovakiskorna som får försöka igen via touch på svenska spelare. Och då är det 14-25. Och om du ska med några enkla ord sammanfatta vad som blev så mycket sämre den här gången, vilka ord vill du använda?
2: Ja, men om man ska vara lite elak då, så
1: ja, det kan man vara.
2: Desperation. Som vi sa innan där, de förlorar 5 poäng i rad på egna misstag och man utmanar också en tydlig felaktig smash och försöker få till en touch. Lite desperation från svenskt håll och man försöker gripa efter halmstrån. Samtidigt som man ändå måste säga att Slovakiens nummer 2 Sepelova, som hade en väldigt dålig dag mot Frankrike, har gått in och stabiliserat spelet för slovakiskorna. Så att ja, om hon fortsätter att leverera så fint spel så kan det bli väldigt jämnt fjärde setet.
1: Ja, vi har inte heller sett lika mycket poäng från Isabelle Haak. På slutet tog hon ändå lite poäng, men det var långt in i setet och hon bara tagit en enda poäng.
2: Ja, jag tror hon hamnade på 2 eller 3 till slut och det är ganska ovanligt, eller extremt ovanligt för att vara Isabelle Haak. Mm.
1: Men fler set ska spelas. Det är Sverige som leder matchen. Det får vi ta med oss. Det är 2-1 i set i Sverige. Det gäller att vinna 3 set för att vinna matchen. Vi fortsätter med en liten stund här i Skandinavien.
3: Mm. Och fram tills dess, lite fotboll på vägen. Vi börjar med Premier League, en match igång. Det är London Derbyt, Brentford mot Tottenham efter första 45. 2-0-ledning för Brentford mot Tottenham. I Tottenhams laguppställning finns ju Lukas Bergvall med och ja, i publiken finns den svenska förbundskaptenen Graham Potter. Frågan är hur mycket positivt det fanns att säga om Tottenham och kanske då i synnerhet Lukas Bergvall efter de första 45. Brentford 2-0-ledning alltså. Spelas också just nu 2 matcher i Serie A, den italienska högsta ligan. Där är regerande mästarna Inter igång. Det är 1-1 efter den första halvleken mot Monza. Och i den andra matchen har vi svensk intresse i form av Udineses lagkapten Jesper Karlström som ju startar på mittfältet. Och hans Udinese leder 1-0 mot Como efter den första halvleken. Så ser det ut vad gäller den europeiska fotbollen. Kanske kul att nämna att just nu också precis avslutat, ja för ett litet tag sedan, Sevilla vann mot Athletic Bilbao. Sirius tidigare anfaller Robbie Jor fanns med i den matchen. Inga mål den här gången, men 3-1 för Sevilla i La Liga.
4: Det är svensk volleyboll-EM-ledning mot Slovakien, 2 set mot 1. Och efter den här senaste setförlusten ska vi ta tagga igång lite inför det fjärde setet som vi hoppas blir matchens sista. Det här är Sveriges officiella EM-låt. Det är Jackie Mere och Isabelle Haak med låten Hur vi skimrade här i Sportextra.

0: Hur vi skimrade, Jackie Mer och Isabel Haak, alltså Sveriges officiella låt här under Volleyball-EM.
1: Isabel Haak som alltså spelar piano på den här låten. Man kan ju undra sig hur det kom till. Och Patrik Ljunggren undrade det igår och så här sa Isabel Haak själv.
2: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
3: Syvan.
2: Ja, min syster Anna som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite nu i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Så det är väldigt kul att vi får ta med på ett hörn och se liksom, hur man producerar musik.
3: Och hur viktigt är ett piano för dig?
2: Inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker... Jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt på bra. Men volleyball har lite större passion just nu än pianot.
3: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
2: Jättegärna!
3: Ja.
0: Ja, då ägnar vi oss åt volleyboll istället med Isabel Haak som inte ville prata mer om sitt pianospelande där. Tyvärr lite tråkigt besked även inledde på fjärde setet här där det är slovakisk ledning 4-2. Sverige hade ju 2-0 i set här mot Slovakien innan matchen som inte helt och hållet kan skicka Sverige till slutspel i svensk vinst, men väldigt, väldigt kurs på vägen så att säga. Och vi vill gärna ha en vinst med 3-1 i set nu då. Och det är ledning för Sverige, eller Slovakien 4-3. Du har, Almir, du har hittat lite statistik också så här långt som gör dig lite bekymrad.
4: Ja, jag fick den officiella statistiken och i set nummer 3 gjorde Isabel Haak endast 2 poäng. Det är ju hon ska inte belastas för setförlusten, men det är väldigt ovanligt för henne att göra så få poäng. Så att nu tror jag att hon kommer visa desto fler. Hon har redan gjort 2 poäng i det här setet än så länge.
0: Och Sverige har ju bara tagit 3 då. Hon tagit 2 av de 3. Bra räddning Hanna Helvig med en enhandsräddning. Där så kom Isabel Haak igen. Men så är motståndaren ner och hämtar den där bollen ner vid golvet. Kan anfalla ifrån sin vänsterkant. Och då är det återigen den där spelaren Seppelova som du såg igår. Och då kom du till mig idag. Och så sa du det första du sa. Hon är inte bra just nu. Och...
4: Nej, hon hade en riktigt dålig dag idag. Så tänkte jag att Sverige skulle haka på Frankrikes taktik och försöka att överbelasta henne med mycket serve och så vidare.
0: Ja.
4: Men då valde ju coachen att inte spela henne från start och bytte in den här nu istället efter 0-2-underläge. Det var ju ett genidrag.
0: Ja, för nu är hon riktigt bra och nu ska hon ut och serva också. Susanna Seppelova från det slovakiska laget, och nu vill vi inte att det rinner iväg med det. 5 för Slovakien, 3 för Sverige. Vinna 5 set är det som gäller. Ett eventuellt 50 set är det först i 15 eller vinna med 2 bollar. Där är förutsättningarna när slovakiska serven kommer. Och vi tackar för den. Det där var en riktigt dålig serv. Den tog ned i kanten på nätet.
4: Det där påminner mer om gårdagens prestation.
0: Ja, så var det. Var den du hade sett.
4: Kanske inte riktigt så illa. Men igår hade hon en dålig dag sagt. Och jag kan tycka att man ska testa henne ännu mer här nu. Och angripa henne med serven. Se om man har hårt att göra det här.
0: Ja, precis. Där kommer den på henne just. Nu tar hon emot den serven på ett okej vis. Då, men bollen över för svensk del. Då kunna kvittera i matchen. Och Isabel Haak hänger kvar i luften som en seriefigur på en Disney-film. Som hänger där. Och sen nästan som att hon kan upp en liten snäpp att hon redan är i luften.
4: Ja, det var bra beskrivet tycker jag.
0: Tack.
4: Nej, men hon är ju fantastisk att värdera lägena som vi sa igår. Att hon vet när det är dags att... slänga in en liten pet. Nu utmanar de om det var övertramp på hennes backspike. Det sitter ju väldigt bra till och jag vill inte lova för mycket, men jag är nästan säker på att hon hade 1 eller 2 centimeter kvar till linjen.
0: Ja, nej, man ska inte lova för mycket, men jag är glad om du har rätt så att säga. Nu är det 5 lika. Vad skönt att Sverige kom tillbaka här, om vi nu bara får behålla den här poängen. Och vi tittar. Där kommer den. Det var 3 centimeter till och med, eller?
4: Det var skönt.
0: Var du mysig nu? Jag ser det på dig. Vad lycklig du är efter du sa att det var ett par centimeter.
4: Ja, men det är ibland om man rätt. Och vi får hoppas att jag hade rätt på förhandstiftet. Jag sa ju faktiskt 3-1 i Sverige. Så att,
0: alltså, sa du det?
4: Ja, det sa
0: jag. Ja, då ska jag ta det för det. Anna Haak fortsätter att serva. Och så vill vi att hon ska serva på Seppelova då. Nej, hon serva på Libron den här gången istället. Anfall från vänsterkant. Oj, vilken kraft. Men utanför och inga fingrar för svenskar. Var på. Då är det svensk ledning 5-4.
4: Nu ser de ut att utmana. Det bör de inte göra, för det där var inte en touch. Och det gör de inte heller.
0: Nej, och nu får de vara försiktiga med utvisa eller utmana Slovakien. För nu har de ju bara en utmaning kvar, så att säga, om de ska ha fel.
4: Exakt. Men nu kommer det bli match i matchen mellan våra högerspikers här på planen.
0: Ja, kul.
4: Där kommer,
0: där kommer deras högerspiker. Då är det ju svenskarna där att ta den. Men det är så kraftfullt slaget så bollen kommer tillbaka till dem igen. Och så försöker man istället från vänsterkanten. Och nu var det väl tyvärr på fingrarna på en svensk spelare. Och så var det sex lika. Och deras högerkant är ju Karin Sundelikova, som vi har pratat mycket om i matchen.
4: Ja, efter tre set så har ju Isabel Haak gjort 22 poäng och hon hade gjort 21.
0: Ja, det är inte ofta Isabel Haak utmanas i poängtoppen i en match. Men så är det idag när det gäller de högersparkspelarna. De som ofta står för flest poäng i lagen. Publiken försöker heja på det svenska laget. Nu är vi sex lika i det här fjärde setet. Bra serve från motståndaren. Men går inte den där? Nej, den var inne där bollen och poäng på Slovakien. 7-6. Jag vill inte ha ett ovisst femte set här nu. Det känns ju som att det är Slovakien som är lite vassare för tillfället dessutom. Vi ska säga det också att Sverige är tillbaka i startformationen igen, så att säga. Det var ju tillfället där som man bytte in spelare i slutet av förra set. Serven kommer det bra från Filippa Brink att hinna undan den där bollen, för den gick ut. Det är också en konst. Du är Linda Andersson som servar. Vi minns ju hennes servserie i första set, var det, va? Eller var det andra?
4: Andra tror jag, men ja. Vilket som, så hoppas vi på något liknande här då.
0: Ja. Ställningen är 7-7 och Linda Andersson med serven. Där kommer den. Tas emot bra från motståndaren, så kan få ett fint läge. Får inte det, för passningen är dålig därefter. Och så kommer Vilma Julevik till Hanna Hellvik. Oj, vad fint! Det var lite Isabel Haak avslut där på hennes sida.
4: Ja, eller hur? Det var ren ilska som hon slog till den här bollen med. Så att hon har inte haft sin bästa match. Hanna Hellvik, om man jämför med igår exempelvis, inte riktigt kommit in i matchen. Så där slog den högt, djupt ner i det diagonala hörnet.
0: Och ilska är också en bra drivkraft.
4: Exakt.
0: Så är det. Svensk ledning 8-7 i set 4. Om Sverige vinner det, så är det sista i matchen.

0: Fun i Sportextra med Sam Knights. Tottenham säkrade sitt Premier League-kontrakt i den allra sista omgången i fjol. Man var så nära att åka ur högsta serien. För att döma av dagens premiäromgång så ser det ut att bli en riktigt tung säsong i år också.
1: 3-0 för Brentford. Det är bara inledningen på den andra halvleken, som matchen befinner sig inte ens timmen spelad, och det är 3-0 med mer smak för Brentford. Det var Kayode, italienaren, som gjorde 3-0, och därefter så har också Brentford haft en straffspark. Insida stolpen blev det för brassen. Den brasilianska anfallaren Igor Thiago satte den insida stolpen.
0: En tung start alltså, 3-0 underläge för Lucas Bergvall och hans Tottenham.
1: Och på tal om Lucas Bergvall så kan jag berätta det, att han också blev utbytt precis i starten på den andra halvleken. Så att tuffa inledande minuter i Premier League för Bergvall och inte minst Tottenham.
2: Är vi möjligen på väg mot en rysare när det handlar om EM-volleybollen i Skandinavium? Det är 11 lika i det fjärde setet, Sverige mot Slovakien. Och det är 2-1 i set i Sverige. Och slovakisk poäng precis, som ger 12-11. Det som har varit positivt i det här setet så här långt som jag ser det, det är ju att Hanna Helvig har kommit tillbaka efter en ganska svag insats. Och att Isabel Haker börjat göra poäng igen. Men det finns andra frågetecken.
3: Ja, det är rätt analys.
2: Ja, vi kollar på serven från deras sida och det är poäng för dem. Varför jag sa det om Hanna Helvig som misslyckas i mottagningen, och så är det två bollars ledning för Slovakia.
3: Ja, jag tycker rent taktiskt så tycker jag att vi sa det innan att Seppelova som kommer in med två i Slovakien gjort en bra insats. Men jag tycker att de behöver utmanas mer, för att Sverige har servat alldeles för mycket på Libron eller på nummer fyra.
2: Herdolova.
3: Och de har haft otroligt bra servmottagning. Har man bra servmottagning så är det ganska lätt att spela ett bra anfallsspel också. Så att jag hade velat se mycket mer serv på nummer två, Seppelova.
2: Hur mycket frihet har man som spelare att serva som man vill, och hur mycket är det coachen på något sätt som ger direktiven?
3: Nej, men om coachen ger direktiv så ska du lyssna.
2: Jag har inte sett nu är du ju coach.
3: Ja, precis. Ja, men jag har inte sett så mycket direktiv från bänken än. Jag vet inte om de vill ha frihet på spelarna eller om de kanske inte håller med oss eller inte upptäckt det som vi har upptäckt. Då.
2: Nej, för det är klart att han har sett det, samma sak som du har sett.
3: Han borde gjort det, inte minst med tanke på vilket stöd han har på bänken av fem assisterande tränare. Så.
2: Ja, någon av de fem borde ha sett det i alla fall, och inte bara du här uppe på läktaren. Vi får se vad som händer. Det är 13-11 för Slovakien i ett sätt som vi gärna vill att Sverige ska vinna. Nu är det tryck på läktaren, nu är det energi från alla håll, och nu har någon tagit fram ett underlakan så att säga, där det står Elma med röda fina bokstäver, samtidigt som vi ser Isabel Haak gör en svensk poäng, vilket gör den slovakiske förbundskaptenen så frustrerad så han hoppar några jämfotahopp upp med linjen där borta. Otroligt irriterad på försvarsspelet där.
3: Jag kan förstå honom. Jag tycker att den här gången de måste läsa när inte passningen är perfekt, så gillar ju Isabel Haak att göra exakt det slaget. De var lite sena på den där.
2: Ja, nu kommer serven, och nu har coachen pratat med det svenska laget. Precis som du ville ha det. Serven kommer på Seppelova istället, och vad det är du ville.
3: Ja, utdelning direkt. Och Elma måste ha läst texten på läktaren här nu och kanske fått lite extra energi.
2: Ja, nu viftar de ordentligt på det här lakanet där uppe där det står Elma när hon ska serva då. Mästerskapsdebutanten som spelar i Örebro till vardags i elitserien. Och nu fick hon lite hybris och slå bollen i nät. Men det är bara en poängskillnad i alla fall. 14-13 för Slovakien. När deras stora stjärna i den här matchen då, Karin Sundeligova, ska serva. Och då vet vi också att hon är i bakplanen lite stund framöver där. Men först ska hon serva. Med sin vänsterhand, där kommer den. Hanna Helvig ner och plockar den där bollen till Anna Haak som drämmer ner den där diagonalt, och så har vi 14 lika. Och då är det Isabel Haak som ska serva. Jag var ju med på EM i Düsseldorf där när Sverige mötte Tyskland, och hon hade en servserie på, jag vet inte hur många servar hon hade i den där matchen, när Sverige överraskande besegrade Tyskland i den där matchen. Spelet igång här nu då för svensk del. Poäng Sverige där direkt. Ja, då är det 15-14.
3: Bra serv och på rätt spelare. Det är återigen Seppelova som ställer till lite i servmottagningen och gör det svårt för slovakerna att göra någonting av den bollen.
2: Ja, då är det Isabel Haak med serven igen. Vi noterar en serv för Isabel Haak. Men då är det timeout-tagen ifrån Slovakien i det här läget. Och det är klart att de gör, för nu har Sverige vänt det här sättet. Det har varit lite trubbigt men vi har varit med hela vägen och nu leder Sverige med 15-14. Nu finns ingen anledning för Sveriges del att göra några förändringar, justeringar, utan...
3: Nej, det, alltså nu kommer det handla mycket om anfallsstjärnorna där Isabella Haak och Sundelikova kommer få väldigt mycket, ett väldigt stort ansvar att, att leverera poäng. Och frågan är ju vilket block och försvarsspel som gör bäst jobb mot dessa spelare.
2: Ni har ju så otroligt mycket statistik ni tränar. Det är liksom människor med datorer överallt som summerar allting. Hur mycket tittar man på ren fakta på en dataskärm så att säga, och hur mycket tittar man på det som man ser med ögonen?
3: Men oftast har man en som är statistikansvarig som enbart kollar på en iPad eller något liknande för att se statistiken och kunna översätta den till någon slags spegling av vad som sker på planen, för att det är ett bra stöd helt klart.
2: Mm. Isabel Haak med serven nu. Nej, den är lång! Tyvärr. Poäng för Slovakien. Det blev bara en serv i den servserien. 15 lika. Ja, det är mycket intressanta bollar nu varje gång är det. Och då gör man ett byte i Slovakien.
3: Ja, man byter ut Sepelova nu. Hon är i baklinjen som sagt. Och han upptäckte väl coachen att Sverige kommer förmodligen att jaga henne i servmottagningen. Så då gör man henne och tar in en servmottagningsspecialist istället.
2: Fritschova, dålig mottagning från svensk sida, ger poäng för Slovakien, 16-15. Det känns som att det inte var en så besvärlig serv.
3: Nej, men en float serve kan se enkel ut, men ändå var svår. Men jag håller med dig att Sverige har tappat lite precision i sitt servmottagningsspel, helt klart.
2: Kommer ni igen mot Anna Haak, den här gången går det bättre, bra mottagning, och så kommer Isabel Haak. Nu är vi där igen, där vi såg i första set så många gånger. Bra servmottagning, en passning hos Isabel Haak.
3: Ja, ibland är det enkelt med volleyboll.
2: Ja, lite oftare skulle du kunna få vara det. Just nu känner jag för svensk del. 16 lika. Vi har hittat publiksiffran också. Vi har inte fått den utannonserad, så att säga, men vi såg den i ett dokument. Och i så fall är det 6220 åskådare. Det är det som är det nya publikrekordet för svensk damvolleyboll. 6220 åskådare tittar just nu på när Sverige jagar en boll utöver reklamskylten till Isabel Haak via fingrarna, räddas av slovakiska spelarna och anfaller ifrån sin vänsterkant, och då är svenskorna inte där, utan då är det Herdova som gör den där poängen istället. Hon var poängbäst när laget spelade mot Frankrike senast, och då är det ju Slovakien som leder med 17-16 här. Först 25 är det som gäller, vinna med två stycken bollar. Skulle Slovakien vinna det här setet så är det ett skiljesätt först 15. Men framförallt betyder det att Sverige inte kan få tre poäng med sig från den här matchen, utan att högst två om det skulle vara så att Slovakien tar en setet. Slovakisk serv då. Ut mot Hanna Helvig som fixar den där bollen till Isabel Haak som fintar bort hela det slovakiska landslaget på en enda gång. Alla rör sig åt varsitt håll och så hittar hon en yta där ingen är, och så lägger hon bollen.
3: Men just det här att man kan ha full fart i ansatsen, allting ser väldigt explosivt ut, och sen det sista hon gör, hon tar bort all momentum från ansatsen och bara petar över bollen, så att det är väldigt maskerat.
2: Det enastående, står på en slow motion-knapp där på något sätt när hon kommer dit. Linda Andersson med serven igen, som har servat bra, så är det avslutning från vänsterkanten. Hon är het nu här då, va? Mm. Man har flyttat över en del på den kanten.
3: Ja, och framförallt när de har storstjärnan Sundelikova i baklinjen. Men nu tyvärr så har de henne i framlinjen, så att det här är en utmaning för det svenska landslaget.
2: När det är ledning med en boll för Slovakien dessutom. En gång med bollen till Isabel Haak, en gång, men då läser Libron det snyggt där och räddar den där bollen, men svensk får en ny gratis chans. Vilma Julevik till Helvig som får ner den där, och en gång håller på en fenomenal räddning för Slovakien, men det är poäng Sverige till 18-18. Oj, vad viktigt det är när Vilma Julevik går ut för att serva. Sitt kraftigt lindade vänsterknä. Hon hade ju en korsbandsskada som gjorde att hon missade VM med Vilma Julevik, men kämpade sig tillbaka till det mästerskapet i Göteborg där hon ju har sin bakgrund, för hon ville så gärna vara med här i Skandinavien, och nu servar hon vid 18 lika. Där kommer den serven, en bra serv dock på den spelaren som inte ville skulle få ta den där serven. Bra blockspel från Sverige, rädda första anfallsförsöket från Slovakiens sida, försöker igen från vänsterkanten och räddar den över golvet. Gör Filippa Brick, nej, den är nere i golvet tyvärr, och Herdova får alla bollar just nu, känns det som.
3: Herdova är riktigt het just nu. Hon har ju lite liknande roll som Hanna Helvig har i svenska landslaget, att när kanske högerspiken inte riktigt kan leverera, så det är hon som får bollarna och ska göra jobbet. Hon är ute fantastiskt bra. Nu ska hon serva dessutom.
2: Ja, här är det värsta serva. För Slovakien i ledning 19-18 mot Sverige i fjärde set. Sverige leder matchen med 2-1. Där kommer serven, mottagningen svensk till Julevik, till Isabel Haak. Och då är det ingen tvekan, då är det ingen tvekan. Än en gång går hon upp, läser av spelet och lägger bollen på precis perfekt ställe. Nej, det är ingen tillfällighet att Isabel Haak nämns som en av topp 3-spelarna i hela världen på damsidan.
3: Nu vill vi se en tuff serv på Seppelova, så tror jag på svensk poäng.
2: Okej då. Hanna Helvigere mot Seppelova hoppas vi hon servar nu. Då ska hon ut med den långt ut till höger. Där kommer serven mot Seppelova. Inte så jättehård, utan istället får motståndaren möjlighet att anfalla. Bra räddning Vilma Julevik. Men tyvärr inte bättre än att man får en ny chans. Och då är det motståndarna som jobbar som Isabel Haak. Och så kamp fram över nätet där Haak är och stöter över bollen. Anfallsförsök från vänsterkanten från Slovakien. Och poäng Slovakien till 2019. Då var det Sandelikova som petade upp den här bollen som var öppningen för det här slovakiska poängen så småningom.
3: Och det kommer säkert bli många sådana här bolldueller här i slutet där man inte vill göra misstag, och då gäller det bara att våga. Man måste våga för att vinna. Vi får se vem som vågar mest.
2: Slovakisk serv, ledning 2019, 2-1 i Sverige. Så god. Feststämningen fortsätter. Det här är lördagkväll i Göteborg. Det är ingen tvekan. Ska hon serva en gång nu? Går hon framåt linjen, sätter upp den. Trycker iväg bollen. Filippa Brink tar emot den. Haak går upp, räddas än en gång. Jättefin räddning på den slovakiska sidan. Men bollen långt bak, får bara lägga över den på svensk sida. Nu kan vi bygga ett anfall ordentligt. Här kommer det. Haak går upp och hittar ytan. Och poäng Sverige är 20 lika. Där kom publiksiffran också. Almir, du hade ju hittat den redan tidigare. Men nu fick publiken reda på också att det är nytt publikrekord. 6220 åskådare som tittar på den här matchen. Elma Olofsson ska serva. Där kommer serven långt bort. Jättebra. De får jaga ut och hämta den ute vid VIP-läktaren. Lägga fram den mot nät. Det kan väl inte bli så svårt avslut. Men det kunde bli det. Tyvärr. Så där det går. Vad fanns där vid och direkt in den där.
3: Ja, man valde att inte hoppa och blocka på henne för man tänkte att hon skulle lägga med en lätt boll, men istället så blev det en kanonrakt i golvet.
2: Ja, det fortsätter vara varannan bollvinst just nu i matchen. 21 för Slovakien, 20 för Sverige. 2-1 i set Sverige. Vi påminner om det. Jätteviktigt att ta hem matchen med 3-1. Sen är det viktigt att vinna överhuvudtaget, men vi ser gärna att Sverige kommer in här nu. Isabel Haak för Sverige, öppnar istället för motståndaren. Då är det deras högerspiker som går in, och det är tyvärr hon som gör poäng igen. Då är det hon som gör poäng igen. Huvudrollsinnehavare i det slovakiska laget, Sudelikova, som gör hennes poäng. Har du inte antecknat hela vägen, men hon fortsätter att göra poäng hela tiden.
3: Jag tror hon har gjort runt 30 poäng.
2: Ja, och det gjorde ju Isabel Haak igår, och då var vi väldigt imponerade av den siffran, för det är en väldigt stark siffra på tre sätt.
3: Ja, verkligen. Men ja, nu ska det till ett poäng efter timeouten för svensk del. För då har ju Sverige världsstjärnan Isabel Haak på servlinjen. Och är det någon som kan vinna ett set på egen hand där efter 20, så är det ju hon.
2: Ja, men då ska poängen tas också, för det är 22 för Slovakien och 20 för Sverige. Så om man är pessimist och tänker att Slovakien tar en poäng här, då är det tufft läge där vi... Kul också att se att det är två italienare som håller igång där nere också. Men italiensk flagga mitt i matchen mellan Sverige och Slovakien. De verkar vara gladast av alla.
3: Ja, jag undrar varför.
2: Nej, det men kanske... det är klart, de har ju vunnit sina matcher. Så är det ju.
3: Det kan också vara en hint till Isabel Haak. Hon bor ju trots allt i Italien.
2: Ja, och är ju oerhört populär där i Italien, i Colignano. Nu ska spelet igång igen. 22-20 Slovakien. Vi vill ha det som du sa det. Svensk poängvinst här och sen serve för Isabel Haak. Nu kommer serven mot Filippa Brink. Det där borde Sverige kunna göra någonting på, upp mot Anna Haak via blocket, och så räddar man den där bollen. Kan lägga upp den också, flytta över den till högerkanten, gör inte det, lägger över den gratis till svensk sida. Filippa Brink till Isabel Haak. Haak via fingrarna, än en gång räddar Slovakien den där. Och sen kommer hon igen där ute, men blocket är framme. Räddar den första gången, men Slovakien får nya möjligheter att anfalla. Och nu är blocket där igen, och Linda Andersson räddar Sverige i det läget. Det är 22 Slovakien och 21 Sverige. Och än en gång Linda Andersson med blockering.
3: Ja, nu är det puls.
2: När Isabel Haak ska ut och serva, det är 22, det är underläge i Sverige. Det är underläge i Sverige. Isabel Haak med sina makalösa servar ska hon plocka fram den med kraft. Och sist när du ville att hon skulle gå med kraft, då blev den lite för lång. Hon har gjort det här så många gånger, Isabel Haak, nu. Gör sig redo, får backa lite grann för ett byte i svensk del.
3: Det är spelarbyte i Sverige.
2: Ja, in med Hilda Gustafsson igen som passare.
3: Man vill förstärka blocket framför allt, då hon är lite bättre än Vilma Julevik på blocka.
2: Vi hoppas att det inte behövs någon blockering. Här trycker Isabel Haak till bollen. Jag kan säga att det är nyheter just nu i andra kanalen. Vi vill följa den här matchen, dramatiken som är här just nu. När Sverige kan genom Anna Haak ta poäng, och vi gör det! 22 lika. Bollen till Anna Haak som ger den där poängen till Sverige. 22 lika i tredje set, i fjärde set.
3: Starkt gjort av Hilda Gustafsson. Det är en försvarsboll som går högt upp i taket med mycket skruv. Hon är helt inbytt från bänken. Kalla händer och allting. Men hon får iväg ett perfekt pass till Anna Haak som omvandlar det till ett poäng.
2: Och då passar Slovakien på att ta sin sista timeout i det här setet. Och förhoppningsvis i matchen.
3: Ja, och senast hon tog timeout i Isabel Haaks serve så missade hon efter timeouten. Vi hoppas inte på liknande nu.
2: Nej, men det är klart, det är lite störande om du är inne i ett serve-moment. Att du vill, helst om du har lyckats, vill du gärna fortsätta så fort som möjligt.
3: Ja, visst är det så. Är man inne i ett momentum så vill man ju såklart serva så fort som möjligt igen. Nu får hon en paus här på, ja, det blir runt en minut till nästa gång hon ska serva. Så att det är ju så man kan störa en serve-spelare.
2: Men härligt att se nu svenska spelarna snabbt ute på spelplanen igen. Det visar att man vill, man är inte rädd, utan nu vill man in och ta detta.
3: Exakt, exakt. Och slåkskorna försöker maska lite för att förlänga pausen ytterligare.
2: Ja, Isabel Haak igen. 22 lika ska Isabel Haak ge Sverige ledningen 23-22 genom att sätta press i sin serve. Upp med bollen med högra. Nej, nät! Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Hörde du tystnaden innan DJ drog igång musiken?
3: Ja, och där hittade han lite motmedicin mot hennes serve. Alltså en timeout och ett avbrott. Ja,
2: och bara stoppade henne i det läget. Och nu är det Seppelova som ska serva. Sist så servade hon ju kraftigt i nät, va?
3: Ja, precis.
2: Kan vi hoppas på det igen när det är ledningslovaken 23-22 i det fjärde setet? Seppelova den här gången med mycket marginal över nätet, och Sverige snarvar bort den där bollen, och det är ju setbollen för Slovakien. Det där kändes onödigt, 24-22.
3: Ett missförstånd mellan systrarna Haak, där Anna ligger på marken efter att ha spelat servmottagning, men Isabel upptäcker inte det, så hon passar tillbaka till henne och hon hinner inte upp för att anfalla på bollen eller ens rädda den.
2: Nu är det tufft läge, det är två stycken setbollar för Slovakien att kvittera den matchen till 2-2. Publiken gör vad den kan. Seppelova med bollen. Här kommer den mot Anna Haak. Bättre mottagning den här gången. Isabel Haak går upp, får ner den där bollen, men räddas av de slovakiska spelarna som kommer till anfallsförsök. Block ut Sverige och poängen till Slovakien. Och det är 22 för Sverige och 25 för motståndaren. Och Almir, efter att du hade sett ett av de bästa sätt du sett av ett svenskt landslag, så vände allt.
3: Ja, det skulle bli väldigt intressant att höra en analys inifrån laget och vad som händer. Ja. Visserligen tycker jag att Slovakien spelar upp sig, de spelar mer stabilt, min färre misstag. Men Sverige hade ju en kollaps i tredje som man tyvärr kanske inte riktigt reser ur.
2: Nej, och det är ju frågan där hur mycket man påverkas av att 3-0-seger igår, lite sömn, allt detta. Man har 2-0, känner sig trygg innan man vinner i tredje setet och bjuder på något sätt in Slovakien.
3: Ja, precis så kan det vara, och jag tror att det är väldigt individuellt. Vissa påverkas mer än andra kanske, men ja, det blir en nagelbitare här helt enkelt.
2: Ja, resultatet nu gör väl att vi kommer inte kunna jubla idag oavsett hur det går, och säga Sverige i princip går till slutspel, för nu blir det max 2 poäng i den här matchen om man vinner det här sättet. Men det är väldigt, väldigt otroligt viktigt att vinna det här sättet. Skulle vi inte vinna det, då är det måste-match mot Kroatien på tisdag.
3: Precis, jag tror att när vi sammanfattar den här gruppen så kan den här matchen vara kanske helt avgörande för vilket lag som får gå vidare och vilket lag som får åka hem.
2: Så lämna inte din högtalare eller dina hörlurar, för snart drar det ihop sig till ett femte och helt avgörande sätt.
1: Ja, vilket drama vi bjuds på. Tack så länge, Patrik Ljunggren och gästexpert Almir Jutovac. Det är 2-2 och ett femte avgörande sätt väntar alltså Sverige och Slovakien. Vi kan kolla till fotbollsläget.
4: Ja, och där bjuds inte på särskilt mycket drama. I alla fall inte i Premier League. Nej, det hade kanske varit
1: det Lucas Bergvall och Tottenham hoppades på, men Brentford leder det mötet med 3-0 fortsatt, och nu är det bara 13 minuter kvar. Alltså London Derby, Brentford 3, Tottenham 0. Lucas Bergvall utbytt efter den första halvleken. I Italien så spelas det två matcher. Där är det regerande mästarna Inter i stor ledning mot Monza 4-1 med dryga kvarten kvar, och med svensk intresse kanske ännu mer intressant, Udinese mot Como. Jesper Karlström, lagkapten på mittfältet för Udinese. 1-1 står det numera. Vi hade ju Udinese ledning, men i den andra halvleken har Como kvitterat, och de Como-svenskar som finns på bänken, ja, de är fortsatt där. Det handlar om målvakten Noel Törnqvist och Adrian Lado. Den offensiva mittfältaren har inte fått komma in till spel ännu. Om vi tittar till det som hände tidigare idag, så var det bottenmöte i Allsvenskan. Örgryte och Halmstad delade på poängen efter 1-1. Och i damallsvenskan följande resultat: Djurgården Brommapojkarna 2-2, Eskilstuna Växjö 0-1 och Kristianstad Rosengård 1-1.
4: Ska vi bara ta titta till apropå de här svenska resultaten. Tre utav fyra matcher var oavgjorda. Den var en enda seger, det var Växjö alltså borta mot Eskilstuna, och den matchen var speciell.
5: Olof Unogård, efter första bortasegern den här säsongen, 1-0 mot Eskilstuna, hur mår man då?
6: Otroligt bra. Det här är nog bland de skönaste segerna i karriären, får jag säga, för att vi var så besvikna senast, och vi har pratat om att de här tre matcherna, Rosengård, Djurgården och idag, har vi sett som tre finaler, för att vi vet hur viktiga de är, och trots att Eskilstuna ligger så pass högt upp i tabellen, så vet vi att de har haft väldigt mycket marginaler med sig hittills, och idag får de vara på vår sida, och det tar vi gärna.
5: En av de skönaste i karriären, säger du, utveckla gärna det.
6: Ja, men det är så här, vi har ett tufft schema som väntar, truppen blir tunnare, så att vi nu står på 17 poäng, och sen har vi Norrköping kvar i näst sista, Uppsala kvar i sista, så att det här blir en väldigt bra kudde för ett tuffare spelschema, och liksom sett i den truppsituation vi har, så enormt viktig.
4: Växjös tränare Olof Unogård där till reporter Fredrik Nilsson efter dagens enda seger i den svenska fotbollen, alltså Växjö 1-0 borta mot Eskilstuna. Inför den nya rekordpubliken 6220 i Skandinavien i Göteborg, så ska nu volleyboll-EM-mötet mellan Sverige och Slovakien avgöras.
2: Så är det. Det femte och helt avgörande setet som spelas till 15 eller bäst av två har precis inletts, men första bollen kom till slut för den där, och det är Isabelle Haag som ger Sverige 1-0. Och vi har med oss vår expert Almi Jutovats ord in i detta. När vi summerar gruppspelet, så kan det vara just det här sättet som spelas nu som var det som avgjorde om Sverige gick i slutspel eller inte. Det kan hända mycket, det är många matcher som ska spelas. Men det är den karaktären av match vi just nu upplever i ett Skandinavium, helt klätt i gult och i blått, förutom den där italienska flaggan och de två supporterna för Slovakien. Och nu är det svensk serve. Anna Helvig med den till Libron, och så kommer anfallsförsök från vänsterkanten. Bra från Anna Haaks, men är rädda den vid golvet i syster i Isabelle Haak, och sen är 2-0 Sverige.
3: Åh, vad skönt. Skön start för Isabelle Haak nu, som gör sitt 32 och 33 poäng i matchen än så länge.
2: Det är skapliga siffror.
3: Ja, jag har sagt det för världsklass.
2: Världsklass på henne, tyvärr också världsklass på Sundelikova i motståndarlaget den här matchen.
3: Ja, hon lär få nästa pass här nu, så det är att hålla koll på henne.
2: Ja, Hanna Helvig med serven, kommer den där, och så kommer passningen nu då, så kommer den spelas ut här precis som du sa. Se blocket där! Men bollen räddas av motståndarna, men det är Sverige som har chansen att anfalla till Isabelle Haak igen. Spelar henne hela tiden, men det är slovakiska spelaren nere och räddar den. Och så är det via blocket och så poäng till Slovakien, och då är det förstås Sundelikova som gör den där poängen till Slovakien. Deras första i det här femte setet. 2-1 Sverige. Ja, du sa det redan i förra setet att nu är det en kamp mellan de två poängdrottningarna.
3: Ja, och det som dock vägde över till Slovakiens fördel i förra setet var att nummer 4 Herdova gjorde hela 7 poäng i setet och bidrog starkt till att de vann. Och det är just hon som ska serva nu också.
2: Ja. Svenskorna utgrupperade för att ta emot den där serven. Här kommer den då mot Helvig till Isabelle Haag. Och i den där situationen har vi sett henne så många gånger. Det diagonala avslutet igen. Får vi bara till servmottagningarna, då har vi Isabelle Haag som gör poäng på i stort sett allt.
3: Ja, jag såg också att tränarstaben pratade ganska länge med Vilma Julevik. Och jag tror att de har sagt till henne att lite säkrare och långsammare boll till Isabelle Haag, så att hon kan välja av raka bollar med sina anfall.
2: Och så kommer Elmer Olofsson in och servar på det där sättet. 4-1 till Sverige. Och så är de uppe igen med sitt lakan med den röda texten där det står Elma. Det är härligt med Elma Olofsson. Vi kommer tillbaka till det där igen. Alltså, det var ju Gun Hindgren som skulle spela. Olyckligt för henne. Missade VM på grund av skada. Åkte på en skada till EM. Men in kommer Elma Olofsson. Och både du och jag funderar. Liksom, hon har bara spelat i elitserien. Hon har inte gjort stora väsen av sig i landslaget. Och så väljer förbundskaptenen. Det är hon som ska ersätta Gun.
3: Ja, precis. Och än så länge så har hon ju levererat så bra som man kan förvänta sig, tycker jag. Det är inte så att hon på något sätt har dominerat eller liksom haft en jättestor roll. Men hon är känd för sin vassa serv. Och det såg vi på alldeles nyss när hon gjorde service på nummer 2, Sepelova. Så att det är henne vi vill jaga fortfarande, Sepelova. Ja.
2: Bolla mot Sepelova. Fortsätt med det nu, Olofsson. Här kommer den mot Libro den här gången istället. Med öppna för högerkanten då för motståndarna. Vilma Julevik räddar den där bollen med axeln i känslan. När Julevik är där igen tar den. Men det blir istället Olofsson som får passa till Isabel Haag. Det funkar det också. Och så är det 5-1 i Sverige. Det funkar det också. Jag är ändå imponerad av Elma Olofsson på det sättet att serva i sånt här läge. Är det inte där någonstans om du blir lite nervös och har störst risk att inte hantera dina nerver?
3: Jo, men så är det. Alltså, hela nervös blickar på just bara dig och vill att göra någonting bra med den serven.
2: Här kommer den nu, servar den här gången mot Sepelova, men det blir ändå ett anfallsförsök. Det är Sepelova som anfaller och ger den där poängen till Slovakien. Och då är det 5-2 i Sverige. Men det är 5-2 till Sverige. Det är först i femte om vi påminner om det i ett femte avgörande sätt. I en match som vi känner att vi vill så gärna att Sverige ska vinna. Italien imorgon, en i stort sett omöjlig motståndare. Och sen Kroatien på tisdag, på pappret bättre än Slovakien. Så är det.
3: Ja.
2: Boll till Isabel Haag via blocket. Poäng Sverige. Vad enkelt det ser ut. 6-2 Sverige.
3: Hon måste imponeras. Som du sa innan, 30 poäng igår. Hon fick, jag tror hon fick 56 pass. Det är alltså 56 maxhopp bara i anfall. Lägg till serv och block och annat. Och så spelar hon 5 set här och är som bäst i 5.

0: Vinett, men inte bättre än att den räddas som motståndaren, kommer tillbaka till Sverige och Isabel Haak ger poäng Sverige igen och så är det 7-3 Sverige.
1: 7-3 Sverige, 6 poäng Isabel Haak.
0: Det var första gången vi såg i matchen när Wilma Jurvik lägger bollen över på andra istället. Jag vet under European League så gjorde hon det där ganska flitigt, men det har inte funnits de öppningarna antar jag.
1: Lite så, och i det här fallet gjorde hon det för att hon inte riktigt kunde nå bollen. Jag tycker det var en ganska bra sömmetagning från Filippa Brink, men är det någonstans som Wilma fortfarande är begränsad så är det väl i hennes maxhopp så att säga. Hon har ju haft ett par jobbiga knäskador och jag tycker även att Slovakien kanske utnyttjar det lite mer där de anfaller över hennes block, alltså att de anfaller
0: med... Hon kommer inte upp så högt.
1: Ja, precis, att nummer 2 och nummer 4 är ju de som hon ska blockera på sin vänsterkant och då Slovakien har riktat mer av sitt fokus på att anfalla från den kanten och det är nog en av orsakerna.
0: Har du tänkt på det ibland att volleyboll är en fruktansvärt elak sport? Man letar alltid upp det svagaste kortet i motståndarlaget och så bara bombar man och gör allting för att förstöra för det.
1: Så är det, ibland känner man sig elak som coach när man ska ha en gameplan och så kollar man bara om att för sina spelare att den här spelaren håller på det här och den här spelaren håller på det här, så det här ska vi utnyttja. Så att,
0: vilken människosyn!
1: Ja, så är det ibland, men ja. Det är inget personligt.
0: Nej, det är inte det. 7-3 Sverige och publiken igång ordentligt när Anna Haak servar för Sverige och poäng för Sverige. Kommer en backspike bra, Isabel Haak i bakplan räddar den där bollen, men Slovakien kan få anfalla igen och då anfaller man på sin vänsterkant, det svenska blocket och ut och då är det poäng Slovakien som får sin fjärde, men Sverige har 7 upp till 15, påminna om det, upp till 15 är vad som gäller i skiljesättet och detta i en match där en svensk vinst gör att möjligheterna fortfarande är väldigt goda att nå slutspelet. En svensk förlust, ja, då krävs det sannolikt att Sverige vinner en match till i turneringen mot Italien, Kroatien eller Frankrike. Slovakisk serv mot Hanna Helvig som Wilma Julvik flyttar vidare tillbaka till Helvig igen. Via blocket räddas den med missförstånd i motståndarlaget och den där får de bara lägga över på svensk sida. Nu Sverige, nu Sverige, nu Sverige ska poängen komma. Den åttonde, här kommer Isabel Haak. Räddas dock av slovakiska laget som anfaller från sin vänsterkant. Och så hinner väl Haak ut och ta den där. Det är Anna Haak, bra, räddade borta vid fotograferna. Och sen står Sverige ut bollen och då är det poäng Slovakien ändå. Trots att hon var ute och hälsade på fotograferna där ute, Anna Haak. Då skiljer det bara 2. Sju, fem för Sverige i skiljesätt i Europamästerskapet i volleyboll på hemmaplan inför rekordpubliken. 6220 åskådare. Filippa Brink med mottagningen till Isabel Haak som får hämta den här bollen lite konstigt. Men det ska väl ändå bli en gratis boll för Sverige att kunna anfalla på. Wilma Julevik över till Anna Haak som kommer på en backspike och rör poäng Sverige. Oj, vilken viktig poäng det där var. Oerhört viktigt tycker jag, 8-5 Sverige.
1: Och nu är det viktigt att Wilma Julevik som har mycket press på sina axlar. Är man passare så styr man hela anfallsspelet, allt går vid henne. Att hon är kall här nu och inte stressar som hon gjorde i det här försöket till Isabel Haak. Där bollen är lite för låg, lite för snabb. Så att Isabel Haak tvingas att bara lägga över den. Det vill vi inte se mer om.
0: Nej, Wilma Andersson med serven, vad vill du se?
1: En bra serv på... Exakt, nej inte.
0: Nej, det är på Libyon, det vill du inte se. Kommer istället ett anfallsförsök. Men vilken blockering utav de svenska spelarna. Och då är Elma Olofsson där också. Vi har ju sett mycket i hennes servande men inte så mycket av blockeringsspelet. Det där var en viktig blockering.
1: Ja, det var faktiskt hennes första blockpoäng i matchen. Och det var ju ett lägligt tillfälle.
0: Ja, 9 för Sverige, 5 för Slovakien. Linda Andersson igen, du vill inte ha serven på Lyron här utan du vill ha den någon annanstans. Där kommer den i nät. Det var inte så du tänkte.
1: Nej, inte inne. Det var inte det jag tänkte. Nej.
0: Nej, jag trodde inte det. Ja, svensk ledning 9-6 ändå. Det är 6 bollar till som Sverige måste vinna för att säkra vinsten i den här matchen och ta 2 poäng. Det är alltså så att motståndarna får 1 poäng vid en förlust här. Men när man räknar tabellen så räknar man först och främst antalet segrar. Sen kommer de poängen in så att... Det där lär vi får återkomma till under turneringen. Men oerhört viktigt att poängen sitter och det gör den där. Då är det Hanna Helvig som kliver fram och dunkar ner 10:e poängen för Sverige.
1: Jag känner mig ganska trygg. Nu har vi Isabel Haak i framlinjen och nu måste nästan varenda pass gå till henne. Och så låter vi henne spela hem den här matchen till Sverige.
0: Vad härligt att ha dig med som kan sitta och säga att du känner dig lite trygg när det är 10-6. Jag känner det inte. Wilma Julevik med server nu då. Bra servat där som gör att de inte kan komma till ett rent avslut och det gör att Sverige istället kan få möjlighet att göra någonting. Då kommer det Hanna Helvig och den sitter på linjen. Den sitter på linjen. Men du höll på att vifta under tiden. Vad viftar du om?
1: Nej, jag tänkte

0: Passa Isabelle Haak, passa Isabelle Haak. Men hon väljer att passa Hanna Hellevig och Rick minst lika bra det.
1: Ja, men du hade en idé i alla fall där. Jag såg hur du började gestikulera som att du själv ville passa bollen. Poäng Sverige, 11-6. Nu börjar jag också få lite den sköna känslan du sa att du hade. Kom igen nu, Vilma Julevik lägger en ganska låg serv, bra serv och poäng direkt på den serven och så har vi ju 12-6 Sverige. Och Vilma Julevik ser nästan ut som att hon inte fattar vad som har hänt efter den här serven. Ja, 12-6 Sverige, tre bollar till och Sverige har vunnit den här matchen. 6 poäng för Slovakien, Vilma Julevik. Med sin float serve. Kommer där. Bra mottagning, kan öppna för motståndaren och är blocket där och då är hon ju där igen, Elma Olofsson.
0: Ja, det är kul att se.
1: Det är en saga. Det är en saga med Elma Olofsson. Isabelle Haak dunkar ner i ryggen så nästan flyger in i nätet. Såg du det?
0: Ja, jag såg det.
1: Ja. 13-6 Sverige och Vilma Julevik får bara fortsätta serva. Två servar till skulle du gärna se att hon får ta. Botit på sig, någon lyfter sin höger hand för att slå till bollen. Där kommer den lågt över nät den här gången. Framme där kan väl inte motståndarna göra något. Det svenska blocket är där. Och petar in den här bollen och Isabelle Haak fram och blockerar. Och det har varit dystert, det har varit motigt, det har varit trögt i de två senaste seten. Men när det gäller som mest och vi är framme i det femte avgörande så har Sverige skaffat sig matchbollar 14-6. Och hemmaspelaren Vilma Julevik med serven när publiken har reser upp i Skandinavium. Den här serven kan på sikt betyda ett svenskt EM-avancemang. Så viktigt är det att vinna den här matchen. Här kommer Vilma Julevik serv. Bra serv som motståndarna tar emot och kommer ett spel bakifrån. Sverige ner och hämtar den. Nu är det öppet för Sverige. Nu är det öppet för Sverige. Och här kommer Hanna Hellvig som lägger en kort. Och det är poäng Sverige. 6220 åskådare. Publikrekord för svensk damvolleyboll. Får uppleva en dramatik och en segerdans där nere nu med det svenska landslaget. Och Almir Jutovac, vad säger de med den upplösningen?
0: Publiken fick maximal valuta för pengarna. De svenska tjejerna ville att vi skulle se 5-set volleyboll idag. Nej, skämt att säga då. 3 poäng hade såklart varit ännu bättre, men oerhört viktig seger. Och som vi sa flera gånger här nu, det här kan vara direkt avgörande för ett avancemang tror jag.
1: Ja, för hade Sverige förlorat det här setet, då hade vi sannolikt behövt besegra Kroatien eller Frankrike. Frankrike är en riktigt, riktigt tuff motståndare. Italien har vi också på vägen, men där tror inte Sverige ska ha en chans. Nu, fortfarande så kan det krävas en seger till.
0: Det kan krävas lite beroende på hur det går i de andra matcherna såklart. Men nu finns det ju, om vi säger så här så har vi liksom oddsen på Sveriges sida för ett avancemang. Så att det ska till lite skrällar och annat. Så det ser bra ut.
1: Dela gärna ut en eller två nycklar till att Sverige till slut lyckas vinna detta. Vad ser du var avgörande?
0: Det är svårt att inte nämna Isabelle Haak. Vi ser ju här när det krävs som mest i femte set när Sverige leder med både 7-5 så har de gjort 6 egna poäng. Det är nyckel såklart. Men också att man håller huvudet kallt och att man inte gör några förhastade grejer eller man bara släpper det som har hänt. Man spelar ett femte set som är lika bra som ett andra set ungefär och vinner ändå välförtjänt till slut måste jag säga.
1: Ja, jag passar på att filma lite grann också samtidigt här nu, Almir. Du har inget mer att säga medan jag håller på att filma scenen här.
0: Jag ser en sak här. Du ser att de tar fram Filippa Brink som jag antar har blivit utsett som matchens ledare. Jättekul att se för att vi har nämnt det flera gånger. Isabelle Haak, såklart alltid bäst när hon är spelare. Men Filippa Brink är en av sina bästa landskamper. Och hon ser ut att få lite extra beröm här i form av någon slags intervju och matchens ledare.
1: Ja, och du som gammal libero måste ju känna att det är väldigt kul när en svensk libero också är kanske bäst av alla.
0: Ja, men det värmer lite extra helt klart.
1: Ja, så är det. Då ska det spelas stadig ljus i arenan. Det släcks ner och nu plockar alla fram sina mobiltelefoner och lyser upp 6220 åskådare. Vi ser de svenska landslagsspelarna stå med armarna om varandra nu och bara tar in den här stunden och njuter av det som de har kämpat för. Svensk damvolleyboll på väg mot ett EM-slutspel. Det kan behövas lite till, men de gjorde vad som behövdes i slut i den här matchen och vann med 3-2 i set.

0: Ja, det är härliga toner därifrån Skandinavium efter en svensk rysarseger till slut, alltså 3-2 i set från svenska damerna mot Slovakien, och andra raka segern är ett faktum för Sverige. Men Almir, alltså, vad är orsaken till att det blir så här pass spännande på slutet? Sverige har ju en 2-0-ledning i set, men vad är det som händer där sen i tredje och fjärde?
1: Jättesvårt att säga så här tätten på matchen, men det är, alltså, volleyboll är också mycket psykologi. Det handlar mycket om momentum. Man får lite flyt, man kan få något domslut med sig, någon liten touch och så vidare, och så rider man på den vågen och så skiftar momentum till ena sidan av planen. Jag tycker tredje set är väl lite av en mental kollaps från Sverige. Fjärde set, det är tajt hela vägen, och sen så får ju Slovakien flyt på slutet. Men i ett femte, där visar ju verkligen Sverige vart skåpet ska stå, och vinner ändå välförtjänt till slut.
0: Och som sagt, två raka segrar har vi inlett det här mästerskapet med. Hur pass nöjd är du totalt sett med det svenska spelet hittills i turneringen?
1: Jag tycker idag spelar de mycket bättre än igår. Igår var lite nerver och kanske inte det bästa motståndet, så att vi ville se en förbättring om gårdagen. Första två seten, framförallt andra set, som jag sa innan, var väl det bästa jag har sett dem spela på väldigt, ja, kanske någonsin. Jag har inte sett alla matcher. Så att fortfarande finns det en del att jobba på. Det är lite för mycket upp och ner, men överlag måste de vara jättenöjda med sin insats.
0: Imorgon alltså Italien. Det ska vara omöjligt att ens ta ett set där för Sverige, eller?
1: Ja, tar de ett set så blir jag chockad, inte minst med tanke på urladdningen idag. Fem set, ganska så slitna kroppar. Italien har haft bäst och lättare i sina första två matcher, men sen har ju Italien världsstjärnor på precis varenda position. Sverige har ju världsstjärna på en position, och sen har de såklart skickliga spelare utöver det, men det är klasskillnad.
0: Vi var inne på det tidigare, men alltså, hur stor sannolikhet är det att Sverige klarar sig med de poäng vi har tagit hittills?
1: Att de går vidare från gruppen, menar du?
0: Ja.
1: Det beror på lite, det är så svårt att säga, det är så många matcher kvar. Det måste ju skrälla, eller om det inte skräller för mycket så ska ju Sverige gå vidare, för att då ska ju liksom Italien, Frankrike kommer vinna sina matcher. Kroatien bör slå de här lagen, och gör Kroatien det så är ju Sverige vidare.
0: Och en seger för Sverige, om vi går lite i framkant då, om vi skulle också slå Kroatien, då kan vi komma trea i gruppen, vilket var en fördel inför slutspelet.
1: Vilket vore jätteviktigt, för att då undviker man ju det första, alltså högst rankade laget eller högst placerade laget från den andra gruppen, vilket sannolikt blir Serbien. Och Serbien är väl i stort sett lika omöjlig uppgift som Italien.
0: Tack så länge. Sen seger alltså mot Slovakien 3-2 i set och 2 poäng in på kontot för de svenska volleybolldamerna. Vi hoppas att Patrik hinner ner och tar en intervju också från det svenska laget innan vi stänger butiken här om en kort stund. Ska vi ta och titta till fotbollsläget, Emanuel?
2: Där handlar det också om stängda butiker, för nu är det slut i London derbyt mellan Brentford och Tottenham. 3-0 slutade den matchen. Premier League premiäromgång är det ju. Lukas Bergvall spelade en halvlek för Tottenham, men Brentford vann matchen med 3-0. Slut också i ena matchen i Italien. Det blev 4-1 för Inter mot Monza. Regerande mästarna Inter med stor seger där på hemmaplan San Siro Milano. Och i den andra matchen som fortfarande pågår på tilläggstid, Udinese mot Como, är det fortsatt 1-1 i det mötet. Jesper Karlström, den svenska landslagsmittfältaren, lagkapten för Udinese, ju finns ju med där på Udineses mittfält. Lika läge vad det ser ut just nu. Det är fortsatt spel på tilläggstid i den matchen. Kan också säga det att vi har ju två svenskar på bänken i Como. Ingen av dem har kommit in. Låt mig bara dubbelkolla här i slutet att inte ha missat någonting. Nej då, Noel Törnqvist, målvakten, och Adrian Lado är på bänken fortsatt för Como.
0: Svensk seger alltså i volleyboll-EM, och här en annan positiv blågul rubrik från dagen.
3: Det svenska laget i paradressyr har säkrat en plats till Paralympics i Los Angeles 2028. Kvartetten som såg till att Sverige kvalade in är René Claesson Ribring, Pam Svane, Lotta Wallin och Helena Malmström.
4: Alltså, det är helt fantastiskt att bara få vara här i det här laget. Vi har delat med oss och vi har gjort allihopa det så bra. Och jag är så glad för att få vara här i Aschen.
3: Sverige slutade på en åttonde plats, precis det som behövdes, då de sju bästa nationerna utöver världsnationen USA kvalar in. Och USA vann lagtävlingen. Imorgon så väntar kyrfinaler här på VM. Lena Malmström har hittills imponerat med sin häst Fabulous Fideli. I den första individuella tävlingen så kom de fyra i grad 5 och nu ser de fram emot avslutningsdagen.
4: Ja, men min kyr är lite annorlunda än de andra, alltså, för hon är ju ganska elegant och så vi har ju satt musik till henne och ja, jag har försökt, och sist när vi var här och red så vann jag ju. Så då satt jag alla grejer, så jag ska hem och titta på den ikväll då, så får jag bara försöka göra likadant.
3: Även Pam Svane i grad 3 och Lotta Wallin i grad 4 är vidare till kyren.
5: Det ska bli så kul. Jag åkte kanske inte hit och räknade med det, för konkurrensen är jättehård och jag har ju varit borta ett tag och ville mest bara göra det så bra jag kunde, och det har ju räckt långt över förväntan. Så att jag ser jättemycket fram emot en kyr imorgon.
0: Härliga besked alltså, Sverige klart för Paralympics efter dagens insatser i ryttar-VM i Aachen. Isabel Gradin var reporter.
2: Golf ska handla om nu, det pågår PGA-slutspel, och där kan vi berätta från dagen att Alex Norén som spelat färdigt stod för en väldigt fin 65-runda idag, 5 under banans par. Han ligger just nu på 16:e plats. Skulle han behålla den placeringen efter morgondagens avslutande runda, då kvalar han in till nästa veckas torfinal i PGA-slutspelet. Ludvig Åberg, han är ute just nu, och vi ska se vart vi har honom i listan. Ja, just nu så är han på delad 23:e plats. Han är totalt 4 slag under par och har spelat 11 hål under den här tredje rundan just nu på banans par för dagen. Alex Norén alltså upp på delad 16:e och fortsatt kvar på den platsen, och han har ju spelat klart allra högst upp i topp. Gary Woodland, amerikanen, han har spelat 11 under par, bara ute på tredje hålet för dagen, amerikanen.
0: Vi hoppas få en kommentar alldeles strax från Skandinavien med Göteborg efter den svenska segern. Andra raka alltså för volleybolldamerna. Slovakien besegrades med 3-2 i set. Sverige hade ju 2-0, men det blev en rysare till slut. Vi ska få en kommentar där innan vi avrundar lördags Sport Extra och ger oss iväg till kamraterna på P4+. Strax kommentar från Göteborg och volleyboll igen här i Sport Extra.

0: Michael Jackson förstås här i Lördagssporten Extra med Black or White. Det dröjer ett ögonblick innan vi får kommentarer efter volleybollsegen för de svenska damerna i Göteborg, så vi kan ta och blicka fram emot det som väntar, bland annat imorgon i måndag.
1: Det är allsvensk fotboll på menyn bland annat, och toppstriden bland annat med Hammarbys möte med Gais på hemmaplan, och igår var det också toppmöte när ettan mot trean ställdes mot varandra. Det handlar om Sirius mot Häcken. Häcken vann ju stort där, och Sirius hade ju efter 16 raka allsvenska matcher utan förlust och toppade ju tabellen i överlägsen stil. Nu har det blivit 2 raka nederlag och de 3 senaste utan vinst. Ny verklighet för Sirius jämfört med tidigare under säsongen. Vi hör lagkapten Henrik Kastegren om hur laget nu ska tackla den här senaste tidens motgångar.
2: Nej, men vi är väldigt bra på det. Men att titta tillbaka på den sommaren förra året där vi var tvungna att vinna på ett annat sätt, hur vi kom tillbaka från de motgångarna vi hade då, så att vi vet hur vi ska hantera det. Jag har en extremt stark tro på den här gruppen, så att vi jobbar på metodiskt som vi tror är det bäst för oss att vinna matcher, så att jag har full förtroende för vad vi gör.
3: Du som lagkapten, rutinerad, hur gör man då för att inte bli stressad av en sån här situation?
2: Fokusera på vad du kan göra, och nu när vi kan göra att nästa träning göra den så bra som möjligt och höja kraven på varandra, för att vi behöver uppenbarligen höja oss för att vinna matcher. Fokusera på det vi kan påverka. Det andra som vi inte kan påverka ska vi inte lägga någon energi på alls.
3: Vad ser du är skillnaden just nu mot vad det har varit tidigare?
2: Nej, men så här är det, att vi har spelat extremt på fotboll och ledet ligan ett tag nu, vilket gör att varje lag som möter oss kommer att vara på extra tå och göra den bästa analysen och försöka att vinna oss på allas möjliga sätt. Och nu är det 2 lag som har lyckats med det. Vi har förlorat 2 matcher, så jag tror fortfarande att alla Sirius-supportrar och spelare i den här, om vi hade fått en näve på att vara i den här positionen innan säsongen, hade vi tagit den.
3: Det offensiva är en grej, Robbie Jura har ju försvunnit, det vet alla. Men ni har ju bara släppt in ganska mycket mål senaste tiden. Vad tänker du kring det som försvarare?
2: Nej, det är ju inte tillräckligt bra. Det är svårt att vinna matchen när man släpper in så mycket mål. Så att det måste vi fixa.
3: Vad är det som saknas där, eller vad är det ni inte gör rätt?
2: Tidigare har väl varit att vi har kanske slappnat av någon halv procent när vi tror att läget har varit under kontroll, men det inte har det. Så att, nej, vi måste jobba på hårdare i veckan och skydda mot mål med allt vad vi har, så göra det bättre än vad vi gjort senaste matcherna.
3: Finns det någon panikkänsla över att oj, det kanske börjar minska gapet?
2: Om man börjar stirra allt för långt fram så kan man nog få upp saker som man har svårt att påverka, men vi ska spela nästa match och det kommer vara våran fokus på, och det är ingen panik i.
3: Hur tjurigt är det där inne? Det tog ett tag innan ni kom ut.
2: Ja, men det är väl klart att vi är besvikna över insatsen, men det är en del av fotbollen och det är i motvind som draken växer.
0: Henrik Kastegren alltså. Sirius, det kan vara tufft att vara serieledare när det bara går lite emot plötsligt för Sirius efter en fullständigt suverän säsong de har haft det här året.
1: Så har det ju sett ut. Johan Bengts var det som pratade med Sirius lagkapten. Och imorgon alltså 4 nya matcher i Allsvenskan. Start 14, Göteborg, Elfsborg och Västerås, Kalmar. Och 16.30 då spelar Hammarby mot Gais, på tal om toppstriden där. Hammarby jagar ju närmast Sirius, och även möte i botten mellan Brommapojkarna och Degerfors. Och möte i botten var det ju också idag i den enda matchen från Allsvenskan. De 2 sämst placerade lagen spelade 1-1, Halmstad och Örgryte. Eller ska jag säga Örgryte och Halmstad, i och med att det var Örgryte som hemmalag?
0: Just det, det brukar bli bäst så, mest korrekt.
1: Då gör jag det.
0: I Sportextra imorgon, utöver de 4 herrallsvenska matcherna vi nämnde, dessutom 2 i damallsvenskarna. Det är Piteå mot Uppsala, det är Vittsjö mot Norrköping. Och som inte detta var nog så toppar vi Sportextra söndag med den individuella hoppfinalen i ryttar-VM i Aachen. Och dessutom Diamond League-friidrott från Polen, både Duplantis och Stål är i farten bland mycket annat. Det är i Sportextra imorgon söndag.
4: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
5: Man kan väl rymma i alla fall? Lite grann. Och komma tillbaka sen.
4: Inläst av Astrid Lindgren.
6: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
4: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
5: Inga småjänt att få vara med och leka.
7: Ja, du är för liten.
4: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
8: And you can dance. For inspiration. Come on.

0: Into the Groove, Madonna här i Sportextra. Och här närmast volleyboll-EM, Göteborg.
1: Elma Olofsson, Sverige har vunnit i slut mot Slovakien 3-2, och du har varit med och sjungit Stad i ljus tillsammans med 6000 åskådare. Jag måste börja med att fråga dig, hur många hade du spelat inför som mest innan du kom till det här Europamästerskapet, tror du?
2: Ja, 1700 är rekordet hittills, så att vi har ju tredubblat det liksom. Så att det är ju, nej, men det är en otrolig känsla att få stå och, ja, men bara liksom inramningen med så här många personer och som kommer att titta på volleyboll. Det är ju helt otroligt, det är superkul.
1: Ja, för dig speciellt som har klivit in och tagit för dig när din centerkollega fick lämna återbud. Hur kände du nu när du fick chansen liksom att kliva in? Vad fylldes du av?
2: Nej, men såklart så är det en otrolig sorg att Gun fick lämna på grund av ryggproblem. Men såklart så är det ju, vi är ett lag och vi alla får liksom täcka för varandra. Sen är det såklart, det är stora skolor man ska kliva i liksom. Gun är ju otroligt duktig. Så att det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del. Och få starta ett EM har ju varit inte liksom någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Så att det är ju verkligen en otrolig lärdom. Så att superroligt och stor chans.
1: Du har ju inte ens kunnat drömma om det, säger du?
2: Nej, men det är verkligen inte. Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju, ska man börja, ska man börja stort.
1: Ja. Men berätta nu om själva matchupplevelsen idag. Det blev väldigt dramatik, ett femte set där allting skulle avgöras. Du fick göra en nyckelroll med viktiga servar till exempel. Vad tänkte du när ni gick in i det femte avgörande?
2: Femte set är ju nästan alltid mentalt. Man har ju läst in varandra så pass mycket under liksom spelet och spelets gång. Jag personligen hade ganska problem med blocket och till slut så fick jag ju till det där på slutet. Så det var ganska skönt. Annars var det lite stundvis lite tufft. Men jätteroligt att få kunna göra ett service också. Kunna pressa lite på deras sida. Så det var superroligt.
0: Elma Olofsson där till reporter Patrik Ljunggren efter att Sverige alltså besegrat Slovakien 3-2 i set, tagit andra raka segern på hemmaplan vad gäller volleyboll-EM. Härnäst Italien imorgon och sen den riktiga avgörande nyckelmatchen mot Kroatien på tisdag. Hörrni, tack för lånad tid säger vi till kollegorna på P4 Plus. Vi ska strax ta oss in dit. Sportextra är tillbaka imorgon söndag i redaktionen idag. Tekniker Jari Henninen, Jakob Laller, Fabian Begnert. Vi har haft digitala och sociala redaktörer i form av Astrid Jakobsson, Gustav Ränkeskog, Lina Hof och Martin Hedberg. Och här i studion under dagen har ni hört Lina Hof, Emanuel Larsed, Martin Marlow, William Waldetoft. Tack för idag, slut för idag. Och så hörs vi igen imorgon här i P4 Plus.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: Hej, Henrik Olsson här, programledare på P4 Plus på helgkvällarna. P4 Plus med musiken du minns och har saknat och gärna hör igen.
1: Lilla söta fröken Fröken ifrån Fryken blev vi svärmla nu och
0: P4 Plus, dygnet runt via appen Sveriges Radio Play eller Sveriges Radio.se.

0: PK-nyheter. Kanadas premiärminister Mark Carney har nu uttalat sig efter att USA i morse infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada. Kanada kommer införa motsvarande tullar från 8 september enligt premiärministern. Allt det här efter att förhandlingar mellan länderna kollapsat, säger vår utsända i Austin, Hanna Malmodin.
1: Men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stålbilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet. Nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från de båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
0: Rapporterade Hanna Malmodin. EU har skickat helikoptrar och brandmän för att hjälpa Serbien bekämpa en omfattande skogsbrand i ett naturreservat ungefär 8 mil från huvudstaden Belgrad, rapporterar Reuters. 2 helikoptrar från Rumänien och Slovakien anslöt sig till släckningsarbetet under dagen och imorgon kommer ytterligare 2 från Tjeckien att sättas in, uppger serbiska myndigheter. Här hemma stoppas kameraövervakning inomhus i Jönköpings skolor efter att kommunen brutit mot lagen, enligt en egen rapport. Det rapporterar Jönköpings-Posten. Totalt pausas 119 kameror på grundskolor och gymnasier. Enligt rapporten har kommunen inte utrett behovet tillräckligt i förhållande till elevernas integritet. En ny biografi om prinsessan Diana kommer ut i höst, skriven av hennes bror Charles Spencer, som är författare, historiker och journalist. Nästa år så har det gått 30 år sedan prinsessan Diana och hennes pojkvän Dodi Fayed dog i en bilolycka i Paris efter att de jagats av paparazzi-fotografer. Enligt Spencer riktar sig boken till de som fortfarande håller minnet av Diana kärt och han ser gärna att den även kan ge yngre läsare bättre förståelse för historien om prinsessan av Wales. Ekot med Linda Krupke.
2: Dilemma-jouren med Fara.
3: Jag hade en kompis med en större pojkvän som alltid sprang med en amerikansk fotboll för att han tyckte han såg cool ut.
4: Han höll i den och sprang med den.
3: Det var så töntigt.
4: Alltså under armen så?
3: Ja, under armen, eller så bara höll han den i handen.
4: Och så om han var ute och liksom joggade?
3: Ja.
4: Nej, men gud vad sjukt.
3: Ja, det är inte ett okej beteende.
4: Nej, det är det faktiskt inte.
3: Är vi redo att köra igång? Nu är det Dilemma-jouren med mig, Farah, och Petrina Solange, Charlotta Björk och Moa Lundqvist. Alltså 3 underbara komiker och skådisar. Nu ska vi sätta tänderna i matlådor med trist innehåll.

0: Hej på er dilemmajouren.
1: Hallå.
0: Mår ni bra?
2: Ja. Ja.
0: Gud vad härligt. Vi har Moa Lundqvist, komiker och skådis, som alla nu kan se som fyrkantig och lätt autistisk diplomat, ja, i nya säsongen av Dips på SVT.
2: Ganska bokstavligen fyrkantig också, alltså min form.
0: Ja.
2: Jag var ju 3 månader postpartum när vi filmade.
0: Ja.
2: Men jag har också en fake mage.
0: Ja, för att du är gravid i scen.
2: Ja, precis. Det har ju kommit fram. Det är ingen spoiler längre.
0: Nej, okej.
2: Okay. Eller det är det om man inte har sett det, men skitsamma. Jag var inte gravid på riktigt, men jag var väldigt uppsvullen. Ja. Och nyförlöst. Och med en bonus då mage.
0: Ja.
2: Ja. Jag vill bara säga det att det egentligen är väldigt fitt. Väldigt,
1: väldigt otroligt smal är det ju egentligen.
2: Som ett streck och inte en fika.
0: Nej. Charlotte Björk, du är också här, komiker och skådis, just nu aktuell i mockumentärserien Stolpskott på SVT.
1: Oj, ja, just det.
0: Det är väl det?
1: Ja, ja, det är det.
0: Och den handlar om en värdelös fotbollsklubb, ja, typ som The Office fast för barn och fotboll.
1: Ja, typ så, ja.
0: Ja, då hade du glömt att du hade gjort det.
1: Nej, men alltså det jag är mer aktuell med just nu är att jag spelar teater i Stockholm på Stadsteatern. Det är ju mer aktuellt för mig, det är ju något jag jobbar med just nu.
0: Jag förstår.
1: Men ja, precis, den här lilla tv-serien vi filmade i höstas, ja. Ja, den är jättegullig.
0: Ja, alltså jag förstår att du känner dig mer aktuell i Stockholm. Men nu är vi i Malmö och då skiter
1: ja,
0: vi fullständigt.
1: Ja, jag vet.
0: Vad som händer på en jävla teater i Stockholm.
2: Ja,
0: men fan bryr sig?
1: Nej, ingen.
0: Nej. Patrina Solange, komiker och skådis, och jag kommer fortsätta benämna dig som slaktan från Degoberga, för det ser du på din Instagram.
2: Gör du det?
0: Ja, det är mer rätt mäktigt.
2: På min Instagram?
0: Men det står någonstans. Någon har hittat det.
2: Jag är inte på Instagram i alla fall.
0: Inte?
2: Nej.
0: Okay.
2: Men någonstans, jag vet, det har nämnts i någon tidning.
3: Det låter väldigt coolt.
1: Det står, alltså, det låter otroligt hårt.
0: Det står högst upp på din Insta.
2: På min Instagram?
0: Jag ska dubbelkolla nu.
3: Vi alla har minnesluckor. Jag gör för någonting. Ja, har jag. Jobbar jag med det?
0: Ja, har jag. Nu ska jag kolla. Jag ska kolla nu.
3: Mm, jag kollar också nu.
0: Vänta.
1: Slaktan från Degerberga.
0: Petrina. Nej, det står faktiskt inte.
3: Du har drömt det och önskat det kanske.
2: Men jag vet att det har nämnts i Faktum kanske, eller Gaffa, någon sån lit.
0: Vet du vad? Jag läser rakt av, för det här är min producent som har skrivit detta.
2: Ja.
0: Jag har ingen aning.
1: Nej, men det har gjort.
2: Det har
1: research.
2: Sagt. Det har sagt. Ja. Det är helt rätt.
0: Ja. Nu är hon på halvvägs ut. Hon har fått sparken nu.
2: Men det är ändå sant.

0: Ska vi prata om ett dilemma som jag har? Vi kan börja väl med det.
1: Ja.
0: Jag har en kompis.
1: Mm-hmm.
0: Hon är, vad ska man säga, strulig kan man väl säga i sitt kärleksliv.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det ligger snett ofta.
1: Ja.
2: Ah.
0: Oftast med samma människor.
1: Okay.
0: Mm. Det är tårar. Mm. Och sen går de tillbaka.
1: Mm.
0: Och sen har de det bra i 2,5 dag.
1: Ja.
0: Sen är det tårar och de gör slut. Och det är drama och vad ska jag göra med mitt liv?
1: Mm. Franskt.
0: Ja. Och så säger jag, skit i det bara. Skit i det.
1: Ja.
0: Och sen håller de på igen.
1: Mm.
0: Hur många gånger till måste jag lyssna?
2: Noll.
1: Ja.
3: Alltså verkligen noll.
0: Ja.
3: Det där att man drabbar sin omgivning med sina issues. Alltså det, jag är en av dem som absolut gör det i perioder.
0: Okay.
3: Men det finns inget bättre än när någon säger så här, för vet du vad? I'm out.
0: Ja.
3: För då är det som att man fattar att så här, aha, jag drabbar nu. Jag går runt och drabbar. Du har väl inget med det? Och varför ska du lägga din energi på det? Det har varit en sak om det var så att du kom med goda råd. Människan lyssnade på dem. Och gick vidare. Och sen var det en ny relation där det blev knas igen. Och sådär. Mm. Men när det är liksom det här, ja, här kommer jag med goda råd. Du skiter fullkomligt.
1: Ja, det blir väldigt obelönande som vän. Ju, när man inte får vara duktig och ge råd som gör saker bättre. Mm. Så det kan du ju säga till den kompisen.
0: För jag kom till den punkten när jag var så här, nu räcker det.
1: Mm.
0: Du behöver en god man.
1: Mm.
0: Men sen så började jag fundera, är det här ett självskadebeteende och borde jag då ställa upp mer som vän?
2: Nej, då ska du ställa upp mindre. Du kommer bara bli en del av den här onda liksom, cykeln. Så till en viss gräns, oavsett.
0: Mm. Men vad ska jag säga då? Ska jag bara säga, stopp och belägg, nu pallar inte jag höra mig.
2: Ja.
0: Eller ska jag vara lite mer mjuk i min framtoning?
2: Så här hade jag sagt. Men jag vem bryr sig? Ni kommer ändå bli ihop sen igen, du vet ju hur du är. Så.
1: Ja, kanske precis få personen att omfamna att det är en excentrisk galning som bara kommer leva så här. Alltså inte vara i illusionen av att det kommer bli bättre.
2: Nej.
1: För det är ju oftast det man vill säga kanske som vän, att så här, om du inte träffar den här igen då kommer det bli bättre. Men att bara underkasta sig, det här är du.
2: Yeah.
1: Du är ett freak. Let your freak flag fly.
0: Ja, men det är det jag känner, för att hon liksom är knas och sen så bara lämnar hon knasigheten och så hittar hon nytt knas.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och jag har varit så här, träffa någon som har ett vanligt jobb på typ Skatteverket, som gillar att spela korpenfotboll. Och ibland så går han på AV med sina kompisar och kommer hem klockan 10.
3: Men när man är knas är det jättetråkigt med korpenfotboll. Alltså, vill man inte ha det. Det jag tänker är också så här, du kan också, så här har jag gjort med vissa av mina vänner som är knas. Jag har accepterat att de är knas.
2: Mm.
3: Det är deras livsstil. Jag behöver inte pracka på dem och liksom projicera vad jag känner inför deras livsstil på dem. Jag behöver heller inte hela tiden lyssna på det. Alltså jag måste inte engagera mig så mycket i det, men jag kan bara låta det pågå.
1: Mm.
3: Förstår du vad jag menar?
2: Yeah.
3: Så du kanske inte egentligen behöver göra så mycket alls. Du kan typ fejda ut ur att vara bollplanket jämt och ständigt. Men också typ acceptera och sänka dina förväntningar på din kompis.
1: Och kanske ha ett stoppord.
3: Ja, ja,
1: alltså när det här kommer upp. Att ni två, du och din vän, har ett stoppord.
2: Och då säger du så, flabben.
1: Ja, om stoppordet är flabben, då vet den personen, din vän, nu räcker det.
3: Ja.
1: Okay. För då blir det inte lika jobbigt för dig.
0: Jag ska införa stoppordet.
1: Införa ett stoppord.
2: Du måste, vad är det folk säger på internet? Du måste protect your peace.
0: Ja, protect my peace.
1: Det kan vara stoppmeningen.
0: Mm. Mm. I need to protect my peace. Joren@sa.se är adressen till oss. Dit skickar du dina dilemman så ska panelen vända och vrida på dem. Och när de är klara så är du mycket klokare.

0: Vi sätter tänderna i vårt första dilemma som kommer från Mia-Pia. Så här låter det. Hej på er. De flesta hatar sin svärmor som lägger sig i och kritiserar. Min är tvärtom. Snäll, omtänksam och ett socialt geni som vet när hon ska lägga sig i och när hon ska backa. När jag kämpade med min C-uppsats så peppade hon och kom förbi med både matlådor och fika. Jag borde tycka om och uppskatta henne väldigt mycket. Nu fyller hon 60 år och jag vill gärna bjuda henne på en spa-helg. Jag har nu ett jobb som betalar bra och vill fira henne och visa min tacksamhet när hon ställde upp. Men min kille tycker att det är konstigt att jag och hans mamma ska åka iväg själv. Och jag börjar tvivla. Är det över gränsen? Ska jag bara köpa en vanlig present? Undrar Mia-Pia. Ja, vad säger du, Petrina?
1: Nej, jag tycker inte över gränsen. Det är väl jättefint. Han har ju uppenbarligen inte kommit på idén själv. Och jag vet att han hade gillat att åka på spa med honom också, säkert.
0: Nej, men det är inte över gränsen.
2: Nej, inte alls. Jag tycker inte heller det. Absolut inte över gränsen. Jag tycker att killen i det här fallet är över gränsen. Som håller på och bölar. Alltså, om du har mommy issues. Du vill ha hennes uppmärksamhet och bekräftelse. Och känner dig sårad när hon riktar den mot någon annan. Då får ju du gå i terapi. Prata med henne, göra alla de grejerna. Han ska inte hålla på att lägga sig i deras relation. Den låter ju helt underbar. Och alla är avundsjuka.
0: Mm. Men Charlotte, kan du förstå att hon börjar tvivla när han säger så?
3: Ja, men det kallas ju för... vad kallas det? Manipulation, gaslighting och så vidare. Alltså att hålla på och tala om för någon hur den borde se på en sak. Det är ju, då är man ju ute och säcklar, tycker jag. Om hon uppskattar sin relation med sin svärmor så ska hon ju givetvis underhålla den. Det blir jättekonstigt om någon, alltså om han håller på och lägger sig i det. Nej.
0: För jag hade också börjat tvivla, för jag hade tänkt så här, shit, har de någon annan sorts kultur med presenter och uppvaktning i deras familj som inte jag känner till, och nu, alltså, de kanske inte köper presenter och nu kommer jag med så här spa-helg.
3: Jo, fast å andra sidan, de verkar väl ha varit tillsammans ganska länge, eller? Mm. Ja. Så att jag menar, de kulturkrockarna borde väl vid det här laget redan ha skett vid jular eller födelsedagar.
2: Om de har sådana superspeciella familjetraditioner där en present betyder att man raggar eller någonting. Alltså, då borde det ha blivit
3: borde ha hänt redan.
1: Så fall får jag förklara varför.
2: Ja. Alltså, jag är rädd att du raggar på min mamma.
1: Precis.
2: Det är det som gör mig otrygg.
0: Nej, men, om det hade varit pappan då, som hade ställt upp med matlådor och nu ville hon bjuda honom på en sparhelg. Hade det varit annorlunda?
3: Nej, tycker jag inte.
2: Nej, faktiskt inte.
0: Ja, Petrina tycker det är lite annorlunda.
1: Alltså, nej, egentligen inte. För menar, de är ju inte ihop. Eller så här, det är ju familj. Man måste väl kunna ha en sparhelg med vem som helst i en familj.
2: Det säger vi med, och det mest bestämda. Att man ska kunna ha en sparhelg med vem som helst.
1: Kan du inte ha... Tänk på alla som lyssnar. Tänk på alla familjemedlemmar. Och så om ni hittar någon där ni inte kan ha en sparhelg med, då har ni en relation att reparera.
3: Ja, jag ställer mig bakom detta uttalande.
0: Men vad tycker ni hon ska säga till sin pojkvän nu? För att hon vill liksom inte heller vara så här, skit i det. Hon måste säga något som är liksom lite så. Så här kommer jag göra.
3: Ja, så här kommer jag göra. Jag kommer att åka på en spahelg med min svärmor. Då vår relation är en väldigt fin relation som jag uppskattar. Och jag uppskattar din mamma. Jag vill ge henne något för att visa henne att jag uppskattar henne. Det har inget med dig att göra. Det har inget med oss att göra. Och det hotar inte dig överhuvudtaget. Det finns inget hot. Jag brukar använda mig av, det finns ingen fara här. Mm. Det finns ingen fara här. Det är inte så att de kommer springa iväg, åka iväg i en blå bil och kasta sig ut över ett stup och liksom leva. Alltså det är inte det som är på G, utan det är bara att hon ser till att ta hand om en relation. Hon kanske kan fråga honom så här, hur bra är du på att ta hand om dina relationer? Frågetecken.
1: Mm. Ja.
3: Så kan han fundera på vad han hade tänkt göra för sin mamma som fyller 60.
0: Ja, för det som gör ont... tror jag är att de är kassa på presentet till sin mamma.
3: Ja, kanske.
1: Han har inte tänkt någonting.
2: Nej.
1: Han tänker säkert bara att det här får honom verkligen att se kass ut.
0: Ja, Mia-Pia, stort lycka till. Jouren@sa.se adressen till oss. Vi kan hjälpa till med det mesta. Inget dilemma är för lite.

Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20:08.

0: Mark Nordlundqvist och Petrina Solange. Vi hastar vidare till vår nästa dilemma som kommer från Peter. Hej! Jag och min före detta partner separerade för ett år sedan. Vår son, som är 10 år, vill inte längre åka till den andra föräldern enligt vårt umgängesavtal. Han blir ledsen och säger att det känns jobbigt där, men har svårt att sätta ord på exakt varför. Det har förekommit mycket bråk mellan oss vuxna, men jag känner till något direkt farligt har hänt. Enligt avtalet ska umgänge ske regelbundet och den andra föräldern blir förkrossad när vår son vägrar. Jag står mitt i. Tvingar honom att åka, riskerar att svika hans känslor. Låter honom stanna hos mig, riskerar att bryta avtalet och försvåra relationen till den andra föräldern. Vad är rätt att göra nu? Hälsa Peter.
1: Vad svårt.
2: Det är ju jättesvårt. Det är ju en väldigt allvarlig situation, tänker jag. Det första jag tänker, det är ju den här förmågan till kompromiss, kanske. Finns den? Det låter ju som att det har kanske funnits massa konflikter mellan föräldrarna. Men i det här fallet kanske jag, om det hade gällt mig och mina barn och deras pappa, då hade jag nog satt mig ner med pappa och barn och diskuterat situationen. Alltså få barnet att förklara eller berätta vad det är som är jobbigt med det och det, om vi kan hjälpa dig så att det känns bättre att vara hos den andra föräldern. Vad behöver du, typ? Och så låta barnet få berätta om det. Kanske?
1: Det låter jättesmart och rimligt.
2: Ja.
1: Det skulle jag också rekommendera.
3: För och få också barnet att förstå att man tar inte det personligt. Och här får man också skärpa sig och hålla masken lite som vuxen. Även om man kanske kan bli ledsen och höra någonting, så får man ju... Barnet måste känna att jag kan säga vad som helst här.
2: Ja.
3: Vad som helst. Och det kommer vara okej. Okay. Ingen kommer att bli arg på mig för att jag säger varför. Nej. Eller varför inte. Jag vill ha det så och så.
0: Kan man tvinga dit barnet?
2: Jag har ju väldigt svårt med tvång. Och som sagt, känner vi inte till alla förutsättningar som råder. Därför är det ju svårt att gå in och komma med tips och råd. Men för mig, jag kan bara gå till mig. Och där är det lite sådär att även om jag och pappan till mina barn skulle vara i konflikt kring någonting, så måste vi kunna lägga åt sidan den alltså inför barnet. Barnet måste få stå i första hand. Det kan inte vara så att om mitt barn skulle säga till mig, jag vill inte vara hos dig just nu, då kan inte jag tvinga, alltså det är inte min rättighet att mitt barn ska vilja vara hos mig, utan det är ju någonting jag måste arbeta för eller se till att förutsättningarna är så bra som möjligt för barnet så att den vill vara hos mig.
1: Mm. Och det känns ju som att tvång kan göra att det blir en ännu mer anspänd situation bara.
2: Verkligen.
1: Alltså att det blir ännu mer läbbigt för barnet.
3: Mm.
1: Ja. Det tror jag absolut att man ska undvika.
0: Men man vill inte heller hamna i en situation där barnet, när det är tråkigt hos den ena föräldern för den här regler som man inte tycker om just då, och säger, nu vill inte jag vara med här, nu vill jag vara... Alltså man vill liksom inte hamna där barnet bestämmer hela tiden utifrån sina egna, för då blir man som förälder som ska muta sitt barn till att vara hos en.
2: Ja.
3: Men man kanske kan ha en neutral part som barnet kan prata med då, om det finns någon sån professionell, jag vet inte vad de heter, men om det skulle vara något allvarligt, så kanske barnet behöver säga det till någon som inte är föräldern.
2: Mm.
1: Och jag tror också man kan känna på ett barns eller en människas energi om den är rädd eller om den bara är lite illvillig och girig. Mm. Alltså med ens egna barn tycker jag att det är ganska tydligt när det antingen är du är faktiskt orolig för någonting, då sägs det på ett visst sätt, eller det känns att du är inte helt trygg med det här som ska hända eller whatever. Medan om det är så här, nu vill jag försöka få tag i, låt säga, glass genom att använda mig av olika metoder, då känns det i hur barnet är.
2: Ja.
1: Så jag tror att man kan lita på det, att om man känner av att det är anspänt och oroligt, då är ungen nervös eller rädd.
2: Då är det någonting som det handlar om, och då behöver man väl ta reda på vad det handlar om.
0: Peter, lycka till. Jourensnabla.se adressen till oss. Hör av dig om du vill dela med dig av dina dilemman.

0: polisen. Nu har jag ångrat mig. För jag hade ingen aning om att en tjejfrisör tar 3000 kronor för att hon i princip ska se likadan ut som innan hon gick dit. Naglar kostar 500 kronor var tredje vecka. Det är smink och krämer och saker som jag aldrig hört talas om. Yoga kostar 1000 kronor i månaden. Jag visste inte om att hon gjorde alla de sakerna. Kan jag ångra gemensam ekonomi, undrar Jens.
1: Hur kan han vara så ledsen när han uppenbarligen har en riktigt snygg tjej? Alltså wow, han är ihop med den vackraste kvinnan på jorden.
0: Åh, nu låter det som ett gäng kärringar bara.
2: Om jag har ju lagt så mycket pengar på mina naglar så hade ingen tänkt nej till mig heller.
0: Nej. Men, kan han ångra det?
2: Det är klart att man kan ångra det.
1: Ja, det är klart man kan.
2: Det är väl inga konstigheter. Alltså jag är ju där igen nu. Det är bara att snacka om saken.
0: Nej, men jag tycker faktiskt inte att man kan ångra detta. Har han varit på,
1: han drev ju på
0: och drev
1: det.
0: Igenom
2: ja,
0: det.
2: Visst, han drev på det.
0: Och hon berättade om sina liksom farhågor. Ja, de ja. Blev sanna och nu ångrar han det. Så får man inte hålla på.
1: Men nu med facit i hand så kanske man ska tänka så här. Hur mycket tjänar vi och också hur mycket spenderar vi? Ja. För det är väl ofta det egentligen man bråkar om när man bråkar om ekonomi. Hur mycket spenderar man och vad lägger man det på? Mm. För det han räknar upp är ju bara sånt som han inte tar del av. Han går inte på yoga, han fixar inte naglarna, han klipper inte sitt hår. Han knällde till exempel inte över så här, hon vill ha den dyraste peston och jag vill ha medelnivå. Alltså, han känner ju nog att mycket av hans pengar, inom citationstecken, går till hennes intressen.
3: Ja, och om man ska vara fördomsfull om manligt och kvinnligt, Mars och Venus och så vidare, så är det ju ofta att män brukar ha en blind spot för att de köper något jättedyrt en gång var tredje månad. Ja. Låt säga någonting tekniskt.
0: En borrhammare.
3: Eller en borrhammare till exempel. Alltså det här är ju nu verkligen utifrån en oerhört sexistisk stereotyp. Men jag skulle ändå vilja säga att det finns ett korn av sanning i det. Att män kan ha de är så här, åh gud vad dyrt att betala 3000 för frisören. Och sen nästa månad är de så här, jag tror vi måste ha den här tvn som kostar 29 000. Mm. Varför? Ingen vet. Om man slår ut det, jag bara säger att om det är så behöver de slå ut hans, det som han specifikt jättegärna vill köpa och se vad det är i månaden. Så att det inte är så en klumpsumma som han inte räknar som en utgift.
1: För han tänker så här, jag vill ha en tv för 30 000 men den tittar ju du också på. Ja, så precis. Kan man tänka.
3: Men han tittar ju på hennes naglar och hennes vackra
1: yttre.
2: Hennes vackra yogakropp. Men alltså, man får väl, då är det väl så här då. Jag tycker att man får alltid ångra sig. Mm. Alltså, jag tycker det.
0: Men det skapar dålig stämning.
2: Ja, det är dålig stämning. Men vad är det som är så farligt med att skapa dålig stämning? Man lär sig saker och det också. Det jag tänker är att nu då har de haft gemensam ekonomi ett tag. Han kanske primärt har upptäckt att aha, hon lägger jättemycket pengar på det här. Då får man sätta sig ner en andra gång och prata om så här. Nu har vi gemensam ekonomi. Förra gången vi pratade så pratade vi om att ha det. Då visste vi inte det här. Nu har vi det. Nu vet vi det här. Så då får vi sätta upp en budget i månaden. Mm. Vilka pengar har du, yoga-tjejen, att spendera? Och de samma pengar har han att spendera på typ sådana personliga grejer. Eller sånt som man själv vill ha, som inte är typ mat, el och
0: TV. Och då får han spara dem om han har så mycket över.
2: Precis, om det är för honom så att han vill köpa en tv för 30 000. Ja, men då kan han köpa en tv för 30 000 när han har sparat in 10 månader på 3 000 kronor i månaden. Då.
0: Tycker vi att han ska kalla det här mötet för någon sorts så här feedbackmöte? Eller
2: ja, eller så här uppföljning. Uppföljningsmöte är ju ett av de bästa typen av möten.
1: Ja. Och jag tänker också, jag är väldigt fyrkantig där. Jag tycker att man ska ju ha gemensamma pengar och de går till gemensamma ting. Ja. Och sen kan man ha sina egna pengar som man också måste ha om den ena i förhållandet är helt galen eller man bara måste avsluta relationen. Man måste ju kunna klara sig själv. Så jag hoppas att de inte bara har lagt alla sina pengar i en hög och det sen är det manikyr.
2: Men när jag levde med i en relation och det var gemensam ekonomi, då gjorde vi så alla pengarna som hade kommit in, de la vi i en skål.
1: I en hög.
2: Och så betalade vi alla utgifter som vi hade gemensamt. Och sen så satte vi så många tusenlappar på mat där. Och sen så var det så här, de här pengarna, här får du några tusen, här får jag några tusen. Och sen resten in på något sparkonto. Mm. Alltså det är väl så man får göra.
1: Precis.
2: Och då får de, om det är så att de kommer överens om att ja, men i månaden, du får 4 000 i månaden, det kan du gå ut och dricka öl för, det kan du köpa ditt snus för, det kan du gå på yoga för, det kan du, whatever. Då är det de 4 000 du har, och jag har också 4 000, punkt så.
4: Ja, att man har liksom gemensam ekonomi fast med regler.
2: Ja, med regler.
4: Jens, uppföljningsmöte är det vi tipsar om.
2: Ja, uppföljning. På...
1: Och försök komma fram till någon uppdelning ni är överens om. Ja. Och sen testa det den.
2: Leta alltid överenskommelse är det bästa.
4: Lycka till och tänk på att det är sexigt att vara generös. Det får vi liksom inte glömma.
3: Det måste vi alltid minnas.
4: Det är lite sexigt. Jouren@sr.se är adressen till oss. Och i vår app Sveriges Radio har vi en ekonomispecial där alla dilemman handlar om just pengar. Du letar upp dilemmajouren där så hittar du alla våra avsnitt.

0: ingen rast och ingen ro här i dilemmakoren. Petrina, Moa och Charlotta, är ni redo för Annas dilemma?
1: Yes.
0: Hej, jag och min kille lagar alltid matlådor i samband med att vi lagar middag hemma. Jag är väldigt mån om att man inte kastar mat i onödan, så jag skriver upp i vilken ordning vi lagar maten och så ska man äta lådorna i den ordningen. Men häromdagen ville min kille mycket hellre ta en annan matlåda än den som stod på tur. Jag fattar det, för han ville ha den goda köttgrytan och det som stod på tur var torr ugnspannkaka. Men jag stod på mig och tvingade honom att ta ugnspannkakan. Men sen när det var jag som skulle äta lunch så blev jag väldigt sugen på köttgrytan. Det var som att han hade öppnat en möjlighet med sin önskan. Jag vill egentligen hålla mig till principen och äta i rätt ordning. Men är det bättre att äta den goda maten först och låta ugnspannkakan bli ännu torrare? Riskerar man att den åker soporna då? Undrar Anna.
2: Det här är jag passionerad kring. Jag är oxe. Charlotte, du är också det.
3: Jag är också det.
2: Så att mat och att mat är god är en av de viktigaste sakerna för mig personligen.
4: I livet kan man väl säga.
2: I livet. Jag skulle alltså inte klara av att bli tvingad att äta någonting äckligt. En rest som inte är okej. Jag skulle lämna relationen. Jag skulle lämna landet. Jag skulle åka ner till Rivieran och köpa en ostbricka och lägga mig där. Det är vad jag skulle gjort om jag var killen i den relationen.
3: Det är som att det är som att det vore jag.
2: Alltså,
3: jag
2: du känner
3: exakt
2: igen.
3: Ja. Exakt.
2: Nej, men så att jag, min spontana passionerade åsikt är att det är jättebra att hushålla med mat naturligtvis. Givetvis. Inte slänga i onödan. Men det finns ju också frys. Man kan frysa in vissa rester. Mm. Och det viktigaste är att vi vet inte hur länge vi har kvar här på jorden. Och vi har inte råd att äta något äckligt. Det går inte. Men rätt som det är över. Och då är det sista jag ätit, vad är det? Torr ung? Nej.
3: Nej. Nej. Ja, förlåt, för jag vill bara slänga in en liten passus också. Jag förstår inte varför man tillagar en ugnspannkaka överhuvudtaget om man inte tycker. Alltså, om man ska hålla på att laga mat, då får man ju också laga mat som man också vill ha på lunchlåda sen. Där har vi en lösning.
2: Ja,
3: och den andra som jag var inne på, det är just frys. Det spelar, då spelar det ju ingen roll i vilken ordning, för att då är maten frusen och du värmer den.
0: Ja. Är ugnspannkaka bra fryst?
5: Nej, och här har vi den stora, stora missen folk gör. Jag har ju jobbat i kontorslandskap tidigare här på Sveriges Radio. Och saker som folk hade i sina matlådor, det var ju saker som bara funkar jättefärskt när man har lagat dem en gång. Om man ska vara en matlådaperson så måste man ju laga sånt som blir godare dagen efter.
2: Till exempel gryta, en gryta.
5: Ja, gryta dag ett, väldigt god. Dag tre, herregud.
3: Lasagne
5: och liksom såna grejer. För liksom en pannkaka är ju äcklig efter 20 minuter. Att de ens ville äta den dagen hon lagar den är ju skit.
2: Men jag kan faktiskt tipsa om alltså just med ugnspannkaka.
5: Ja.
2: Att skär den i bitar och stek den i smör.
3: Där har vi den.
5: Ja.
2: Och sen lingonsylt, lite crème fraîche. Varsågod.
5: Ja.
2: Då är det gott. Men inte bara ta ut den
5: och låta
2: den mikra. Men gud.
0: Men vad tycker ni hon ska göra nu? Alltså, för nu har hon ändå varit hård mot sin kille.
5: Det är för hårt att vara tvungen att äta det i samma ordning. För då får du också kaka på kaka. Ibland vill man inte ha samma rätt två dagar på raken.
0: Men hon har liksom öppnat upp, för att nu kan hon tänka sig att man byter på dagarna. Hur ska hon ta upp det med sin kille när hon har varit så himla, himla hård om att datummärkningen gäller?
5: Men då ska hon bara säga så här: vet du vad älskling, jag har tänkt på det. Vi får äta lådorna i vilken ordning vi vill.
2: Ja. Och sen vi lever om det är någonting... bara kanske idag, kan man säga.
0: Jag tycker att hon ska flika in, vet du vad älskling, du har rätt.
3: Ja, jag skulle precis säga det. Hon ska flika in, älskling, jag hade fel. Tänkte jag säga. Så där är vi, lika du.
5: Älskling, jag underkastar mig dig.
2: Nej, skoj.
3: Älskling, jag gör vad som helst för dig. Nej, men precis. Alltså, erkänn bara ditt misstag. Du har tänkt på ett sätt. Det var bra att du tänkte så. Nu har du kommit på att man kan tänka på ett annat sätt. Och det är ju ändå det bästa som finns här i världen, tycker jag. När människor, trots att de har blivit vuxna, plötsligt kommer på att man kan tänka på ett annat sätt än det man har tänkt på fram till dess.
5: Det är verkligen ingen fara.
3: Nej. Men sluta göra ugnspannkaka, snälla.
5: Ja.
0: Och ska du göra den, stek den i smör.
5: Ja.
0: Jouren@sr.se är adressen för dig som vill höra av dig. Det kan vara pengadilemman eller matlådedilemman.

0: är det slut. Det är över.
1: Va?
0: Ja, Petrina Solange, Moa Lundqvist, Charlotta Björk. Tack för att ni har varit här och gjort Sveriges relationer lite bättre.
2: Tusen tack.
3: Det är en ära.
0: Känner ni att ni har bidragit med någonting?
3: Absolut.
1: Ja. Vi har räddat världen lite grann.
3: Ja, verkligen.
0: Nu tar ni i lite. Nu tar ni i lite. Men tusen tack för att ni ville komma hit.
3: Hej, hej.
0: Hej då. Och du där ute, vill att Petrina, Moa och Charlotta ska lösa dina problem? Ja, men skicka in dem till oss på jouren@sr.se. Och leta upp oss i appen på Sveriges Radio där du kan höra alla avsnitt och följa oss genom att trycka på hjärtat så är du med när vi släpper nya.
4: Om du tyckte att du kände igen dessa dilemman så är det för att det var en repris av dilemmajouren från tidigare i vår. Men vi är tillbaka i höst så fortsätt skicka in dina dilemman till oss. Vi hörs!
5: Först är ekot om skoldådet i Fagersta. 18-åringen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan var känd hos polisen sedan tidigare. Det berättade lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på en pressträff idag.
6: Jag och han förekommer i tidigare utredningar hos oss.
7: Det var under fredagen en 17-årig flicka dog och tre personer skadades på Brinellskolan. Det är efter att det varit en svärdattack på skolan. Och polisen, de jobbar intensivt.
6: Han är förhörd, men vi kan inte heller gå in och berätta vad som har framkommit vid förhöret idag. Det pågår en hel del forensiska undersökningar där vi även jobbar med IT-forensik. Sen håller vi ett stort antal förhör. I nuläget så har vi hållit ungefär ett 80-tal förhör. Vi räknar med att vi ska hålla förhör framåt med all personal och elever på skolan. Och det är ungefär 450 stycken, så det är ett stort arbete vi har framför oss.
5: Reporter Josef Jakobsson, P4 Västmanland. Och den misstänkta 18-åringen ska utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt föräldrahem. Det framgår av domstolshandlingar som Ekot tagit del av. Bland annat ska 18-åringens pappa med våld och hot om våld tvingat honom att utöva kampsport.
8: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om vård av unga. Bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska pappan också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden sett ett behov av. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och en stund innan dådet igår lade den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto som nu stängs ner, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Thomas Koppelman Hellgren, expert och utbildare inom pågående dödligt våld och med mångårig erfarenhet inom polisen, säger att han känner igen mönstret från tidigare fall.
9: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
5: Reportrar August Klittmar och även Annie Säf. Fagersta kommun har idag också meddelat vad som händer för eleverna på Brinellskolan på måndag. Skolchefen Eva-Lisa Porolainen.
10: Vi kommer ha olika grupper på måndag morgon som ska vi gå igenom då planeringen inför att vi träffar elever klockan 11. Och det innebär också då att vi kommer inte ha sedvanlig skolgång. Vi vet inte när vi får tillgång till lokaler heller. Det är utredningarna, polisutredningarna som pågår just nu då på Brinellskolan.
5: Skolchefen Eva-Lisa Porolainen. Flera personer skadades när en ramp till en lada rasade vid ett bröllop i sydöstra Norge i eftermiddags. Enligt polisen fick en person flygas till Ullevål sjukhus med misstänkt allvarliga skador. Två personer fick vård på plats och fyra fördes till sjukhus i ambulans. I Kongo-Kinshasa har över 16 000 doser av Ervebo-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola och har tidigare varit effektivt. De här doserna ska i första hand gå till sjukvårdsarbetare. Totalt har över 2500 personer dött i Ebola under det senaste utbrottet. Så vädret imorgon får stora delar av landet växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur är allmänt 17-22 grader.
2: P4, Sveriges Radio.
3: Modern sound and country music.
11: P4 Country med Mattias Hansson.
12: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Vilken country sommar det varit i år igen, va? Luke Combs sålde ut Ullevi i Göteborg på självaste 4th of July och listorna. Alla listor, inte bara countrylistorna, toppas nu av countrylåtar. Ett tag barrikaderade sig countrylåtar på alla de fem översta platserna på Billboard Hot 100. Den enda musiklista som egentligen betyder något. Ja, countrymusik är definitivt inget särintresse utan tvivelsutan en av världens största populärkulturyttringar. Så, fortsätt gärna utforska den vidunderliga countryvärlden med mig här i P4 Country, där jag varje vecka väljer ut det bästa för ny och lite äldre musik i den breda fåra som vi kallar för just country. Och där flera stilar får plats och delar på spelutrymmet. Så även i dagens späckade P4 Country. Och självklart spelar vi idag, som utlovat, alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu

0: More, McKimmy Bitter. En låt från hennes alldeles purfärska nya album Bittersweet fick inleda dagens hitkavalkad i P4 Country.
1: Hej, det här är Mauro Scocco och du lyssnar på P4 Country.

One Track Mind med Sally Gary Stewart. En av de finaste honky-tonkers vi haft på denna planet. Även om han numera vistas på en annan, i en annan kosmisk country-galax långt, långt bort. Hans musik finns hos oss än.

0: have a wife. Oh, that must be nice. It sounds real nice right now.
1: Must Be Nice med Kaylee Hammack från Ellaville, Georgia. Jag heter Mattias Hansson från Skurup, Skåne. Och du lyssnar på P4 Country.

1976 med Alan Jackson, som i somras gjorde sin bejublade avskedskonsert i Nashville, men som kommer att ljuda över ängar och på grusvägar i årtusenden, det är jag helt säker på. Kanske strävar också Jason Scott efter att skapa samma legacy. Och han har kommit en bit på vägen, för hör här. Cowboy Cold Beer med Jason Scott and the High Heat.

0: Your Place med Ashley Cook, som dessförinnan berättade för mig under det starka lysrörsljuset på ett skivbolagskontor i London att låten handlar om att ta tillbaka kontrollen i ett förhållande som släntrat i diket. Ashley Cook är noga med att berätta om att hon inte bara är artist och sångerska utan kanske primärt låtskrivare. Att hon främst ser sig som en historieberättare. Men, frågar jag Ashley, minns du första gången som du verkligen förstod att du berörde med ditt artisteri?
1: I do. I was 11 years old, actually. I was living in Los Angeles, California. And my sister was in acting, and so I was out there kind of just being her little sister. Like, I wasn't even really pursuing it. But one day I hopped up in a performance class, very random, and I sang a cover song. I forget what I even sang, but the guy that was leading the class looked at me and was like, "You got some raw talent there. Like, we should build on this." And I think from that moment forward, I was like, "Man, somebody believed in me. All it takes is one champion. All it takes is one person to say, 'I think you got something here,' for you to have that dream come alive and make it feel palpable, make it feel real." And so I did when I was 11, and here I am at 28, still doing it and still loving it, and I think he might have been right. So here we are.
0: Ashley Cook lyser upp och berättar historien om när hon som 11-åring hoppade in och sjöng en coversång i sin systers teaterklass. Och hur läraren direkt såg och sa till lilla Ashley att "du har talang, tjejen. Det där borde du bygga vidare på." Ett råd som Ashley Cook alltså tog på största allvar, och nu är hon här med sitt fjärde självbetitlade album som ligger rykande färskt i närmsta streamingtjänst. Vi avslutar dagens introduktion av Ashley Cook med en av hennes nya låtar, Sleepless in Seattle.

0: Mint Condition med den väldiga vilden från södra söders höjder. David, Richard.
1: P4 Country.
0: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller delat countryminne med mig och alla våra lyssnare. Kollegorna på programmet P4 Extra, de bad här förleden lyssnarna att skriva sitt förslag till vilken som är världens bästa countrylåt genom tiderna. Alltså, vilken är världens bästa countrylåt genom tiderna, frågade P4 Extra sina lyssnare. Och när fler än 1000 personer svarat på frågan så sammanställde jag resultatet och kommer att spela de 15 bidrag med flest röster i ett P4 Country-special längre fram. En av de som deltog i omröstningen var Tony Lind. Hans förslag till vad som är historiens bästa countrylåt, den kommer här.

Boulder to Birmingham, Emmylou Harris. En av alla låtar som P4 Extra-lyssnarna röstat in i jakten på listan över världens genom tiderna bästa countrylåt. Lyssna på P4 Country den 5 september så får du resultatet när jag spelar de 15 låtarna med flest röster i, mig veterligen, Sveriges största countryomröstning någonsin. Vilken låt vinner, tror du? Och på tal om Emmylou Harris så spelar hon i Oslo ikväll, Helsingfors på måndag och landar i Stockholm på onsdag den 26 augusti på vad som sorgligt nog utannonserats som hennes avskedsturné. Missas inte! Men nu, det är dags igen, äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

0: My Kind of Man, av och med Dolly Parton, USA:s mest populära person om man ska få tro ytterligare en av alla undersökningar som visar på just det.
1: Country-arkeologen Martin Engqvist.
2: Äntligen dags igen och åka hem till country-arkeologen Martin Engqvist i Nacka utanför Stockholm. Martin, hur mår du idag?
3: Jag mår toppen, tack.
4: Hur mår du själv?
2: Jag mår bra. Idag ska det bli geografilektion, har du sagt.
3: Och då ska vi faktiskt inte prata om Nacka, utan vi ska prata om en plats på jorden som betyder och har betytt och fortsätter betyda oerhört mycket för countryn och countrymytologin och den värld och de drömmar som mycket av country handlar om.
2: Menar du Nashville?
3: Jag gör faktiskt inte det. Man skulle kunna tänka sig det med tanke på att så mycket country som görs i Nashville, men hälften av all musik som spelas i Nashville, eller väldigt mycket av den musik som spelas i Nashville, handlar om Texas.
2: Hur kommer det sig att Texas har en sån där särställning i countrymusiken, tror du?
3: Ja, Texas är ju kort geografilektion. Det är ju alltså USAs näst största delstat efter Alaska och näst flest invånare efter Kalifornien, så det är stort. Men i början av 1800-talet då fanns det bara 30 000 personer i det som då var en mexikansk provins eller ett mexikanskt territorium, Texas. Och mexikanska regeringen, de ville öka befolkningen. Det var svårt att hålla koll på sådant stort område. Så att de ville öka befolkningen, stimulerade till invandring både utomlands ifrån och från östra USA. Så det kom mycket folk från olika håll. Och precis som det var på andra håll i USA under invandringen så tog människor med sig sin musik. Och det var en smältdegel. Mycket musik som möttes. Och parallellt med det också så växte den här boskapsindustrin fram. Texas är ju stort som bara den och mycket stora rancher och nötboskap som transporterades fram och tillbaka av cowboys såklart. Bland cowboys så blev ju också då musiken viktig. De sjöng. Och de hade med sina gamla låtar ofta hemifrån andra länder. Så gamla folksånger som också skrevs om till att få Texas-tema. Och jag tänkte att vi kan lyssna på en sån gammal här i en version av Johnny Cash. Det är från början en sjömansvisa om någon som inte vill bli begravd ute till havs. Han ligger och dör på fartyget. Men på prärien, då blev den Bury Me Not on the Lone Prairie. Johnny Cash,

0: Just beat the drum slowly, play the fife lowly, play the dead march as you carry me along. Take me to Green Valley, lay the sod o'er me, for I'm a young cowboy and I know I've done wrong.
1: Johnny Cash, Bury Me Not on the Lone Prairie. Den här låten har du plockat ut, Martin, i vårt lilla specialsnack som vi har just nu om Texas. Du försökte slå i mig också att Texas var ett eget land en gång. Stämmer det?
2: Stämmer bra. Det var ett eget land. Invånarna i Texas, de revolterade så småningom mot den mexikanska, eller mot mexikanska regeringen, och de besegrade den mexikanska armén, och 1836 utropade de Texas till en egen stat, egen valuta och egen regering. Det höll i 9 år till 1845. Det var kaos och det funkade inte, ekonomin blev dålig. Så att då anslöt man sig till USA. Men den här identiteten som The Lone Star State, den lever ju kvar och finns och liksom gör Texas till något speciellt. Och också, Texas har ju bidragit till bilden av Texas som en mytisk plats. Här spelar ju cowboyhistorien in också. Alltså en, kanske också där andra amerikaner, en plats som kanske egentligen inte finns längre men som ses som ett ideal, vida vidder och frihet och oberoende. Och den passar ju som hand i handske med countrymusikens estetik och tematik. Och det här vårdades ju också då under på 30-talet när västernfilmerna kom igång med countryartister som slog igenom genom filmer. Mycket utspelar sig i Texas, Gene Autry, Roy Rogers och alla de här stjärnorna var ju ofta i Texas som de befann sig i filmerna. Och sen spreds det också då med radion, spreds ju de här låtarna från cowboysångerna också. Så det gjorde ju den här genren stor. Och att det liksom är längtan efter något mer äkta och mer jordnära. Och då tänker jag vi kan lyssna på en låt med Waylon Jennings. Där han sjunger om det. Och sjunger om sig själv bland annat. Han är lite trött på superstjärnelivet och Hollywood och The Glitz. Utan kan vi inte bara flytta tillbaka till Lukenbach, Texas från 1977. Let's go.

0: Ja visst, det var ju på mitten av 70-talet då Waylon Jennings och Willie Nelson och några till vände Nashville ryggen. Och en annan genre som också föddes ur Texas, eller kom från Texas, var ju tidigare på 30-talet, Western Swing. Med artister som Bob Wills and the Texas Cowboys, till exempel.
1: Om man vill höra mer country från om och från Texas, har du några tips då? Du nämnde precis Bob Wills. Det finns ju ett klassiskt uttryck i countryn som är Bob Wills is still the king. Men har du några mer tips på Texas country?
0: Alltså förutom de här då så är George Strait, kommer från Texas. Lyle Lovett är ju en favorit som ju fantastisk artist som älskar Texas. Sin hemstat. Casey Musgraves är ju en så här samtida, nutida. Har en liksom lite loj Texas-glimt. Och sen en annan artist från Texas som still going strong är ju Tanya Tucker, den hårdkokta country-dam. Så Tanya Tucker med Texas When I Die, det är där hon vill bli begravd.

0: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, musikaliskt mixtrande slutmixolog. Det var Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Där fortsätter vi diskussionen om vårt favoritämne.
1: Hej, det här är Maria Andersson Lundell och du lyssnar på P4 Country.
0: Jag har spelat de här i P4 Country förut, Malin Hesslemark och Lars Bygdén. Och när de nu gjort något fint tillsammans så är det bara ytterligare ett bevis på hur fint svensk country och amerikana mår just nu. Vi avslutar snart dagens program med duetten Sycamore Tree med Malin Hesslemark och $1000 playboyn Lars Bygdén alltså. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound and country music.
2: Statsminister Ulf Kristersson kallade idag riksdagens partiledare till Rosenbad för ett möte efter skoldådet i Fagersta. Vi hör Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
3: Jag är tacksam att statsministern samlar alla partiledare här i kväll på Rosenbad. Och jag tycker att det här visar att i tid av sorg står Sverige tillsammans.
4: Idag så vaknade ju hela Sverige upp till sorg och att vi kan samlas alla partiledare är också en manifestation om att hela Sverige står bakom Fagersta.
5: Under mötet fick partiernas företrädare en gemensam lägesbild från polisen och möjlighet att ställa frågor. Ebba Busch igen.
3: Jag är djupt imponerad och tacksam över det polisiära arbetet hittills. Men det är ju mycket räddningspersonal, både de som har tagit emot larmet, de poliser som var först på plats, till den vårdpersonal som nu jobbar fullt. Det är det jag tar med mig absolut mest.
5: I sociala medier la statsministern upp en bild på samlingen. Alla partiledare var där utom Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är i Sölvesborg där han under söndagen ska spela in SVT:s stora partiledarutfrågning enligt SD:s pressavdelning. Sverigedemokraterna representerades istället av vice partiordförande Henrik Winge.
6: Jimmy Åkesson hade ju naturligtvis gärna velat vara här idag, men fick av personliga skäl och förhinder, vilket gjorde att jag då, som är vice partiordförande, fick komma hit istället. Och jag har ju naturligtvis uttryckt också Jimmys deltagande i den sorg som det här innebär, och jag kommer ju informera honom om den, ja, ge honom den information som vi har fått idag naturligtvis.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Efter våldsdåd som i Fagersta kan det komma många frågor från föräldrar om hur man ska ta upp det med sina barn. Och så här säger psykologen Martin Foster om det.
7: Jag skulle säga att de flesta barn oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder. Utan bara checka av, till exempel, hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär. Då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor istället för att själv då ta initiativet där.
2: Berättade psykologen Martin Foster. Och så ska det handla om dialekter. I Umeå finns det ett stort intresse för så kallade dialektträffar där människor kan dela med sig av gamla lokala ord och talesätt från förr. Alla träffar som Studieförbundet Vuxenskolan håller i är nu fullbokade. Marianne B. Jonsson med rötter från Vilhelmina är en av deltagarna.
8: Det är underbart att få använda sitt hemlands vilda tungomål, och det gör jag ofta.
9: Vill du säga något på Vilhelminamål?
8: Om någon säger så här, heder borde han nörja, då är det lika bra att man fort flyttar sig, för då står man i vägen för någonting. Och anörja är ju skidspåret.
9: Laila Eliasson, det är du som håller i den här träffen idag. Är det bäst Vilhelminamål vi har här inne?
10: Nej, det är väldigt blandat. Det är Holmsund och det är Vännäs och det är Jämtska.
9: Nu, Laila som står bredvid här, hon tycker ju att det har blivit populär eller större intresse för det här med dialekter. Och hur tycker du att det är runt om dig?
8: Jo, men så är det ju. Det är viktigt att ha kvar det där man kommer ifrån.
9: Varför är det viktigt egentligen?
8: Det är ju det språk jag har haft och växt upp med.
2: Reporter Freja Lant och Heldebro, P4 Västerbotten. Och så vädret. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur allmänt 17-22 grader, men i fjälltrakterna 10-15 grader. Och det avslutar Ekot i studion, Linda Krupke.

0: Ja, hej. Det är Karl Tornehav igen. Och idag så tänkte jag i det här programmet att tala om lite annat än bara det här att jag är sångare. Jag har ju gjort så väldigt mycket annat. Både teater och tv och filmer och allt sådant. Som exempelvis en svensk film som hette Wild West Story. Med bland annat Carl Gustav Lindstedt, Ingvar Kjellson och Lena Granhagen. Det roliga, det var ju när man kom till studion på morgonen och klädde om sig. Fick på sig cowboykläderna, stövlarna och hatten och framför allt pistolbältena. Då gick man som John Wayne.
1: Nothing but my horse and the weather and a wonderful foreign view makes me put silly words.

Ja, det var ledmotivet ur en film som jag var med i. Ledmotivet heter Riding Home Alone och filmen heter Wild West Story. Ja, det var med huvudrollsinnehavaren Carl Gustav Lindstedt och så lilla jag då. Utöver det så har jag ju varit med i Annie Get Your Gun. Det var ju Riksteaterns regi, vi åkte över hela Sverige både på hösten och på våren. Det var med, tillsammans med Britta Borg som spelade Annie och jag spelade Frank Butler.

Ja, det var Britta Borg i mitt ljuva 60-tal. Apropå 60-tal och sådär, så kommer vi in också då på en film som vi gjorde om raggargänget. Och det var med Ernst Hugo, Jan-Olof Strandberg och så var det Sigge Fürst var med och Britt Damberg. Ja, och i den så sjöng jag melodin Hårda bud.

Ja, hårda bud. Och det var det i raggargänget också. Det var ju på den tiden så var det var ju de alla de här gamla fina raggarbilarna och allt det och striden mellan de olika killarna om tjejerna och det ena med det andra och allt det här det gjorde ju på Metronom Studio. Alltså vi spelade ju in själva alltså filmningen utav hårda bud, den gjordes ju utomhus. Men musiken hade ju gjorts i studio så jag mimade till den hela tiden. Ja, sen kom vi in på 70-talet och då var jag med i en film som heter Dante, Akta dig för hajen. Och om jag inte minns fel så var jag Dante. Men sen var det ju bland annat John Harrison, Kristina Skolin, Börje Ahlstedt. Och inte minst Meg Westergren. Vad jag minns mest ifrån filmen det var att det var en riktig alligator. Den var inte stor, men det var en riktig alligator som jag skulle gå förbi. Och jag var så livrädd att den skulle hugga mig. Så jag tänkte, Dante, akta dig för hajen. Och för musiken stod Björn Jason Lind, Lars Berghagen och Ralf Lundsten.

Ja, det var Lasse Berghagen som sjöng ledmotivet i filmen Hajen. Bosse Larsson, som då var allsångsledare på Skansen, han skulle ju sluta. Och vi var ett gäng då som hade anmält oss som aspiranter på att ta över efter Bosse Larsson. Och enligt Benny Persson, som ju då var, han var ju tv-producent och som jag kände väldigt väl. Han berättade för mig att vi var två stycken kvar, och det var Lasse Berghagen och så var det jag, och juryn valde Lasse Berghagen. Lasse Berghagen har gjort väldigt mycket musik och väldigt mycket fin musik, och en av de finaste tycker jag, Stockholm i mitt hjärta. Och det får jag ju lov att säga, att det finns många fina huvudstäder, men den vackraste huvudstaden är trots allt Stockholm.

Ja, det här med allsång, det var ju Lasse Berghagen och Stockholm i Midgetta. Men det här med allsång, det började ju redan efter andra världskriget, slutet på 40-talet. Så sände man någonting som hette Frukostklubben. Tore Skogman var ju bland annat ledare något år. Men sen tog Sigge Fürst över i början på 70-talet. Och jag var ju med där flera gånger. Bland annat i den här som ju är lite allsång också.

0: God morgon, god morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till Frukostklubben, den sista för säsongen. Och jag har så många, många kära vänner här idag. Och en av dem kommer nu, det är Carly Tornehave. Carly, hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkomna.
1: Tack, Sigge. Tack.
0: Jag tror att när du var här sista gången och gästade oss så talade vi lite grann om jakt, du och jag. Och det ska vi väl inte göra nu, det är väl inte
1: riktigt. Säsong, nej.
0: Nej, det är inte säsong. Nej, nej. Det är inte säsong för någonting just nu, va?
1: Ja, utan de, talar du fortfarande om jakt?
0: Ja. Ja, för sång för ditt vidkommande, det är du alltid säsong, det vet jag.
1: Säsong, ja.
0: Såg du, jag fick ihop ett sång och säsong. Ja, det var nästan rim. Jag ska bara skriva texter, märker jag det. Ja, nej, men det är ingen jaktsäsong.
1: Nej, det är slut. Ja.
0: Men du dväljs på landet och har du skönt och,
1: ja, det
0: och frisk luft och slipper avgaserna här i stan och så vidare. Annat än när du reser hit för att arbeta, förstås.
1: Jag förstår att du tänker på det här med skogen och det.
0: Ja, jag gör det.
1: Ja, är du tankeläsare? Det är inte så, nej, men det är inte så förbannat friskt som man tror.
0: Inte?
1: Nej, du vet, du säger att man slipper avgaser och så vidare. Men det här med motorsågen, det kommer därifrån också.
0: Menar du?
1: Massor av avgaser.
0: Ja, det är på de ställen där de avverkar. Ja, bor du där också?
1: Ja, jag avverkar.
0: Men nu kommer du att avverka en sång för oss och det blir alltså utan avgaser och allting. Hör du, vad blir det du tänker sjunga för oss?
1: Jo, jag ska sjunga först så ska jag presentera den under tiden.

0: Ja, mina damer och herrar, nu kommer presentationen. Det här är en Gilbert Bécaud-melodi. Och den svenska texten är skriven av Eske Larsson. Nu är det så här att från början så är den här tänkt så som en allsångsvisa. Så tillvida att jag ska vara försångare och alla ni här körsångare. Det är väldigt enkelt i och för sig. Det är nämligen bara att citera mig rad för rad. Är ni med på det?
1: Ja!
2: Jag hörde två stycken där borta som inte svarade.
3: Som inte svarade, ja. Alltså?
2: Ja. Det var de ni vill vara med också, va?
0: Just är ni med på det då?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Är det säkert?
1: Ja.
2: Ja, vi får väl se. När en poet går ur tiden.
0: Tänk, det är väldigt lustigt det här. Det slår aldrig fel. Det slår aldrig fel. Alltid när man gör den här så frågar, är ni med på det?
4: Ja då, kom igen, det ordnar sig.
0: Men sen när det kommer till kritan, så när man ska sjunga så, så ordnar det sig inte i alla fall. Nej. Ni förstår, ni ska inte göra så här. Ni ska inte titta på grannen. Då blir grannen blyg. Då sjunger inte grannen, då sjunger inte ni heller. Ska vi ta om det här från början igen då? Och så är ni med allihop. All right.

Ja, det var ju lite allsång och så, men egentligen så mest så är jag ju själv lite jazzinspirerad och mera för rytmisk musik på sitt sätt. Och jag vet att en konkurrent till mig som ju var med väldigt mycket då och bland annat i det här Eurovisionslaget, det var ju Svante Thuresson.

0: här hörde ni Linn Lindfors och Svante Thuresson i Nygammal vals från Berns salonger 1971. Svante och jag och ja, många flera, Ulla och Kerstin Bagge och Lasse Bagge, vi var ju med i det som senare blev Gals and Pals, men vi var ofta engagerade som bakgrunds, alltså doakörer på många olika artisters plattor, som exempelvis Ove Törnqvists Dagny.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan hela dagen.

Ja, det var Ove Dörnqvist i sin kanske mest kända låt, Dagny. Ove och jag, vi pratar ju ibland med varann lite grann fortfarande, och tidigare, förr i världen, så spelade vi en hel del golf tillsammans. Vi kunde spela måndagar och onsdagar, måndagar och fredagar och ja, hur det nu kom sig för oss båda, hur vi hade tid och möjlighet. Och vi pratade en gång om att vi kanske skulle göra en turné tillsammans, Ove och jag. Och ja, då sa Ove, ja, då kan vi ju kalla det för gubbstruttarna eller någonting i den stilen. Apropå det, med tanke på fredagar, så hade Östen Warnerbring ett program som spelades in på en restaurang på Grev Turegatan. Och det var alltid på fredagar, och programmet hette Imorgon är det lördag.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Ja, Tyrolerhatten. Det gjorde Östen i ett program i Tyskland som vi var inbjudna till. Det hette Skandinavische Platte. Och det var alltså tysk tv som bjöd in olika artister från både Danmark, Norge, Sverige och Finland. Och jag var med där ett par gånger. Och bland annat så var ju Östen med då på ett av de programmen. Och då hade han med sig både tyrolerhatt och lederhosen och hela köret. Ja, ni hörde tidigare Svante med en låt tillsammans med Lill Lindfors. Men nu ska ni höra Svante i en låt som heter Bygga Noas ark. Ja, min före detta fru hade en italiensk väninna som var och hälsade på oss lite då och då. Och en gång så hade hon med sig en låt som på svenska blev Noas ark. Och jag tände på den låten direkt och ville gärna spela in den. Men mitt skivbolag då, de sa tvärt nej och inspelningschefen sa också nej. Men Svante Thuresson tog upp den och fick en jättestor hit med just Noas ark.

0: Det var Svante Turesson som sjöng Noas ark. Apropå sjunga,
1: det är ju att berätta texten i musiken. Inte bara sjunga, alltså staccato, texten på varje ton, som exempelvis Mr. Saturday danced, hurt they crowded the floor, och så vidare. Det som lyssnar på Mel Tormé, han berättar texten i musiken.

Mel Tomé har jag tyvärr aldrig träffat, men däremot så var jag en av de första som träffade Beatlarna. Och det var i ett program som hette Källarklubben i början på 60-talet med, som då leddes utav Karin Solman, som sedermera gifte sig med Åke Falk. Beatlarna gjorde ju mycket musik som andra, eller som attraherade andra, som exempelvis i Beatles låt With a Little Help from My Friends. Och lyssna på det här fina basspelet ifrån Nils Ørsted Pedersen.

Ja, det var Beatles på ett annat sätt. Med Nils Öster Pedersen. När jag gjorde mina första skivor och sådär så gjordes de på Attiksalen på konserthuset i Stockholm. Och då gick man alltid in i personalingången och där satt en vakt som hette Alfred, en stor, stark kille. Och han och Jussi Björling var jättegoda vänner. Och de träffades ett par, tre gånger när Jussi kunde och hade tid och så. Så träffades de och så bröt de arm. Och det där var jag med om att se flera gånger. Och det var höra dem och se dem. Och i synnerhet se Jussi Björling på ett annat sätt än som operasångare på teater och så vidare. Dessutom så blev jag ganska god vän med hans son Rolf Björling. Och Rolf lärde mig, som han hade lärt utav Jussi, att det bästa man kunde göra innan man gick in och skulle sjunga, så skulle man gurgla sig i iskall punsch. Och det gjorde jag också. Varje gång jag var på någon restaurang och skulle in så gjorde jag det. Men jag spottade ut det. Och en gång så var jag på väg in och skulle upp på estraden för att bara sjunga. Då var det ett par killar som stoppade mig och ville prata. Och jag sa till dem, killar, jag är ledsen men jag måste upp på estraden för de har börjat spela min introduktion nu sådär och så. Och så när jag gick därifrån, vände mig om och gick därifrån, så hörde jag den ena killen säga: kände du vad det luktar sprit om man? Efter det så slutade jag med punsch och började gurgla mig med cola istället.

0: Ja, vem känner inte igen den här låten med Jussi Björling? Jag får tacka för mig för den här gången och tacka min producent och inspelningschef Maurice Mogard. Tack för idag. Ha det så gott. Hej då.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. Iran varnar nu sina grannländer för att delta i USA:s ekonomiska sanktioner mot landet. Det sa chefen för Irans nationella säkerhetsråd i en intervju i statligt kontrollerad iransk TV tidigare under kvällen. Alla länder som deltar i införandet av ekonomiska restriktioner mot oss kommer att betraktas som fiender, sa han i intervjun enligt AFP. Efter skolattacken i Fagersta i fredags kallade statsminister Ulf Kristersson riksdagens partiledare till ett möte tidigare ikväll. Vi hör Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Det här visar att i tid av sorg står Sverige tillsammans.
3: Då så vaknade ju hela Sverige upp till sorg och att vi kan samlas alla partiledare är också en manifestation om att hela Sverige står bakom Fagersta.
4: Under mötet fick partiernas företrädare en gemensam lägesbild från polisen och möjlighet att ställa frågor. I sociala medier la statsministern upp en bild på samlingen. Alla partiledare var där utom Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är i Sölvesborg där han under söndagen ska spela in SVT:s stora partiledarutfrågning enligt SD:s pressavdelning. Sverigedemokraterna representerades istället av vice partiordförande Henrik Winge.
5: Och jag har ju naturligtvis uttryckt också Jimmys deltagande i den sorg som det här innebär. Och jag kommer ju informera honom om den, ja, ge honom den information som vi har fått idag naturligtvis.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Och vår samlade rapportering om skolattacken i Fagersta i fredags hittar du i vår app Sveriges Radio. Där du också hittar fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniadou.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

So easy to fall in love med Olivia Dean här i P3 och P4. Varmt välkommen till programmet. Här kommer vi hålla på med önskemusik ända fram till klockan 6. Jag och Lisa Friberg kommer hålla dig i sällskap och spela väldigt massa musik. Kalle heter jag som håller dig i sällskap just nu då. Vi har ett litet tema i natt och det är en låt som sammanfattar din vecka. Alltså vilken låt vill du höra och vad har du gjort i veckan? Kanske har du en låt som passar till veckan som har gått. Hör av dig och berätta om du vill. Du kan mejla oss till vaken@sverigesradio.se eller varför inte smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa 020 99 55 00. Dit kan du alltså ringa för att tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Jag tänker vi tar nattens allra första önskning. Det är Agge som hör av sig på sociala medier. Hon berättar att det har städats flitigt den här veckan. Och en låt som passar när man städar, det är Backstreet Boys med I Want It That Way.

Vi fortsätter med mer önskemusik nu från Paul. Jag har jobbat, ätit och sovit den här veckan. Eftersom jag kör taxi på nätterna så har det varit fullt upp. En låt som skulle kunna passa då, det är ju Calcutta. Alltså den där med Dr. Bombay, Taxi Taxi, som den också heter. Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta,

Dr. Bombay, Calcutta, här är P3 och P4. Jag har träffat barnbarnen den här veckan och även barnbarnsbarn, 3 månader gammal. Elisabeth är det som skriver detta. Jag har sjungit i vår kör 2 timmar. Jättekul att träffas igen efter sommarlovet. Och jag har dessutom tvättat och städat, bakat äppelpaj och lagat mat, handlat och promenerat mycket. Och idag så har jag varit på ett möte på

Han har ett sätt, Helen Sjöholm. Andreas skriver att ja, två första veckorna på jobbet har passerat tillbaka på kneget. Som jag ändå i grunden älskar. Jag skulle vilja att du spelar en låt med Depeche Mode som heter Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på nattens första röstbrevlåda, tänker jag. Du kan alltså ringa till oss om du vill på 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den gör mig så glad. Tack och hej.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Så heter den. Vi får den av Molly Sandén och Miriam Bryant här i P3 och P4. Önskenatt är det när vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Kanske varit en väldigt glad vecka. Du kan önska dig en glad låt och berätta gärna vad du hittat på. Eller kanske det har varit en jättetråkig vecka. Då vill du ta en tråkig låt. Jag vet inte. Du får hitta på det där. vaken@sverigesradio.se är mejladressen i alla fall. Johanna, hon berättar att jag har jobbat nog väldigt mycket den här veckan. Så att en låt som känns passande, det är Money, Money, Money med ABBA.

ABBA med Money Money Money i P3 och P4. Jessica har haft en vilsam vecka, vad man kan ana i alla fall, med tanke på att det är en väldigt vilsam låt. Väldigt lugn är den. Marie Fredrikssons låt Tro.

Eftersom det var ett skolstart igen så kommer jag att tänka på att det var inspark på högskolan. Gjorde en uppskattad grej till Baby One More Time med Britney Spears. Så det där, det blev min önskelåte.

0: Britney Spears i P3 och P4. Och Lasse Lindell i P3 och P4 nu också. Hej, hej.
1: Det där var grejer det.
0: Visst det.
1: Mm, det var hennes första singel, vet du.
0: Alltså är det så pass. Med Max Martin, vet jag.
1: Just precis, det var han som skrev den här. 98 kom den. Jag tror att det är en av världens mest sålda singlar faktiskt. Mm. Drygt, ja, om jag inte minns fel så är det över 10 miljoner.
0: Har du koll på Britney Spears idag? Alltså vad liksom, hennes... typ Instagram-video och sånt.
1: Nej, jag har inte tittat på det. Det var 98, det är några år sedan. Ja. Det var väl snarare min dotter som var intresserad av Britney Spears och dansade och for lite grann. Hon var väl, ja, vad var hon? Kan ha varit 98, vad var hon då? 6 år ungefär.
0: Just det.
1: Då var det liksom inne. Och då, jag tycker faktiskt om Britney Spears låtar. Jag tycker de är bra producerade låtar.
0: Inte dumt.
1: Jag vet inte, han hette Jacobi, han som producerade låten där. Det var Max Martin som skrev den där.
0: Ja.
1: Jag minns inte riktigt vad han heter, men det kan vi ta imorgon.
0: Det kan vi ta det.
1: Eller nästa gång vi ses.
0: Ja. Men du, ska vi titta till det du här och berätta för oss?
1: Ja, trafik, ja. Västmanland är på tapeten just nu och det är riksväg 56 från Västerås norrut mot Sala. Strax norr om en ort som heter Romfortuna. Där har det varit avstängt en stund för att det var bilar som kolliderade med en älg där. Eventuellt var det 2 bilar inblandade i olyckan och det är bärgat på platsen tror jag, men det kvarstår lite räddningsarbete så att det är lite trångt att passera, men det går. Det är ingen fordonsanarki på platsen direkt den här tiden på dygnet så att det går att komma förbi i alla fall på 56 mellan Västerås och Sala.
0: Stadigt,
1: ja. Ja, det var vi hade och hoppas att vi slipper mer sånt under natten, men om det skulle vara så, Gud förbjude, om det skulle hända något så finns Olla, Len och jag på plats den här natten också. Vill du ta tipstelefonnumret?
0: Absolut. 020 999 444.
1: Strålande, tack.

Konfetti heter låten, du får den här i P3 och P4. Anna hör av sig och skriver: ikväll har jag varit på en alldeles fantastisk konsert i Uppsälje i Vansbro kommun. Konserten får sammanfatta hela veckan och jag vill att du spelar en låt med Olora som heter Release Me. Frida Örn är sångerskan som trollband publiken. Fantastiskt och väldigt, väldigt bra. Dessutom en bra jobbvecka.

Oh Laura med Release Me i P3 och P4. Lennart skriver, jag skulle vilja höra Bob Marley och låten No Woman No Cry. I veckan har jag funderat på om jag ska bli ensam varg och leva i celibaten tid.

No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers, P3 och P4. Susanne skriver, god afton, nu är vi på väg hem från Örebro. Vi har kollat på Miss Li där. Vill du kanske ta och spela en låt med henne? Gärna den där låten Här kommer natten, Pugh Rogefeldts låt från början.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I skolattacken i Fagersta i fredags dödades en 17-årig flicka och ytterligare 3 personer skadades, varav 2 allvarligt. Ayana var klasskompis med den mördade flickan.
3: Jag har väl varit klasskompis med henne och hon är verkligen, som jag uppfattar, världens snällaste tjej. Alltså hon hade bra betyg i skolan, hon var snäll mot alla i sin omgivning och hon var verkligen världens snällaste. Så nej, det var så hemskt det som hände till henne.
4: Det var under fredagen som en 18-årig man, beväpnad med svärd, tog sig in på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dog och ytterligare 3 personer skadades i attacken. När attacken skedde var Ayana och hennes klasskamrater på väg till engelska lektionen.
3: Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger: ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till vår mentor. Det var det. Det är obehagligt, det är att man är rädd och massa sånt.
4: Axel Udström, P4 Västmanland.
2: Iran varnar nu sina grannländer för att delta i USA:s ekonomiska sanktioner mot landet. Det sa chefen för Irans nationella säkerhetsråd i en intervju i statligt kontrollerad iransk TV tidigare under kvällen. Alla länder som deltar i införandet av ekonomiska restriktioner mot oss kommer att betraktas som fiender, sa han i intervjun enligt AFP. Minst 2 personer har dött och 12 saknas fortfarande efter att en båt med migranter kantrat utanför Tunisiens kust. Båten som lämnade Tunisien i torsdags var troligtvis på väg mot Italien. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Kimberly med Eternity i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här ifrån studion och spelar önskemusik. Du kan höra av dig och önska musik. Temat för natten, det är en låt som sammanfattar din vecka. Du kan smsa till oss om du vill. 72250. Inled med vaken så kommer meddelandet hit till min brevlåda. Alternativt så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Eller så väljer du att inte höra av dig alls. Det är ju helt upp till dig. Du kanske bara vill luta dig tillbaka och lyssna på vad folk har hittat på i veckan och liksom inte bidra själv. Men om du vill så behöver du faktiskt inte skriva heller. Du skulle ju, om du nu vill höra av dig, kunna ringa till röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Marianne, hon berättar att hon har tränat på gymmet den här veckan och vill därför höra en låt som E-Type har gjort. This is the way, en bra gymlåt enligt henne. Jag är på väg att göra mitt 100:e gympass. Snyggt jobbat!

B-Type med This is the way, P3 och P4. Grekland med stora utropstecken, eller stora bokstäver och massa utropstecken, skriver Fredrik i sitt meddelande. Första veckan av två i Grekland nu, så jag vill att du spelar något med inslag av semester. Och då sökte jag i vår lilla sökmotor som jag har på min lilla dator här. Ja, det är en ganska stor dator. Och sökte semester. Kommer det fram en låt med Mia Karlsson som heter Semester.

Mia Karlsson med låten Semester här i P3 och P4. Nicke skriver, för den här låten, den här sjöng vi på jobbet i fredags.

juni, juli och augusti. Här är P3 och P4. Kurre skriver till oss. Jag skulle vilja att du spelar en låt som det var väldigt bra tag sedan jag hörde i eten. Det är Donny and Marie Osmond. Låten, den heter I'm leaving it all up to you. Önskar alla en god natt där ute.

0: Dags att återigen lyssna in oss på röstbrevlådan, dit du kan ringa och tala in ett meddelande och önska en låt samtidigt. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan slå en pling till om du vill.
1: Jag heter Lotta och jag vill höra Jag vill tacka livet med Aya Simone. Som relativt nybliven pensionär så njuter man av denna fantastiska väder vi har haft i sommar. Och därför vill jag tacka livet med Aya Simone. Tack så mycket. Jag vill

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Olivia Rodrigo med Stupid Song i din radio. Vi håller på med önskemusik här i P3 och P4. Och det är alltså låtar som sammanfattar din vecka. Vill du kan du smsa 72250, inleda med baken. Patrik, han valde att höra av sig på sociala medier och berättade att han har fått ett lite jobbigt besked här i veckan. Och jag skulle därför vilja att du spelar en låt med Johnny Logan som heter Hold Me Now.

Johnny Logan i P3 och P4. Nu tar vi oss vidare till en låt som kom in från Angret som skriver: jag skulle gärna vilja höra en låt med Lale till alla grymma barn som börjat skolan den här veckan. Tänk på att ni är unika och att alla kan inte allt, men alla kan något. Massa kärlek till mina barnbarn som börjar skolan i Götene och Lidköping. Kramar från mormor. Jag tror på er, skriver Angret. Och vill att jag spelar Goliat. Och jag vill nästan säga att barnen borde gå och lägga sig. Hur sent om natten, herregud. Men här är Goliat.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

Sara Klang med I'll Find My Way Home, här är P3 och P4. Får meddelande från Kia på Hare som skriver: regntunga skyar. Äntligen får vi på Roslagskusten en välbehövlig rotblöta. Come rain, come shine, skriver hon.

Regntunga skyar med Alice Babs här i P3 och P4. Låtar som sammanfattar din vecka är alltså, och du får gärna höra av dig och skriva till exempel ett sms om du vill till 72250, inleda med baken. Eller så ringer du på 020 99 55 00. Det är ju röstbrevlådan det alltså. Jag får in meddelande från Kalle som skriver: jag skulle bli höra någon låt med Myra Granberg. Den där låten Tills mitt hjärta går under tycker jag är himla fint. Jättesnällt om ni kunde spela just den låten.

Så heter den. Vi får den av Myra Granberg. Här är P3 och P4. Jag får ett meddelande ifrån Inger som hör av sig på mail vaken@sverigesradio.se. Hon skriver: "Hej där, snälla, med stora bokstäver, kan du ta och spela en låt med Bee Gees? Det är en låt som heter Wish You Were Here." Så väldigt fin text i den här låten. Tack och ha nu en fin natt allihopa med många bra låtar.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort innan sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Idag stängs Oslos flygplats Gardermoen helt för trafik under förmiddagen när norska flygledare strejkar. 8 flighter mellan Arlanda och Oslo har ställts in enligt flygplatsbolaget Swedavia. EU har skickat helikoptrar och brandmän för att hjälpa Serbien bekämpa en omfattande skogsbrand i ett naturreservat ungefär 8 mil från huvudstaden Belgrad, det rapporterar Reuters. Det är bland annat Rumänien, Slovakien och Tjeckien som bidrar med helikoptrar. Antalet spelningar i Norrbotten har minskat med 45% sedan 2023 enligt en undersökning från studieförbunden i samverkan. Eva Rugde är avdelningschef på studieförbundet ABF Norr.
3: Det handlar ju naturligtvis om kultur på allra högsta nivå. Men det handlar ju otroligt mycket om den lokala infrastrukturen.
4: Rapporten som gjorts av bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan, där 8 förbund ingår, visar bland annat att 300 replokaler stängts i Sverige. I Piteå har man gått från 2 lokaler till 1 och på flera orter i länet saknas replokaler helt och hållet.
3: Vi har ju fått stänga ner kontoren på flera orter här också. Eftersom. Så att det blir ju att det följer ju med helt enkelt. Tidigare så hade vi ju heltidspersonal på i alla kommuner, men det har vi ju inte längre.
4: Studieförbunden i Sverige har fått 500 miljoner kronor mindre i statsbidrag under mandatperioden. Ett beslut som ligger hos utbildningsdepartementet. Men kulturministern och moderaten Parisa Liljestrand menar att regeringen vill möjliggöra för en breddad finansiering för att göra kulturen mer levande.
2: Och det sa kulturminister Parisa Liljestrand till P4 Norrbotten, reporter Tilde Skardin. Det var Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.